0: Tại hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế, các ngân hàng trung ương thành viên tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm trong tiến trình hội nhập tài chính ASEAN. Đại diện Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS và Văn phòng Nghiên cứu Vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO cập nhật những diễn biến kinh tế vĩ mô và tài chính toàn cầu, khu vực, cũng như các vấn đề hiện nay có liên quan đến hoạt động của các ngân hàng trung ương. Một nội dung quan trọng khác tại hội nghị là kế hoạch triển khai Project Revive, dự án cải tổ cơ chế hợp tác tài chính ASEAN với cơ cấu mới sẽ được triển khai từ năm 2027, qua đó giảm chồng chéo, tăng cường phối hợp và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tổ chức lại các cơ chế làm việc và các nhóm công tác theo hướng rõ ràng, hiệu quả và linh hoạt hơn. Cơ cấu mới được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì tính liên tục của các sáng kiến hiện có, nâng cao hiệu quả phối hợp và thúc đẩy tiến trình hội nhập tài chính ASEAN trong giai đoạn tới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.
1: Các ưu tiên và định hướng chúng ta thống nhất hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục phát huy đà hợp tác mạnh mẽ mà Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN đã xây dựng qua nhiều năm. Mục tiêu chung của chúng ta vẫn luôn rõ ràng: thúc đẩy kết nối lớn hơn, tính bền vững, bao trùm và hội nhập sâu rộng hơn trong toàn hệ thống ngân hàng. Khi tiến về phía trước, tôi tin rằng chúng ta nên tiếp tục tập trung vào hợp tác thực chất và các kết quả cụ thể nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế và người dân các nước.
2: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra lúc rạng sáng nay tại ngôi nhà số 2B, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội làm 5 người chết. Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng có diện tích khoảng 60m2 một tầng. Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1 giờ 50 phút sáng nay, sau khi phát hiện ra xảy ra cháy, người dân đã báo động đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường, trong đó có 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đức Thắng cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời cần tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.
3: Trong điều kiện mưa lớn, nhiều khu vực bị chia cắt, lực lượng công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng và gia đình khẩn trương đưa một cụ bà 93 tuổi qua sông đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Việc chủ động kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống cấp thiết, nhất là giữa điều kiện mưa lũ của lực lượng công an xã Tuyên Phú đã thể hiện tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ.
2: Một vụ án liên quan đến 108 công ty ma xuất bán gần 57.000 hóa đơn khống trị giá hơn 6.100 tỷ đồng sẽ được Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9. Theo cáo trạng, 42 bị cáo trong hai đường dây do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu bị truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Từ năm 2016 đến năm 2023, Đào Minh Thọ bị cáo buộc thành lập 57 công ty ma, xuất gần 10.000 hóa đơn khống cho 500 doanh nghiệp tổ chức với tổng giá trị trước thuế là gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính là gần 10 tỷ đồng. Ở đường dây còn lại, Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc chỉ đạo lập 51 công ty ma, xuất hơn 47.000 hóa đơn khống cho 400 đơn vị với tổng giá trị trước thuế là gần 4.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính là hơn 36 tỷ đồng. Để hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, Nhiên bị cáo buộc đưa gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức ngành thuế tại TP.HCM. Nhiên còn chi gần 4 tỷ đồng và 123.000 USD nhờ hai người khác chạy án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tổ chức cá nhân liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. 13 dân thường đã bị thương trong các cuộc tấn công vũ trang mới do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện và nhắm vào Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Ba thành phố phía nam Ả Rập Xê Út bị Houthi tập kích là Khamis, Mushet, Abha và Taif. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, tình trạng thương tích cụ thể của các nạn nhân không được đề cập. Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen liên tục bị cáo buộc đã phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào các địa phương phía nam Ả Rập Xê Út. Ngoài lực lượng Houthi ở Yemen, các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq cũng bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út. Trong đó, cuộc tập kích hôm 10 tháng 9 khiến đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây bị hư hại và phải tạm dừng hoạt động. Vụ việc cùng với căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đỏ và eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu thô thế giới liên tục tăng cao. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng thêm 1,18% lên mức 106,93 USD một thùng. Dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng đội giá thêm 1,24% đạt mức 102,65 USD.
2: Singapore vừa chính thức đưa luật duy trì hòa hợp sắc tộc vào thực thi, bổ sung công cụ pháp lý nhằm ngăn chặn và xử lý những hành vi phát ngôn hoặc thông tin gây phương hại đến quan hệ giữa các cộng đồng sắc tộc, tăng cường bảo vệ xã hội đa văn hóa trước những nguy cơ mới. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Một trong những nội dung đáng chú ý là luật trao cho Bộ trưởng Nội vụ quyền ban hành lệnh hạn chế đối với những cá nhân sản xuất, phân phối hoặc truyền tải nội dung gây phương hại đến hòa hợp sắc tộc. Người bị áp dụng lệnh có thể bị cấm phổ biến những thông tin, tài liệu gây phương hại đã được xác định, đồng thời phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm những nội dung này không còn được công chúng tại Singapore tiếp cận. Trường hợp không tuân thủ, người vi phạm có thể bị phạt tới 10.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 7.800 đô la Mỹ, phạt tù tới 2 năm hoặc cả hai. Nếu tái phạm, mức phạt có thể tăng lên 20.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 15.700 đô la Mỹ, phạt tù tới 3 năm hoặc cả hai. Bên cạnh các biện pháp mang tính cưỡng chế, luật mới cũng thiết lập cơ chế khắc phục trong cộng đồng đối với những vi phạm ở mức độ ít nghiêm trọng. Theo đó, trong một số trường hợp, người vi phạm có thể được tạo cơ hội tham gia các chương trình, hoạt động hàn gắn cộng đồng. Cơ chế này hướng tới việc vừa bảo đảm tính răn đe, vừa tạo điều kiện khắc phục hậu quả và gắn kết xã hội. Bộ Nội vụ Singapore khẳng định, khuôn khổ pháp lý mới sẽ giúp nước này chủ động hơn trong ứng phó với những nguy cơ gây chia rẽ sắc tộc, đồng thời củng cố nền tảng một xã hội hòa hợp, đa văn hóa và đa tôn giáo.
3: Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu khoa học nhằm tăng cường tập hợp, quản trị và khai thác dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin. Nền tảng hình thành những chu trình khép kín gồm tập hợp dữ liệu, quản trị thông minh và ứng dụng mà hỗ trợ ứng dụng, hệ thống thu thập dữ liệu nghiên cứu liên ngành sử dụng AI để tự động hóa một số công đoạn quản trị dữ liệu, từ đó xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ trường đại học, viện nghiên cứu, nhóm khoa học và doanh nghiệp công nghệ. Nền tảng đã tổng hợp dữ liệu liên quan tới 1.550 dự án nghiên cứu, gồm 6.255 bộ dữ liệu với tổng dung lượng vượt 32 terabyte. Dữ liệu hiện bao phủ 52 lĩnh vực khoa học, trong đó có khoa học sự sống, vật liệu, năng lượng mới và công nghệ thông tin.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo mưa nguy cơ có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn khiến đỉnh lũ trên sông Bôi ở Phú Thọ dự báo vượt mức báo động 3, sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình lên mức báo động 2 đến báo động 3, sông Bưởi cùng thượng lưu sông Mã, sông Chu ở Thanh Hóa dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại sườn dốc và ngập lụt diện rộng tại các vùng trung thấp ven sông và các khu vực đô thị.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?
10: Vậy cần chú ý sức khỏe bản thân, bồi bổ dần dần với đông trùng hạ thảo.
9: Nhưng chị thử bảo mua ở nơi nào, phải để làm sao mà uy tín chất lượng?
7: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú

0: nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Nhận thức và thực hành di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
12: Đảng trong cuộc sống.
13: Đảng trong cuộc sống.
14: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Khát vọng thời đại của Việt Nam hôm nay là khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quốc gia giàu mạnh, tự chủ, có năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong hành trình ấy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và một điểm rất mới đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
15: Đảng trong cuộc sống.
14: Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Mới đây, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, đâu là thông điệp quan trọng của chỉ thị số 07 ạ?
16: Tôi đã từng có cái điều kiện đi công tác rồi giao tiếp với lại không ít những cái học giả nước ngoài. Thì họ hay nói với tôi một điều mà cứ càng ngày thì tôi càng hiểu thêm những cái điều mà người ta nhìn từ xa vào ấy.
14: Dạ.
16: Người ta bảo dân tộc công đại phúc,
14: vâng.
16: Có một vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều dân tộc là họ cho rằng đấy là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi vì một con người chỉ bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng những cái hy sinh cuộc đời của mình ấy, thì có thể thu hút được toàn dân. Thậm chí có những nơi mà lãnh đạo cao cấp ấy đã từng hỏi tôi là làm thế nào mà Việt Nam có thể khơi dậy cái lòng yêu nước nó mạnh mẽ đến như vậy. Bởi vì theo họ đấy, nước nào mà chả yêu nước. Rồi cái thứ hai nữa là làm sao mà xây dựng cái khối đoàn kết nó vững mạnh như vậy. Thì ai mà chẳng mong muốn như vậy. Và thứ ba là làm sao mà lãnh đạo Việt Nam để có thể điều hòa các quan hệ quốc tế giỏi đến như vậy. Thì tất nhiên đây là một kết quả có tính tổng hòa, nhưng họ cũng quy về. Bởi vì trong cái thời cuộc cách mạng này đấy, thì chúng ta có một vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế vì vậy cho nên ấy, chỉ thị 07 đấy, tôi nghĩ rằng là nói những điều mà chúng ta cần phải lắng đọng để suy nghĩ thêm ở chỗ này. Dường như chúng ta nói đến học tập và làm theo tấm gương của Bác ấy rất nhiều rồi. Thế thì rất nhiều người hỏi là cái chỉ thị 07 đấy gửi tới cái thông điệp gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành. Chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức, chúng ta cảm thấy phải làm thế nào. Nhưng tư duy bây giờ nó sang một cái thời kỳ đòi hỏi cái sự đổi mới sáng tạo và đưa những cái nhận thức ấy vào hành động đáp ứng những yêu cầu mới của nhân dân và đất nước.
14: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 07 đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới mang tính đột phá trong tên gọi cũng như nội hàm của chỉ thị 07 chính là sự chuyển từ cụm từ làm theo sang thực hành. Mời quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp về nội hàm thực hành chỉ thị số 07.
17: Học tập thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Học tập thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm, các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
14: Thưa quý vị và các bạn, di sản Hồ Chí Minh không chỉ được tiếp cận ở phương diện những giá trị tư tưởng hay chuẩn mực đạo đức, đó còn là cách tư duy, cách làm việc, cách tổ chức công việc và cách giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Thưa ông Vũ Minh Giang ạ, sự thay đổi từ làm theo sang thực hành phản ánh bước chuyển như thế nào từ nhận thức sang kiến tạo năng lực hành động và tạo ra giá trị, thưa ông?
16: Thì chúng ta đã có một cái chỉ thị rất là quan trọng, học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải cái chỉ thị 07 đấy, chúng ta cần phải lấp vào đấy, đó là những cái giải pháp mang tính thực tiễn, tức là chúng ta đã chuyên chú vào việc học tập, tổ chức học tập khá là rộng rãi, thế rồi là có những cái phong trào, có những cái hình thức thi kể chuyện vân vân đi vào cuộc sống, nhưng dường như phần nhiều nó dừng ở cái chỗ nhận thức, dừng ở cái chỗ tu dưỡng đạo đức. Chứ còn chúng ta nhận thấy một điều, đây có lẽ là cái chúng ta phải tích cực mà chỉ thị 07 đã chỉ ra đấy, là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn. Thì đấy có lẽ chính là cái mà chỉ thị 07 cần cán bộ đảng viên làm.
14: Điểm nổi bật của chỉ thị số 07 chính là sự chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập thực hành. Thông điệp này cho thấy việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở những bản đăng ký hay là cam kết, mà như ông phân tích đó là phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng những sản phẩm công việc và những chuyển biến thực chất trong thực thi nhiệm vụ. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, chỉ thị số 07 đã chính thức xác lập phương pháp Hồ Chí Minh là một thành tố độc lập. Thưa ông ạ, vì sao việc bổ sung thành tố này lại quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay ạ?
16: Vấn đề là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì phải có những cái phương pháp phù hợp. Thì lần này, chỉ thị 07 đấy đưa ra hẳn một cái cụm từ tôi gọi là độc lập đấy,
18: dạ,
16: là phương pháp Hồ Chí Minh.

0: thì rõ ràng là chúng ta nhìn những gì mà tư tưởng Hồ Chí Minh có, những gì mà Hồ Chí Minh đã làm tấm gương, những gì mà Hồ Chí Minh đã kiến tạo được đấy, thì nó sẽ hình thành một cái phương thức, một cái phong cách để trên cơ sở đó chúng ta đạt tới hiệu quả cao nhất của cái việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên là tôi cho là một cái nét rất mới của chỉ thị 07 trong cái việc nâng cao thêm nữa cái việc học tập tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.
1: Rõ ràng là nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm chỉ đạo cách mạng Việt Nam, đạo đức Hồ Chí Minh là chuẩn mực về phẩm chất của người cán bộ, thì phong cách Hồ Chí Minh thể hiện lề lối, làm việc và cách ứng xử, thì nay phương pháp Hồ Chí Minh chính là cách tư duy và hành động khoa học luôn xuất phát từ thực tiễn và lấy nhân dân làm trung tâm, nói đi đôi với làm. Những yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra trong chỉ thị số 07 có thể thấy là mục tiêu xuyên suốt là đưa việc học tập thực hành theo tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chỉ thị 07 thì nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, và nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, tạo sự lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương thì phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ. Ông Vũ Minh Giang nghĩ sao về tiêu chí này ạ?
0: Trước hết, chúng ta luôn luôn thấy một cái đơn vị, một cái cơ quan hay là một cái tập thể nào đó đấy, thì vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Ở đây nó không phải chỉ là cái vai trò gương mẫu đi tiên phong đâu, mà còn phải là cái tư duy sáng tạo để có thể dẫn dắt, để có thể kiến tạo ra những cái giá trị để cho cái tập thể đó, cơ quan đó đấy, để thực hành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chứ chúng ta xưa nay còn nhận thức, quán triệt, thế xong xây dựng kế hoạch, đăng ký rồi vân vân, thế xong rồi là dừng lại. Thế vì vậy cho nên ở đây đấy, gương mẫu ấy, nó phải biến thành cái mình tạo ra sản phẩm, tạo ra những cái mà nó có ích cho công việc ấy. Thì cái đó là cái rất mới mà chỉ thị 07 có những cái gợi ý rất là rõ ràng như vậy. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta mà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 07 này đấy, thì rõ ràng có một điều rất quan trọng đấy, đó là chúng ta phải vận dụng tất cả những gì mình có để thành cái lợi thế cho cái việc phát huy vai trò của cơ quan mình thông qua cái năng lực sáng tạo của người đứng đầu và cái tấm gương của chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái điều đó. Khi người là cái người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước ấy, thì bao giờ cũng lấy tấm gương của mình. Thí dụ cần kiệm liêm chính thì cũng thể hiện nó là như thế. Rồi là công tâm trong cái việc xử lý các công việc gắn với đối với cán bộ thuộc cấp, một cái tấm gương sáng để chúng ta mỗi người làm cái nhiệm vụ được giao đấy, là người đứng đầu đấy, thì có thể học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lời căn dặn, mỗi câu chuyện của Bác đều có giá trị nêu gương, trở thành động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân nỗ lực cố gắng hơn trong công việc và trong cuộc sống.
2: Được sống và làm việc trên mảnh đất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao của bao thế hệ. Không chỉ dừng lại ở tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Bác, người dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của người từ những điều giản dị nhất. Đối với họ, học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì bán vì nụ cười, với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngan, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động.
3: Có người khổ sở, tội về, con biết không, về ngủ suy nghĩ, tại là mình về người ta còn khổ nữa, phải thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho ta, thì bán vậy là được rồi. Bà con ăn mình cũng khỏe nữa, mình mừng, thương lắm, không có tan, bán vậy là thương lắm rồi đó.
2: Cánh bánh mì của Ngoại Sáu không chỉ giúp những mảnh đời khó khăn, mà còn gieo vào lòng người những hạt mầm tử tế. Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học Bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên chia sẻ. Doanh nhân hôm nay chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đã là chiến sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Thế ông Vũ, học bác trong kinh doanh trước hết là thấm nhuần tinh thần cần kiệm.

0: mà phải chia sẻ những cái giá trị đó, đóng góp vào cho cộng đồng, tương thân tương ái, hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn.
1: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác. Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Từ gánh bánh mì ấm áp tình người của Ngoại Sáu, triết lý kinh doanh tử tế của các doanh nhân Sài Gòn, cho đến những quyết sách gần dân của chính quyền cơ sở qua các buổi cà phê sáng, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng đồng điệu về lý tưởng. Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
2: Quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó thì việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức học tập hay là cam kết tu dưỡng mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Chỉ thị 07 đã thể hiện tinh thần này thông qua việc xác định, thước đo, đánh giá kết quả, thực hành phương pháp, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhìn nhận cái thước đo ấy như thế nào để việc thực hành không trở thành một yêu cầu chung chung ạ, thưa ông?
3: Tôi cho đấy chính là chỉ thị 07 khắc phục những cái chúng ta chưa làm được trong cái thời gian vừa qua đấy.
2: Dạ vâng.
3: Đấy là thường ấy, là chúng ta đánh giá có thể là qua cái viết thu hoạch này.
2: Dạ.
3: Đấy là nhận thức rất là sâu sắc. Thế rồi là kiểm đếm xem cơ quan mình đã tổ chức được bao nhiêu cái buổi sinh hoạt. Tất cả những cái đó nó mang tính hình thức nhiều hơn. Và tôi thấy rằng cái tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đấy, tức là tất cả mọi cái chúng ta nhận thức tốt nhưng chưa đủ, mà là phải biến nó thành cái kết quả cụ thể. Thì đây chính là cái mà tôi nghĩ rằng khi mà thực hiện chỉ thị 07 này đấy, thì chúng ta phải đặc biệt chú ý tới cái việc bỏ hình thức mà trọng thực chất. Và cái mà chúng ta cần ấy, tức là đưa ra những sáng kiến để khắc phục được những cái khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Phải đưa ra những cái giải pháp, kiến tạo ra những cái phương thức để rồi chúng ta đạt được những kết quả chúng ta mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí hiện nay đấy, mà thực hiện theo tinh thần chỉ thị 07 đấy, là phải kiểm đếm sản phẩm làm ra là cái gì, đem lại hiệu quả gì. Thay vì cái việc là làm bao nhiêu những cái mà có thể kể đếm ra, nhưng mà nó đều là ở dạng tiềm năng, nó đều là những cái dạng trên lý thuyết.
2: Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn, không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện, mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống. Đại hội 14 của Đảng thì đặt ra yêu cầu là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh tư duy đổi mới, gắn với tinh thần bảy dám, đó là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh thì có thể tạo ra một cái nền tảng như thế nào cho tinh thần bảy dám của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới ạ, thưa ông?
3: Tôi nghĩ rằng cái tinh thần bảy dám là rất là quan trọng, cái đó rất là cụ thể đấy. Tức là cái điều đầu tiên mà rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã nói đấy, cái dám đầu tiên là dám nghĩ.
2: Và
3: nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa.
2: Dạ.
3: Thì cái bảy dám trong đó cái đầu tiên là dám nghĩ. Và khi mình đang nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng. Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi tập thể, thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cái chỉ thị 07 và đặc biệt soi chiếu vào tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy, thì nó phải được nâng lên một bước. Nghĩ cho nó thực tế, không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo, nhưng mà nó thực tế. Chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc đã thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình, chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt là dám làm một cách sáng tạo, vân vân. Và tôi nghĩ hai cái rất là quan trọng là dám chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc cái bảy dám này đấy được soi chiếu bởi cái chỉ thị 07. Và nhất là soi chiếu với lại tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương Hồ Chí Minh ấy, thì chúng

0: ta phải hiện thực hóa những cái mà đã được khái quát là dám đối với người cán bộ đảng viên.
1: Như vậy đổi mới không chỉ đòi hỏi dám làm, mà còn đòi hỏi biết làm đúng phương pháp, biết lắng nghe, biết dựa vào thực tiễn, biết chịu trách nhiệm và hướng tới lợi ích chung. Đó chính là nơi giá trị của phương pháp Hồ Chí Minh có thể trở thành năng lực hành động trong đời sống hôm nay. Đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển lớn, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Và trong hành trình ấy thì chúng ta cần những nguồn lực vật chất, nhưng cũng cần một nguồn lực khác, nguồn lực tinh thần, bản lĩnh, ý chí, đạo đức và năng lực hành động. Vào sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, tinh thần phụng sự. Thực tiễn đặt ra những câu hỏi đó là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm vào từng quyết định lãnh đạo, từng hành động công vụ, từng sản phẩm công việc. Thưa giáo sư ạ, ông nghĩ thế nào về cái tinh thần học Bác bằng hành động và giữ lòng dân bằng kết quả?
0: Chúng ta đang bàn về cái chỉ thị 07
1: và
0: đang nói tới tư tưởng, tấm gương và nói nó rộng ra đấy. Tức là chúng ta hướng tới một cái vĩ nhân là Bác Hồ trong việc xử lý các công việc đấy. Thì tôi nhớ lại một việc, tức là nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương, mặc dù bận trăm công nghìn việc, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đã đến Đại học Quốc gia và có một bài phát biểu rất là quan trọng. Và trong đó nhấn mạnh cái tấm gương Hồ Chủ tịch, hình mẫu của Hồ Chủ tịch. Thì như chúng ta đã biết, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì Bác Hồ đã làm 3 việc. Thứ nhất, ngay sau cái lễ tuyên ngôn độc lập 2 ngày thì chủ trì chính phủ, Bác đã đưa ra là phải lập hình dân học vụ, phải xóa nạn mù chữ. Đấy là nâng cao dân trí, một cái bước cực kỳ quan trọng. Mà muốn tồn tại, muốn có ánh sáng dưới mặt trời thì chúng ta phải vươn lên để sánh vai với các nước hùng mạnh cơ. Thì muốn trở thành một cái nước đứng ngang hàng với các cường quốc ấy, thì dân trí nó không thể là 80-90% người mù chữ được. Cho nên nâng cao dân trí không phải chỉ đem lại quyền lợi giáo dục cho nhân dân như chúng ta thường nói đâu, mà là một bước đi đầu tiên nâng cao dân trí. Nhưng nếu nâng cao dân trí thôi thì mới tạo mặt bằng. Cái thứ hai quan trọng, đấy là dân khí phải được chấn hưng. Và bằng một bức thư gửi cho thầy và trò, nhưng tất cả toàn dân đều biết ấy, nói rằng đất nước ta rồi đây sẽ phải bước tới đài vinh quang, phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà bây giờ chúng ta đang thực hiện ấy. Thì đấy là chấn hưng dân khí. Nó phải có ý chí. Những người dân biết chữ biết đọc mà rồi cũng biết làm gì, thì phải nghĩ tới cái chuyện lớn lao là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Là ngày 15 tháng 11 năm 45, mặc dù chúng ta chuẩn bị bước một cuộc kháng chiến thần thánh, mặc dù trăm công nghìn việc của chính quyền cách mạng như thế, Bác Hồ vẫn dành thời gian đến để cấp bằng tốt nghiệp cho các cử nhân do Pháp đào tạo và đổi tên cái Đại học Đông Dương của Pháp thành Đại học Quốc gia Việt Nam và khai giảng cái năm học đầu tiên đó. Thì đấy là gửi tới toàn thế giới một cái thông điệp chính quyền này rất trọng dụng nhân tài. Cho nên không phải tự nhiên Bác Hồ sang Pháp thì Bác gặp được nhiều người đâu, nhưng người tài lũ lượt theo về. Thì họ nhìn thấy chính quyền cách mạng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng dụng nhân tài. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến Đại học Quốc gia nhấn rất mạnh cái chuyện đó, là chúng ta phải có sức mạnh toàn dân và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nếu không có đội ngũ tinh hoa, nếu không có nhân tài thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thế chính vì thế cho nên Tổng Bí thư đã chủ trì một cái cuộc họp và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ, và phải nói rằng nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán từ khi mà ông đảm đương cái trọng trách Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho đến nay.
1: Ông muốn nhấn mạnh điều gì về hai chữ thực hành, tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh?
0: Đọc kỹ và nghiên cứu sâu thì tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy là người có tư tưởng lớn nhưng mà lại có đầu óc rất thực tế. Cụ nhìn cái gì cũng rất là bình dị, và cách truyền tải những ý tưởng của mình ấy đến người dân ở cái địa vị thấp kém nhất họ cũng hiểu. Và ở đây thì tôi đã thấy chính Bác Hồ đã có những cái cách

0: diễn đạt để chúng ta hiểu rằng cái độc lập của chúng ta giành được ấy, nó không phải chỉ là khái niệm, không phải chỉ là một cái phạm trù cao siêu đâu, mà nó đem lại ấm no hạnh phúc. Hay nói cái khác ấy, đấy là một tài nguyên nhá. Cái độc lập chúng ta giành được ấy, nó là một cái tài nguyên tinh thần. Có nó chúng ta làm được rất nhiều việc. Thì chúng ta học tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nhất là vừa có chỉ thị 07 đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng từ cái tư duy phải biến những cái tư tưởng lớn thành những cái giá trị cụ thể đấy, thì ngay cả độc lập tự do có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một cái nguồn tài nguyên tinh thần, nhưng nó còn lớn hơn những cái tài nguyên vật chất nữa. Bởi vì có nó, chúng ta có tất cả. Và hiện nay đang là như thế. Chính quyền hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã huy động được toàn dân tham gia vào. Thì tôi nghĩ cái thông điệp lớn nhất ấy, đó là chúng ta đang tìm mọi cách biến tất cả những gì Việt Nam mình đang có, sẽ có, kể cả cái việc ảnh hưởng của chúng ta, vị thế của chúng ta trên trường quốc tế, thành một cái sức mạnh để chúng ta có thể đưa đất nước đi lên. Thì đấy chính là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Vũ Minh Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, học tập hay những cam kết tu dưỡng, mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Bằng những hành động thiết thực đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều đang góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa độc lập, tự do, hạnh phúc mà Bác đã trao lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư, tiến sĩ Hoàng Vũ Minh Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống. Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản

0: phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về các đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn tổ dân phố, mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xã mang tính hạt nhân tiêu biểu không phải là đơn vị hành chính mới mà phải được xây dựng trên nền tảng sẵn có năng lực quản trị, phát triển và sức lan tỏa.
6: Xã mà có tính chất hạt nhân tiêu biểu là đơn vị hành chính cấp xã có quy mô và có không gian phát triển và có nền tảng kinh tế xã hội sẵn có hạ tầng dịch vụ công, có năng lực quản trị vượt trội, được phân cấp và trao quyền và có khả năng để bố trí nguồn lực hoặc bản thân đủ nguồn lực tương xứng để trở thành một trung tâm quản trị phát triển và cung ứng dịch vụ cho cấp cơ sở xung quanh và của tỉnh đấy. Đồng thời có khả năng để liên kết, để hỗ trợ, để tạo động lực lan tỏa đối với đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực và của cả tỉnh.
4: Với diện tích hơn 80.000 ha, sản lượng bình quân khoảng 600.000 tấn mỗi năm, nhãn là một trong những cây ăn quả có thế mạnh của nước ta. Đến nay, trái nhãn Việt Nam đã có mặt tại khoảng 30 thị trường và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Theo các chuyên gia, để trái nhãn Việt Nam từng bước thu hẹp khoảng cách với nhãn Thái Lan tại thị trường Trung Quốc, cùng với nâng cao chất lượng và chuẩn hóa sản xuất, cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, chủ động quảng bá sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
5: Đồn biên phòng Tam Thanh Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Trung thu nơi đầu sóng cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng ven bờ biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Cùng với các hoạt động chơi trò chơi, xem múa lân và phá cỗ Trung thu, các em học sinh được giao lưu với các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để hun đúc tình yêu biển đảo quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Đồn biên phòng Tam Thanh đã huy động và trao tặng 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo cũng như đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Bắc Ninh đã xét xử hai bị cáo về hành vi mua bán hổ và nấu cao hổ trái phép, trong đó đối tượng sinh năm 1971 trú tại Hà Nội bị tuyên phạt 2 năm tù, đồng thời nộp phạt bổ sung 150 triệu đồng, và đối tượng sinh năm 1976 trú tại Bắc Ninh bị tuyên phạt 1 năm 5 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo cùng với 2 năm 10 tháng thử thách. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã nhằm tránh các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng gần nhất hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, một máy bay trinh sát không người lái UAV của Nhật Bản đã bị mất liên lạc với mặt đất, trong khi mảnh vỡ được cho là của một thiết bị bay đã được tìm thấy trên biển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Vùng không phận nơi mất liên lạc được cho là thuộc vùng biển quốc tế. Mục đích cụ thể của chuyến bay vẫn chưa được tiết lộ và hiện tại, máy bay tàu thuyền của lực lượng phòng vệ vẫn đang khẩn trương tiến hành tìm kiếm. Trong khi đó, theo Tổng cục Bảo an trên biển Nhật Bản, trong một cuộc tìm kiếm trên không, cơ quan này đã phát hiện vật thể có khả năng là một phần của một máy bay đang trôi nổi trên biển ngoài khơi tỉnh Tottori. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã điều động các tàu tuần tra để tiếp tục tìm kiếm. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc các phương tiện đường thủy khác. Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu mua sắm các máy bay này vào năm tài chính 2015 để tăng cường khả năng giám sát liên tục trên diện rộng, và chiếc Global Hawk thứ 3 đã có mặt tại Nhật Bản vào tháng 6 năm 2023. Cả 3 máy bay đều đang được triển khai tại căn cứ không quân Misawa.
4: Cơ quan Vũ trụ châu Âu vừa phóng thành công hai vệ tinh quan sát trái đất nhằm tăng cường theo dõi các tác động của biến đổi khí hậu đối với thảm thực vật đại dương, đất liền, băng và khí quyển. Việc phóng đồng thời hai vệ tinh đánh dấu thêm một bước tiến trong chương trình trái đất quan sát của châu Âu, giúp các nhà khoa học có thêm dữ liệu để đánh giá những thay đổi của hệ sinh thái và tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Tên lửa Vega C tiếp tục đóng vai trò là một trong những phương tiện giúp châu Âu duy

0: trì khả năng tiếp cận không gian độc lập.
1: Theo Liên Hợp Quốc, những nỗ lực kiểm soát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ở mức nghiêm trọng và có thể cần nhiều tháng nữa mới được kiểm soát hoàn toàn. Đến nay, Congo đã ghi nhận gần 7.300 ca mắc Ebola và hơn 3.500 trường hợp tử vong tại 7 tỉnh. Tiến sĩ Olivier Le Poulin, trưởng Bộ phận Dịch tễ học và Phân tích ứng phó thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết.
2: Chúng ta không thể lơ là hay giảm bớt nỗ lực vào lúc này. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ứng phó để tận dụng đà tiến triển và những kết quả ban đầu, từ đó tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một vấn đề. Ngoài ra, nếu xem xét các chỉ số dịch tễ học, chúng ta vẫn chưa thấy sự cải thiện đáng kể ở một số chỉ số mà chúng tôi đặc biệt lo ngại.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU vừa nhóm họp 2 ngày tại Phần Lan để bàn về chiến lược mới của châu lục tại Bắc Cực. Từng được xem là một khu vực xa xôi, ít có tác động trực tiếp tới an ninh châu Âu, Bắc Cực đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến các tuyến hàng hải mới dần trở nên khả thi, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng.
1: Và tại hội nghị này thì các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi EU cần phải đóng vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh các cường quốc như là Nga, Trung Quốc và gần đây là cả Mỹ đều có chiến lược tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực cả về quân sự, thương mại. Và tính toán của châu Âu thì cần phải nhìn nhận từ nhiều góc độ, trong đó vấn đề an ninh ngày càng được chú trọng. Và sau đây, biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị khán giả.
2: Thưa anh, tại hội nghị ở Phần Lan thì các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh là Bắc Cực đã trở thành một điểm nóng địa chính trị. Vì sao một khu vực vốn được xem là khá biệt lập lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của châu Âu như vậy ạ?
3: Vâng, trong bối cảnh hiện nay, thì Bắc Cực từ một vùng đệm băng giá biệt lập đã nhanh chóng biến thành bàn cờ địa chính trị mới của châu Âu do sự giao thoa đồng thời giữa an ninh quốc phòng, biến đổi khí hậu và cạnh tranh tài nguyên chiến lược. Trước hết là bài toán an ninh và sự thay đổi thế trận biên giới. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã biến vùng Bắc Cực thành phòng tuyến chung trực tiếp của Liên minh, mở rộng đường biên giới giáp Nga thêm hơn 1.300 km. Cùng lúc thì Nga cũng không ngừng củng cố hạm đội phương Bắc, tái kích hoạt hàng loạt căn cứ quân sự thời Liên Xô và duy trì các tàu ngầm hạt nhân chiến lược trên bán đảo Kola. Cửa ngõ này cho phép Hải quân Nga tiếp cận Đại Tây Dương, gây sức ép trực tiếp lên an ninh sườn phía Bắc và mạng lưới hạ tầng ngầm huyết mạch của châu Âu. Và bên cạnh an ninh quân sự, thì hiện tượng băng tan nhanh kỷ lục cũng đang biến khu vực này thành một hành lang kinh tế và thương mại mới. Tuyến đường biển phương Bắc qua Bắc Cực có thể rút ngắn từ 30-40% thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Đông Á và Tây Âu so với lộ trình truyền thống qua kênh đào Suez. Khi các tuyến hàng hải qua Trung Đông hay Biển Đỏ ngày càng bấp bênh vì xung đột địa chính trị, thì một tuyến đường thay thế ở phía Bắc mang ý nghĩa sống còn đối với chuỗi cung ứng châu Âu. Một trong những yếu tố then chốt khác là cuộc đua tài nguyên phục vụ chuyển đổi xanh và tự chủ chiến lược. Vùng cực thì không chỉ lưu giữ ước tính khoảng 13% dầu mỏ và 30% khí đốt chưa được khám phá của thế giới, mà nơi đây còn chứa chất lượng khổng lồ các khoáng sản thiết yếu như đất hiếm, lithium, coban và nickel. Đây là chuỗi nguyên liệu mang tính quyết định để EU giảm thiểu sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng độc quyền từ bên ngoài đối với ngành bán dẫn, pin và năng lượng tái tạo.
2: Lãnh đạo các nước châu Âu tham dự cuộc họp thì đã kêu gọi là EU đóng vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực. Vậy cái vai trò mà EU hướng đến đó cần phải dựa trên năng lực thực sự của khối như thế nào, nhất là về năng lực đầu tư hạ tầng và năng lực quân sự ạ?
3: Vâng, có thể nói để hiện thực hóa tham vọng đóng vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực, thì Liên minh châu Âu buộc phải đối chiếu mục tiêu chính trị với hai trụ cột thực lực then chốt, đó là hạ tầng chiến lược và khả năng răn đe quân sự. EU cần nguồn lực lớn để phát triển mạng lưới giao thông kết nối Bắc Âu với phần còn lại của lục địa, hiện đại hóa các cảng nước sâu không đóng băng và thiết lập hệ thống viễn thông chuyên dụng cho vùng cực thông qua mạng vệ tinh Copernicus và Galileo. Đặc biệt, để đảm bảo các mục tiêu tự chủ về khoáng sản chiến lược, thì khối 27 phải rót vốn vào các công nghệ khai khoáng và chế biến đất hiếm tại chỗ với tiêu chuẩn môi trường khắt khe. Ngoài ra, thì việc bảo vệ các tuyến cáp quang ngầm dưới đáy biển Bắc Đại Tây Dương trước các nguy cơ phá hoại hỗn hợp thì cũng đòi hỏi ngân sách đầu tư rất lớn từ cơ chế cổng toàn cầu và quỹ đổi mới sáng tạo của khối 27. Về năng lực quân sự thì đây cũng lại là điểm nghẽn lớn nhất khiến EU khó có thể độc lập hành động mà phải dựa vào sự phân công chiến lược với NATO. Khối hiện thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện tác chiến chuyên biệt, đáng kể nhất là đội tàu pháo băng quân sự hạng nặng, vốn là lĩnh vực Nga nắm ưu thế áp đảo, và Mỹ thì cũng đang phải chật vật để đuổi kịp. Do đó thì vai trò thực chất của Liên minh châu Âu thì không nằm ở việc trực tiếp phô trương sức mạnh quân sự hay đối đầu cứng, mà là bổ trợ chiến lược cho NATO. EU đóng vai trò cung cấp khung pháp lý, điều phối tài chính cho hạ tầng lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sự, vừa cho phép cơ động lực lượng nhanh khi xảy ra khủng hoảng, và tăng cường khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công lai ghép và bảo đảm chuỗi cung ứng vật liệu then chốt. Năng lực thực sự của Liên minh châu Âu tại Bắc Cực, vì vậy, thì sẽ là sức mạnh kinh tế và công nghệ kết hợp hài hòa với năng lực phòng thủ của NATO, thay vì tự biến mình thành một đối trọng quân sự độc lập.
2: Theo anh thì cái vai trò chiến lược và chủ động hơn tại Bắc Cực của châu Âu cần phải đặt trong mối tương quan như thế nào với các cường quốc để mà vừa bảo vệ lợi ích và an ninh của mình và vừa tránh để Bắc Cực trở thành một mặt trận đối đầu mới giữa các cường quốc ạ?
3: Vâng, thách thức lớn nhất của châu Âu hiện nay là vừa bảo đảm an ninh chiến lược của mình, vừa phải khéo léo kiểm soát rủi ro để tránh kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới tại vùng cực. Trước hết là mối quan hệ đồng minh với Mỹ trong khuôn khổ NATO. Thì để tránh biến khu vực này thành một mặt trận quân sự hóa toàn diện hay chạy đua vũ trang trực tiếp giữa Washington và Moscow, thì châu Âu cần duy trì một bản sắc chiến lược riêng. Châu Âu nên đóng vai trò là bên định hình luật chơi, ưu tiên các biện pháp phòng thủ răn đe có tính kiềm chế, bảo vệ hạ tầng thiết yếu và duy trì đối thoại minh bạch về quân sự, thay vì biến vùng cực thành tiền đồn của các chiến lược răn đe tấn công tầm xa. Đối với Nga thì đây lại là thách thức phức tạp nhất nhưng cũng mang tính quyết định để hạ nhiệt căng thẳng. Nga thì sở hữu đường bờ biển Bắc Cực dài nhất và có lợi ích chiến lược không thể tách rời tại nơi đây. Thế nên thì châu Âu cần giữ vững làn danh đỏ về an ninh và chủ quyền lãnh thổ, kiên quyết bác bỏ các yêu sách đơn phương đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đồng thời tăng cường giám sát vùng xám để ngăn ngừa hành vi phá hoại hạ tầng ngầm. Song song với dân đe thì châu Âu vẫn phải tìm cách để ngỏ các kênh liên lạc kỹ thuật hoặc đa phương hạn chế. Còn đối với Trung Quốc thì châu Âu cần tiếp cận theo hướng bảo đảm tuân thủ luật chơi quốc tế và an ninh kinh tế. Thì châu Âu cũng cần hợp tác với Bắc Kinh trên các diễn đàn quốc tế về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế, tránh để quan hệ này rơi vào vòng xoáy đối đầu ý thức hệ thuần túy. Tựu chung lại thì giải pháp tối ưu cho châu Âu là một chiến lược hai chân. Răn đe an ninh vững chắc dựa trên sự phối hợp với NATO, kết hợp với ngoại giao luật pháp quốc tế và kiểm soát rủi ro.
2: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn về những phân tích vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Chồng em công việc suốt ngày.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự, và trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Dragon Capital động lực tăng trưởng duy trì trong bối cảnh lãi suất cao, nội dung có trong trước giờ mở cửa.
0: Từ những ngành hàng chủ lực đến sức bật của nông nghiệp, ghi nhận những thành quả trong xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng qua của nước ta, nội dung trong thời sự toàn cảnh.
1: Các chuyên gia cảnh báo về tốc độ phát triển AI quá nhanh, đây là nội dung của Hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình.
0: Bây giờ sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Hôm nay bắt đầu áp dụng quy định mới về hồ sơ hàng hóa xuất khẩu thuộc diện thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ hôm nay, tổ chức cá nhân sản xuất gia công, thuê gia công bán hoặc ủy thác cho tổ chức cá nhân kinh doanh khác để xuất khẩu ra nước ngoài phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định. Đây là nội dung thông tư số 136/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất gia công để xuất khẩu vừa được Bộ Tài chính ban hành.
0: Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết Liên hoan phim Tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu 20 tác phẩm, trong đó có 11 phim quốc tế của 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu. Ngoài ra còn có 5 tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim độc lập Việt Nam cũng được giới thiệu trong khuôn khổ Liên hoan phim. Bà Lê Tuyết Nhung, đại diện phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam cho rằng:
2: Phim của Việt Nam được trình chiếu tại đây thì thứ nhất là một cơ hội để khán giả Việt Nam và những khán giả nước ngoài mà đang sống tại Việt Nam có thể được khám phá các cái bộ phim tài liệu do hãng phim Tài liệu Trung ương thực hiện. Thế và các bộ phim của nước ngoài, cụ thể là các bộ phim của các nền điện ảnh của châu được chiếu trong khuôn khổ liên phim tài liệu cho Việt Nam thì cũng sẽ tạo ra một cơ hội rất là quý đối với không chỉ là các cái nhà chuyên môn, tức là các cái nhà làm phim tài liệu điện ảnh của Việt Nam, mà còn đối với khán giả Việt Nam để giúp họ tiếp cận được các cái nền điện ảnh tài liệu của các nước châu. Thì tôi nghĩ rằng cái sự giao lưu văn hóa đấy thực sự là rất là quý.
1: Hôm qua, các xã phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân. Trong chiến dịch lần này, địa phương không chỉ tập trung nâng tỷ lệ người dân được khám mà chuyển trọng tâm sang phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ, cập nhật dữ liệu và quản lý sức khỏe sau sàng lọc. Đợt cao điểm phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân được khám sàng lọc sức khỏe.
0: Tây Ninh đang chuyển khoảng 80-90% công việc quản lý nhà nước về môi trường cho xã phường. Cùng với phân quyền, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, tăng hậu kiểm và kiểm soát chặt nguồn thải, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ông Trần Khắc Phục, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, việc này giúp cơ sở chủ động hơn, giúp ngắn quy trình giải quyết thủ tục, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về nhân lực và chuyên môn.
1: Tại Hà Nội, xã Ba Vì là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, câu lạc bộ Truyền lửa Nhất Tâm phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã Ba Vì tổ chức chương trình thắp lửa tri ân, trao tặng 42 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Minh Ngọc.
3: Để các em nhỏ được hòa mình vào ngày hội rước đèn phá cỗ, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều hoạt động vui chơi văn nghệ, đố vui có thưởng, mang đến không khí vui tươi ấm áp. Bên cạnh đó, 42 em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn còn được tặng quà Trung thu. Mỗi phần quà bao gồm học bổng trị giá 400.000 đồng và nhu yếu phẩm. Đón nhận những món quà ý nghĩa, nhiều em học sinh và phụ huynh không giấu nổi niềm vui thể hiện rõ qua nụ cười rạng rỡ.
4: Em tên là Phạm Hương Hành Vi, học lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Ba Vì. Em là người dân tộc Mường, em cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ khi được nhận quà của các cô chú ạ. Nó giúp em học tập giỏi hơn và có động lực vươn lên hơn.
5: Phần quà này thì cho các cháu nó có động lực học tập, cố gắng hơn. Sau này là muốn con nó về phấn khởi, rồi là công việc nó ổn định hơn bố mẹ.
3: Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm, chăm sóc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
0: Truyền thông Iran và khu vực sáng nay cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy gần hòn đảo lớn nhất của Iran tại eo biển Hormuz. Một số nghi ngờ xảy ra tấn công của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chính thức về bản chất các vụ nổ chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Theo các nguồn tin, vị trí xảy ra nổ là đảo Kesh của Iran tại eo biển Hormuz. Đây là khu vực thường xuyên hứng chịu các cuộc tập kích của quân đội Mỹ mỗi khi xảy ra đụng độ giữa hai bên. Hãng thông tấn Tasnim và một số nguồn tin nghi ngờ hành vi thù địch của Mỹ đã tái diễn. Tuy nhiên, bản chất nổ và thiệt hại gây ra chưa được công bố. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo Lực lượng này đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với tổng cộng 103 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 7. Ngoài ra, có 3 tàu bị tấn công vô hiệu hóa và 2 phương tiện bị đổ bộ để kiểm tra. Thông báo không đề cập số tàu dầu mà quân đội Mỹ đã tấn công và phá hủy của Iran thời gian gần đây. Mỹ và Iran đã dừng hoạt động tập kích lẫn nhau trong khoảng một tuần qua. Tuy nhiên, căng thẳng thực địa vẫn được đánh giá ở mức đáng lo ngại.
1: Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Thomas Massey của bang Kentucky, người công khai phản đối chiến tranh với Iran, hôm qua đã đưa ra các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cáo buộc ông vi phạm pháp luật khi tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran mà không được Quốc hội cho phép. Hạ nghị sĩ cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran trong hơn 90 ngày mà không có sự cho phép của Quốc hội, qua đó đã vi phạm nghị quyết quyền lực chiến tranh năm 1973. Ông Thomas Massey tuyên bố sẽ sử dụng thủ tục tại Hạ viện để buộc cơ quan này bỏ phiếu về việc luận tội ông Pete Hegseth. Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ lập tức lên tiếng bảo vệ ông Hegseth.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có cảnh báo mưa dông trên diện rộng. Cụ thể là từ hôm nay đến ngày mai, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 170 mm, cục bộ có nơi mưa trên 250 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Thời gian mưa ở các khu vực này tập trung vào chiều và đêm. Mực nước trên các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ở mức cao, kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần. Các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lớn, đặc biệt là cảnh báo lũ quét, sạt lở đất để có phương án ứng phó, tránh thiệt hại. Người dân lưu ý tuyệt đối không ngủ qua đêm ở các lán trại trên sườn đồi núi dốc, không cố đi qua gầm tràn khi nước lũ dâng cao.

0: hơn 22 điểm phiên chiều qua. Và sau đây biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin thị trường tháng 8 của Dragon Capital, việc PTSE Russell triển khai nâng hạng theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, dù tỷ trọng phân bổ ban đầu ở mức 10%, đồng nghĩa dòng vốn sẽ được giải ngân từng bước. Đà tăng trưởng của Việt Nam duy trì ổn định trong tháng 8 với hoạt động sản xuất tiêu dùng và đầu tư từ ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.
2: Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, 13 tổ chức tín dụng đã tham gia tài trợ 29 chương trình dự án lớn quan trọng của Hà Nội với cam kết cấp tín dụng hơn 63.000 tỷ đồng. Trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, ngân hàng tiếp tục đóng vai trò chủ lực tài trợ dự án dài hạn. Hệ thống ngân hàng đang được kỳ vọng tiếp tục cung ứng nguồn vốn lớn cho các dự án hạ tầng, đô thị và công trình có quy mô lớn trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức hơn 10%.
1: Vĩnh Long đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cụm công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Các cụm công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 32 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3.400 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 71%, tạo việc làm cho gần 7.703 lao động. Việc phát triển cụm công nghiệp xanh bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Long trong thời gian tới. Ông Trần Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết,
3: xây dựng cái danh mục dự án thứ cấp theo từng cái cụm công nghiệp gắn với lợi thế và định hướng phát triển của từng địa bàn. Trong đó thì ưu tiên các cái lĩnh vực tỉnh có lợi thế như là chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, năng lượng và các cái ngành công nghiệp xanh ít bị ô nhiễm môi trường, là tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Cái mục tiêu của tỉnh là ưu tiên chất lượng dự án thay vì chú trọng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam mới thông báo ngày 2 tháng 10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 9%, tương ứng 10 cổ phiếu được nhận 900 đồng. Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam sẽ phải chi khoảng 126 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 26 tháng 10 năm 2026. Phiên gần đây, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam tăng hết biên độ lên mức giá trần 12.100 đồng một cổ phiếu.
1: 8 tháng qua, PVGas ghi nhận doanh thu hợp nhất trên 108.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mốc 14.500 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11.700 tỷ đồng, vượt 130% kế hoạch và đóng góp ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Phiên gần đây, GAS đóng cửa tại mức giá 85.700 đồng một cổ phiếu.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, Việt Á Banh, mã VAB vừa công bố quyết định triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị hơn 1.174 tỷ đồng. Động thái phát hành trái phiếu thứ cấp nằm trong kế hoạch bổ sung nguồn vốn cấp 2 của Việt Á Banh, qua đó củng cố tỷ lệ an toàn vốn, đồng thời tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô hoạt động. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Việt Á Banh ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 826 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành khoảng 42,5% mục tiêu cả năm.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, diễn biến có phần bất ngờ vào cuối phiên khi VN Index đột ngột có nhịp lao dốc mạnh, thủng mốc tham chiếu về dưới 1.795 điểm, tương đương mất gần 15 điểm chỉ trong vài phút trước khi chỉ số này bật nảy trở lại về sát mức cao nhất phiên khi đóng cửa. Nhóm cổ phiếu nổi bật vẫn là dầu khí, năng lượng khi giá dầu thô thế giới tiếp tục nhích lên. Chốt phiên VN Index tăng 22,92 điểm lên 1.811,15 điểm, HNX Index tăng 2,19 điểm lên 274,13 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
12: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
13: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
12: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
13: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
14: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
15: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Tậu SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, qua 8 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đằng sau kết quả này là sự đóng góp của những ngành hàng nông sản chủ lực như là rau quả, thủy sản và lâm sản. Đáng chú ý là không chỉ một số mặt hàng duy trì đà tăng mà nhiều ngành hàng cũng đang phục hồi nhờ doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động xoay trục thị trường, tìm kiếm các giải pháp linh hoạt để bảo vệ thành quả và hướng tới mục tiêu xuất khẩu cả năm 74 tỷ đô la Mỹ. Chính sự cộng hưởng này đang tạo sức bật mới cho tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp. Chúng ta cùng nghe những thông tin chi tiết từ phóng viên Minh Long.
6: Sau những tháng đầu năm gặp khó khăn, xuất khẩu rau quả tăng tốc trở lại trong quý 2 và quý 3. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Các ngành hàng nông sản chính tiếp tục phát huy lợi thế gồm cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, gạo, góp phần tạo nguồn thu lớn và giữ vững vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, ngành hàng gạo ngày càng được định vị theo hướng nâng cao chất lượng, giảm phát thải và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các phân khúc thị trường có giá trị cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam khẳng định, sự phục hồi của sầu riêng cùng với tăng trưởng của các ngành hàng như dừa, chuối, dứa, chanh leo đang tạo thêm dư địa cho ngành hàng rau quả trong những tháng cuối năm.
7: Nhờ cái sầu riêng đã bứt phá lên, rồi thứ hai đó là dừa, chuối cũng tăng lên.
8: Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi. Chứ kể cả các thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc để xuất khẩu trái cây rau quả.
6: Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đồng Thị Tuyết Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản Việt, thành phố Hải Phòng chia sẻ. Thay vì phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, doanh nghiệp đang tích cực mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á, châu Phi, đồng thời tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn để ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro từ biến động giá.
9: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
6: Có thể thấy, mỗi ngành hàng nông sản có lợi thế riêng, nhưng điểm chung là đang chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới. Với rau quả là nâng cao chất lượng, kiểm soát mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Cà phê hồ tiêu là nâng cao tỉ trọng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Gạo chuyển từ xuất khẩu số lượng lớn sang những sản phẩm có giá trị và tiêu chuẩn bền vững. Đối với thủy sản là nâng cao chất lượng, tận dụng tốt cơ hội các hiệp định thương mại và mở rộng thị trường để giữ vững vị thế xuất khẩu. Từ một ngành hàng chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng, thủy sản Việt Nam đang chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và khả năng kiểm soát toàn chuỗi. Bởi khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, năng lực chế biến thôi là chưa đủ. Ông Võ Văn Phục, Tổng đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam cho rằng, việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, củng cố thị trường truyền thống và mở rộng sang những thị trường còn nhiều dư địa đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp.
10: Cái hiệp định với Liên minh châu Âu thì cái mức thuế nó ngày càng giảm hơn và nó có thuận lợi càng nhiều hơn cho cái ngành tôm của Việt Nam.
6: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 4%, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 3, toàn ngành cần đạt mức tăng trưởng 4,15%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên khoảng 4,05%. Riêng quý 4 phải tăng khoảng 4,20%. toàn ngành xác định động lực tăng trưởng những tháng còn lại của năm không chỉ là gia tăng lượng hàng xuất khẩu mà phải nâng giá trị sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với nỗ lực thích ứng của các doanh nghiệp, linh hoạt trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, dư địa tăng trưởng cần được mở rộng từ tổ chức lại sản xuất theo tín hiệu thị trường, phát triển vùng nguyên liệu ổn định đến chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết. Chặng nước rút 4 tháng cuối năm vì thế có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026. Nếu duy trì được nhịp tăng trưởng theo kịch bản và đạt thêm gần 25 tỷ đô la Mỹ kim ngạch về xuất khẩu, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản sẽ tiếp tục là một trong những nguồn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, xuất siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Chuyển sang một vấn đề khác của thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị, tại tỉnh Lâm Đồng, các trường đại học, viện nghiên cứu có nhiều kết quả khoa học công nghệ nhưng không ít sản phẩm vẫn chưa đến được doanh nghiệp và thị trường. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Lâm Đồng đang chuyển từ cách làm riêng lẻ sang giải quyết những bài toán lớn, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và thương mại hóa sản phẩm thông qua liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Bài viết của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
12: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
13: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thực sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
14: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến trên cho thấy khoảng trống lớn trong hệ thống sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Lâm Đồng. Nghiên cứu có, nhu cầu thị trường có, nhưng sự kết nối giữa nơi tạo ra công nghệ và nơi sử dụng công nghệ chưa đủ chặt chẽ. Tại trường Đại học Đà Lạt, mỗi năm có hơn 1.000 đề tài khoa học, công trình, dự án được thực hiện. Nhiều kết quả có khả năng ứng dụng như màng lọc nước biển, thiết bị đo gió bức xạ và nhiễm xạ, dây chuyền xử lý chất thải nhuộm màu, các chế phẩm phục vụ nuôi trồng nông thủy sản. Tiến sĩ Trần Nhật Thiện, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, trường Đại học Đà Lạt cho rằng, từ kết quả nghiên cứu đến ứng dụng thực tế vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
15: Hiện nay có rất nhiều các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các nhiệm vụ đó thì chúng ta vẫn còn hạn chế. Đó chính là hệ sinh thái liên kết ba nhà chúng ta chưa có.
14: Thực tế cho thấy, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai đa số còn nhỏ lẻ, phân tán. Kết quả nghiên cứu chưa được chuyển giao rộng rãi vào sản xuất. Trong khi đó, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ lại chưa dễ dàng tìm được chuyên gia, nhà khoa học hay giải pháp phù hợp. Từ thực tế này, tỉnh Lâm Đồng đang xác định một cách tiếp cận mới. Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi, có đề tài gì để nghiên cứu, sang địa phương có bài toán gì cần giải quyết. Đây cũng là hướng mở ra dư địa lớn cho những lĩnh vực mà Lâm Đồng có lợi thế, trong đó có công nghệ sinh học. Giáo sư tiến sĩ Dương Tuấn Nhật, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự sống, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, công nghệ tế bào, nuôi trồng nấm, công nghệ sau thu hoạch có thể tạo ra những sản phẩm đặc trưng, có giá trị gia tăng cao cho Lâm Đồng. Nhưng để một công nghệ đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, doanh nghiệp phải tham gia ngay từ quá trình phát triển sản phẩm.
16: Nếu ta liên kết được thêm các doanh nghiệp thì có thể nhờ nguồn vốn trợ lực đó, thì giai đoạn mà từ phòng thí nghiệm mà ra bên ngoài thì sẽ tốt hơn, dần dần sẽ trở thành những cái sản phẩm thương mại.
17: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong khi cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo ngày càng nóng lên, những cảnh báo nghiêm trọng nhất lại đang đưa ra từ chính bên trong các phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới. Mới đây, thì các chuyên gia nghiên cứu tại OpenAI và Anthropic đã kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển, cho rằng năng lực của AI đang tiến nhanh hơn khả năng kiểm soát, và một khi các hệ thống có thể tự cải thiện, thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro chưa từng có. Sau đây, biên tập viên Thúy Ngọc đề cập cụ thể thực trạng này.
18: Cuộc tranh luận đang rất nóng trong giới công nghệ về an toàn AI xuất phát từ việc Jacob Cousin, một nhà nghiên cứu của Anthropic, tuyên bố rời công ty. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quyết định xin nghỉ việc mà ở lý do ông đưa ra. Các công ty phát triển AI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta. Theo Cousin, những người trong ngành thậm chí tin rằng AI có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại ngay trong thập kỷ này. Những phát biểu này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia của cả Anthropic và OpenAI là những gã khổng lồ đi đầu trong lĩnh vực này. Với Anthropic, một trong những phòng thí nghiệm AI tiên phong xây dựng khuôn khổ riêng nhằm giảm thiểu các rủi ro thảm khốc từ những mô hình AI. Công ty khẳng định luôn minh bạch về việc AI vừa đem lại những lợi ích to lớn, vừa tiềm ẩn những rủi ro chưa từng có, đồng thời đang xây dựng các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Đáng chú ý, những chuyên gia càng có thâm niên càng lo ngại về nguy cơ của việc AI phát triển quá nóng. Ông Dario Amodei, giám đốc điều hành của Anthropic, là một trong số đó khi chia sẻ quan điểm.
19: Đã có dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta cần phải chậm lại, chúng ta cần phải phát triển công nghệ này một cách cẩn trọng và chúng ta cần đảm bảo rằng các hàng rào bảo vệ khả năng hiểu biết của chúng ta về AI cũng như khả năng kiểm soát AI phải đuổi kịp tốc độ mà công nghệ này đang diễn ra.
18: Theo nhận định của các chuyên gia, nếu AI tiếp tục phát triển theo quỹ đạo hiện nay, những hệ thống xuất hiện trong vài năm tới có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng lực, đồng thời ngày càng có khả năng thúc đẩy chính quá trình phát triển của mình, được gọi là khả năng tự cải tiến đệ quy hay RSI. Đây là kịch bản trong đó các mô hình AI tiên tiến không chỉ thực hiện nhiệm vụ do con người giao mà còn có khả năng cải thiện hiệu suất của chính mình. Khi đó, tốc độ phát triển của AI có thể không còn hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ nghiên cứu và lập trình của con người. Đây là thời điểm đòi hỏi sự thận trọng tối đa bởi chưa ai thực sự chuẩn bị cho những hậu quả của sự gia tăng nhanh chóng và liên tục về trí tuệ máy móc và sự tăng tốc nhanh chóng về năng lực AI có thể dẫn tới tình trạng mất kiểm soát thảm khốc và không thể đảo ngược chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Jacob Cousin, người đã kích hoạt cuộc thảo luận rộng rãi về nguy cơ AI phát triển quá nóng bởi quyết định nghỉ việc của mình, cho rằng
19: thành thật mà nói, khái niệm về xây dựng một siêu trí tuệ nhân tạo từng được ví như việc triệu hồi một loài ngoài hành tinh. Tôi nghĩ việc nhìn nhận nó như một trí tuệ ngoài hành tinh mà chúng ta không thể hiểu hết thực sự rất đáng sợ, ngay cả khi chưa cần đến bất kỳ kịch bản cụ thể nào.
5: Thưa quý vị, những thông tin trong mục Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hùng Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
17: Bản tin văn hóa xã hội.
20: Mời quý vị nghe bản tin văn hóa xã hội với những tin chính sau đây. Cả nước còn thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa. Hàng chục người có biểu hiện bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Phát động cuộc thi bản sắc kể chuyện văn hóa Việt trên không gian số. Thưa quý vị, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn

0: là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Nhận trách nhiệm trong dự báo tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tình trạng thiếu sách giáo khoa xuất phát từ nhiều yếu tố mới trong năm học này như lần đầu sử dụng một bộ sách thống nhất trên toàn quốc, một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ cấp sách giáo khoa. Tuy nhiên, Bộ cũng thừa nhận nhiều nguyên nhân chủ quan và khẳng định đây là tồn tại hạn chế cần nghiêm túc chấn chỉnh khắc phục, không để lặp lại trong những năm học tiếp theo. Gần 2 tuần bước vào năm học mới, vấn đề an toàn thực phẩm tại trường học lại nóng lên. Mới đây, đại diện trường tiểu học Lê Trọng Tấn, Hà Nội cùng phụ huynh kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn, phát hiện nguyên liệu thịt gà bốc mùi lạ và tôm bị ươn nhưng có đầy đủ tem mác để truy xuất nguồn gốc. Ngay lập tức nhà trường và phụ huynh đã yêu cầu thay thế nguyên liệu khác. Sau khi được nhà trường báo cáo sự việc, Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa, Hà Nội đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà. Cũng liên quan đến an toàn thực phẩm, hôm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều trị cho hàng chục trường hợp có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Cam Lộ. Chị Trương Thị Lành ở thôn Cam Chính cho biết.
1: Tiệm bánh mì mới khai trương cho nên là cũng có mua bánh mì về cho 2 cháu ăn. Thì cháu nó đau quằn quại bụng, đồng thời là cả nôn cả đi ngoài rất là nhiều. Thì tôi đưa 2 cháu ra đây nhập viện.
0: Trong khi đó, sức khỏe của gần 200 công nhân công ty dệt may Scavi Huế tại thành phố Huế nghi bị ngộ độc thực phẩm đã tiến triển tốt. Những trường hợp này phải nhập viện từ ngày 11 tháng 9 sau bữa ăn tại công ty. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để phục vụ điều tra nguyên nhân. Cũng trong lĩnh vực điều trị bệnh nhân, các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo về tình trạng nhiều thanh thiếu niên tự gây thương tích hủy hoại bản thân liên quan đến mạng xã hội. Trường hợp điển hình là một học sinh lớp 10 bị áp lực học tập cùng sự đứt gãy trong giao tiếp với cha mẹ, khiến em dần rút khỏi các tương tác thực tế và tìm kiếm trú ẩn trên không gian mạng. Lúc đầu chỉ xem nội dung giải trí thông thường, nhưng khi kết quả học tập thấp kém, bị bạn bè chế giễu, tâm trạng đi xuống, nữ sinh tìm kiếm và xem nhiều video chia sẻ nỗi buồn của người trẻ, sau đó bắt chước cách giải tỏa căng thẳng bằng việc dùng dao lam rạch liên tiếp lên cơ thể trong một thời gian dài mới được gia đình phát hiện đưa đến bệnh viện.
2: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Những thông tin về văn hóa sẽ tiếp nối ngay sau đây. Kể chuyện văn hóa Việt trên không gian số, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi Bản sắc diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 trên website www.bansac.vn. Cuộc thi gồm 2 phần thi trực tuyến sáng tác video kết nối bản sắc và thi trắc nghiệm hiểu biết bản sắc. Người tham gia thực hiện video ngắn hoặc trả lời câu hỏi về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam. Ban tổ chức khuyến khích ứng dụng AI trong đồ họa, minh họa, dựng hình, hiệu ứng và âm thanh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, thí sinh được khuyến khích trực tiếp thể hiện câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Những sản phẩm sử dụng AI để tạo toàn bộ nội dung sẽ bị coi là vi phạm thể lệ. Ông Dương Đức Phúc, đại diện ban tổ chức cho biết.
3: Sẽ có sự nâng cấp rất lớn về mặt công nghệ đối với cả phần thi trắc nghiệm. Năm nay sẽ có sự giám sát rất là chặt chẽ đến từ AI để đảm bảo không có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào sử dụng công nghệ để vượt qua được cái tốc độ trả lời nhanh nhất mà con người có thể làm được.
0: Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, công chúng có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm đặc sắc trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16. Liên hoan quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh, tài liệu đặc sắc, trong đó có 11 phim quốc tế đại diện cho 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu cùng 9 phim của Việt Nam. Bên cạnh 5 tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim độc lập Việt Nam được giới thiệu trong khuôn khổ liên hoan lần này, nhiều bộ phim tham dự đã giành được các giải thưởng cao tại các liên hoan phim uy tín trong nước và quốc tế. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám diễn ra chương trình Nét chữ An Nhiên. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 nhằm đưa nghệ thuật thư pháp trở lại trong không gian di sản gắn với truyền thống đạo học. Là dịp để các nhà thư pháp, những người yêu văn hóa lịch sử cùng gặp gỡ, thưởng lãm và lan tỏa những giá trị của chữ viết, thư pháp trong đời sống đương đại. Bản tin Văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn.

0: toàn và bền vững.
1: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
0: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
2: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
2: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
0: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ những dây chuyền tự động hóa đến các nhà máy có thể tự thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra quyết định theo thời gian thực, Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất. Hàng chục nghìn nhà máy thông minh đã được xây dựng, đưa trí tuệ nhân tạo

0: robot và dữ liệu lớn ngày càng sâu vào từng công đoạn sản xuất. Đằng sau tốc độ chuyển đổi này là một chiến lược như thế nào? Quan trọng hơn, từ kinh nghiệm của Trung Quốc, các nền kinh tế đang phát triển có thể học được gì để chuyển đổi số ngành công nghiệp mà không phải trả một cái giá quá lớn? Đó là nội dung được chúng tôi bàn luận trong 10 phút sự luận bàn hôm nay.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc xây dựng và phát triển các nhà máy thông minh, ứng dụng công nghệ tự động hóa cao, robot hình người và trí tuệ nhân tạo.
2: Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến hết năm 2025, nước này đã xây dựng hơn 35.000 nhà máy thông minh cấp cơ bản, hơn 8.200 nhà máy cấp tiên tiến và hơn 500 nhà máy cấp xuất sắc. Nhiều siêu nhà máy tiên tiến ra đời. Vào ngày 12 tháng 9, Uptech chính thức đưa vào vận hành nhà máy siêu thông minh robot hình người công nghiệp tại Liễu Châu, Quảng Tây. Nhà máy được thiết kế với công suất trên 10.000 robot mỗi năm và nhịp sản xuất một robot sau mỗi 10 phút theo kế hoạch. Đáng chú ý, nơi đây không chỉ sản xuất robot mà còn sử dụng chính robot để vận chuyển linh kiện và hỗ trợ dây chuyền lắp ráp. Theo các chuyên gia, trong nhiều thập kỷ, nguồn lao động dồi dào với chi phí thấp là lý do Trung Quốc được xem là công xưởng của thế giới. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đang thay đổi và đó cũng là lý do những nhà máy thông minh ra đời. Đây cũng là nhận định của anh Jonathan Chang, trưởng đại diện tờ Wall Street Journal tại Trung Quốc.
3: Chi phí lao động tại Trung Quốc đã tăng trong nhiều năm. Tôi cho rằng tốc độ tăng diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự đoán của không ít người ở phương Tây. Vì vậy, nếu bạn là chủ một nhà máy, bạn sẽ muốn tìm cách giảm tác động của xu hướng này và tự động hóa là một giải pháp rất rõ ràng.
0: Và để hiểu rõ hơn những yếu tố giúp Trung Quốc tạo lợi thế trong cuộc đua xây dựng nền sản xuất thông minh, chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Thưa chị Bích Thuận, những con số hàng chục nghìn nhà máy thông minh cho thấy quy mô lớn của mô hình này đang hiện diện tại Trung Quốc. Vậy nếu lấy một ví dụ cụ thể và ấn tượng thì chị Bích Thuận có thể giúp thính giả hình dung rõ hơn một nhà máy thông minh ở nước này đang ứng dụng những công nghệ gì và vận hành như thế nào ạ?
4: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nếu nói về nhà máy thông minh ở Trung Quốc thì có lẽ trước khi có nhà máy siêu thông minh robot sản xuất robot ở Liễu Châu như đề cập ở trên thì nhà máy không đèn chính là một hình mẫu tiêu biểu. Đây là một mô hình sản xuất dựa trên robot thông minh, thiết bị tự động hóa và hệ thống kỹ thuật số để đạt được sản xuất không người trong toàn bộ quy trình. Đặc điểm của nhà máy này là các khâu từ sản xuất, lưu trữ, thử nghiệm và hoàn thiện đều không cần sự can thiệp của con người. Mô hình này tối ưu hóa quy trình sản xuất thông qua các công nghệ như là Internet vạn vật IoT và trí tuệ nhân tạo AI, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và độ ổn định chất lượng sản phẩm. Các nhà máy này có thể sản xuất 24 giờ mỗi ngày mà không bị gián đoạn ngay cả khi không có người vận hành. Ví dụ tiêu biểu cho mô hình này là nhà máy sản xuất ô tô thông minh Geely tại Tây An, khánh thành năm 2021. Nhà máy này được trang bị hơn 4.300 thiết bị tự động hóa và gần 700 robot, đạt mức tự động hóa 100% ở các quy trình sản xuất thân xe. Đặc biệt là công nghệ 5G còn được ứng dụng để kết nối toàn bộ dây chuyền và hướng tới mục tiêu không phát thải. Giờ đây thì có vẻ như Trung Quốc đã bước sang giai đoạn mới, đó là giai đoạn nhà máy siêu thông minh. Cơ sở robot sản xuất robot ở Liễu Châu có thể coi là điển hình của mô hình này. Đây là nhà máy thông minh kiểu mẫu đầu tiên trên thế giới do Ubitech xây dựng, với công suất hàng năm đạt 10.000 robot hình người công nghiệp. Đáng chú ý là dự án này đang được hướng tới ASEAN. Theo giới thiệu của ông Tôn Sương Vinh, Tổng Giám đốc Trung tâm Sản xuất của Ubitech, thì siêu trí tuệ là đặc điểm nổi bật của cơ sở này và điều này được thể hiện ở mọi nơi. Chỉ riêng về ốc vít của robot thì ông cho biết là robot hình người công nghiệp là một cỗ máy phức tạp, bao gồm hơn 7.000 linh kiện, trong đó có hơn 2.000 chiếc ốc vít thuộc hơn 50 chủng loại khác nhau. Nhà máy siêu thông minh này đã áp dụng một hệ thống siết ốc thông minh tiên phong trong ngành. Cùng với chuỗi sản xuất và chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh hiện có, cũng như sự tăng tốc của quá trình nâng cấp công nghiệp, thì nhiều mô hình sản xuất thông minh đã ra đời ở nước này. Điều này đang giúp Trung Quốc chuyển mạnh từ làm hàng tiêu dùng giá rẻ sang xuất khẩu linh kiện, máy móc cao cấp, đe dọa vị thế của các nền kinh tế tiên tiến và trở thành công xưởng của các công xưởng toàn cầu.
0: Vâng, đằng sau những nhà máy hiện đại là cả một hệ sinh thái về hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và chính sách hỗ trợ. Theo chị thì những yếu tố then chốt nào giúp Trung Quốc có thể triển khai nhà máy thông minh trên quy mô lớn chứ không chỉ là một vài doanh nghiệp tiên phong?
4: Theo tôi thì để triển khai các nhà máy thông minh trên quy mô lớn thì không thể chỉ dựa vào những đột phá riêng lẻ của một số ít doanh nghiệp mà cần có chiến lược quốc gia và định hướng chính sách, nền tảng công nghiệp và lợi thế về dữ liệu, các mô hình có thể nhân rộng để mở rộng quy mô và năng lực nền tảng. Sản xuất thông minh thì thường đi kèm với cả robot, tự động hóa, kỹ thuật số và AI. Trong khi đây đều là những lĩnh vực được Trung Quốc tập trung đầu tư và đẩy mạnh phát triển nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2021. Trong đó thì AI đã được Trung Quốc đặt làm trọng tâm trong chiến lược phát triển quốc gia.

0: Cuối tháng 8 năm ngoái, chính phủ nước này đã công bố ý kiến chỉ đạo về việc triển khai sâu rộng chương trình AI cộng nhằm tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và xã hội để nâng cao năng suất và tạo ra nền kinh tế thông minh. Trước đó, thì từ năm 2024, 6 cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, gọi tắt là MIIT, đã triển khai một sáng kiến theo từng giai đoạn nhằm phát triển các nhà máy thông minh thuộc 4 cấp độ: cơ bản, tiên tiến, xuất sắc và dẫn đầu. Cách tiếp cận này đảm bảo cho các doanh nghiệp với quy mô và xuất phát điểm khác nhau đều có thể tìm thấy vạch xuất phát phù hợp cho mình. Các dự án nhà máy thông minh đủ điều kiện sẽ được đưa vào diện hỗ trợ chính sách, bao gồm việc nâng cấp thiết bị quy mô lớn, phát triển chất lượng cao các chuỗi công nghiệp trọng điểm và thực hiện các đổi mới quan trọng về khoa học công nghệ. Một lợi thế khác là trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về sản xuất với hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, thị trường rộng lớn cùng các kịch bản ứng dụng đa dạng. Số lượng khổng lồ các nhà máy và dây chuyền sản xuất đã mang lại vô số tình huống thực tế và cơ hội để nước này thử nghiệm và hoàn thiện các công nghệ AI. Các thiết bị sản xuất đa dạng, quy trình vận hành cùng các hoạt động trong chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn cũng tạo ra khối lượng dữ liệu công nghiệp khổng lồ, cung cấp nguồn tài liệu huấn luyện dồi dào cho các mô hình AI công nghiệp. Trong khi đó, thì triển khai các mô hình thí điểm là điều luôn được Trung Quốc chú trọng trong giai đoạn đầu thực thi các chiến lược và chính sách mới. Để có những nhà máy sản xuất thông minh thì nhiều doanh nghiệp nước này thường bắt tay tạo đột phá từ một lĩnh vực cụ thể như là kiểm tra chất lượng, quản lý tiêu thụ năng lượng hoặc lập kế hoạch sản xuất, từ đó mở rộng sang các quy trình ở thượng nguồn và hạ nguồn sau khi đã xác nhận được hiệu quả đầu tư. Với năng lực nền tảng thì Trung Quốc tập trung phát triển các phần mềm công nghiệp và các mô hình lớn chuyên biệt cho từng ngành, thiết lập các không gian và cơ chế chia sẻ dữ liệu ở cấp độ ngành và chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực liên ngành, am hiểu cả về quy trình công nghiệp và AI.
1: Vâng, gần đây báo chí cũng nhắc nhiều đến những công xưởng, nhà máy sản xuất kiểu tương lai tại Trung Quốc. Ở đó thì không chỉ có tự động hóa, có công nghệ tiên tiến mà có hẳn một hệ thống nhà máy khép kín chu trình. Các nhà máy thông minh này thì có thể sẽ định hình lại diện mạo ngành sản xuất nước này. Vậy thì cụ thể chiến lược phát triển các nhà máy công nghiệp kiểu tương lai này thì đang được hoạch định như thế nào thưa chị?
0: Ở ngành sản xuất thì luôn được coi là trụ cột tạo nên sức mạnh của đất nước, do vậy cũng là trung tâm của cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc cũng như cuộc đua tranh công nghiệp trên toàn cầu. Hiện nay thì một làn sóng mới của cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp đang định hình lại diện mạo ngành sản xuất toàn cầu, biến sản xuất thông minh thành đấu trường cạnh tranh quan trọng giữa các cường quốc. Đứng trước những cơ hội lịch sử mới thì các quốc gia như là Trung Quốc, Mỹ, Đức hay Nhật Bản đang đẩy nhanh việc triển khai chiến lược trong ngành sản xuất thông minh, nắm bắt thời cơ và tạo nên các lợi thế cạnh tranh mới. Với Trung Quốc thì phát triển sản xuất thông minh là nhu cầu tất yếu xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển, đồng thời là yếu tố then chốt để xây dựng một quốc gia hùng cường. Giai đoạn 2026-2030 được coi là thời kỳ bản lề để Trung Quốc tạo dựng nền tảng và dốc toàn lực hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Việc làm thế nào để sản xuất thông minh có thể tiếp tục khơi dậy động lực mới mạnh mẽ và đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất chất lượng mới sẽ quyết định liệu nước này có thể chiếm lĩnh đỉnh cao công nghệ và công nghiệp cũng như nắm thế chủ động cho sự phát triển trong tương lai hay không. Nếu như giai đoạn 2016-2020 đánh dấu bước khởi đầu mang tính thử nghiệm và thăm dò về sản xuất thông minh ở Trung Quốc, giai đoạn 5 năm tiếp theo là thời kỳ mở rộng và đi vào chiều sâu các kịch bản ứng dụng, thì giai đoạn 2026-2030 được dự báo là sẽ chứng kiến việc triển khai sản xuất thông minh trên quy mô lớn, cũng như quá trình nghiên cứu khám phá sự tích hợp sâu rộng giữa các công nghệ tiên tiến như là AI với các công nghệ sản xuất hiện đại và quản trị tinh gọn ở Trung Quốc. Báo cáo công tác chính phủ của nước này hồi đầu năm đã nêu rõ, cần mở rộng sản xuất thông minh, xây dựng một loạt nhà máy thông minh và chuỗi cung ứng thông minh mới. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ số hóa, mạng hóa sang vận hành thông minh.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện về những nhà máy thông minh tại Trung Quốc thì có thể thấy lợi thế của nước này không chỉ nằm ở robot, trí tuệ nhân tạo hay là những dây chuyền tự động hóa hiện đại. Đằng sau đó là cả một hệ sinh thái chuyển đổi số, từ hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, nguồn nhân lực, công nghệ đến chính sách thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo. Kinh nghiệm của Trung Quốc vì thế không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là bài học về cách xây dựng nền tảng để công nghệ thực sự tạo ra giá trị cho sản xuất. Và đến đây thì chúng tôi cũng kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa?

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Trung Hòa này.
7: Dạ.
6: Tôi hỏi thật nhá. Dạo này nhà chú làm ăn thế nào mà khấm khá hẳn lên thế hả? Hôm trước ấy, đi ngang qua, tôi thấy chú đang sửa lại cái sân, còn mua thêm cả máy bơm nước mới nữa. Khá thật đấy.
7: Anh đúng là tinh ý thật đấy.
6: Không tinh ý làm sao được hả? Trước đây tôi với chú có khác gì nhau đâu.
7: Vâng.
6: Thậm chí ruộng nhà tôi còn nhiều hơn nhà chú vài sào ấy.

0: chứ. Vậy mà giờ nhìn lại, tôi vẫn chạy ăn từng vụ, còn chú thì có vẻ dư giả hơn trước nhiều. À, tuy khác xã, nhưng lại gần nhà. Tôi thực sự không hiểu nổi là như thế nào, cho nên là tôi mới hỏi chú. Này, chú đừng cho tôi là tò mò đấy nhá.
1: Không, nói thật với anh, cách đây 2 năm, em cũng chẳng khá hơn anh bây giờ đâu. Mỗi vụ thu hoạch xong, trừ hết tiền giống, tiền phân, tiền thuốc là chẳng còn bao nhiêu anh ạ.
0: Đấy, nhà tôi cũng thế. Nhiều lúc nhìn ruộng đồng xanh tốt thì mừng, nhưng đến lúc bán lúa xong, ngồi tính toán lại, chỉ biết thở dài thôi. Vậy nên tôi mới hỏi chú bí quyết.
1: Anh ơi, thật ra cũng không có bí quyết gì ghê gớm đâu ạ. Chỉ là em mạnh dạn tham gia chương trình đào tạo kỹ thuật canh tác mới của xã thôi.
0: Xã chú có cái chương trình ấy à?
1: Dạ vâng.
0: Tôi nhớ rồi. Bên tôi hình như cũng có. Xem nào. Ồ, hóa ra cái chương trình đào tạo kỹ thuật canh tác mới.
1: Vâng.
0: Tôi có nghe, nhưng không hào hứng lắm. Vì nghĩ cứ làm theo cách cũ cho chắc ăn. Ồ, thế mà cụ thể nó thế nào hả chú? Tôi muốn nghe người trực tiếp làm như chú trình bày cơ.
1: Dạ vâng. Anh muốn nghe người trực tiếp làm thì có chị Mai, cán bộ xã, đang đến kìa. Chị Mai. Chào chị ạ.
2: Chào hai anh.
1: Đây, giới thiệu với chị. Đây là anh Nam, bạn em.
2: Chào anh ạ.
1: Vâng, anh ấy đang muốn nghe thêm về cái chương trình đào tạo kỹ thuật canh tác mới của xã đây chị ạ.
0: Chào chị.
2: Dạ.
0: Tôi muốn nghe để còn học chị ạ. Bên xã tôi cũng có triển khai, nhưng mà nói thật, tôi còn e ngại.
2: Vâng, chính vì hiểu tâm lý ấy, nên chương trình không bắt bà con thay đổi toàn bộ ngay lập tức anh ạ. Chúng tôi khuyến khích làm thử trên một phần diện tích, có cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn từng bước. Ngoài ra còn hỗ trợ giống mới, phân bón và tạo điều kiện tiếp cận các loại máy nông nghiệp nhỏ.
0: Ồ thế à, hay quá chị ạ.
2: Dạ.
1: Có máy móc tiết kiệm được nhân công nhiều lắm anh ạ.
0: Ờ.
1: Chưa kể, tôi còn được hướng dẫn quy trình canh tác hữu cơ nữa cơ.
0: Quy trình canh tác hữu cơ à?
1: Vâng.
0: Ôi trời ơi, nghe đã khó rồi chú ạ.
2: Không khó như mình tưởng đâu anh ạ. Trước đây, cứ thấy lúa chậm lớn là nông dân tăng phân hóa học. Học rồi mới biết, nhiều khi mình bón quá tay, vừa tốn tiền, vừa làm đất nhanh bạc màu. Này bón phân hữu cơ, năng suất rất đảm bảo anh ạ.
1: Anh Nam này, anh thử nghĩ mà xem. Bao năm nay, anh vẫn làm theo cách cũ, cuộc sống có khá lên được bao nhiêu đâu. Hay là anh cứ thử thay đổi một lần đi.
0: Có khi vụ tới tôi phải học theo chú thôi.
1: Dạ.
0: Chứ cứ mãi thế này không ổn.
3: Thế nào, chào anh.
0: Chào chú.
3: Nhìn nụ cười của anh là biết vụ mùa này trúng lớn rồi đúng không?
0: Hôm qua cân lúa thu hoạch thử ruộng bên kia, nhìn vào tổng trọng lượng, ôi vợ tôi còn không tin cơ mà.
3: Vậy hả?
0: May mà trước khi vào vụ này, tôi nghe chú và cô Mai nữa. Bây giờ thì tôi mới hiểu, khoa học kỹ thuật không phải là thứ gì xa vời cả, nó ở ngay trên thửa ruộng của nhà mình.
3: Và quan trọng là mình phải dám thay đổi.
0: Đúng rồi.
3: Đôi khi sự thay đổi bắt đầu từ một quyết định rất nhỏ anh ạ. Dám thử một cách làm mới trên một thửa ruộng quen thuộc, đúng không anh?
0: Đúng quá đi chứ lại.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Niềm vui trên đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
5: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn đối với công trình trạm điện thuộc phạm vi quản lý. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây trồng không để nhà ở, công trình, cây cối vi phạm hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. Trong hành lang an toàn trạm điện không được tập trung đông người, dựng lều quán, buôn bán, để xe hoặc buộc gia súc, trừ trường hợp phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Các công trình xây dựng gần trạm điện không được xâm phạm đường ra vào, hệ thống cấp thoát nước, thông gió,

0: không để nước thải gây hư hỏng công trình điện. Đường vào các trạm điện từ 110 kV trở lên phải bảo đảm cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy hoạt động.
1: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động chương trình Bản sắc 2026 lan tỏa văn hóa Việt trên không gian số. Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội làm 5 người tử vong. Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ đô la, có thể tăng thêm 3 tỷ đô la mỗi tháng. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Trong không khí thắm tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chào mừng nhà vua, Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
6: 50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước với những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà vua và hoàng hậu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
5: Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp vô cùng trọng thị, nồng hậu dành cho đoàn trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này.
7: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các bộ ngành chủ trì soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật và một nghị quyết được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo nghị định hướng dẫn luật phát triển đô thị. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng các văn bản hướng dẫn luật sửa đổi 10 luật về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Bộ Công an và Bộ Y tế được giao xây dựng các nghị định hướng dẫn luật đầu tư sửa đổi. Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4: Hội nghị kiểm điểm lần thứ 3 công ước bom đạn chùm diễn ra tại thủ đô Viên Chăn của Lào từ 14 đến 18 tháng 9. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
8: Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ tinh thần và mục tiêu nhân đạo của các công ước quốc tế về bom đạn chùm và mìn sát thương, ngăn chặn việc sử dụng bừa bãi vũ khí này để bảo vệ người dân, đồng thời khẳng định quyền chính đáng của mỗi quốc gia trong đảm bảo an ninh, quốc phòng và tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước chịu ảnh hưởng nặng nề như Việt Nam, Lào và Campuchia.

0: Ngày 15 tháng 9, triển lãm thực phẩm quốc tế World Food Moscow 2026 đã khai mạc tại trung tâm triển lãm Krokus Expo ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Năm nay, có hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm và mang tới nhiều mặt hàng thế mạnh để tìm kiếm cơ hội kết nối trực tiếp, mở rộng sự hiện diện của hàng Việt tại thị trường Nga. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga phản ánh.
1: Năm nay, các mặt hàng được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu khá đa dạng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, đồ uống, trái cây và thực phẩm chế biến. Theo ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu với khoảng 90% dòng thuế được cam kết xóa bỏ theo lộ trình, tạo thêm lợi thế cho hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Nga.
2: Những cái điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa tức là làm sao các doanh nghiệp ta tận dụng tốt hơn cái hiệp định này bằng cách có thể là chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn thuần sang Liên bang Nga và chuyển sang đầu tư. Có thể ta xuất khẩu cái hàng thô sang Nga, xong đầu tư ta sản xuất hàng ở đây thì ta tiêu thụ hàng tại thị trường Liên bang Nga với Liên minh châu Âu thì cái giá trị gia tăng thì nó sẽ cao hơn rất nhiều so với xuất khẩu cái sản phẩm thô như hiện nay là vẫn còn nhiều. Những cái sản phẩm mà Việt Nam có ưu thế, ví dụ như là nông sản thực phẩm này, thực phẩm chế biến, rồi hàng may mặc, ta cũng có thể đầu tư.
3: Khi công nghệ số đang viết lại cách cả thế giới kể chuyện, văn hóa Việt Nam cũng cần một ngôn ngữ mới để chạm tới hàng triệu trái tim, nhất là thế hệ trẻ. Đó chính là tinh thần mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi gắm khi phát động chương trình Bản sắc 2026, sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo AI diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 trên website bản sắc.vn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Có những câu chuyện được kể bên bếp lửa.
5: Với chủ đề kết nối, chương trình Bản sắc 2026 hướng tới lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ sáng tạo của công nghệ hiện đại. Thông tin thêm về chương trình, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC, đại diện đơn vị chủ trì cho biết.
6: Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình. Chúng tôi tin tưởng rằng Bản sắc sẽ dần trở thành một kho dữ liệu số quý giá do chính cộng đồng cùng nhau xây dựng nên để mỗi người dân Việt Nam hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy vươn ra thế giới.
5: Cuộc thi năm nay gồm hai nội dung chính là cuộc thi sáng tạo video ngắn kết nối bản sắc và trắc nghiệm trực tuyến hiểu biết bản sắc. Với phần thi video, người tham gia được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số để dựng hình, tạo hiệu ứng, xử lý hình ảnh và âm thanh, qua đó truyền tải những câu chuyện hoặc góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam. Dù được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, các tác phẩm vẫn phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ. Trong khi đó, phần thi trắc nghiệm tập trung vào kiến thức văn hóa, lịch sử và các chính sách phát triển văn hóa.
0: Theo thông tin ban đầu từ Công an thành phố Hà Nội, rạng sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, làm 5 người tử vong, 4 người thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, sau khi phát hiện cháy, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng không thể khống chế được đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
3: Chiều qua, tại khu vực Hồ Quốc Thành, phường Hòa Xuân, Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ trong các tình huống mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất và các sự cố thiên tai. Điểm đáng chú ý của cuộc thực tập là các tình huống được xây dựng sát với những khó khăn thường gặp trong thực tế cứu nạn mùa mưa bão. Khi nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, địa hình bị chia cắt, phương tiện đường thủy không thể tiếp cận, lực lượng cứu nạn phải linh hoạt chuyển đổi phương án, sử dụng hệ thống dây, thiết bị chuyên dụng và các kỹ thuật tiếp cận người bị nạn trong môi trường nguy hiểm.
0: Tiếp theo là tin thời tiết.

0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 170mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.
1: Tin thế giới, trước tuyên bố của Mỹ về việc sở hữu vũ khí trên quỹ đạo, Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
2: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, những phát biểu của Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Mank về việc Mỹ sở hữu vũ khí trên quỹ đạo cho thấy sự cần thiết của các sáng kiến đa phương nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Bà Maria Zakharova cho biết, trong nhiều năm qua, Nga đã liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế về những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế do xu hướng này gây ra. Nga cho rằng cần khẩn trương triển khai các biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Theo bà Maria Zakharova, Nga chủ trương sớm khởi động đàm phán để xây dựng một văn kiện pháp lý đa phương có tính ràng buộc, trong đó cấm triển khai vũ khí trong không gian, cũng như cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào các vật thể không gian hoặc sử dụng các vật thể không gian để thực hiện hành động đó. Nga dự kiến trình các dự thảo nghị quyết liên quan lên Ủy ban 1 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, dự kiến sẽ diễn ra tại New York từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Bà Zakharova kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ và tham gia đồng bảo trợ các văn kiện này.
0: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến cho Washington tốn khoảng 38 tỷ đô la, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ đô la mỗi tháng nếu xung đột kéo dài. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, phần lớn chi phí phát sinh từ việc Mỹ sử dụng nhanh chóng các loại đạn dược và tên lửa trong chiến dịch quân sự chống lại Iran. Cơ quan ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Mỹ ước tính có thể mất khoảng 5 năm để bổ sung lại kho vũ khí đã bị tiêu hao. Báo cáo cũng cảnh báo chiến sự với Iran có thể làm lạm phát tại Mỹ gia tăng thêm khoảng 0,5% trong 3 tháng đầu năm 2027, chủ yếu do giá năng lượng tăng và gián đoạn vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có Eo biển Hormuz. Các chi phí được CBO tính toán bao gồm hoạt động quân sự từ khi chiến dịch bắt đầu vào cuối tháng 2 cho tới ngày 1 tháng 8. Con số này không bao gồm chi phí của các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, cũng như chi phí vay nợ để tài trợ cho chiến tranh. CBO cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ không hợp tác với các kiểm toán viên tài chính của Quốc hội trong quá trình đánh giá, vì vậy cơ quan này chủ yếu dựa vào các nguồn dữ liệu công khai để đưa ra ước tính. Mức chi 38 tỷ đô la mà CBO công bố gần tương đương với con số 37,5 tỷ đô la mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra tại một phiên điều trần tại Thượng viện ngày 21 tháng 7.
1: Ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nước này đang tăng cường an ninh tại các cửa khẩu biên giới với Ukraine, bao gồm cả việc xây dựng các trạm quan sát và canh gác gần biên giới. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Kunisiak Kaminzer đã công bố các biện pháp này trong một bài đăng trên trang cá nhân. Ông chia sẻ Ba Lan tăng cường bảo vệ các cửa khẩu biên giới với Ukraine trong bối cảnh nguy cơ an ninh vẫn tiếp tục đe dọa biên giới của châu Âu. Ông khẳng định chính phủ đã ra lệnh tăng cường, củng cố cơ sở hạ tầng của lực lượng biên phòng nói chung, tiến hành công việc củng cố các trạm gác và cơ sở hạ tầng ở gần biên giới với Ukraine. Trước đó, trong hai ngày cuối tuần vừa rồi, hai máy bay không người lái Real 5 chạy bằng động cơ phản lực đã tấn công ở các mục tiêu gần biên giới Ba Lan.
0: Thống kê mới nhất cho thấy, Trung Quốc hiện có khoảng 198 triệu người dùng Internet chưa thành niên, với tỷ lệ phổ cập Internet đạt 98,3%. Tuy nhiên, việc trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận AI ngày càng nhiều cũng làm gia tăng lo ngại về kỹ năng số, nhận diện nội dung sai lệch và nguy cơ lạm dụng công nghệ. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Số liệu khảo sát cho thấy, bên cạnh việc tiếp cận Internet rộng rãi, AI đã trở thành một phần quen thuộc trong học tập, sáng tạo và giải trí của thanh thiếu niên Trung Quốc. Theo báo cáo, 78,5% người dùng Internet chưa thành niên được khảo sát cho biết đã từng sử dụng công cụ AI cho ít nhất một trong các hoạt động nêu trên. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những thách thức mới. Phần lớn người chưa thành niên vẫn chưa có đầy đủ năng lực nhận biết nội

0: dung do AI tạo ra, nhận diện thiên kiến về thuật toán và còn mơ hồ về các ranh giới đạo đức khi sử dụng AI. Có tới 83% giáo viên tham gia khảo sát bày tỏ quan ngại về nguy cơ học sinh lạm dụng các công cụ AI. Báo cáo đánh giá rằng, dù trẻ em tại khu vực nông thôn đã có điều kiện kết nối Internet thuận lợi hơn trước, vẫn tồn tại khoảng cách về khả năng sử dụng đa dạng thiết bị thông minh, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ trên không gian mạng. Đây được xem là một trong những lĩnh vực Trung Quốc cần tiếp tục đầu tư để bảo đảm cơ hội tiếp cận số đi đôi với khả năng sử dụng mạng an toàn và hiệu quả.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nha và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Dệt may giữ nhịp sản xuất chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu. Gỡ điểm nghẽn thể chế tạo động lực cho logistics. Tăng tốc thi công hầm Hoàng Liên khơi thông động lực phát triển. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, lũy kế 8 tháng năm nay, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 33 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để duy trì đạt tăng trưởng, gia tăng sản lượng là chưa đủ. Thành công của ngành dệt may thời gian tới sẽ phụ thuộc vào năng suất cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn.
4: Từ đầu năm đến nay, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều sức ép từ biến động thị trường, thay đổi chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ đến xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến đơn hàng, chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đáng chú ý, thị trường đang thay đổi cả về quy mô lẫn cách thức đặt hàng. Nếu như trước đây doanh nghiệp có thể nhận kế hoạch sản xuất trước 3 đến 6 tháng để chủ động nguyên liệu và lao động, thì nay khoảng thời gian từ khi xác nhận đơn hàng đến khi tổ chức sản xuất ngày càng được rút ngắn. Đơn hàng nhỏ chia thành nhiều đợt và có thể thay đổi nhanh theo sức mua của thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực vận hành. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, doanh nghiệp dự kiến có đủ đơn hàng cho các nhóm sản phẩm chủ lực đến cuối năm. Tuy nhiên, để giữ được nhịp sản xuất, Tổng Công ty phải tăng tốc ngay từ khâu thị trường, xác nhận đơn hàng đến lập kế hoạch.
5: Cái đơn hàng hiện nay các khách hàng họ thường là xác nhận để đặt hàng rất là sát so với cái kế hoạch sản xuất của chúng tôi. Điều đó cũng thấy được là hiện nay thì ngay cả cái trong cái quá trình làm công tác thị trường cũng như công tác xác nhận đơn hàng với khách hàng thì chúng tôi cũng phải tăng cái tốc độ xử lý lên. Nếu không thì chúng tôi sẽ lỡ cái cơ hội.
4: Khi thời gian giao hàng ngày càng ngắn, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may cũng thay đổi. Khách hàng ưu tiên những nhà cung ứng có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt với các đơn hàng nhỏ, thay đổi mẫu mã thường xuyên nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tiến độ. Để đáp ứng yêu cầu này, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, số hóa và tự động hóa, từ thiết kế, cắt, may đến quản trị đơn hàng, quản lý kho và kiểm soát chất lượng. Công nghệ được đưa sâu hơn vào quá trình sản xuất nhằm rút ngắn thời gian, giảm hao hụt nguyên liệu và nâng cao khả năng đáp ứng. Tại công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG, một nhà máy thông minh với hệ thống truyền treo tự động đã được đưa vào vận hành. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP cũng được triển khai để kết nối các công đoạn quản trị và sản xuất. Ông Lưu Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG cho biết.
6: Chúng tôi tập trung đầu tư đưa vào vận hành một cái nhà máy thông minh mới với hệ thống truyền treo tự động. Bên cạnh đấy thì chúng tôi đầu tư hệ thống ERP, quá trình chuyển đổi số, tự động hóa và đầu tư nhà máy thông minh cũng như là tiếp nối cái quá trình chuyển đổi xanh ấy, cũng đã mang lại niềm tin cho khách hàng và đáp ứng được những cái yêu cầu mới của khách hàng.
4: Cùng với công nghệ và chuyển đổi xanh, một vấn đề có tính nền tảng đối với khả năng mở rộng thị trường của dệt may Việt Nam là chủ động nguồn nguyên liệu. Theo tiến sĩ Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech, bên cạnh việc theo sát diễn biến thị trường và dự báo sát thực tế, doanh nghiệp cần tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực.
7: Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may, ví dụ so với Bangladesh, so với Indo, so với Malaysia thì chúng ta đang có một cái lợi thế rất lớn về các số lượng FTA và quy mô, tức là cái độ bao phủ FTA này. Tuy nhiên là để mà tận dụng được các FTA này thì lại là một bài toán mà chúng ta cũng đang giải quyết trong suốt rất nhiều năm nay, đấy là chúng ta phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cho các FTA này và đặc biệt liên quan đến truy xuất nguồn gốc, liên quan đến các cái vấn đề về xuất xứ của nguyên liệu. Và Việt Nam chúng ta nếu có thể cải thiện được cái nút thắt liên quan cái lĩnh vực dệt nhuộm để ra được cái nguồn nguyên liệu vải của chúng ta phục vụ cho cái ngành may mặc thì chắc chắn là chúng ta sẽ tận dụng rất tốt được các cái FTA này và cái vấn đề đa dạng hóa thị trường lúc đấy sẽ là tự nhiên là chúng ta sẽ thành công được.
4: Sức ép từ thị trường đang

0: buộc doanh nghiệp dệt may phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán, rút ngắn thời gian đáp ứng đơn hàng, nâng năng suất, kiểm soát chi phí, chủ động nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường, xuất xứ và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chặng đường sắp tới đòi hỏi ngành phải nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành.
1: Chiến lược và ba trụ cột mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra đối với toàn ngành đó là chúng ta phải đa dạng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường. Chúng ta phải xuất khẩu đa dạng hóa đối tác khách hàng và xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng. Và tôi cho rằng là đây là một cái mục tiêu và một cái chiến lược nó sẽ có hiệu lực và nó có hiệu quả. Chúng ta có làm chủ cuộc chơi, chúng ta có cái thương hiệu, chúng ta có nhãn hiệu rồi. Và chúng ta sản xuất theo cái chiến lược mà khách hàng họ đã và đang trông đợi chúng ta. Thì như vậy cuộc chơi này chúng ta sẽ phải nắm. Và chúng ta nắm được cuộc chơi rồi thì chúng ta sẽ phát triển một nền công nghiệp dệt may bền vững.
0: Việc nhiều doanh nghiệp duy trì được nhịp sản xuất và đơn hàng là tín hiệu tích cực, song dư địa tăng trưởng thời gian tới sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng cao giá trị. Khi yêu cầu về xuất xứ, phát thải, truy xuất nguồn gốc và tốc độ giao hàng ngày càng cao, năng lực cạnh tranh sẽ được quyết định bởi năng suất, mức độ chủ động nguyên liệu, khả năng ứng dụng công nghệ và hiệu quả trong từng đơn hàng. Chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, vì thế trở thành hướng đi cần thiết để dệt may Việt Nam giữ vững đơn hàng, nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo các chuyên gia, hệ thống pháp luật về logistics cần hoàn thiện theo định hướng vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.
0: Từ vận tải, kho bãi, giao nhận đến trung tâm logistics, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng xuyên biên giới, logistics ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu. Hiện nay quy mô thị trường dịch vụ logistics Việt Nam đạt khoảng 45 đến 50 tỷ đô la Mỹ, tương đương 10% GDP và 5% kim ngạch xuất nhập khẩu, từ bước khẳng định được thương hiệu vị thế của ngành trong khu vực và thế giới. Tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp logistics ngày càng lớn mạnh với hơn 34.000 doanh nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị vận hành. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Trần Quốc Việt, trưởng khoa Quản lý và Đô thị, Đại học Thủ đô Hà Nội cho rằng, pháp luật liên quan đến logistics thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, song logistics hiện đại là một chuỗi tích hợp trong khi hệ thống pháp luật và cách thức quản lý vẫn chủ yếu được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Khi mỗi lĩnh vực có một quy trình và đầu mối quản lý khác nhau, doanh nghiệp phải đi qua nhiều thủ tục, làm tăng thời gian và chi phí. Theo tiến sĩ Trần Quốc Việt, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn chỉ là đủ văn bản hay chưa, mà quan trọng hơn là các quy định đã thực sự đồng bộ và bao quát được toàn bộ chuỗi logistics hay chưa.
3: Khoảng cách đáng chú ý hiện nay của thể chế đối với logistics không phải nằm ở cái việc còn thiếu những văn bản nào, thiếu bao nhiêu quy định, mà là nằm ở cái chỗ nó đã đồng bộ giữa các quy định lĩnh vực pháp luật chuyên ngành hay chưa. Và nó đã trải dài, nó đã chám được toàn bộ cái chuỗi hoạt động logistics hay chưa. Từ góc độ đó thì về mặt xây dựng pháp luật thì chúng tôi cho rằng cái khoảng trống đáng quan tâm nhất hiện nay chính là cái khoảng trống mà nằm giữa điểm giao của các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.
0: Sự thay đổi nhanh của thị trường cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với cách tổ chức hạ tầng logistics. Hạ tầng logistics ở một số nơi vẫn chưa thực sự bám sát nhu cầu, có nơi đầu tư kho bãi nhưng nguồn hàng chưa đủ lớn, trong khi những khu vực có nhu cầu cao lại thiếu quỹ đất cho kho và điểm trung chuyển. Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó trưởng phòng Hạ tầng Thương mại, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, logistics cần được nhìn nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng thay vì quản lý riêng từng khâu. Quy hoạch logistics cần đi theo dòng hàng, gắn vùng sản xuất, vùng tiêu thụ với các hành lang vận tải và đầu mối giao thông. Thay vì chú trọng số lượng trung tâm logistics, cần đặt hiệu quả khai thác và khả năng kết nối lên hàng đầu.
4: Cần quy hoạch và phát triển mạng lưới logistics theo dòng hàng hóa và nhu cầu. Trung tâm logistics thì phải gắn với vùng sản xuất, vùng tiêu thụ, các cái hành lang vận tải và các cái đầu mối giao thông quan trọng. Làm được như vậy thì sẽ hạn chế được cái việc đầu tư dàn trải trùng lặp nhưng mà vẫn đảm bảo được năng lực phục vụ thị trường. Cùng với đó là phải nâng cao khả năng kết nối đa phương thức, mỗi loại hàng hóa, mỗi loại phương thức vận chuyển thì

0: có cái cách đặc tính khác nhau, vì vậy cần phát huy để phù hợp trong cái việc là sử dụng các cái phương thức đó cho nó phù hợp.
1: Cùng với quy hoạch hạ tầng, khung pháp lý cũng phải theo kịp những mô hình logistics mới. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đang rà soát các quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, trong đó có các nội dung về phân loại dịch vụ, điều kiện kinh doanh, tiếp cận thị trường và giới hạn trách nhiệm. Sự xuất hiện của logistics số, logistics xanh, logistics thương mại điện tử hay logistics đô thị cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với quản lý nhà nước.
2: Hiện tại Bộ Công Thương được giao là cái cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ logistics và đồng thời là cái cơ quan chủ trì để mà thực thi tổ chức thực hiện cái chiến lược logistics quốc gia. Tuy nhiên là cho đến nay thì cũng chưa có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh để mà thực hiện các cái nhiệm vụ này. Thế cho nên là tôi cũng có kiến nghị với các cấp lãnh đạo bộ cũng như là đề xuất tham mưu làm sao và kiến nghị chính phủ trong thời gian tới xem xét là cho phép Bộ Công Thương thành lập văn phòng logistics quốc gia để mà chúng ta có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh, có những cái công cụ như là cái cơ sở dữ liệu logistics quốc gia, xây dựng được cái nền tảng điều phối logistics quốc gia, thì chúng ta lúc đấy có con người, có công cụ thì chúng ta mới có thể triển khai các cái hoạt động nó hiệu quả, đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp.
1: Trong bối cảnh chuỗi cung toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thương mại và mạng lưới sản xuất ngày càng mở rộng. Nhưng để lợi thế đó được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế, hàng hóa phải được lưu chuyển nhanh hơn, thuận lợi hơn với chi phí hợp lý hơn. Theo các chuyên gia, đầu tư hạ tầng mới chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng là phải tạo được sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với quy hoạch, chính sách. Khi những điểm nghẽn trong kết nối và thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí và có thêm dư địa để tổ chức chuỗi cung ứng hiệu quả. Đây cũng là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa và của cả nền kinh tế.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trong lòng núi Hoàng Liên, tiếng máy khoan đang vang lên từng ngày. Hàng trăm kỹ sư công nhân bám công trường, khẩn trương thi công, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn để công trình trọng điểm sớm nối mạch giao thông, mở rộng không gian phát triển cho Lai Châu. Bài viết của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Trong lòng núi Hoàng Liên, tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, những mũi khoan liên tục ăn sâu vào vách đá. Các công nhân thay nhau làm việc, người điều khiển máy, người khoan neo gia cố, người kiểm tra từng mét hầm vừa đào. Hơn một tháng kể từ khi mở cửa hầm, hầm chính đã đào được gần 30 mét. Anh Hà Văn Hoan, thợ lái máy khoan hầm, công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299, chia sẻ.
7: Hiện tại bây giờ vẫn đang thi công 3 ca 4 kíp ngày đêm, hầm bây giờ được tầm 30 mét rồi. Khoan này bây giờ quan trọng là ngoài địa chất nó vẫn còn đang yếu thì vẫn đang phải dựng vì bây giờ khoan neo để đảm bảo an toàn. Bây em làm còn cả ngày mà xong một tuần ca đêm quyết tâm cho dự án về đích sớm nhất có thể để có đường đi lại cho người dân đi lại cho đỡ vất vả.
6: Không khí khẩn trương không chỉ có trong lòng hầm, trên toàn công trường hơn 250 cán bộ kỹ thuật, công nhân và lực lượng phục vụ cùng gần 150 máy móc, thiết bị đang được huy động tổ chức thành 10 mũi thi công. Tại công trường phía đầu Lai Châu, các nhà thầu đang tập trung thi công cửa hầm, nền đường, cầu và các công trình phụ trợ. Riêng hầm chính, tốc độ đào hiện đạt trung bình 1,5 đến 2 mét mỗi ngày. Ông Nguyễn Duy Sông, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc ban điều hành công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công dự án, cho biết.
8: Từ tháng 5 đến tháng 7 thì phía bên Lai Châu này thì cũng làm được nhưng mà là nó do ảnh hưởng thời tiết. Để mà bù tiến độ bên phía Lai Châu, công ty đã tổ chức thi công 3 ca 4 kíp liên tục. Hiện tại thì về mặt địa chất tất cả mọi cái thì cũng đang theo thiết kế kỹ thuật. Giai đoạn cửa hầm này một ngày bình quân nó được 1,5 đến 2 mét.
6: Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025, thời gian thực hiện đến năm 2027. Tuyến dài khoảng 8,8 km kết nối Lai Châu với Lào Cai, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
5: Quý vị vừa nghe phản ánh, tăng tốc thi công hầm Hoàng Liên khơi thông động lực phát triển. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bản tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc, bảo đảm vừa đúng pháp luật, vừa sát điều kiện giao thông thực tế. Theo thông báo số 482, Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông tư 38 năm 2024, trong đó quy định khoảng cách phải phù hợp với tốc độ, điều kiện cầu đường, mật độ phương tiện, địa hình, thời tiết và các yếu tố liên quan. Trước mắt, các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt phải được đặt biển báo rõ ràng. Việc xử lý vi phạm phải có lộ trình, bảo đảm đầy đủ điều kiện hạ tầng, thiết bị, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định 126, quy định trách nhiệm trong tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Theo đó, người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng, đồng thời phải tổ chức tiếp đột xuất đối với các vụ việc gay gắt, phức tạp, đông người hoặc có nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự, tài sản, tính mạng của người dân. Quyết định cũng quy định rõ quy trình xử lý thông tin tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giao ban tiếp công dân phân loại, chuyển thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý, tham mưu giải quyết. Quy định mới nhằm rõ người, rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền, hạn chế tình trạng đơn thư chậm được xử lý.
0: Sau một năm vận hành mô hình tòa án khu vực, tòa án hai cấp tỉnh Phú Thọ thụ lý hơn 21.000 vụ việc, giải quyết hơn 16.700 vụ. So với trước khi sắp xếp tổ chức, số vụ thụ lý tăng gần 1.800, số vụ giải quyết tăng hơn 800 vụ. Đáng chú ý, dù khối lượng công việc tăng, số vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan lại giảm, từ gần 100 vụ xuống còn hơn 60 vụ. Hòa giải thành đạt hơn 7.000 vụ, tăng khoảng 1.800 vụ. Ông Nguyễn Viết Anh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Chúng tôi thường xuyên theo dõi số liệu thụ lý giải quyết, từ đó chủ động điều chỉnh bố trí cán bộ, công chức phù hợp đối với những đơn vị có khối lượng án lớn. Tòa án tỉnh sẽ điều động luân chuyển để kịp thời bổ sung nhân lực. Song song với đó, chúng tôi chủ động hỗ trợ nghiệp vụ thông qua giao ban, tập huấn, rút kinh nghiệm xét xử và kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vụ việc còn vướng mắc. Ủy ban thẩm phán tòa án cũng thường xuyên hướng dẫn các tòa khu vực trong quá trình giải quyết những vụ việc phức tạp.
1: Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam 7 bị can về tội buôn bán hàng cấm liên quan hoạt động mua bán khí cười tại quán Saga ở phường Ngũ Hành Sơn. Điều tra xác định, Trương Minh Cảnh, người điều hành quán Saga, mua các bình khí cười từ nguồn không rõ lai lịch, đưa về bán cho khách và chỉ đạo 6 nhân viên hỗ trợ. Chỉ trong khoảng nửa tháng, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, Cảnh thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán khí cười và sử dụng vào mục đích cá nhân.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội gây rối trật tự công cộng liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại phường Móng Cái 1. 5 bị can bị bắt tạm giam, một người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ, một phụ nữ khác liên quan vụ việc đang bỏ trốn và bị truy tìm. Theo điều tra, rạng sáng ngày 30 tháng 8, sau khi tài xế Nguyễn Tiến Đạt từ chối chở thêm người, nhóm hành khách đã chửi bới đánh tài xế ngay trên xe. Khi anh Đạt bỏ chạy, nhóm này tiếp tục dùng tay, chân, gậy và điếu cày đuổi đánh khiến nạn nhân phải nhập viện.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Tài, 27 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Nguyễn Thị Hằng, kế toán công ty, lĩnh 18 năm tù về cùng 3 tội danh. Nguyễn Văn Chí, kế toán, lĩnh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả. Theo cáo trạng, Thắng tự nhận có quan hệ với người có chức vụ, có thể can thiệp các gói thầu, dự án rồi yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền lo hồ sơ, chạy thầu. Bằng thủ đoạn này, ba bị cáo lừa 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 41,6 tỷ đồng, các bị cáo mới khắc phục được hơn 6,7 tỷ đồng.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố Phùng Văn Ý và Vũ Lê Hoàn cùng chú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã khai cho ba người dân vay tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng với lãi suất hơn 300% một năm. Số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 430 triệu đồng. Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hoạt động cho vay và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
1: Liên quan vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh, trú tại khu phố Cây Thông ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Kết quả điều tra xác định,

0: Tinh đã điều động Nguyễn Hồng Hải, người không đủ điều kiện, điều khiển cano chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 người Việt Nam. Cano xuất bến khoảng 400 mét thì bị lật tại vùng biển Hòn Mây rút ngoài. Vụ tai nạn khiến 15 du khách tử vong.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài.

0: 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Biên tập viên Thu Huyền kính chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn này không chỉ đòi hỏi những quyết sách đúng, những giải pháp điều hành quyết liệt, mà còn đòi hỏi một cơ chế giám sát đủ mạnh để bảo đảm các chủ trương chính sách của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội được tổ chức thực hiện hiệu quả. Và để thực hiện các mục tiêu về phát triển tăng trưởng hai con số, thời gian qua, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các địa phương đã có nhiều cuộc giám sát về việc tăng trưởng GDP và GRDP tại các địa phương. Mời quý vị cùng nghe chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay với chủ đề Giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị, ngay từ đầu kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh việc nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
3: Giám sát không thể dừng ở phát hiện hạn chế hay nêu ra khuyết điểm. Giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được những điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Nói cách khác, giám sát không chỉ để kiểm tra việc đã làm mà còn phải giúp định hình việc cần làm, nhận diện sớm những bất cập có thể phát sinh và phải đi đến cùng câu hỏi cuối, vấn đề đã được giải quyết hay chưa.
2: Có thể thấy chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra một yêu cầu rất rõ, đó là giám sát không thể chỉ dừng ở phát hiện vấn đề, ban hành báo cáo hay nêu kiến nghị. Điều quan trọng hơn là phải thúc đẩy khắc phục, tạo chuyển biến và trả lời được câu hỏi cuối cùng. Vấn đề đã được giải quyết hay chưa? Từ định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và trước thực tế đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Và vì vậy, tư duy giám sát của Quốc hội đã có những thay đổi. Và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhiều lần nhấn mạnh, không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ.
4: Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm. Không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
2: Như vậy, rõ ràng hoạt động giám sát phải chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức thực hiện, đặc biệt đối với việc giám sát nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, càng cần những phương thức giám sát hiệu quả hơn. Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu các giải pháp, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia. Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa 16 đã triển khai hiệu quả các cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương về việc thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là giám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Và qua tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế xã hội thì Ủy ban đã nhận diện 3 nhóm điểm nghẽn lớn đang tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Thứ nhất đó là thể chế và tổ chức thực hiện vẫn là điểm nghẽn mang tính nền tảng. Hệ thống pháp luật còn tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, một số cơ chế chính sách chưa theo kịp yêu cầu phát triển, phân cấp phân quyền ở một số lĩnh vực chưa thực sự rõ ràng, trong khi trách nhiệm tổ chức thực hiện chưa được xác định đầy đủ. Và thứ hai, đó là hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực còn nhiều hạn chế. Và thứ ba, đó là các động lực tăng trưởng mới chưa phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt. Khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực phát triển. năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị còn hạn chế. Đồng thời, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn chưa thực sự trở thành động lực chủ đạo của tăng trưởng do việc hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện còn chậm. Những điểm nghẽn này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, hiệu quả và kiến tạo phát triển, tập trung vào việc phát hiện, tháo gỡ các rào cản thể chế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn này. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh cho rằng, quan điểm đổi mới quan trọng nhất là chuyển từ giám sát việc thực hiện sang giám sát hiệu quả thực hiện. Đó chính là các chính sách đã tạo ra được kết quả gì, nguồn lực quốc gia đã được sử dụng hiệu quả hay chưa, những điểm nghẽn nào đang cản trở tăng trưởng và những cơ chế nào cần được tiếp tục hoàn thiện để giải phóng các nguồn lực phát triển. Nói cách khác, giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại, hạn chế, mà còn phải góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển. Và quan điểm này cũng bảo đảm quán triệt với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khi nhấn mạnh yêu cầu đánh giá bằng dữ liệu, bằng sản phẩm và kết quả thực tế, kiểm đếm những điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông và lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở đó, thì Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh cho biết, giám sát tăng trưởng hai con số tập trung vào ba trọng tâm, đó là giám sát các điểm nghẽn của tăng trưởng, giám sát các động lực tăng trưởng mới và đổi mới chính hoạt động giám sát.
5: Thực tế cho thấy nhiều hạn chế của nền kinh tế hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện và những bất cập từ sự chồng chéo của pháp luật, việc phân cấp, phân quyền chưa đi đôi với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, từ góc độ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, hoạt động giám sát cần hướng vào việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng mọi nguồn lực phát triển, đặc biệt là ngân sách nhà nước, đầu tư công, đất đai, tài sản công. Chỉ khi nguồn lực được khơi thông và sử dụng đúng nơi, đúng lúc, thì mục tiêu của các chủ trương phát triển mới thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, điều quan trọng không chỉ là giải ngân được bao nhiêu vốn, mà là đồng vốn đó có tạo ra tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế hay không.
2: Việc giám sát các động lực tăng trưởng mới cũng rất quan trọng. Trong mô hình phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành những động lực quan trọng. Vì vậy, hoạt động giám sát cần tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng:
6: cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ và dựa vào dữ liệu. Và đặc biệt là tôi nhấn mạnh là dựa vào cái năng lực đổi mới của từng doanh nghiệp, một cái đóng góp rất lớn cho GDP.
2: Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế mà được xác định là mệnh lệnh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ, từ các cuộc giám sát khảo sát đối với mục tiêu này, Quốc hội đã có những đột phá mạnh mẽ từ hoàn thiện thể chế, làm tốt vai trò kiến tạo cho mục tiêu tăng trưởng.
7: Như tinh thần Chủ tịch Quốc hội cũng đã nêu, chúng ta chuyển cái trọng tâm từ giám sát ban hành chính sách sang tổ chức thực hiện chính sách và yêu cầu là kết quả giám sát phải chỉ rõ được những cái địa chỉ, những cái cá nhân, những cái tổ chức, những cái công việc nào còn là điểm nghẽn, còn cản trở tăng trưởng phát triển thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế linh hoạt để sửa đổi nhanh những cái điểm nghẽn đó. Và tinh thần với cái tinh thần là ban hành các quy định của pháp luật cũng như các cái nghị quyết, họp mà không có giờ nghỉ mà chỉ có hết việc thì Quốc hội cũng sẽ đồng hành với Chính phủ trong cái quá trình mà chỉnh sửa các cái quy định còn là điểm nghẽn để giúp khơi thông nguồn lực và phục vụ cho nhu cầu phát triển trong thời gian sắp tới.
2: Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế vĩ mô GDP phụ thuộc trực tiếp vào nhịp độ phát triển và đóng góp của từng vùng kinh tế, từng địa phương, tức là GRDP. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Vậy công tác giám sát để khơi

0: trong nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số được thực hiện như thế nào ở các tỉnh thành. Dự án chậm tiến độ, đất đai chưa được khai thác, dòng vốn bị ngưng trệ không chỉ làm mất đi cơ hội đầu tư mà còn tạo lực cản đối với tăng trưởng. Nhận diện đúng điểm nghẽn, phân loại từng nhóm vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và tập trung tháo gỡ đến cùng, Thanh Hóa đang từng bước đưa những nguồn lực bị đóng băng trở lại nền kinh tế. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ này là rất rõ. Giám sát phải bám sát những vấn đề lớn của đất nước, đồng thời đi sâu vào những điểm nghẽn cụ thể của địa phương. Giám sát phải góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi hiệu quả, đồng thời tạo động lực tháo gỡ khó khăn cho phát triển. Giám sát phải kiểm soát quyền lực nhưng cũng phải khơi thông nguồn lực. Giám sát phải bảo vệ kỷ cương pháp luật nhưng đồng thời phải phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã nghiên cứu lựa chọn 4 nhóm nội dung giám sát đều liên quan đến mục tiêu tăng trưởng, đó là giám sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực quản trị của địa phương. Thứ hai là giám sát việc hiện thực hóa các động lực tăng trưởng mới của đất nước và của tỉnh. Thứ ba là giám sát việc quản lý và sử dụng các nguồn lực phát triển của đất nước và địa phương. Và thứ tư là giám sát để bảo đảm phát triển nhanh nhưng phải bền vững và bao trùm. Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, mỗi chuyên đề giám sát cần hướng tới 3 yêu cầu: đánh giá việc chấp hành pháp luật, đánh giá hiệu quả của chính sách trong thực tiễn, kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm pháp luật được thực thi hiệu quả, kiểm soát quyền lực nhà nước, đồng thời góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước và địa phương. Lấy giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương làm trục xuyên suốt của toàn bộ nhiệm kỳ. Giám sát phải đi vào đúng khâu yếu của tổ chức thi hành pháp luật, đúng địa chỉ, trách nhiệm và đúng vấn đề đang cản trở sự phát triển. Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Đổi mới giám sát không chỉ là đổi mới phương thức thực hiện mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy, vai trò của giám sát trong quản trị quốc gia.
0: Còn với thành phố Hà Nội, yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và năm nay là 11%. Như vậy, quý 3 này phải đạt 12,4%, quý 4 đạt 14%. Đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi rất cao đối với Hội đồng Nhân dân thành phố là phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết.
2: Chúng tôi đổi mới về tư duy giám sát. Các giai đoạn trước, nếu trọng tâm là giám sát cùng song hành với các giám sát về chuyên đề, chính sách đã triển khai, có sản phẩm hoặc đã hoàn thành, thì nay chúng tôi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thì với đặc thù là phân cấp rất mạnh. Thì quan điểm và chủ trương về công tác giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là phân cấp đến đâu, kiểm soát quyền lực đến đó. Giám sát để thúc đẩy tốc độ và chất lượng thực thi chính sách, xác định đây là động lực then chốt cho tăng trưởng của giai đoạn này. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã thiết lập và vận hành ngay cơ chế giám sát song hành để đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng quản trị địa phương, không chờ thực hiện xong mới giám sát mà chủ động giám sát ngay từ khâu bắt đầu xây dựng chính sách trong quá trình thực thi chính sách.
0: Đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư, đoàn An Giang cũng cho rằng các cuộc giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đã góp phần khơi thông nguồn lực, kiến tạo tăng trưởng hai con số.
3: Mọi hoạt động giám sát của Quốc hội cũng đều xuất phát từ thực tiễn của địa phương và những cái vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương thì nó biến trở thành cái đầu vào và cũng là nền tảng, cũng chuyển biến được cơ sở để cho từ những cái riêng nhất nó biến thành cái chung nhất và lúc đó thì Quốc hội sẽ tiếp thu, sẽ chuyển mình đưa lên là thành những cái chính sách, những cái quyết sách riêng lẻ để kịp thời tháo gỡ làm sao để tăng trưởng hai con số ở địa phương.
0: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể đo đếm được và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Đó cũng chính là mục tiêu đổi mới giám sát hướng tới để khơi thông nguồn lực, kiến tạo tăng trưởng hai con số. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Hư Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2, thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bàn giải pháp liên kết bền vững giúp trái sầu riêng vươn xa. Hoàn thành di rời chiếc xà lan cuối bị mắc kẹt tại khu vực đường sắt Mỹ Tránh. Bây giờ là tin chi tiết. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa 9 nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội nghị cũng hiệp thương để anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn thôi giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9, đồng thời kiện toàn các chức danh của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bàn giải pháp liên kết bền vững để giúp trái sầu riêng vươn xa là chủ đề của hội thảo vừa diễn ra tại Đắk Lắk. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
1: Các ý kiến tại tọa đàm đều nhìn nhận, liên kết không nên dừng lại ở việc doanh nghiệp đến thu mua khi vào vụ. Sự đồng hành cần được thực hiện từ sớm, từ hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát, quy trình canh tác, cập nhật thông tin thị trường đến truy xuất nguồn gốc và chuẩn bị vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Chương trình cũng đặt vấn đề đưa khuyến nông cộng đồng đến gần hơn với người sản xuất, đồng thời kết nối khuyến nông, doanh nghiệp và nông dân. Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chánh Thu cho rằng
2: mỗi một cái mắt xích trong cái chuỗi liên kết đều phải có cái sự cải thiện của mình. Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu, cũng như là cái tiêu chí của khách hàng, để cho thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân được hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một hệ sinh thái của mình, tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
0: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành việc di rời chiếc xà lan cuối cùng trong số 3 xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin.
3: Đơn vị cứu hộ huy động kênh cầu 55 tấn cùng nhiều phương tiện và nhân lực tập trung xử lý chiếc xà lan bị lật úp giữa dòng sông. Xà lan được di chuyển về phía hạ lưu và neo đậu tại vị trí an toàn. Riêng phần máy móc thiết bị của xà lan đang bị chìm dưới nước. Lực lượng chức năng dự kiến tiếp tục cắt rời và trục vớt trong ngày 16 tháng 9. Ông Lâm Chỉ Hiếu, chuyên viên văn phòng quản lý đường bộ 2.5, khu quản lý đường bộ 2 cho biết.
4: Đến nay sau, lai dắt xà lan bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường thì theo đánh giá ban đầu của đơn vị quản lý đường bộ có tác động và có bị sứt vỡ một ít cây dầm trụ của T2 của cầu Mỹ Chánh, chưa ảnh hưởng đến an toàn khai thác công trình cầu Mỹ Chánh.
0: Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, căn hộ tầng 12 tòa HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, tổ chức chữa cháy tìm kiếm cứu nạn. Theo cảnh sát, sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 15 tháng 9 cho biết Đức và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh Đức đẩy nhanh cùng củng cố năng lực quốc phòng. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Lầu Năm Góc, hai bên ký tuyên bố ý định về thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Theo ông Pistorius, hai nước cùng quan điểm về các vấn đề an ninh và đang thúc đẩy các kế hoạch mua sắm quốc phòng. Trong đó, Đức đang hoàn thiện kế hoạch mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Nga đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực tư pháp với mục tiêu hỗ trợ thẩm phán xử lý hồ sơ, phân tích tài liệu và nâng cao hiệu quả xét xử. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Nga, đưa tin.
5: Đến năm 2030, hơn 95% thẩm phán Nga dự kiến sử dụng các dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo trong công việc, trong khi AI có thể hỗ trợ tạo từ 30 đến 50% dự thảo văn bản tố tụng. Đây là những mục tiêu được đề ra trong đề án triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử. Việc ứng dụng các dịch vụ AI trong hệ thống tòa án có thể giúp rút ngắn khoảng 1/3 thời gian giải quyết các vụ án đơn giản, đồng thời giảm 15 đến 30% số quyết định bị hủy. AI cũng được kỳ vọng đảm nhận phần lớn công việc chuẩn bị biên bản phiên tòa, phân tích chứng cứ và phát hiện

0: hiện những điểm mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án. Một trong những rủi ro được đề cập là hiện tượng AI tạo ra thông tin sai lệch, nguy cơ làm giảm tính độc lập, tính tự chủ của thẩm phán và lập hồ sơ phân tích cá nhân đối với thẩm phán dựa trên các phán quyết của họ.
1: Malaysia là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN được xếp nhóm 1 trong số 5 nhóm về mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang mật mã học hậu lượng tử. Cấp độ cao nhất trong báo cáo mức độ sẵn sàng về mật mã học hậu lượng tử ASEAN 2026, đánh giá thực nghiệm về khối ASEAN 10 do công ty tư vấn độc lập có trụ sở tại Anh thực hiện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
4: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
3: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
3: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
5: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
3: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
4: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên và

0: buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan, quà tặng được giao tận nhà. Quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra rất khẩn trương liên tục. Giữa vùng cao lộng gió ở Vị Xuyên, Tuyên Quang hay Bát Sát, Lào Cai, những thớ đất sâu còn vương bom mìn đang được lật mở, từng bước đưa các anh hùng chiến sĩ trở về với đất mẹ, khép lại quá khứ và viết tiếp chương sử tri ân đầy xúc động của thời bình.
2: Năm giờ sáng, khi vùng núi biên giới còn chìm trong sương sớm, cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. 5 giờ 30 phút, toàn đội cơ động từ điểm đóng quân đến những cao điểm 211, 685, 772, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt của mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, phó đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chia sẻ. Vùng biên Vị Xuyên có địa hình hiểm trở, mỗi ngày toàn đội phải vượt qua hàng chục km đường mòn, dốc cao để tiếp cận các điểm tìm kiếm. Từng lớp đất được gạt nhẹ, từng viên đá được di chuyển thận trọng. Có những nơi, cán bộ chiến sĩ đội quy tập phải đu dây lần tìm trong từng hốc, hang sắt, vách đá treo leo, nơi có thể còn lưu giữ dấu tích của những người đã hy sinh. Một phần hài cốt, một phần di vật, một chiếc bình tông, chiếc lược hay đôi dép tìm thấy dưới núi rừng với cán bộ chiến sĩ đội quy tập là một tín hiệu, một hy vọng. Thêm một người lính có thể trở về, khép lại những năm tháng chờ đợi của một gia đình.
3: Khi thấy một phần di cốt, một phần di vật của các liệt sĩ ở tại thực địa, chúng tôi cảm thấy rất xúc động và nó như một động lực thôi thúc giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, về địa hình. Và chúng tôi cảm nhận rằng nó thắp lên cho chúng tôi một tia hy vọng mới, rút ngắn cái khoảng cách chờ mong, mong đợi của quê hương, của gia đình, của đồng đội, của các liệt sĩ. Và chúng tôi mong rằng sớm trả lại tên cho các anh.
2: Công tác tìm kiếm, quy tập còn có sự tham gia của lực lượng dân quân địa phương. Một số người cũng là con em trong các gia đình liệt sĩ, như anh Lý Văn Đông, dân quân tự vệ, ban chỉ huy quân sự xã Thanh Thủy. Có bác ruột tham gia chiến đấu và hy sinh tại mặt trận biên giới Tâm Niệm.
4: Quá trình tìm kiếm thì đội của em thì tất cả các bác với các chú thì tìm được những di vật, giày dép với lại bình tông, nhiều thứ lắm. Nói chung thì cũng vất vả đấy nhưng mà cũng vẫn phải làm. Bởi vì là các bác đi đấy rồi thì phải cố gắng mình tìm được các bác về.
2: Một câu nói mộc mạc nhưng cũng là lý do để những người tham gia chiến dịch tiếp tục công việc của mình dù có những ngày tìm kiếm không đem lại kết quả. Bởi họ hiểu, những người đang nằm lại trên các cao điểm này đã từng chiến đấu cho quê hương và đất nước. Và hôm nay, thế hệ sau đang tiếp tục một công việc cũng cần đến sự kiên trì và trách nhiệm. Trung tá Trần Ngọc Tiến, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Thủy bày tỏ.
5: Khi mà cuộc chiến tranh đã trôi đi qua 40 năm rồi, thế nhưng bây giờ các bác, các chú vẫn nằm lại ở biên giới trong cái thời gian nó rất là lâu rồi. Thì bây giờ có những bác thì chỉ tìm được vài mảnh xương đưa về với quê hương đất mẹ thì chúng tôi cũng cảm thấy

0: là rất là tự hào, cũng được đóng góp một phần nhỏ nào đấy để trong cái công cuộc tìm kiếm hài cốt 500 ngày đêm, để góp một phần nào đó cho các gia đình liệt sĩ vơi đi những nỗi nhớ con và mất con.
1: Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bày tỏ, với cán bộ chiến sĩ đội quy tập, mỗi lần đón một cựu chiến binh trở lại thực địa cũng là thêm một cơ hội tìm ra dấu vết của những người đã hy sinh. Đầu tháng 8 vừa qua, cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 153, sư đoàn 356, từng trực tiếp chỉ huy trận đánh năm 1985, đã trở lại cao điểm 685, chỉ dẫn cho đội quy tập tìm kiếm vị trí đồng đội. Khi thấy hài cốt đồng đội, người lính từng kiên cường trước làn danh sinh tử đã òa khóc nức nở. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí cán bộ chiến sĩ đội quy tập, để từ đó hạ quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ.
2: Với chiến dịch 500 ngày đêm, với khối lượng được giao rất là lớn, và chúng tôi chỉ biết là tổ chức quán triệt, giáo dục, định hướng cho cán bộ chiến sĩ xây dựng quyết tâm cao nhất, đồng chí, đồng lòng, đoàn kết, lập công tập thể và đưa thật nhiều các liệt sĩ trở về và sớm định danh và trả lời tiền cho các anh.
1: Đào sâu, bới kỹ, đến đất liền thổ, triệt để. Khẩu lệnh quen thuộc của cán bộ chiến sĩ đội quy tập không chỉ là yêu cầu trong công việc, mà còn là quyết tâm của những người đang ngày ngày đi tìm đồng đội dưới những cao điểm từng là chiến trường khốc liệt. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy, mỗi di vật được nhận diện là thêm một bước đưa người lính năm xưa trở về với quê hương, với gia đình. Và với những cán bộ chiến sĩ đội gọi tên và trở về với đất mẹ. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 40 năm, chiến trường đã thay đổi, dấu tích bị xáo trộn, trong khi những người trực tiếp chiến đấu năm xưa ngày càng ít đi. Bởi vậy, phía sau mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là những bước chân vượt núi mà còn là quá trình thu thập, xác minh và đối chứng từng thông tin. Từ một câu chuyện được kể lại, một sơ đồ trận đánh hay một di vật được phát hiện, lực lượng chức năng phải lần từng manh mối để xác định chính xác nơi cần tìm.
3: Một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ có thể bắt đầu từ một câu chuyện được kể lại sau hàng chục năm, một sơ đồ trận đánh hay một di vật được người dân phát hiện trong quá trình lên rừng. Nhưng từ một thông tin ban đầu đến việc xác định chính xác vị trí tìm kiếm là cả một quá trình. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã liên tục tổ chức các tổ khảo sát, xác minh thông tin, đồng thời tăng cường lực lượng đội tìm kiếm, chia thành 15 tổ công tác triển khai trên nhiều địa bàn biên giới. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, cùng với kiện toàn tổ chức, tỉnh mở rộng việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Một trong những nguồn tin quan trọng nhất là các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, những người từng giữ cương vị chỉ huy được mời trở lại thực địa. Ký ức về vị trí đóng quân, tuyến phòng ngự, hướng tiến công hay nơi đồng đội hy sinh được đối chiếu với địa hình hiện tại, qua đó từng bước thu hẹp khu vực cần tìm kiếm.
4: Về phương pháp thì tôi kết nối với Ban Liên lạc Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Toàn quốc và Ban Liên lạc Hội Cựu Chiến binh Toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên của các địa phương, cùng với đó là các cựu chiến binh ở các cái địa phương khác đấy, để cùng tham gia chiến đấu, để có những cái thông tin chính xác để phân tách xử lý, làm cơ sở để cho cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập tổ chức tìm kiếm ở đó. Đấy là những cái thông tin rất là quan trọng, xác định được vị trí hy sinh ban đầu này, số lượng hy sinh này.
3: Từ khi bắt đầu chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 54 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó 46 thông tin đã được tổ chức xác minh, với 7 thông tin được kết luận chính xác. Những con số ấy cho thấy giá trị của từng nguồn tin, cũng như cho thấy sự khó khăn của công việc. Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ những trận đánh trên mặt trận Vị Xuyên. Nhiều nhân chứng trực tiếp đã cao tuổi, trí nhớ không còn nguyên vẹn. Có người không thể trở lại những điểm cao để chỉ dẫn như trước. Và cũng có những người đã qua đời mang theo những ký ức chiến trường chưa kịp được ghi lại. Khó khăn còn đến từ chính

0: những sự thay đổi của chiến trường sau nhiều thập kỷ. Những khu vực từng diễn ra giao tranh giờ đã phủ màu xanh của cây rừng. Nhiều vị trí bị biến đổi, trong khi các liệt sĩ tại vùng lõi Vị Xuyên phần lớn hy sinh ngay tại trận địa, không được chôn cất ban đầu. Hài cốt sau thời gian dài cũng không còn nguyên vẹn, khiến việc nhận diện và thu thập mẫu phục vụ xác định danh tính gặp nhiều trở ngại.
1: Hiện nay mình đang khắc phục, cố gắng nhất là anh em sẽ đi tiếp tục là các cái tổ khảo sát đi từng vị trí trên cơ sở các thông tin của cựu chiến binh đã chỉ dẫn. Sau đó là đi đối chứng, đối chiếu với các cái sơ đồ, bản đồ so với các cái vị trí điều kiện địa hình trước đây. Đấy, thì để tìm kiếm, quy tập các bác ấy, khắc, chủ yếu là đi tìm bằng cái phương pháp thủ công là chính, tăng cường tích cực để đi để thôi.
0: Từ hồ sơ đến ký ức, từ một di vật đến vị trí trên thực địa, mỗi nguồn thông tin đều được chắt lọc để tìm ra một địa điểm cụ thể giữa không gian chiến trường đã thay đổi sau gần nửa thế kỷ. Đến nay, lực lượng chức năng Tuyên Quang đã tìm kiếm và quy tập được hơn 50 hài cốt liệt sĩ. Những kết quả bước đầu là minh chứng cho sự nỗ lực và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Nhưng với khối lượng công việc phía trước còn rất nhiều, bởi khi nhân chứng ngày càng ít đi, việc thu thập và lưu giữ những ký ức còn lại cũng trở nên cấp thiết hơn. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, mà còn là hành trình chạy đua với thời gian để giữ lại những thông tin cuối cùng về những người đã hy sinh, trước khi những dấu vết của chiến tranh và ký ức của con người cùng phai mờ.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và Phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Vị Xuyên, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tại nhiều địa bàn trên tuyến biên giới thuộc địa bàn quân khu 2 quản lý. Tất cả đều hướng về mục tiêu, tìm và đưa những người lính đã hy sinh trở về. Phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc có bài ghi nhận tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
4: Tại điểm cao 350B, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, từ những thông tin ít ỏi còn lại trong hồ sơ và ký ức của các cựu chiến binh, lực lượng chức năng cũng đang từng bước lần tìm dấu vết, xác minh vị trí những người đã nằm lại nơi đây. Với mong muốn tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất và sớm nhất có thể để đưa đồng đội trở về với quê hương và gia đình, chỉ từ vài dòng chữ đang nhòe trên tấm bia cũ và nguồn tin do các cựu chiến binh Trung đoàn 192, Sư đoàn 355 cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, khoanh vùng, mở rộng khu vực tìm kiếm. Mỗi nhân quốc được lực lượng tìm kiếm cẩn trọng hạ xuống. Mọi thông tin, hồ sơ, lời kể của nhân chứng đều được rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng. Tại khu vực tìm kiếm, Đại tá Nguyễn Văn Chính, trưởng phòng chính sách Cục Chính trị Quân khu 2 nói.
5: Giao luôn cho đồng chí trợ lý chính sách của sư đoàn tra cứu xem là ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì Trung đoàn 192 hy sinh bao nhiêu đồng chí. Trong đó có đồng chí nào tên là Công Tuấn hoặc Công Tuyên và quê ở Thái Bình hoặc Hà Sơn Bình.
4: Mỗi dấu vết khả nghi đều khiến tổ công tác dừng tay nhẹ nhàng kiểm tra, đối chiếu. Bởi với những người làm nhiệm vụ, mỗi di vật còn sót lại đều có thể mở ra hy vọng tìm thấy đồng đội. Tuy nhiên, hành trình tìm đồng đội ở Lào Cai vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều khu vực có địa hình hiểm trở chưa thể tiếp cận, nhiều nguồn tin vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh và kiểm chứng. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Với cái địa hình khu vực Lào Cai thì thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa, lũ, ống lũ quét rất là nhiều. Thế nhiều thông tin mộ hiện nay thì có thể là đã bị lũ ống lũ quét cuốn trôi mất rồi, không thể tìm được nữa.
4: Đến nay, trên địa bàn quân khu 2 đã tìm kiếm quy tập được gần 70 ngôi mộ với hơn 80 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, lấy mẫu ADN hơn 4.200 trong tổng số 11.266 mộ liệt sĩ. Trong đó, các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN. Đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ trên các điểm cao, Đại tá Khổng Đình Tám, chủ nhiệm chính trị quân khu 2, nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm của chiến dịch 500 ngày đêm.
7: Thời gian thì ngày một ngắn lại, với quyết tâm, với trách nhiệm cao nhất, với cái tình đồng cảm đồng đội, với mệnh lệnh từ trái tim, mong rằng các đồng chí phải nỗ lực vượt khó, tranh thủ từng ngày từng giờ, vượt nắng thắng mưa bằng các cái biện pháp mà chúng ta tìm kiếm tất cả các cái ngành ủng hộ trên các cái

0: đã nơi xác định được các thông tin, nơi chúng ta xác định được khả năng đồng đội mình duy trì.
1: Phía trước vẫn còn những điểm cao chưa được khai mở, những hang đá chưa thể tiếp cận. Nhưng với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, với đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng nghĩa tình đồng chí, đồng đội, những bước chân của cán bộ chiến sĩ quân khu 2 sẽ vẫn tiếp tục vượt núi, băng rừng, kiên trì tìm kiếm. Để mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của một cuộc quy tập, mà còn là sự trở về sau nhiều năm tháng đợi chờ. Để những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc được trở về trong vòng tay của gia đình, quê hương và đất mẹ.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
8: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi đã cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
6: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
4: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
8: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
4: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
5: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
4: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
6: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát sóng trong khung giờ từ 10h30 đến 11 giờ hôm nay có các nội dung sau. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Kỹ thuật hình sự giải mã bí ẩn từ những dấu vết. Tiểu mục X-File bóng tối ở đầm rơi. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, chủ trì phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc sáp nhập Cục Viễn thông và Cơ yếu và Cục Công nghệ Thông tin thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức, bản chất tạo ra tổ chức đủ mạnh, tinh gọn với cơ chế vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực, nguồn lực để triển khai nhanh, sớm đạt được các mục tiêu về viễn thông cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành công an đã xác định, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh kỷ nguyên lượng tử và mối đe dọa tận thế mã hóa đang đến gần. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị cấp phòng, đồng chí Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo chỉ huy đủ năng lực trình độ làm việc trong môi trường quốc tế. Lớp bồi dưỡng được chia thành hai nội dung, chương trình bồi dưỡng trong nước và chương trình thực tế tại nước ngoài. Đối với chương trình bồi dưỡng trong nước, các học viên được bồi dưỡng trang bị các kiến thức theo các chuyên đề, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị liên quan đến hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và kỹ năng phong cách làm việc trong môi trường quốc tế. Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng trong nước, các đồng chí học viên sẽ được học tập, nghiên cứu thực tế tại nước ngoài trong thời gian 7 ngày. Ngày 15 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Chí Hào, sinh năm 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải về tội giết người. Nguyễn Chí Hào là đối tượng sử dụng dao tấn công nhiều người trong một gia đình tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải làm một người tử vong và hai người khác bị thương. Trước đó khoảng 18 giờ 20 ngày 13 tháng 9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi dùng dao chém nhiều người tại nhà của ông PHT, sinh năm 1954, ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tức sau hơn 3 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Chí Hào khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương. Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Chí Hào và chị PTMH, sinh năm 1998, con gái ông T, trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thủ tức. Ngày 13 tháng 8, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà chị H với mục đích tìm gặp chị H. Thời điểm này, chị H không có mặt tại nhà. Khi gặp ông PHT và bà LTM là vợ ông T và anh NVL sinh năm 1992 là anh rể của chị H, Hào đã sử dụng dao tấn công các nạn nhân. Hậu quả, ông PHT tử vong tại hiện trường. Bà NTM và anh NVL bị nhiều vết thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị.
0: Vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
0: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự. Thưa quý vị, nhằm tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ công tác tuần tra kiểm soát, tập trung kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện thủy. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông thủy nội địa. Về nội dung này, cộng tác viên Hà Phương có bài viết.
3: Trên sông Xoài Rạp, tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa lớn, trạm cảnh sát đường thủy Phú Xuân duy trì tuần tra kiểm soát, kết hợp kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng, thuyền viên và người làm việc trên phương tiện. Lực lượng chức năng nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước và trong khi điều khiển,

0: hoặc làm việc trên phương tiện, chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh, cứu hộ. Khi thời tiết mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn, người điều khiển được khuyến cáo theo dõi dự báo, giảm tốc độ và lựa chọn nơi neo đậu an toàn. Còn tại bến phà Cá Lăng, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã kiểm tra giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách của các phương tiện, tuyên truyền cho người dân và chủ cơ sở trang bị áo phao cứu sinh và những thiết bị cần thiết khi hoạt động vận chuyển phương tiện hành khách. Anh Nguyễn Văn Hậu, chủ phương tiện hoạt động tại bến phà Cá Lăng, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Ở đây thì mỗi người lên thì tụi em đều phát cho mỗi người một cái áo phao từ người lớn tới nhỏ. Rồi xe du lịch, xe tải thì mọi người thì đều xảy xuống để mặc áo phao.
0: Ghi nhận tại khu vực đường ven biển Sao Mai, Bến Đá thuộc phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều phương tiện đánh bắt thủy hải sản, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nhất là những thuyền viên sử dụng ma túy tham gia trên các tàu cá. Đội cảnh sát đường thủy số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan trong hoạt động tàu cá theo quy định. Trung tá Lê Minh Ý, phó đội trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Chú trọng vào là an toàn giao thông đường thủy và đặc biệt là đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó có là kiểm tra về ma túy các thuyền viên trong thuyền hải sản, đánh bắt hải sản và một số vấn đề về phòng chống là buôn lậu trên các tàu dầu. Qua tuần tra kiểm soát thì đội đường thủy số 4 đã phát hiện được là 6 vụ. Các thuyền viên, các chủ tàu đã đánh giá cao việc này và đã quán triệt lại về cái công việc mà nhận các thuyền viên đi biển.
0: Xác định tuyên truyền vận động là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, thuyền viên và người dân, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, một số trạm cảnh sát đường thủy còn phát tờ rơi, hướng dẫn chủ bến, người điều khiển phương tiện, người dân thực hiện nghiêm các quy định như mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi đi đò, không chở quá số người quy định, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động. Với phương châm xử lý nghiêm vi phạm, lấy tuyên truyền làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính, phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục gắn tuần tra kiểm soát với tuyên truyền hướng dẫn và vận động chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông đường thủy an toàn thông suốt và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

0: Thưa các bạn, trong mỗi vụ án có những dấu vết tưởng chừng vô tri nhỏ bé đến mức mắt thường khó nhận ra, nhưng lại có thể trở thành chìa khóa mở ra sự thật. Một dấu vân tay, một mẫu sinh học, dấu vết công cụ hay những biến đổi rất nhỏ tại hiện trường, tất cả đều có thể lưu giữ những thông tin quan trọng nếu được thu thập, giám định và phân tích bằng khoa học. Đằng sau những kết quả ấy là công việc thầm lặng, tỉ mỉ và đòi hỏi độ chính xác cao của cán bộ chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự. Tại phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, mỗi dấu vết đều được xem xét như một mảnh ghép của sự thật, được cán bộ chiến sĩ đơn vị tỉ mỉ thu thập, phân tích. Qua đó đã và đang góp phần giải mã những bí ẩn tại hiện trường, hỗ trợ điều tra, làm rõ vụ án, bảo đảm khách quan và công bằng của pháp luật. Bài viết của phóng viên Nhật Bình, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Có những không gian mà người bình thường chỉ nhìn qua màn ảnh hay những trang hồ sơ vụ án đã lạnh ngắt. Nhưng với họ, đó là nơi bắt đầu của cuộc đấu trí thầm lặng. Không tiếng súng, không tiếng hô xung phong trên tuyến đầu bắt giữ tội phạm. Họ hiện diện trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Đó là lực lượng kỹ thuật hình sự, những con người mang trên vai sứ mệnh truy tìm sự thật từ những mảnh vỡ nhỏ nhất của hiện trường. Họ có mặt từ những giờ phút đầu tiên khi có thông tin về vụ án, khi mọi thứ còn nguyên vẹn, sự hỗn độn, bi thương và đầy rẫy hiểm nguy, để nâng niu từng dấu vết nhỏ nhoi mà tội phạm cố tình giấu giếm. Cho đến khi ánh đèn phòng họp đã tắt, bản án được định đoạt và hồ sơ khép lại trong tủ sắt,

0: họ mới lặng lẽ rời đi, mang theo những dư âm khắc nghiệt, những đêm trắng ám ảnh và cả những góc khuất chẳng thể sẻ chia cùng ai. Với Thượng tá Phạm Văn Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, mỗi cuộc gọi đều có thể là một mệnh lệnh không báo trước. Có thể là nửa đêm mưa rét, có thể là giữa trưa nắng gắt, có khi là ngày lễ, Tết, lúc gia đình đang sum họp. Chuông điện thoại reo lên, họ lập tức lên đường mang theo những vali dụng cụ, máy móc và một tâm thế sẵn sàng đối diện với những gì khắc nghiệt nhất của hiện trường.
1: Ở mỗi cái vụ án, vụ việc xảy ra thì lực lượng kỹ thuật hình sự thường những cái lực lượng đến trước và về sau. Thì mỗi cái vụ án thì lực lượng kỹ thuật hình sự âm thầm lặng lẽ tiếp cận hiện trường, thận trọng tỉ mỉ trong việc phát hiện, thu thập, sàng lọc, đánh giá các dấu vết để có được những cái thông tin, những cái chứng cứ nhanh nhất, có ý nghĩa nhất.
0: Theo Thượng tá Phạm Mạnh Trường, khó khăn lớn nhất của nghề không chỉ nằm ở điều kiện làm việc khắc nghiệt, mùi tử khí, môi trường ô nhiễm, những hình ảnh ám ảnh tâm lý mà còn là áp lực vô hình. Chỉ một sơ suất nhỏ trong thu thập, bảo quản dấu vết từ hiện trường cũng có thể làm sai lệch hướng điều tra, ảnh hưởng đến số phận con người.
1: Thì một trong những cái áp lực rất lớn đối với công tác kỹ thuật hình sự là cái tính khẩn trương để tiếp cận hiện trường, để làm sao cái chất lượng phát hiện thu thập dấu vết được nhanh nhất và hạn chế mức thấp nhất các cái mất mát dấu vết và xáo trộn hiện trường.
0: Đại úy Đỗ Duy Thảo, cán bộ phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, là một chiến sĩ đã gắn mình với hai chữ giám định kể. Từ khi đi học đến khi nhận công tác tại đơn vị, khắc phục những khó khăn, kết hợp sự tỉ mỉ thận trọng chính là những phẩm chất cần có của một giám định viên.
2: Lại có nhiều hiện trường thì luôn là nơi nguy hiểm, độc hại. Những người thường tránh xa, còn lực lượng kỹ thuật hình sự chúng tôi lại dẫn hơn vào, đối mặt với hiểm nguy để truy tìm sự thật. Tất cả những điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát hiện dấu vết. Vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ kỹ thuật hình sự phải có phương pháp khám nghiệm khoa học, chiến thuật hợp lý cùng sự tỉ mỉ thận trọng và kinh nghiệm tích lũy thì mới không bỏ sót, bỏ lọt được dấu vết.
0: Từ thực tiễn những vụ án cụ thể, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng kỹ thuật hình sự không chỉ dừng lại ở bản lĩnh nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn, mà còn đòi hỏi sự cập nhật không ngừng về tri thức, khoa học và công nghệ hiện đại. Trước sự thay đổi nhanh chóng của phương thức, thủ đoạn phạm tội, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ giám định được xác định là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, bảo đảm cho lực lượng kỹ thuật hình sự luôn đổi mới trong công nghệ và đi trước tội phạm. Trong guồng quay của công việc, lực lượng kỹ thuật hình sự hiếm khi được nhắc đến như những người hùng, nhưng chính họ là nền móng khoa học cho mỗi bản án công minh. Họ chọn đứng sau, lặng lẽ cống hiến để sự thật được tôn trọng và pháp luật được thực thi nghiêm minh. Những người đến trước, về sau, đó không chỉ là cách gọi nghề mà còn là tinh thần, là bản lĩnh của các chiến sĩ kỹ thuật hình sự với niềm tin rằng chỉ cần sự thật được sáng tỏ, mọi hy sinh đều có ý nghĩa.
3: The X-File.
4: Thưa quý vị, X-File chuyện vụ án tuần này sẽ đưa quý thính giả trở lại chuyên án 120G, vụ thảm án gây rúng động ở vùng đầm rươi An Lão, thành phố Hải Phòng vào cận Tết Nguyên đán 2019. Trước hiện trường bị xóa sạch dấu vết do sự xáo trộn vô tình của người nhà nạn nhân, ban chuyên án đã kiên trì đấu trí, khoanh vùng và phân tích từng lát cắt nghiệp vụ sắc bén. Từ một mảnh nhựa mũ bảo hiểm nứt vỡ, nhỏ bằng lóng tay thu tại hiện trường, lực lượng công an đã vạch trần bộ mặt của tên sát nhân máu lạnh, đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng sau 14 ngày căng thẳng lẩn trốn.
5: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với X-File chuyện vụ án. Tôi là chị Nụ. Và hôm nay thì chị Nụ và chú X muốn mời quý vị lại lùi lại thời gian, trở về một đêm mùa đông đầy bí ẩn và nghẹt thở tại Hải Phòng. Vâng, xin mời chú X ạ.
6: Chuyên án 120G xảy ra ở thời điểm cận Tết Nguyên đán năm 2019 tại xã Quảng Hưng, thành phố Hải Phòng. Xã Quảng Hưng, thành phố Hải Phòng là một vùng đất nằm giáp sông, nơi người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi rươi. Vào một buổi sáng cận Tết Nguyên đán năm 2019, sương mù dày đặc giăng kín bờ đê. Khoảng 6 giờ sáng, ông Tùng, người làm chung đầm rươi với ông Lê Văn Thăm, sương gió trở lại đầm đê, làm việc như mọi ngày. Thế nhưng, không gian yên bình thường nhật đã bị thay thế bởi một cảm giác rợn người. Cánh cổng sắt mở toang, đèn bếp bật sáng chói mắt giữa

0: màn sườn, trước cửa nhà bếp, chậu cây cảnh bị đập vỡ tan tành, đất cắt văng vãi khắp sân gạch. Ông Tùng cất tiếng gọi nhưng không có lời đáp. Lòng dấy lên nỗi lo sợ, ông bước nhanh lên tầng 2. Và tại căn phòng ngủ, ông Tùng bàng hoàng phát hiện ông Thăm nằm ngửa dưới nền nhà, đầu nghiêng về phía gầm giường, máu chảy đầm đìa từ miệng, cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu. Quá hoảng hốt, ông Tùng vội vàng chạy đi hô hoán và gọi điện báo cho người nhà nạn nhân.
1: Khi mà điều tra viên của chúng ta là đồng chí Khúc Anh Tuấn, thời điểm ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm của công an thành phố Hải Phòng, có mặt lúc 8 giờ sáng thì mọi dấu vết máu, mọi dấu chân dưới nền sàn đã bị xóa sạch bằng chính nước của người thân, gia đình và hàng xóm đến để dọn dẹp hiện trường.
2: Thế thì ban đầu khi mà người nhà phát hiện ra thì lại nghĩ là ông này là cảm hoặc là bị ngã dẫn đến tai nạn dẫn đến chết. Sau khi mà cũng đã dọn dẹp, ông lại lau chùi một số các vết máu. Khi mà lực lượng phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện Lão tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì cái hiện trường nó xáo trộn rất nhiều.
0: Khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định ngồi dưới đầu tử thi ngấm nhiều tạp chất màu nâu đỏ, nghi là máu. Phòng kỹ thuật hình sự, công an thành phố Hải Phòng kết luận ban đầu nạn nhân chết liên quan đến chấn thương sọ não. Thực tế lúc này, ban chuyên án nhận định có thể đây là vụ án giết người do mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, đặc biệt là trong các mối quan hệ làm ăn. Bởi ông Thăm là người nuôi trồng thủy sản và kinh doanh đầm nuôi dươi. Với nhận định này, các trinh sát đã được tung vào điều tra mọi mối quan hệ của ông Thăm. Trước hết, một nhóm trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã điều tra nhân thân của ông Thăm để tìm manh mối sự việc. Sự việc lập tức được làm rõ. Ông Lê Văn Thăm có một anh trai, một chị gái và ba em trai. Anh chị em của ông Thăm đều sinh sống tại An Lão, thành phố Hải Phòng. Năm 1991, ông Thăm kết hôn với vợ là bà My và có hai người con là Lê Thành Đạt, sinh năm 1993, và Lê Hồng Thịnh, sinh năm 2003. Năm 2005, ông Thăm mua đầm ở thôn Cầu Thượng để kinh doanh nuôi dươi. Ông đã xây dựng căn nhà 2 tầng kiên cố tại khu vực đầm dươi để tiện cho việc trông coi, quản lý, kinh doanh dươi. Ông thường xuyên sống một mình tại đây. Vợ con ông sống ở trong phố, khu vực phường Trại Chuối cũ của thành phố Hải Phòng. Hàng ngày, ông Thăm thuê em rể để phụ giúp công việc ban ngày. Buổi tối thì chỉ có một mình ông Thăm trông coi đầm dươi. Quá trình ban chuyên án xác minh nhân thân của ông Thăm cho kết quả. Nạn nhân sống chan hòa với anh em trong nhà, không có mâu thuẫn gì. Đối với vợ và con sống tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng, cũng rất tình cảm, không hề có mâu thuẫn. Ban chuyên án kết luận, không tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào từ phía nhân thân liên quan đến cái chết của ông Thăm tại đầm dươi. Tiến hành rà soát những đối tượng là hàng xóm và những người có mối quan hệ khả nghi như 36 chủ đầm dươi xung quanh, thì cũng không thấy có mâu thuẫn gì về làm ăn với ông Thăm. Vâng, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác nhận các mối quan hệ gia đình, hàng xóm và bạn bè kinh doanh của nạn nhân Lê Văn Thăm, ban chuyên án đã không thu được chút manh mối nào của đối tượng gây ra. Nhận định, đây là một vụ án giết người do mâu thuẫn đã bị loại trừ. Vậy hung thủ giết ông Lê Văn Thăm là ai và với mục đích gì? Ngay lập tức thì ban chuyên án đã chuyển hướng điều tra, nhanh chóng tiến hành xác minh tất cả những mối làm ăn của ông Thăm để tìm ra thủ phạm. Tiến hành xác minh những người thu mua dươi của ông Thăm thì đều xác định việc mua bán không có phát sinh mâu thuẫn gì. Số tiền bán dươi được thanh toán đầy đủ, không có những dấu hiệu khả nghi nào liên quan đến những người có mối quan hệ làm ăn, buôn bán với nạn nhân. Gọi hỏi nhiều đối tượng nghi vấn khác, ban chuyên án cũng đều không thu được kết quả. Đồng chí Khúc Tuấn Anh nhớ lại, đến thời điểm đó, vụ án tiếp tục là câu hỏi bỏ ngỏ.
2: Thế để khoanh vùng đối tượng, ngay từ ban đầu thì mình có rất nhiều hướng. Từ cái hướng là mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn của ông ấy, mâu thuẫn của con, mâu thuẫn của vợ, nhưng mà càng làm thì càng thấy là không có cái điều đấy xảy ra. Thế rồi là mâu thuẫn trong làm ăn thì mình cũng đã loại trừ được hết. Thì sau khi đã loại bỏ tất cả các cái nguyên nhân mà có thể xảy ra cái việc này, xác định là không phải là giết người do mâu thuẫn. Ban chuyên án đã tiến hành họp lại, đánh giá lại rất kỹ, thì đã đưa ra nhận định

0: đây là vụ án cướp giết người để cướp của.
1: Gia đình ông Thăm đã tìm thấy 5 chỉ vàng được giấu trên trần thạch cao của nhà. Số tiền trong tài khoản của ông Thăm là 910 triệu đồng vẫn còn nguyên. Và với việc ngay lập tức được ban chuyên án tập trung vào chiếc điện thoại của ông Thăm bị mất, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định được chiếc điện thoại của ông Thăm bị tắt máy vào lúc 18 giờ 19 ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại đường vòng bãi bóng thuộc thôn Trung Trang, xã Bát Tràng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Nay là xã An Lão, thành phố Hải Phòng. Quá trình kiểm tra list điện thoại, ban chuyên án không phát hiện thấy vấn đề nghi vấn gì tại địa bàn xã Bát Tràng, nơi tắt máy điện thoại của nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát hơn 400 hộ dân, tiến hành xác minh, kiểm tra các đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian, tài sản, tiến hành lấy mẫu đường vân, mẫu ADN giám định, nhưng cũng chưa phát hiện được đối tượng nghi vấn. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an qua biện pháp kỹ thuật tiến hành xác minh những đối tượng xuất hiện tại khu vực hiện trường và khu vực tắt máy điện thoại, đã rà soát khoảng 3.000 đối tượng, nhưng cũng không phát hiện được đối tượng nào khả nghi.
0: Thế thì tiếp tục thực hiện nhiều cái biện pháp như tổng kiểm tra hành chính toàn bộ cái địa bàn các cái xã Quang Hưng, các xã lân cận, dựng toàn bộ các cái đối tượng vắng mặt tại địa phương này, các đối tượng nghiện hút, các đối tượng trộm cắp, các đối tượng cờ bạc, các đối tượng có biểu hiện vay nợ, dựng hết lên để tiến hành rà soát rồi đấu tranh gọi hỏi. Ngày thứ 14 là gần như các lực lượng kể cả Cục Cảnh sát Hình sự, Công an phòng Cảnh sát Hình sự của mình và Công an huyện An Lão gần như đã làm tương đối hết rồi, mà chưa có một cái manh mối gì về đối tượng. Lực lượng phá án, lực lượng tham gia chuyên án là gần rất mệt mỏi, thì gần như ngày đêm bám trụ ở địa bàn, bám trụ ở hiện trường.
1: Sau 14 ngày, ban chuyên án tiến hành xác minh, điều tra các hiểm nghi, các manh mối để truy tìm thủ phạm dường như đều bị bịt kín. Mọi sự tưởng chừng như bế tắc, sự mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt của từng thành viên trong ban chuyên án. Thế nhưng, bằng tinh thần chiến đấu đến cùng, không khoan nhượng với kẻ thù ác và bằng các biện pháp nghiệp vụ ưu tú nhất, thì đến ngày thứ 15, ban chuyên án nhận được một thông tin rất quý giá. Đối tượng đã dần được hé lộ với nhiều chi tiết liên quan đến vụ án. Việc cắt ba đầy lưới xăm rươi chỉ là hành vi tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra sang hung thủ trộm rươi. Còn kẻ gây án thực sự lại am hiểu rất rõ quy luật sinh hoạt, cấu trúc ngôi nhà và tâm lý sống một mình của gia chủ để ra tay đột nhập cướp tài sản. Giữa hàng vạn chi tiết bị xáo trộn, lực lượng chức năng đã chú ý đến những mảnh nhựa màu đỏ xám rơi rải rác ở bên góc phòng. Qua giám định tỉ mỉ, đó là những mảnh vỡ của một chiếc mũ bảo hiểm bị rạn nứt dưới lực va đập cực mạnh. Lực lượng công an rà soát danh sách hàng ngàn đối tượng nghi vấn, nhưng manh mối chìa khóa lại nằm ở chỗ kẻ đó phải sở hữu một chiếc mũ bảo hiểm bị nứt vỡ và trên cơ thể có vết thương mới xuất hiện vào đêm ngày 28 tháng 12. Lực lượng công an đã lập tức khoanh vùng, rà soát danh sách hàng ngàn đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện An Lão và các khu vực lân cận. Nhưng giữa một danh sách dài dằng dặc, làm thế nào để khoan đục người trong? Ban chuyên án đã đưa ra những tiêu chí sàng lọc cực kỳ khắt khe qua từng lát cắt nghiệp vụ. Lát cắt thứ nhất về tâm lý và hành vi. Kẻ gây án phải là người thông thuộc địa hình khu đầm rươi, biết rõ quy luật sinh hoạt của ông Thăm, biết nạn nhân ở một mình và thường giữ tiền mặt trong nhà. Lát cắt thứ hai là về động cơ tài chính. Quá trình rà soát tập trung xoáy sâu vào nhóm đối tượng đang chịu áp lực tài chính đè nặng, cờ bạc, nợ nần túng quẫn hoặc bị dồn vào thế chân tường. Lát cắt thứ ba về manh mối vật chứng quyết định. Kẻ đó chắc chắn phải có một chiếc mũ bảo hiểm bị nứt vỡ, thiếu mất mảnh nhựa bám dính tại hiện trường. Đồng thời, trên cơ thể, đặc biệt là vùng đầu hoặc tay chân, bắt buộc phải xuất hiện những vết thương, vết xước mới do quá trình vật lộn dã man với nạn nhân gây ra. Áp dụng đồng bộ các lát cắt nghiệp vụ này, hàng trăm đối tượng lần lượt được gạch tên khỏi danh sách nghi vấn vì không đáp ứng đủ điều kiện. Cuối cùng, mọi mũi trinh sát đều đổ dồn về một cái tên duy nhất, Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1986, thợ sơn tự do trú tại thôn Quán Trang, xã Bát Tràng. Trung từng có thời gian dài làm việc tại nhà ông Thăm nên biết rất rõ khuôn viên ngôi nhà, lại đang vướng vào nợ nần chồng chất sau khi xây nhà riêng. Ngay lập tức, các trinh sát được lệnh tiếp cận địa bàn

0: Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng, Nguyễn Thành Trung đã bật vô âm tín, bỏ đi lẩn trốn từ sáng sớm với nhiều biểu hiện bất thường. Không để manh mối bị đứt gãy, các điều tra viên đã khéo léo tiếp cận với vợ của Trung. Bằng sự kiên trì tâm lý và những lời khuyên giải thấu tình đáng lý, các sĩ quan điều tra đã giúp người vợ cởi mở nỗi lòng, giải tỏa áp lực tâm lý để cung cấp chi tiết quan trọng nhất của chuyên án. Điều tra viên vụ án kể lại thế này.
1: Sau khi tiếp cận được vợ đối tượng thì mới hỏi ra, thì vợ đối tượng cho biết là chiều cái ngày, buổi tối cái ngày xảy ra cái sự việc của nhà ông Thăm ấy, thì đối tượng về trong tình trạng là trên người đầu gối là có một số vết xước đấy. Trên đầu cũng có một cái vết xước và mũ bảo hiểm thì bị vỡ. Đối tượng nói là với vợ là để đi xe là bị ngã, nhận thấy cái thông tin là hết sức quý giá, kết hợp với cái mũ bảo hiểm mà đối tượng đội vợ kể lại đấy, thì nó có một số vài chi tiết trùng với cái mũ, một vài cái mảnh mũ mình thu được hiện trường khi khám nghiệm trường.
0: Đặt mảnh nhựa thu được tại khu đầm rươi khớp hoàn toàn với vết khuyết trên chiếc mũ bảo hiểm thu giữ tại nhà của Trung. Ban chuyên án khẳng định Nguyễn Thành Trung chính là kẻ sát nhân máu lạnh. Lần lại quá khứ vào khoảng năm 2016-2017, Nguyễn Thành Trung vốn là một thợ sơn bản tự do. Thời điểm đó, ông Thăm xây căn nhà 2 tầng ngoài đầm rươi và đã thuê Trung để sơn phết toàn bộ ngôi nhà. Trung thuộc nằm lòng từng thói quen sinh hoạt của ông Thăm. Biết ông sống một mình ngoài đê vắng vẻ, nhưng ma lực của đồng tiền và vũng lầy cờ bạc đã biến một kẻ quen biết thành một con quỷ dữ. Sau khi xây xong ngôi nhà cho chính gia đình mình, Trung rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi mẹ để lãi con, giang hồ xiết nợ liên tục. Khoảng 17:30 ngày 28 tháng 12 năm 2019, Trung thủ sẵn dao mò ra đầm rươi.
1: Tại cơ quan điều tra thì đối tượng khai nhận do là bị nợ nần, xây nhà sau đó nợ nần số tiền không có khả năng trả nợ. Đối tượng này biết được là ông này mùa vừa trúng rươi, khả năng có tiền và cũng biết được cái khuôn viên nhà cửa ông này làm ra. Biết được là cái thời điểm nào là chỉ có một mình ông, nhưng buổi chiều đấy là 18 giờ, nó chuẩn bị từ chiều hôm trước rồi. Đối tượng đi một mình bằng xe máy, gặp nhà ông Thăm sau khi ngồi uống nước. Thì đối tượng đã đặt thẳng vấn đề với ông Thăm là hiện tại bây giờ đang nợ nần, cần xin ông ý tiền. Còn nếu không cho là nói thẳng là sẽ lệ, sẽ đánh. Đấy, đánh để lấy được bằng được tiền. Thì ông Thăm nó chống cự, sau đó là nó đã khống chế ông Thăm, nó đưa lên gác. Nguyên gác thì nó bắt ông Thăm chỉ cái vị trí để tiền, đã chỉ cái vị trí để tiền ở trong bếp. Nó lấy được 60 triệu, lấy chiếc điện thoại với lấy cái đầu camera.
0: Trao đổi về nguyên nhân sâu xa của tội ác tàn độc này, đồng chí Vũ Xuân Bảo, thời điểm ấy là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng cũng nhấn mạnh.
2: Vì rất là nhiều các cái vụ án giết người trở lại đây, thì nguyên nhân là thực tế là cũng đã xảy ra những cái trường hợp vì không có tiền mà đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, đặc biệt là cái vụ giết người ở đầm rươi của Quang Hưng, An Lão.
3: Vâng, vụ án khép lại, X-File chuyện vụ án cũng đã hết thời lượng. Cảm ơn chú X với câu chuyện đầy kịch tính và những cái bài học sâu sắc vừa rồi. X-File chuyện vụ án sẽ được phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số cho di động, 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn còn có thể nghe lại X-File chuyện vụ án trên mục podcast của Báo Công an Nhân dân điện tử với tên miền là cnd.gov.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Mời quý vị nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. U23 Việt Nam khởi đầu hành trình ASEAN 20 bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. 11 giờ trưa nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Qatar trong trận ra quân. Europa League mùa giải mới chính thức khởi tranh với 9 trận đấu. Bây giờ là tin chi tiết. Đêm qua đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20 mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Các vận động viên bước vào hành trình tranh tài tại

0: đấu trường lớn nhất châu lục, với quyết tâm thi đấu hết mình vì sắc áo màu cờ Tổ quốc. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, dẫn dắt lực lượng của đoàn lên đường sang Nhật Bản. Trước giờ chuyến bay cất cánh, lễ tiễn đoàn được tổ chức tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong không khí trang trọng và ấm áp. ASEAN 20 dự kiến có hơn 11.000 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 9. Ngày hôm nay lúc 11 giờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Qatar trong trận ra quân tại bảng D môn bóng chuyền nữ ASEAN 20. Việt Nam nằm cùng bảng với Qatar, Hàn Quốc và Hồng Kông Trung Quốc. Đây là một trong những nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trước lễ khai mạc. Trước đó, chiều tối qua, U23 Việt Nam khởi đầu hành trình tại ASEAN 20 bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. Dù tạo thế trận chủ động và tung ra 27 cú dứt điểm, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ có một bàn thắng, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm. Sau lượt trận đầu, U23 Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm, trong khi U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C sau chiến thắng đậm 5-1 trước U23 Philippines. Ở lượt trận tiếp theo ngày 18 tháng 9, U23 Việt Nam gặp Philippines. Đến ngày 20 tháng 9 sẽ đối đầu với Uzbekistan. Chiều tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách trong trận ra quân vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Theo huấn luyện viên đội Công an Hà Nội, kết quả 1-4 chưa phản ánh hoàn toàn thế trận khi Công an Hà Nội không lép vế về thời lượng kiểm soát bóng cũng như số lần dứt điểm. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và những sai sót trong phòng ngự, đặc biệt ở trong hiệp 2. Trận ra quân của Thể công Viettel tại vòng bảng E AFC Champions League 2 với Melbourne Victory diễn ra vào lúc 19h15 phút tối nay trên sân Hàng Đẫy. Dù tổn thất gần nửa đội hình, Thể công Viettel vẫn hướng tới kết quả tích cực. Huấn luyện viên câu lạc bộ Thể công ông Popov cho biết.
1: Thời điểm diễn ra trận đấu này thực sự không may đối với chúng tôi, bởi đội gần như mất một nửa đội hình, trong đó nhiều cầu thủ rất quan trọng. Tuy nhiên tất cả những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến thuật dựa trên phẩm chất của những cầu thủ hiện có và cố gắng giành kết quả tốt nhất.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ billiard và snooker quốc gia nội dung Carom tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026 kết hợp giải vô địch Carom trẻ quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 10.
2: Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 400 vận động viên là hội viên cá nhân thuộc VPSF không bắt buộc với vận động viên trẻ, có giấy giới thiệu hợp lệ từ địa phương, đơn vị chủ quản và không chịu án kỷ luật từ UMP đăng ký tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung Carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ dưới 22 tuổi, thể thức đấu loại trực tiếp đồng hạng 3, áp dụng luật thi đấu Pilates và Snooker hiện hành của cơ quan quản lý thể thao.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Đêm qua rạng sáng nay tại La Liga diễn ra 3 trận đấu: Real Madrid thắng AC với tỷ số 3-2, Valencia thắng Alaves với tỷ số 1-0, Rayo Vallecano đánh bại Espanyol với tỷ số 2-1. Còn tối qua, câu lạc bộ Anas của Cristiano Ronaldo thua đậm chủ nhà Anoin 0-4 ở trận mở màn AFC Champions League Elite. Ronaldo đã chọn 90 phút nhưng không thể giúp Anas ghi bàn. Rạng sáng mai, Europa League mùa giải mới chính thức khởi tranh với 9 trận đấu, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa AC Milan và Benfica tại San Siro. Milan và Benfica đều là những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu, hứa hẹn tạo nên trận cầu đáng chú ý ngay trong vòng đấu mở màn. Cùng giờ, Bayer Leverkusen sẽ tiếp Celi, trong khi Sunderland gặp AZ Alkmaar. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Sunderland tại vòng đấu chính Europa League. Trước đó, Omonia Nicosia sẽ gặp Celta Vigo và Ararat Armenia đối đầu với Sparta Praha. Các trận đấu còn lại diễn ra sau đó gồm có Hapoel Beersheba gặp Dinamo Zagreb, Olympiakos gặp Zezalona, Anderlecht gặp Lyon và Stuttgart gặp Brand. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
6: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80. tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2 có

0: khi nó lên đến 12, 13, nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ thôi đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
1: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
2: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt cho hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
2: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
3: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
3: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
0: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130 trên 80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Tài nguyên và môi trường.
4: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để thực hiện hóa mục tiêu này, chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của những dự án lớn, công nghệ hiện đại hay những chương trình giảm phát thải quy mô quốc gia, mà còn bắt đầu từ chính cách mỗi người lựa chọn và sử dụng các nguồn tài nguyên trong cuộc sống hàng ngày. Từ hạn chế túi ni lông, sử dụng sản phẩm nhiều lần, phân loại rác, tiết kiệm điện, nước, đến lựa chọn phương tiện giao thông ít phát thải, những hành động tưởng như rất nhỏ, nhưng khi được duy trì thành thói quen và nhân lên trong hàng triệu gia đình, sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thay đổi mô hình tiêu dùng và tạo nền tảng cho một lối sống xanh phù hợp với hành trình hướng tới Net Zero vào năm 2050.
7: Buổi sáng, thay vì nhận một chiếc cốc nhựa dùng một lần, chị Nguyễn Thị Mai, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mang theo chiếc bình nước cá nhân đã sử dụng nhiều tháng nay. Với chị, đây là một thói quen rất đơn giản. Nhưng từ một việc nhỏ, chị dần thay đổi thêm nhiều thói quen khác trong sinh hoạt.
8: Trước đây mình cũng không để ý nhiều, cứ tiện gì dùng nấy. Nhưng sau khi tìm hiểu về rác thải nhựa và môi trường thì mình thấy những việc rất nhỏ, mình hoàn toàn có thể thay đổi. Bây giờ đi làm mình mang bình nước, hạn chế túi ni lông, mua sắm thì ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài.
7: Không khó để bắt gặp những thay đổi như vậy trong đời sống. Tại nhiều cửa hàng, siêu thị, trường học hay khu dân cư, việc sử dụng túi giấy, túi thân thiện với môi trường, bình nước cá nhân hay các sản phẩm tái sử dụng đang dần trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, lối sống xanh không chỉ dừng ở việc giảm sử dụng đồ nhựa. Đây còn là câu chuyện về cách mỗi người sử dụng năng lượng, nước, thực phẩm và các nguồn tài nguyên hàng ngày. Tắt một bóng đèn khi không cần thiết, điều chỉnh điều hòa ở mức nhiệt hợp lý, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, hạn chế lãng phí thức ăn hay đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng khi có thể. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy, nếu được thực hiện thường xuyên sẽ góp phần giảm lượng tài nguyên tiêu thụ và lượng chất thải phát sinh. Chị Nguyễn Thị Thơm, nhân viên văn phòng tại phường Cửa Nam, Hà Nội, chia sẻ.
9: Ở công ty thì chúng mình thường tiết kiệm bằng những hành động cụ thể như tắt điện phòng họp khi không sử dụng, điều hòa cũng chỉ để 26 độ, chỉ in giấy tờ khi thực sự cần thiết, tái sử dụng các giấy tờ, vật dụng hết sức có thể.
7: Trên thực tế, giá trị lớn nhất của lối sống xanh không chỉ nằm ở lượng rác được giảm đi hay số điện năng được tiết kiệm. Đó là sự thay đổi trong nhận thức. Khi một đứa trẻ được dạy không vứt rác bừa bãi, biết bỏ rác đúng nơi quy định, khi một gia đình chủ động tiết kiệm điện, nước, khi người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trước một món đồ chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Những lựa chọn ấy đang từng bước tạo ra một cách sống có trách nhiệm hơn với môi trường. Thực tế cho thấy, để chuyển đổi xanh thành công, không thể chỉ trông chờ vào những chính sách hay các dự án đầu tư lớn. Chính sách có thể tạo ra khuôn khổ, doanh nghiệp có thể thay đổi công nghệ. Nhưng người dân mới là lực lượng trực tiếp biến những mục tiêu xanh thành hành động trong đời sống. Từ một chiếc túi được sử dụng thêm nhiều lần, một bữa ăn không bị lãng phí, một chuyến xe buýt thay cho xe cá nhân, đến việc phân loại một túi rác trước khi đưa ra điểm tập kết. Mỗi lựa chọn đều có thể tạo ra một tác động nhất định. Vấn đề là những lựa chọn ấy có được duy trì đủ lâu để trở thành thói quen hay không? Ông Nguyễn Thế Nam, một cán bộ về hưu đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.
10: Tôi nghĩ sống xanh không nhất thiết phải là điều gì quá lớn. Mình thay đổi từ những việc mình làm được trước, khi nhiều người cùng làm thì tác động sẽ lớn hơn rất nhiều.
7: Một tương lai bền vững không được tạo nên chỉ từ những khẩu hiệu về môi trường mà được bắt đầu từ chính cách chúng ta sống hôm nay. Chuyển đổi lối sống xanh vì thế không phải là câu chuyện của ngày mai. Đó là sự lựa chọn được bắt đầu từ hôm nay, từ mỗi người, mỗi gia đình và mỗi hành động nhỏ. Vì một môi trường sống tốt hơn và một tương lai bền vững hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, như phóng sự vừa rồi vừa đề cập có thể thấy, chuyển đổi xanh không chỉ diễn ra trong những nhà máy với dây chuyền công nghệ mới, những dự án năng lượng tái tạo hay các chương trình giảm phát thải quy mô lớn. Một phần rất quan trọng của quá trình này bắt đầu từ chính cách mỗi người dân thông qua việc sử dụng điện, đi lại, mua sắm, sử dụng sản phẩm và xử lý rác thải hàng ngày. Tuy nhiên, từ nhận thức đến thay đổi hành vi vẫn là một khoảng cách không nhỏ. Vậy làm thế nào để lối sống xanh không chỉ dừng ở những khẩu hiệu mà trở thành thói quen tự giác của người dân, doanh nghiệp và cả cộng đồng? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong bài viết sau.
11: Theo thống kê năm 2025, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của Việt Nam ước đạt hơn 322 tỷ kWh, tăng 4,6% so với năm 2024. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, hệ thống điện quốc gia lần đầu tiên ghi nhận mức tiêu thụ vượt 1 tỷ kWh trong một ngày. Những con số này cho thấy nhu cầu năng lượng đang ngày càng lớn cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là câu chuyện giảm chi phí trong mỗi gia đình hay doanh nghiệp, mà trở thành một phần của bài toán bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải. Thực tế cho thấy, những thay đổi từ cộng đồng hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả ở quy mô rất lớn. Theo Bộ Công Thương, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2026, từ 20:30 đến 21:30 ngày 28 tháng 3 năm 2026, cả nước đã tiết kiệm được lượng điện là 463.000 kW, cao hơn so với năm 2025, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy, từ một hành động rất nhỏ như tắt điện, tắt thiết bị khi không sử dụng, điều chỉnh, điều hòa hợp lý hay lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng khi được nhân lên ở quy mô toàn xã hội đã tạo thành một nguồn lực đáng kể. Tuy nhiên, để những thay đổi như vậy trở thành thường xuyên, trước hết cần thay đổi nhận thức. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Môi trường Việt Nam cho rằng, nhận thức của đội ngũ quản lý và xã hội về yêu cầu chuyển đổi vẫn cần tiếp tục được nâng lên.
12: Trước hết tôi cho đây là do nhận thức. Cái người lãnh đạo, cái người làm công tác quản lý thế là anh chưa được cái đào tạo, anh chưa học bài bản, anh chưa được cái nhìn người ta làm. Thứ hai nữa là nó vẫn mang nặng cái tính chất của cái nền kinh tế có là chủ quan, chứ ý chí. Thì bây giờ chúng ta phải khắc phục chứ không có cách nào khác cả. Bởi vì kinh nghiệm thì bao giờ cũng thế, ban đầu mình tưởng là đơn giản. Nhưng đến quá trình phát triển mình mới thấy ra được là như vậy nó có những cái sai lầm mà có thể nói là cái tồn tại mà trước đây mình chưa nghĩ tới.
11: Nhận thức là điểm khởi đầu, nhưng nhận thức chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển thành hành động. Đây cũng là điểm khó nhất của chuyển đổi lối sống xanh. Một người có thể biết sử dụng điện tiết kiệm là cần thiết, nhưng để duy trì thói quen đó mỗi ngày lại cần sự thay đổi trong cách sinh hoạt. Một doanh nghiệp hiểu rằng tiết kiệm năng lượng có thể giúp giảm phát thải, nhưng để thay đổi công nghệ, quy trình sản xuất lại cần đầu tư và cơ chế khuyến khích phù hợp. Khoảng cách giữa biết và làm vì thế cần được thu hẹp bằng chính sách, bằng thị trường và bằng những lựa chọn thuận tiện hơn cho người dân. Trong lĩnh vực năng lượng, những chuyển biến về nhận thức xã hội đang ngày càng rõ hơn. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết.
13: Chúng tôi đã ghi nhận là cái nhận thức của người dân, của các doanh nghiệp cũng như của các tổ chức cơ quan trên toàn quốc là đã có những cái tiến bộ đáng kể trong cái việc là sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, cũng như là trong cái việc là cùng chung tay để bảo vệ môi trường. Và ý thức của xã hội bây giờ cũng cao hơn rất nhiều trong cái việc là kiểm soát các cái vấn đề về môi trường, về ô nhiễm, thì chúng ta cùng nhau là hướng đến một xã hội phát triển bền vững và xanh hơn.
11: Từ câu chuyện của sử dụng điện, có thể thấy một nguyên tắc quan trọng, lối sống xanh không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải từ bỏ sự tiện nghi, mà trước hết là sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Tiết kiệm điện giúp giảm chi phí, sử dụng sản phẩm bền, có khả năng tái sử dụng giúp giảm lượng chất thải, hạn chế lãng phí thực phẩm, đồng nghĩa với tiết kiệm cả tài nguyên, năng lượng và chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, thay đổi cách sản xuất thôi chưa đủ. Thị trường chỉ thực sự chuyển đổi khi người tiêu dùng cũng đã thay đổi lựa chọn của mình. Mỗi quyết định mua một sản phẩm là một tín hiệu gửi tới các doanh nghiệp. Khi người tiêu dùng quan tâm nhiều đến nguồn gốc nguyên liệu, bao bì, mức tiêu thụ năng lượng, khả năng tái chế hay tác động môi trường của sản phẩm, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để thay đổi. Ở chiều ngược lại, nếu sản phẩm xanh có giá quá cao, khó tiếp cận hoặc người tiêu dùng không có đủ thông tin thì rất khó biến nhận thức thành hành động. Bởi vậy, chuyển đổi lối sống xanh cần sự đồng hành của cả ba phía. Chính sách tạo động lực, doanh nghiệp tạo ra lựa chọn xanh và người tiêu dùng tạo ra nhu cầu xanh. Tiến sĩ Trần Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
14: Cần ban hành ngay những cái chính sách. Thế còn đối với vấn đề của doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng doanh nghiệp cũng nên nhận thức, ý thức trách nhiệm. Chúng tôi mong muốn rằng là trong thời gian tới, chúng ta từ mặt chính sách, từ mặt cam kết của các doanh nghiệp đồng hành, cùng nhau đoàn kết để xây dựng, để cùng nhau thực hiện các cái chính sách một cách hiệu quả. Còn về phía người tiêu dùng thì chúng tôi tiếp tục mong muốn rằng người tiêu dùng nâng cao nhận thức và biến được cái ý thức, cái nhận thức đó thành cái ý thức tự giác để thành cái hành động cụ thể.
11: biến nhận thức thành hành động. Đây chính là khâu quyết định để lối sống xanh trở thành một phần của đời sống xã hội. Điều này càng có ý nghĩa khi áp lực từ chất thải ngày càng lớn. Chuyển đổi xanh sẽ không thể thành công nếu chỉ được thực hiện trong những chiến lược, quy hoạch hay dự án lớn, mà phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất trong đời sống hàng ngày

0: khi những hành động nhỏ được lặp lại mỗi ngày và lan tỏa trong cộng đồng. Chúng sẽ tạo nên những giá trị lớn, không chỉ giảm áp lực lên tài nguyên, môi trường mà còn thúc đẩy một phương thức sản xuất, tiêu dùng hiệu quả hơn.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa đang ngày càng trở nên đáng báo động, nên việc tái sử dụng rác thải nhựa đã trở thành một điều vô cùng cần thiết. Tại Senegal, có một sáng kiến giảm rác thải nhựa bằng cách tận dụng chai nhựa đã qua sử dụng để làm vật liệu in 3D. Sáng kiến mới lạ này cho thấy công nghệ không chỉ giúp mang đến những trải nghiệm khoa học độc đáo mà còn góp phần chung tay bảo vệ môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại thủ đô Dakar, Senegal, anh François Emberger đã thu gom các loại chai nhựa bị vứt bỏ ngoài đường, bãi rác rồi đem về xưởng tái chế. Tại đây, các chai nhựa sẽ được đun nóng, ép phẳng rồi cắt thành từng dải nhỏ. Sau đó, các dải nhựa này sẽ được kéo thành sợi làm vật liệu dùng cho máy in 3D. Từ những sợi nhựa này, anh François Emberger đã tạo ra những sản phẩm hữu ích như là dụng cụ học tập hay là khay trồng cây. Quá trình tạo ra các sản phẩm hữu ích từ việc tái chế các chai nhựa chỉ trong vòng 10 phút sau khi có được các sợi nhựa. Anh François Emberger hiện đang quản lý một xưởng tái chế có trang bị máy in 3D và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để khuyến khích mọi người cùng tham gia. Theo anh François Emberger, đây là một giải pháp hữu ích cho những người yêu thích và sáng tạo đồ tự làm từ việc tái chế chai nhựa nhằm góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Anh Abdou Touré là một chuyên gia làm vườn ươm cây trồng. Với xưởng in 3D của anh Emberger, anh Touré giờ đây có thể tận dụng những chai nước bỏ đi, lại vừa tự tay tạo ra những khay đựng cây nhiều kiểu dáng chắc chắn và rẻ hơn nhiều so với những khay đựng cây mua bên ngoài. Anh Abdou Touré chia sẻ.
5: Như bạn thấy đấy, giờ đây thì tôi không cần phải mua các khay đựng cây giống bên ngoài nữa. Thỉnh thoảng thì tôi mua được những chiếc khay đựng cây rất là đẹp, nhưng mà chúng không bền và dễ vỡ dưới cái nắng gay gắt hoặc là chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.
4: Sáng kiến tái chế chai nhựa thành vật liệu in 3D của anh François Emberger không chỉ góp phần giúp giảm lượng rác thải nhựa mà còn truyền cảm hứng sáng tạo, theo đuổi lối sống xanh cho thế hệ trẻ tại Senegal. Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, anh François Emberger cho biết thời gian tới xưởng in 3D sẽ được mở rộng hơn với nhiều sản phẩm đa dạng và hữu ích hơn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực.
5: Mục tiêu của tôi là có một nhà máy riêng cung cấp các sản phẩm nhựa tái chế cho cộng đồng và ngừng nhập khẩu đồ nhựa từ bên ngoài. Thông thường thì chúng ta hay vứt bỏ các chai nhựa và gây ô nhiễm rất nhiều. Nhưng mà giờ đây với xưởng in 3D thì chúng tôi sẽ mở rộng sản xuất các sản phẩm nhựa tái chế phục vụ ngành giáo dục, y tế và nông nghiệp.
4: Thời gian qua, với sự phát triển của công nghệ thông qua in 3D, chai nhựa có thể được biến thành nhiều đồ dùng thiết yếu trong gia đình như những hộp đựng bình trang trí, giá đựng hoa hay những chậu cây thân thiện với môi trường. Các vật dụng thiết thực có thể được sản xuất từ việc tái chế chai nhựa bỏ đi, không chỉ giảm rác thải nhựa mà còn thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường. Ý tưởng của anh François Emberger ở Senegal tái chế chai nhựa thông qua công nghệ in 3D tạo thành nhiều sản phẩm hữu ích, đẹp mắt và thân thiện với môi trường sẽ giúp giảm lượng rác thải nhựa, đồng thời lan tỏa thông điệp về việc tái chế rác thải nhựa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về Senegal chung tay bảo vệ môi trường từ việc tái chế rác thải nhựa cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của viên bổ phế Banica. Viên bổ phế Banica là sự kết hợp của nhiều thành phần thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, cao rẻ quạt, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao cam thảo, có tác dụng giúp bổ phế, giúp tăng cường chức năng thải lọc của phổi, phù hợp với những người bị bệnh đường hô hấp như là hen phế quản, lao, viêm phổi, viêm phế quản, COPD.
8: Vậy thì Banica viên bổ phổi sẽ rất phù hợp để mọi người sử dụng trong thời điểm như hiện nay rồi.
7: Đúng là như vậy, thời điểm này là thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều, độ ẩm tăng cao, tạo thuận lợi cho một số vi khuẩn và virus phát triển, đặc biệt là các chủng vi khuẩn trú ngụ ở đường hô hấp gây bệnh viêm phổi hay là viêm tiểu phế quản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 10 triệu ca tử vong do các bệnh lý viêm đường hô hấp trên như là cúm, viêm mũi họng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng cho biết.
9: ngoài cái bệnh lý viêm phổi còn có rất nhiều các cái bệnh lý của đường hô hấp trên, ví dụ như viêm mũi này, trẻ sụt sịt này, hắt hơi này, mũi hoặc là ngạt mũi này, rồi là viêm xoang, chúng ta có thể có những cái viêm amidan, sâu hơn nữa có thể dẫn đến tình trạng như là viêm họng, viêm thanh quản, và xuống dưới nữa thì ngoài viêm phổi chúng ta còn có cái viêm phế quản nữa, và đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì trong những thời tiết này đặc biệt hay có cái phế quản phế viêm, tổn thương cả cái đường tiểu phế quản cũng như là các cái phế nang nữa, và dẫn đến tình trạng suy hô hấp rất là nặng.
8: Viên bổ phế Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm để tăng cường sức khỏe, giúp phòng bệnh hô hấp.
7: Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, quý vị có thể gọi ngay đến tổng đài miễn cước 0914001080. Quý vị nhớ nhé, 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.

0: Ui, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Bản tin kinh tế.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chỉ số minh bạch bất động sản Việt Nam cải thiện mạnh, xếp hạng 50 trên 88 thị trường. Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Trung thu. WTO kêu gọi cải cách các quy tắc thương mại toàn cầu. Tại hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN lần thứ 32, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, dự án cải tổ cơ chế hợp tác tài chính ASEAN với cơ cấu mới sẽ được triển khai từ năm 2027, qua đó giảm chồng chéo, tăng cường phối hợp và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tổ chức lại các cơ chế làm việc và các nhóm công việc theo hướng rõ ràng, hiệu quả và linh hoạt hơn. Theo báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 9 năm nay của công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, chỉ số PMI ngành sản xuất tháng 8 đạt 53,3 điểm, cao nhất trong 6 tháng. Số đơn hàng mới tiếp tục tăng tháng thứ 16 liên tiếp. Đà tăng của đơn hàng trong cộng đồng doanh nghiệp kéo theo nhu cầu vốn lưu động để nhập nguyên liệu, duy trì sản xuất. JLL, công ty quản lý đầu

0: sát năm 2024 đến 2026. Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm và đồ chơi trẻ em tăng cao. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 thành phố, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra hàng hóa từ các tuyến phố cổ, khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành. Ông Nguyễn Thế Ngọc, đội quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
1: Tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 25 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn phường, xã tăng cường nắm bắt, kiểm soát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Đồng thời, nếu phát hiện sai phạm, đề nghị lãnh đạo kiểm tra xử lý kịp thời.
0: Theo kế hoạch, Cục Thuế đang xây dựng, nâng cấp việc nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản nộp trên các phân hệ gồm cổng thuế điện tử, e-tax mobile và nộp trực tiếp tại ngân hàng thông qua quầy giao dịch, ứng dụng ngân hàng. Theo Ban chuyển đổi số của Cục Thuế, kết quả triển khai bước đầu cho thấy đã có 40 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối ID khoản nộp trên cổng thuế điện tử. Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo các nước thành viên cần cải cách các quy tắc thương mại toàn cầu để tránh nguy cơ phân mảnh hệ thống thương mại, vốn có thể làm suy giảm đáng kể sản lượng kinh tế và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các quốc gia nghèo. Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, thúc đẩy nhu cầu trong nước và điều chỉnh chính sách theo chu kỳ trong bối cảnh tiêu dùng và đầu tư tiếp tục suy yếu, tạo thêm áp lực đối với quá trình chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trong tháng 8 chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 0,6% của tháng 7. Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg, trong 4 tuần tính đến ngày 13 tháng 9, lượng dầu thô Nga xuất khẩu ra nước ngoài đạt trung bình 3,54 triệu thùng một ngày. Đây là mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 5. Đà tăng xuất khẩu diễn ra đúng lúc giá dầu quốc tế leo thang sau khi đường ống đông Tây của Ả Rập Xê Út bị gián đoạn. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận thương mại cùng có lợi, song nhấn mạnh sẽ chỉ trở lại đàm phán khi thời điểm thích hợp trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Thủ tướng Mark Carney đồng thời nhấn mạnh Canada cần tập trung xây dựng sức mạnh kinh tế trong nước và đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc tế.
2: We know we can't control what others do, but we can...
3: Canada không thể kiểm soát những gì mà các nước khác làm, nhưng có thể làm chủ tình hình trong nước. Đây là trọng tâm trong nỗ lực chung của chính phủ liên bang, các tỉnh, các vùng lãnh thổ, khu vực tư nhân và người dân Canada nhằm xây dựng một Canada hùng mạnh.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, nơi những con đường đến trường quanh co qua những triền núi cao, mùa trung thu đã đến sớm với trẻ em vùng biên. Chương trình Trăng Thu Biên Cương năm 2026 do Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức đã mang đến cho các em không chỉ bánh kẹo, đèn lồng, học bổng, xe đạp mà cả những món quà đặc biệt gắn với sức khỏe và tương lai. Câu chuyện về cô bé Lầu Y Ổng, học sinh trường tiểu học Na Ngoi 1 trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm hội. Em sinh năm 2017, mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn và bị khuyết tật ở tay phải, chân phải khiến việc đi lại, học tập gặp nhiều trở ngại. Để một trường hợp đặc biệt như Lầu Y Ổng được kết nối và hỗ trợ không phải là câu chuyện diễn ra trong một ngày. Trước chương trình, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và nhà trường, rà soát từng trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, đồng thời tìm kiếm những em mắc dị tật bẩm sinh để kết nối với các cơ sở y tế. Theo Trung tá Trung, chính trị viên phó đồn biên phòng Na Ngoi.
1: Đơn vị chúng tôi là cũng phải cử cán bộ chiến sĩ đến tận nơi từng gia đình, từng các cháu.

0: thân hồ gia đình để khảo sát cái hoàn cảnh như thế nào. Rất là nhiều các cháu có hoàn cảnh rất là khó khăn, mất bố, mất cha, mất mẹ, rồi là người thì mất cả bố, người thì mất mẹ, rồi là gia đình thì bố mẹ đi làm ăn xa, các cháu ở nhà một mình, có người thì cũng là có ông bà, các cháu đến trường cũng rất là vất vả.
1: Và trong hành trình ấy, Lầu Y Ổng là một trường hợp khiến những người thực hiện chương trình không khỏi day dứt. Gia đình em chưa từng có điều kiện đưa em đi khám, điều trị đầy đủ. Bác của em cho biết từ khi em còn nhỏ, mẹ đã mất, bố đi làm xa. Gia đình khó khăn nên việc đưa em đến bệnh viện gần như không thực hiện được. Mong ước giản dị của người bác cũng chính là điều mà đêm hội Trăng Thu Biên Cương muốn trao gửi. Một cơ hội để cô bé vùng cao được chữa trị, được đến trường và được sống một tuổi thơ bình thường như bao bạn nhỏ khác. Trong chuyến công tác tới Nang Ngoi, các bác sĩ đã trực tiếp đến tận nhà thăm khám cho Lầu Y Ổng. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định em có những vấn đề liên quan đến vận động ở tay, chân và vùng xương chậu. Việc điều trị cần sự phối hợp giữa phẫu thuật và phục hồi chức năng lâu dài. Điều quan trọng nhất là Lầu Y Ổng đã có cơ hội điều trị. Tổ chức Helping Việt Nam Children cam kết dành cho em một suất phẫu thuật miễn phí, đồng thời hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho người thân đi cùng chăm sóc em. Và khi được hỏi mong muốn lớn nhất của mình là gì, câu trả lời của cô bé khiến tất cả mọi người đều lặng đi vì xúc động.
2: Em tên là Lầu Y Ổng. Em muốn đi học, em muốn ăn trung thu. Con muốn được khẩn trọng là em đi học cùng cả bạn. Em muốn ăn trung thu đi chơi cùng cả bạn.
1: Một ước mơ thật nhỏ bé nhưng với Lầu Y Ổng lại là cả một chặng đường dài. Đó cũng là lý do Trăng Thu Biên Cương không chỉ mang đến một đêm hội mà còn tìm cách trao cho các em những cơ hội thiết thực hơn để bước tiếp. Cũng trong chương trình, hàng chục suất học bổng tiếp bước tới tương lai, kinh phí hỗ trợ học tập, xe đạp và 500 phần quà đầy đặn đã được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Nang Ngoi. Riêng em Dài Y Nhìa, học sinh lớp 8C trường trung học cơ sở Nang Ngoi, được trao học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi tháng cho tới hết lớp 12, tương đương 60 triệu đồng. Với những đứa trẻ vùng biên, mùa trung thu năm nay sẽ là một mùa trăng đáng nhớ, bởi lần đầu tiên ước mơ được khỏi bệnh, được đi học, được chạy nhảy cùng bạn bè đã có thêm một điểm tựa để trở thành hiện thực. Ở Nang Ngoi, ánh trăng trung thu có thể chưa thật tròn, nhưng những tấm lòng dành cho trẻ em vùng biên đã làm cho mùa trăng ấy trở nên trọn vẹn. Từ sự tận tâm của người lính, sự sẻ chia của các bác sĩ, các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm, những ước mơ nhỏ bé đang có thêm cơ hội được lớn lên. Mỗi em nhỏ đều xứng đáng có một tuổi thơ hạnh phúc, được học tập, được chăm sóc và được hy vọng vào ngày mai.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, các đoàn bác sĩ, chuyên gia y tế đã thực hiện nhiều chương trình khám phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc và nhiều địa phương trong cả nước. Với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, giám đốc tổ chức Helping Việt Nam Children, thì hành trình thiện nguyện không chỉ là sự sẻ chia với người bệnh mà còn là cách người thầy thuốc đóng góp chuyên môn cho cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trò chuyện cùng bác sĩ Nguyễn Đình Hưng.
4: Xin chào thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, anh có thể giới thiệu một chút về mình?
5: Dạ vâng, tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Hưng. Chuyên ngành về răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Trước khi mà đi học ở Pháp thì tôi cũng đã có những cái hoạt động thiện nguyện ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung cũng như là một số các cái tỉnh miền Nam. Chúng tôi đội ngũ ekip gồm có các chuyên gia, bác sĩ, giáo sư đầu ngành của các bệnh viện lớn thì là sẽ đi tới các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Đấy, từ 2013 thì đã đi cùng các thầy để trải nghiệm thực tế tình trạng sức khỏe bệnh nhân, thì nó có một cái đặc trưng, đó là gì, rất khó khăn cho các bệnh nhân để mà có cơ hội tiếp cận được với y tế cao cấp. Có những bệnh nhân mà đến, đáng nghĩa là cái bệnh này nó phải được mổ năm 2-3 tuổi thì đến 40 tuổi bệnh nhân vẫn mang những cái bệnh đơn giản thôi. Chỉ cần chúng tôi lên trên đó, chúng tôi phẫu thuật cho bệnh nhân thì là bệnh nhân không phải mang những cái dị tật đấy nó suốt đời.
4: Cái động lực đầu tiên mà thúc đẩy anh theo đuổi cái con đường này làm thiện nguyện và giúp đỡ các bệnh nhân là như thế nào?
5: Xuất phát từ một bác sĩ, đầu tiên là tôi phải cảm ơn tất cả các bệnh nhân, bởi vì là mình vừa được giúp cho bệnh nhân, tuy nhiên nhờ những ca bệnh khó như vậy, tay nghề, cái trình độ chuyên môn của tôi mới được nâng cao như ngày hôm nay. Vì vậy là cái việc mà tri ân lại các bệnh nhân là cái điều mà chúng tôi nên làm, thì mình mang cái trình độ chuyên môn của mình để giúp đỡ cho cộng đồng. Cái thứ hai nữa là giúp đỡ được một bệnh nhân mà người ta có thể khỏe mạnh, người ta có thể tự bản thân, người ta có thể phục vụ được cho bản thân người ta. Thế là mình cũng góp một phần, mình cảm thấy cuộc sống này nó rất có giá trị. Mình cảm thấy cái tâm mình nó cũng an đi. Thế còn

0: Về vấn đề làm chuyên môn thì nếu mà không có nhiều bệnh nhân với những mặt bệnh khó thì không thể nào bác sĩ giỏi được. Từ bé thì mình cũng có cái quan điểm là cố gắng làm sao giúp đỡ được nhiều người, mình có cái gì thì mình giúp đỡ được nhiều người thì là mình đã cảm thấy vui rồi.
1: Đi đến các cái vùng như vậy thì anh có cái câu chuyện nào mà anh ấn tượng về các cái bệnh nhân này và anh nhớ mãi?
0: Một năm thì chúng tôi đi để phẫu thuật cho hàng trăm cháu, hàng nghìn cháu ở 7 tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên bây giờ là cái số lượng đó nó đã lớn hơn thế gấp nhiều lần rồi. Thì thực sự là không thể nhớ hết được, bệnh nhân nào nó cũng mang cái đặc biệt của bệnh nhân. Đặc biệt hơn cả đó là một cái bệnh nhân thì cháu bé có một cái bị mắc phải do là cháu bị di chứng bỏng. Khi mà bố mẹ cháu đi làm đồng thì anh chị em ở nhà trông nhau. Khi mà nhóm lửa đốt củi sưởi ấm như vậy thì cháu bé đó là đã bị bỏng nước sôi từ trên đầu bỏng xuống đến phần ngực, bỏng xuống đến phần tay, để đến mức mà sau này khi cháu cứu sống được cháu thì cái di chứng của cháu cực kỳ nặng nề. Cái sẹo co kéo của sẹo bỏng là một trong những sẹo co kéo khủng khiếp. Kéo cháu cúi gằm mặt xuống đất, lúc nào cháu cũng đi trong tình trạng không nhìn thấy mặt trời. Kèm theo nữa là các cái khuỷu tay, cái sẹo ở trên ngực là những cái mà nó hành hạ cháu từ ngày này, tháng này sang ngày khác, tháng khác sang năm khác. Bên cạnh đó thì một trong số những cái mặt bệnh do tình trạng mà hôn nhân cận huyết, bởi vì nó gây ra tình trạng đột biến gen, cái dị tật bẩm sinh nó không giống ai cả, đặc biệt ở các cái dân tộc thiểu số. Đấy là những cái mà cực kỳ là ám ảnh. Thêm nữa là đi miền Trung thì chúng tôi gặp phải những cái bệnh nhân mà bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, nó cũng rất là nặng nề. Tuy nhiên là cũng với mong muốn với chuyên môn của mình, chuyên gia của các giáo sư, tiến sĩ ở các cái bệnh viện lớn thì họ cũng làm sao mong muốn là để mà mình giảm bớt được cái nỗi đau cho bệnh nhân. Có thể là có những bệnh nhân mà chúng tôi phải phẫu thuật đến 5 lần, 7 lần, tổn thương nó quá lớn và quá rộng. Thì một số những bệnh nhân mà quá khó khăn thì chúng tôi vẫn tiến hành phẫu thuật cho các cái bệnh nhân đấy, bởi vì di chứng đấy nó là di chứng từ khi mới sinh ra. Rồi bệnh nhân lại có những cái tai nạn lao động hoặc là tai nạn về giao thông chẳng hạn. Đấy thì những trường hợp đấy thì chúng tôi có thể hỗ trợ về các vấn đề về chân giả, tay giả. Nhưng mà đối tượng chính đó là các cháu 1 tháng tuổi trở lên nếu mà có đủ điều kiện phẫu thuật cho tới các cái trẻ 18 tuổi.
1: Trong cái công tác thiện nguyện thì đương nhiên rồi, mình rất là cần cái sự đồng hành chung tay của nhiều lực lượng.
0: Và
1: Vậy thì những cái trường hợp đấy các anh biết đến từ những cái tổ chức như là Truyền hình Quốc phòng Việt Nam chẳng hạn, và những tổ chức khác thì các anh đã đồng hành trong bao nhiêu năm qua như thế nào?
0: thứ nhất là các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe y tế là chúng tôi sẽ phải làm việc trực tiếp với đơn vị. Đầu tiên là phải làm việc với Ủy ban Nhân dân của các tỉnh, sau đó là sẽ làm việc với các sở ban ngành liên quan. Ví dụ như là bên Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ là đơn vị mà nắm rõ nhất tình hình của các bệnh nhi, thì họ sẽ phối hợp để cung cấp cái số liệu cho bên mình là chúng tôi có bao nhiêu cháu, năm vừa rồi chúng tôi sinh được bao nhiêu cháu và tỷ lệ dị tật của các cháu là như thế nào. Hoặc họ sẽ nắm rõ nhất là trong xã này có bao nhiêu cháu bị dị tật, bao nhiêu cháu bị các vấn đề khác. Và kết hợp với cả Sở Y tế, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của các tỉnh và kết hợp với bệnh viện sở tại. Và hơn hết nữa là chúng tôi luôn luôn phải có các nhà tài trợ đi cùng để họ trực tiếp thấy được cái việc làm của chúng tôi, có thể hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân. Rồi một số các cái quỹ khi mà họ thấy cái sự hoạt động rồi thấy được cái giá trị của chúng tôi mang lại cho bệnh nhân. Ví dụ như là các trẻ khi mà đến mổ thì sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền ăn ở đi lại theo cái thỏa thuận.
1: Thời gian tới thì dự định của tổ chức của các bác sĩ sẽ tập trung vào những công việc như thế nào để mà có thể ngày càng kết nối hơn, mở rộng hơn và những cái vòng tay yêu thương đến với các cháu có hoàn cảnh khó khăn và bị dị tật.
0: Và thì sắp tới thì tổ chức cũng rất là mong muốn được phối kết hợp với cả các đơn vị khác nữa để họ biết được cái giá trị của cái công việc chúng tôi đang làm đây. Thì họ sẽ có thêm được nhiều những nhà tài trợ và những nhà tài trợ này họ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhân. Bởi vì đây là một cái việc làm xã hội. Nếu mà có được cái sự chung tay của nhiều đơn vị, nhiều tổ chức, chúng tôi cũng rất là hoan hỉ. Có những bệnh nhân mà rất là nặng và chúng tôi không thể phẫu thuật được ở tại các tỉnh thì chúng tôi phải đưa bệnh nhân về các cái bệnh viện trung ương, ví dụ như bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Sanh Pôn, bệnh viện mắt trung ương nữa, để mà phẫu thuật hoặc là làm cho các cháu ở tại tuyến trung ương. Đấy là những cái điều mà chúng tôi cảm thấy là cái giá trị rất là nhân văn.
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Hưng đã dành thời gian trò chuyện phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu hành trình và giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2026.
3: Năm nay, hành trình Thanh niên Sống Đẹp triển khai trong tháng 9 và tháng 10 theo 6 chủ đề: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tình nguyện an sinh xã hội, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảng dạy và văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao. Trong đó, Giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2026 sẽ tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng. Đối tượng tham gia là hội viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, từ 16 đến không quá 30 tuổi, cán bộ hội chuyên trách và không chuyên trách từ 23 đến 35 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi do hội đồng xem xét. Hồ sơ xét giải thưởng gửi về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh điểm mới năm nay là các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
4: Thì chúng tôi có một cái trang web, xây dựng một cái website để nhận hồ sơ. Do vậy chúng ta có thể tự ứng cử đề xuất hồ sơ vào được hoặc là phối hợp cùng với các đơn vị để giới thiệu hồ sơ qua cái trang web này, nộp trực tiếp đến ban tổ chức và hội đồng sẽ xem xét. Thông qua cái website này thì chúng tôi sẽ tạo ra thành một cái mạng lưới. Những bạn thanh niên, các bạn đã được tuyên dương sẽ kết nối lại thành một mạng lưới thanh niên sống đẹp. Trong đó sẽ chia ra các mảng lĩnh vực và từ đó tiếp tục lan tỏa những giá trị của các bạn.
3: Mỗi thanh niên đều mang trong mình một câu chuyện, một thế mạnh riêng cùng tinh thần dấn thân vì những điều tốt đẹp. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để người trẻ được kết nối, học tập, biến cảm hứng thành hành động, thiết thực và viết tiếp những câu chuyện sống tích cực cho xã hội. Trải qua 9 năm triển khai, giải thưởng đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu trên khắp cả nước. Các cá nhân được vinh danh trải rộng trên nhiều lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, tình nguyện, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể dục thể thao, công tác xã hội, từ thiện và phát triển cộng đồng.
2: Vâng, và những tấm gương thanh niên tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số ngay từ bây giờ có thể gửi hồ sơ xét trao giải thưởng thanh niên sống đẹp theo những tiêu chí trên. Hy vọng sẽ có thật nhiều những bông hoa nở rộ trong vườn hoa sống đẹp để nhân lên nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Tới đây chương trình Kết nối 54 tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagon New của Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI.
7: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để, chị chia sẻ.
8: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở. Ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được. Suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
6: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
8: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
7: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
6: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Kumagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
7: Kumagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt, đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
6: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình

0: trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
1: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
0: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Kumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
1: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Việt Anh cũng xin được chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagon New, số lượng ưu đãi có hạn. Vì thế, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: Dạ dày trào ngược loét viêm,
3: Kumagon uống yên tâm êm liền.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Magat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
12: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
12: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
11: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Bí mật những sợi tóc.
14: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, hàng ngày khi ra đường, chúng ta che chắn cho da mặt khá kỹ nhưng lại thường bỏ quên mái tóc và da đầu. Rất nhiều người thắc mắc vì sao tóc mình dạo này lại nhanh bết, gội xong vẫn ngứa và gãy rụng rất nhiều. Câu trả lời chính là do khói bụi tích tụ trên da đầu mà chúng ta không hề hay biết. Vậy khói bụi và không khí ô nhiễm tác động đến da đầu và mái tóc của chúng ta ra sao? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ

0: đưa ra câu trả lời ngay sau đây.
1: Khi mà không khí bị ô nhiễm thì nó gây tác hại tới sức khỏe nói chung và ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc nói riêng. Khi các cái chất độc hại này tiếp xúc với da đầu thì gây nên cái tình trạng làm cho kích ứng da đầu, gây nên ngứa, gây nên gầu, cho nên nó dẫn tới tình trạng rụng tóc. Và chính các cái yếu tố này nó sẽ làm bào mòn cái lớp bảo vệ bề mặt của tóc và của da đầu, cho nên tóc của chúng ta rất dễ khô, rất dễ sơ, rất dễ bị gãy rụng. Những các cái hạt bụi bẩn sẽ bám vào da đầu sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự phát triển của nang tóc, từ đó nó cản trở cái việc mà mọc tóc cũng như là dưỡng tóc.
0: Những phân tích vừa rồi của chuyên gia cho thấy, làm sạch da đầu không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn góp phần bảo vệ hàng rào tự nhiên của da đầu, tạo điều kiện để cho mái tóc phát triển khỏe mạnh. Vậy làm thế nào để làm sạch da đầu hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ, nhất là với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng đưa ra lời khuyên.
1: Thứ nhất là chúng ta phải thường xuyên bảo vệ tóc mỗi khi chúng ta đi ra ngoài đường, để tránh cái việc là tóc của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cũng như là các cái yếu tố bụi bẩn có trong cái không khí bị ô nhiễm. Cái thứ hai là cứ 2-3 ngày chúng ta gội đầu một lần. Chúng ta phải lựa chọn dầu gội đầu sao cho nó phù hợp. Tốt nhất là chúng ta chọn những các cái loại dầu gội đầu có những thành phần dưỡng tóc tự nhiên. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
0: Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp làm sạch da đầu khi thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là một lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm kết hợp 5 dược liệu tự nhiên gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì giúp làm sạch tóc và da đầu một cách dịu nhẹ, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn. Nhờ đó da đầu sạch thoáng hơn, giảm cảm giác bết dính ngứa ngáy và tạo môi trường thuận lợi để mái tóc phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, keratin kết hợp vitamin B5 giúp bổ sung độ ẩm, tăng cường độ đàn hồi của sợi tóc, hỗ trợ phục hồi tóc yếu, giảm khô sơ và gãy rụng. Cùng với công nghệ nano, các dưỡng chất được thẩm thấu sâu vào nang tóc, giúp cho mái tóc mềm mượt chắc khỏe sau mỗi lần gội. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: lớp thứ hai. Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, thị trường chờ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Đội K-51 tỉnh Đắk Lắk lên đường tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây sạt lở hư hỏng nhiều vị trí trên hệ thống giao thông của một số địa phương. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh bạo lực hoạt động quân sự gia tăng tại eo biển Bab el-Mandeb. Ủy ban châu EC thông qua gói biện pháp về dịch chuyển lao động công bằng nhằm xóa rào cản hành chính đối với lao động di cư trong khối. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ 2. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương. Chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số, được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Chuyên đề gồm các phần, các yếu tố cơ bản trong năng lực điều hành của chính phủ, thực tiễn công tác điều hành của chính phủ, một số vướng mắc, điểm nghẽn chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, tổ chức thực hiện. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ, bao gồm năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi. Đây cũng là khung phân tích, đánh giá của chuyên đề, đồng thời là căn cứ để xác định những nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi kiện toàn, chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội 14 và Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2. Các kết quả đạt được trong những tháng đầu năm nay là nền tảng quan trọng nhưng cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp.
0: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia cho các học viên. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội, gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia, vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

0: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 475 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời đại diện cho hơn 17 triệu người cao tuổi cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Tại đại hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, từ truyền thống kính lão, trọng thọ, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đến tinh thần tuổi cao, trí càng cao, nhiều người cao tuổi đã tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, xuất hiện những điển hình làm kinh tế giỏi, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Những đóng góp của người cao tuổi trong gia đình và xã hội ngày càng được ghi nhận. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển kinh tế bạc gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và các dịch vụ phù hợp. Chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc sang vừa bảo vệ, chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi.
2: Đó phải là một hướng đi quan trọng trong chính sách quốc gia để thích ứng với già hóa dân số, để tạo điều kiện và tạo mọi thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến và phát huy. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải thực sự tâm huyết, năng động, cống hiến, trách nhiệm, có trí tuệ, có năng lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vậy.
1: Nhiều tham luận tập trung làm rõ vai trò của người cao tuổi trong phát triển đất nước, trong đó có nội dung chủ động phối hợp, chuyển đổi số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm của người cao tuổi trong cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
3: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 đã có 6 chỉ tiêu vượt và đạt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số hạn chế như chưa có sự thống nhất đồng bộ giữa số liệu của quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch lâm nghiệp, vẫn còn tình trạng cháy rừng, chặt phá rừng, xâm lấn và khai thác rừng trái phép, nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế. Góp ý về điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cũng như các chuyên gia phản biện đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch cần đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch quốc gia và quy hoạch của tỉnh, rà soát cơ chế chính sách đầu tư tài chính, khoa học công nghệ và nguồn lực, bảo đảm việc làm, sinh kế, giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải thể hiện rõ mục tiêu về kinh tế xã hội và môi trường liên quan đến lâm nghiệp như tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản, vấn đề đời sống của người dân ở khu vực có rừng, tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo đời sống của người dân ở khu vực có rừng phải tốt hơn, giải quyết được hài hòa giữa phát triển kinh tế, vấn đề xã hội, sinh kế của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.
4: Quy hoạch này ta phải rà soát bảo đảm thống nhất với các cái quy hoạch hiện nay đang còn hiệu lực, tránh việc chồng chéo. Đặc biệt là cái quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch này là phải tổng hợp, đối chiếu đầy đủ về hiện trạng, phản ánh đầy đủ về tiềm năng, nguồn lực về rừng, kể cả đất rừng. Và đặc biệt là phải nhận

0: diện rõ các cái tác động liên quan đến rừng và đất rừng trong cái thời gian tới để mà có cái định hướng phù hợp, bao gồm cả dự báo được cái thực trạng môi trường và cái biến đổi khí hậu, rồi cái tình hình thị trường lâm sản carbon của thế giới, các cái dự báo về gia tăng dân số, rồi vấn đề di dân, rồi vấn đề phát triển khoa học công nghệ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay, phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp trong tuần. Diễn biến này gắn với một sự kiện đang được thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát, đó là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp có kết quả. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
4: Nhìn lại một tuần qua, tỷ giá trung tâm có xu hướng đi lên rõ rệt từ 25.591 đồng hôm 10 tháng 9, tăng dần qua từng phiên, lên 25.607 đồng ngày 14 tháng 9, rồi liên tiếp lập đỉnh mới trong hai ngày gần đây. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5% quanh tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la Mỹ trong khoảng từ 24.345 đồng đến 26.907 đồng một đô la. Nguyên nhân chính đến từ yếu tố bên ngoài, đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đang mạnh lên với chỉ số đô la Mỹ đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đang quanh mức 99,5 điểm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, có thời điểm tiến gần ngưỡng 5% một năm. Toàn bộ diễn biến này gắn với cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, 15 và 16 tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo dữ liệu thị trường hoán đổi lãi suất, xác suất Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất hiện được đánh giá khoảng 2/3. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Quyết định chính thức dự kiến được công bố vào rạng sáng mai, ngày 17 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
5: Bên kia người ta nâng lãi suất lên, đúng không? Thế có nghĩa là gì? Đồng tiền bên này của mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không lãi suất thì có nghĩa là đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn, thì 30.000 đô la đấy bây giờ bạn đi nhập hàng hóa bên kia về, cái lạm phát nhập về trong nhà. Cái thứ hai nữa là gì, nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là một đô la, thì trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua được một đô la tôi giải, bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000, công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Cái vấn đề là lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hoặc là thu bớt tiền về các thứ thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
4: Tỷ giá tăng khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa tính bằng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời làm tăng áp lực trả nợ đối với các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, đây cũng là yếu tố hỗ trợ phần nào cho sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
3: Triển lãm thực phẩm quốc tế World Food Moscow 2026 đang diễn ra tại trung tâm triển lãm Krokus Expo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Năm nay có hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm và mang tới nhiều mặt hàng thế mạnh để tìm kiếm cơ hội kết nối trực tiếp, mở rộng sự hiện diện của hàng Việt tại thị trường Nga. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
6: Năm nay, các mặt hàng được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu khá đa dạng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, đồ uống, trái cây và thực phẩm chế biến. Theo ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng tích cực hơn tại World Food Moscow cũng như nhiều triển lãm chuyên ngành tại Nga. Bên cạnh đó, các mặt hàng Việt Nam cũng ngày càng hiện diện rõ nét tại thị trường Nga. Nhiều sản phẩm như nước trái cây sấy, thực phẩm ăn liền, nước chấm hiện đã có mặt trong các chuỗi bán lẻ lớn, giúp người tiêu dùng Nga có thêm cơ hội tiếp cận với các sản phẩm và thương hiệu Việt Nam. Ông Dương Hoàng Minh cho biết, nền tảng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga cùng các cơ chế hợp tác song phương đang tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu với khoảng 90% dòng thuế được cam kết xóa bỏ theo lộ trình, tạo thêm lợi thế cho hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Nga.
7: Những cái điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa tức là làm sao các doanh nghiệp đã tận dụng tốt hơn cái hiệp định này bằng cách có thể là chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn thuần sang Liên bang Nga và chuyển sang đầu tư. Có thể ta xuất khẩu cái hàng thô sang Nga, xong đầu tư ta sản xuất hàng ở đây thì ta tiêu thụ hàng tại thị trường Liên bang Nga với Liên minh EU thì cái giá trị gia tăng thì nó sẽ cao hơn rất nhiều so với xuất khẩu cái sản phẩm thô như hiện nay là vẫn còn nhiều. Những cái sản phẩm mà Việt Nam có ưu thế, ví dụ như là nông sản thực phẩm này, thực phẩm chế biến, rồi may mặc, ta cũng có thể đầu tư.

0: Dự World Food Moscow năm nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu và kết nối trực tiếp với khách hàng Nga. Ông Phạm Văn Trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê tại Gia Lai cho biết.
1: Các cái nhà nhập khẩu của phương Tây, hồi trước mà họ chiếm cái kênh phân phối, mua cà phê từ Việt Nam, họ mang vào đây, họ phân phối bán lại cho các nhà đang xay, thì hiện nay thì qua cái trình cấm vận thì họ không hợp tác nữa. Thì nó tạo ra một cái khoảng trống là các cái nhà rang xay của Nga họ sẽ tìm kiếm các cái nước mà vẫn có quan hệ về chính trị, về thương mại tốt như Việt Nam, cũng là một cái cơ hội để cho các nhà xuất khẩu Việt Nam tìm kiếm cái đối tác để thị trường Nga.
0: World Food Moscow năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, quy tụ 873 nhà sản xuất và nhà cung cấp đến từ 30 quốc gia, là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, gặp trực tiếp khách hàng, tìm kiếm nhà phân phối, cũng như nắm bắt nhu cầu và những thay đổi của thị trường Nga.
2: Dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 bắc qua sông Cầu được kỳ vọng tăng kết nối giao thông khu vực trung tâm Thái Nguyên và mở rộng không gian đô thị hai bên sông. Tuy nhiên, thiếu quỹ đất đã tái định cư đang là một vướng mắc lớn nhất, khiến nhiều hạng mục đang thi công cầm chừng và mốc hoàn thành dự án có thể kéo sang năm sau. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Hai dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1 năm 2025, đi qua phường Linh Sơn và phường Quan Triều. Theo kế hoạch ban đầu, các dự án hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện phụ thuộc lớn vào việc giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối và bố trí nơi ở mới cho các hộ phải di rời. Tại phường Quan Triều, phần mặt bằng xây dựng cầu đã cơ bản được bàn giao, nhưng mặt bằng tuyến kết nối vẫn đang được giải quyết. Dự án ảnh hưởng hơn 200 hộ, hiện còn hơn 165 hộ cần tiếp tục xử lý hồ sơ, trong đó có hơn 120 hộ phải bố trí tái định cư. Theo ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, khó khăn lớn nhất là địa phương không có sẵn quỹ đất tái định cư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
4: Trên địa bàn phường Quan Triều sau sắp nhập cơ bản là không có các quỹ đất tái cư sẵn có, nên song hành với việc bồi thường hỗ trợ dự án chính thì chúng tôi phải tổ chức lập quy hoạch và bố trí các khu tái định cư, nên dẫn tới là ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. Hiện nay chúng tôi đã đưa ra lộ trình kế hoạch cụ thể, lộ trình chúng tôi phấn đấu trước 31 tháng 12 là sẽ hoàn thành xong toàn bộ cái phần đường kết nối.
3: Sau hơn một năm thi công, đến nay dự án cầu Quang Vinh 1 đạt hơn 65% khối lượng, còn dự án cầu Quang Vinh 2 chỉ đạt gần 47% khối lượng. Tại những vị trí đã có mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa liền tuyến, việc tổ chức thi công đồng bộ vẫn đang gặp khó khăn. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Đối với cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2, khi mà có đầy đủ mặt bằng thì cho đến thời điểm hiện tại thì các đơn vị thi công đã tập trung lực lượng thi công rất là tích cực rồi. Tuy nhiên là nếu mà có đủ mặt bằng vào cuối năm nay và có mặt bằng thì dự kiến hết quý 2 sang năm thì công trình sẽ cơ bản hoàn thành.
3: Như vậy, tiến độ của hai dự án hiện gắn trực tiếp với khả năng hoàn thành các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng trong những tháng cuối năm. Khi người dân được giao đất, ổn định nơi ở và phần mặt bằng còn lại được giao liền tuyến, các nhà thầu mới có thể tổ chức thi công đồng loạt, hướng tới hoàn thành công trình vào quý 2 năm 2027. Đây cũng là điều kiện để hai dự án sớm phát huy vai trò kết nối giao thông và mở rộng không gian đô thị hai bên sông Cầu.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, sáng nay Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
8: Để chuẩn bị cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức biên chế đội K51. Trong đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Campuchia được chia làm 3 bộ phận, triển khai khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn được phân công. Cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng tiếng Khmer, kỹ năng dân vận, kiến thức về phong tục, tập quán và đối ngoại quân sự. Đơn vị cũng bảo đảm phương tiện, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật, vật tư y tế, kinh phí và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý phục vụ nhiệm vụ.

0: Đáng chú ý, qua thu nhập, xác minh thông tin, các lực lượng đã có 54 thông tin về mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundukiri. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để đội K51 tổ chức khảo sát, xác định vị trí và tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đội K51 làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, dân vận, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống Việt Nam Campuchia. Đại diện đội K51 khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm khoa học chặt chẽ, an toàn, đưa thêm hài cốt liệt sĩ về với Tổ quốc. Trước lễ xuất quân, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
1: Hôm qua, thành phố Đà Nẵng hoàn thành khai quật lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất của cả nước và chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu của quân khu 5. Trước khối lượng công việc đặc biệt lớn trong khi mùa mưa đã đến, thành phố đã chuyển từ triển khai tuần tự sang thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện, tập trung lực lượng phương tiện tổ chức thực hiện liên tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại từng địa bàn. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục rà soát xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không để một dấu tích nào bị thời gian xóa nhòa, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, rạng sáng nay một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, làm 5 người tử vong, 4 người thoát ra ngoài. Vụ cháy xảy ra tại số 2B ngách 264/2 Văn Cao, được người dân phát hiện vào khoảng 1 giờ 50 phút. Nhận được tin báo, lúc 2 giờ 6 phút, Công an thành phố Hà Nội điều động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 2 giờ 45 phút. Lực lượng chức năng sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận các tầng tìm kiếm người mắc kẹt, phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cũng liên quan đến vụ cháy, Cục Quản lý Khám bệnh Chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa người bị nạn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, chủ động hội chẩn phối hợp với tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời nếu cần thiết. Sau nhiều ngày mưa kéo dài tại tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở khu vực miền núi. Tại km 80 quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn xã Nhi Sơn, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
2: Sau mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đá trên các đồi núi đã ngấm nước dẫn đến sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Lâu Dị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, đặc biệt là km 80 quốc lộ 15C, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.
3: Bây giờ thì địa phương thì đang phối hợp với chỗ hạt giao thông 7 là cơ quan quản lý cái đường bộ này, đang phối hợp để điều động cái xe máy múc máy cẩu ủy đây để chuẩn bị san, nhưng mà khoảng cách nó cũng gần 20 km, cho nên là đến trưa nay, chiều nay thì mới có xe đến để giải phóng được. Dự tính là khoảng hết ngày hôm nay thôi, vì nó gọi là lớn nhưng mà nó cũng chỉ đến mức độ là các cái đất cũ nó trôi bỏ, nó lấp hết đường thôi, để chỉ cần xe ủy đẩy đi là được.
2: Cùng với xã Nhi Sơn thì khu vực từ xã Mường Lát đi các xã Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm. Bên cạnh sạt lở thì mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc tại các ngầm tràn. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập, gây tắc đường. Một số địa phương bị ảnh hưởng nhiều như là xã Tân Thành, xã Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thanh Phong. Phần lớn các khu vực này vẫn có tuyến đường khác để người dân lưu thông. Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tĩnh Gia cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt 9 tuyến đường trên địa bàn phường Tĩnh Gia và nước thoát rất chậm.
4: Công ty môi trường An Hưng kết hợp với công ty môi trường Nghi Sơn là trong 2 ngày hôm nay đã vào trong khu vực Nghi Sơn cũ, đặc biệt là các phường Tĩnh Gia rồi Nghi Sơn, là các phường ở phía trong khu kinh tế Nghi Sơn đã khơi thông cống rãnh và đã cho các xe chuyên dụng cho anh em công nhân để mà khơi thông và nạo vét bùn mương ở dưới cống để kịp thời thoát nước.
2: Tình trạng nước dâng và ngập cục bộ đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
1: Tại Nghệ An, nước lũ dâng cao đang chia cắt khoảng 2.700 người dân tại 5 bản ở xã Tam Thái. Nhiều cầu tràn tại các địa phương khác cũng bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập sâu ở phường Sông Chí và Vũng Áng. Nước tại điểm trường Trung học Cơ sở

0: sở sông Chí dâng từ 1 đến 1,2 mét. Lực lượng chức năng đã đưa 120 học sinh đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản khỏi vùng ngập. Còn tại thành phố Huế, đợt mưa lớn vừa qua, quốc lộ 1A đoạn qua thành phố bị hư hỏng nhiều điểm, mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hưng Lộc, thành phố Huế, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà khá sâu, trời mưa, nước đồng thành vùng, người đi xe máy khó quan sát, nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là vào ban đêm. Ông Hồ Đắc Đình, một người dân sống gần tuyến đường cho rằng việc mặt đường hư hỏng ngay những trận mưa đầu mùa khiến người dân lo lắng.
2: Mấy em ở gần đây đi là mình quen đường là mình còn giảm tốc độ, đôi khi mà trời mưa em thấy mấy chiếc xe nó bị hoài à. Đường nó ướt, cái máy ổ gà nó lấp vào chỗ đâu, xe đi ngang qua đôi khi bay lộp luôn chứ. Dân trong tham gia giao thông thì trong cái đường nó lạng về đi ổ gà đó gõ để tránh trường hợp tai nạn ngoài ý muốn.
1: Điều đáng nói, nhiều đoạn trên quốc lộ 1A qua thành phố Huế vừa mới sửa chữa vào năm 2024, vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hư hỏng. Nặng nhất là tại km 849 720, km 849 650, km 849 598 và km 850 700. Trong những ngày mưa lớn vừa qua, cao tốc Cam Lộ La Sơn tạm dừng khai thác để bảo đảm an toàn. Từ đó, các phương tiện dồn về quốc lộ 1A tạo thêm áp lực lên những vị trí mặt đường đang xuống cấp. Mỗi lần xe lớn chạy qua sập bắn vào ổ gà là nước bắn tung tóe vào người đi đường và nhà dân. Ông Nguyễn Khá, người dân ở thôn Xuân Sơn, xã Ứng Lộc lo lắng khu đường vừa mới sửa chữa lại bị hư hỏng.
3: Đường này thì mấy bữa đây hỏng đây, tất nhiên người chứng họ đi họ không phát hiện được, rất nguy hiểm cho người đi lại. Thì mong cấp trên để sửa chữa khắc phục cho chứng đi cho an toàn hơn.
1: Hiện nay, công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế là đơn vị quản lý tuyến đã báo cáo với ban quản lý dự án đường bộ miền Trung và đề nghị yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn giao thông. Một số vị trí đã được nhà thầu xử lý tạm thời nhưng tiếp tục phát sinh hư hỏng.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở phía nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng 80-150mm, cục bộ có nơi mưa trên 250mm. Khu vực Lạng Sơn, phía nam tỉnh Sơn La, phía bắc các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Ngày và đêm nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên, phía bắc Sơn La, từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an họp khẩn thảo luận về tình trạng giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Lời kêu gọi được đưa ra khi giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán, trong khi lực lượng Houthi mở rộng sự hiện diện dọc bờ Biển Đỏ và tiến gần khu vực Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ để tàu thuyền giữa châu Á và châu Âu đi qua kênh đào Suez. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, cho rằng những hành động này đe dọa quyền tự do và an ninh hàng hải, cũng như tính mạng thủy thủ. Tuy nhiên, Nga đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an thận trọng trong phản ứng và ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán.
6: Nga lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, bất kể chúng diễn ra ở đâu. Những hành động này gây nguy hại cho quyền tự do và an ninh hàng hải, tính mạng và sức khỏe của các thủy thủ, cũng như sự nguyên vẹn của hàng hóa. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi lãnh đạo lực lượng ANSA, ANLAS chấm dứt mọi hành động có thể đe dọa tàu thương mại và thủy thủ đoàn tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.
5: Trong khi đó,

đó Ả Rập Xê Út cho rằng vấn đề an ninh hàng hải cần được nhìn nhận như trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc Abdulaziz Al-Wasin cáo buộc các hoạt động của lực lượng Houthi đang quân sự hóa các eo biển quốc tế và kêu gọi Hội đồng Bảo an

0: gần 50% trong tổng số 41 triệu người dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói cấp tính tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo bất ổn kéo dài cùng sự gián đoạn có thể xảy ra đối với hoạt động vận chuyển, nguy cơ làm xấu thêm tình hình lương thực, y tế và bảo vệ dân thường tại quốc gia này. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền LDP vào ngày hôm nay và nội các vào ngày mai nhằm thúc đẩy các chính sách quan trọng của chính phủ. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
1: Theo kết quả cuộc họp, nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết định giữ lại phần lớn các vị trí chủ chốt trong đảng như Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Suzuki Sunichi, quyền Tổng Thư ký Điều hành của Đảng Dân Chủ Tự Do Hashiguda Koichi. Mục tiêu của Thủ tướng Takaichi Sanae được nhận định là nhằm duy trì sự ổn định trong chính phủ thông qua việc giữ lại phần lớn các thành viên chủ chốt. Sự thay thế đáng chú ý nhất trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền đó là vị trí của ông Kazuyama Hiroshi, người giữ chức trưởng ban kiểm tra kỷ luật quốc hội, được bổ nhiệm vào vị trí đầy quyền lực Chủ tịch Hội đồng chung của Đảng. Trong khi đó, ông Murai Hideki, nguyên phó tránh văn phòng nội các, được lựa chọn để thay thế ông Kazuyama và giữ vị trí trưởng ban kiểm tra kỷ luật quốc hội. Đây được nhìn nhận là bước đi trẻ hóa nhân sự chiến lược của bà Takaichi nhằm chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội mùa thu đầy cam go, nơi Đảng Dân Chủ Tự Do cần đàm phán linh hoạt với phe đối lập tại Thượng viện để thông qua các chính sách quan trọng. Một điểm nóng được xem là tâm điểm đối với dư luận và giới truyền thông đó là vị trí của Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Hayashi Yoshimasa. Đây được xem là một đối thủ chính trị nặng ký của bà Takaichi trong đảng. Quyết định thay thế hay giữ lại ông sẽ thể hiện rõ mức độ nhượng bộ hoặc cứng rắn của Thủ tướng đối với phe đối lập nội bộ trong đảng.
0: Ủy ban châu EC vừa thông qua gói biện pháp về dịch chuyển lao động công bằng nhằm đảm bảo người lao động trong Liên minh châu EU có thể thực hiện và bảo vệ các quyền về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như được công nhận bằng cấp chuyên môn khi sinh sống và làm việc tại mọi quốc gia thành viên. Điểm đáng chú ý của gói biện pháp là đẩy nhanh quy trình công nhận bằng cấp và số hóa thủ tục. Hiện nay, việc công nhận bằng cấp chuyên môn giữa các nước thành viên mất trung bình khoảng 3 tháng. Theo đề xuất mới, thời gian này sẽ được rút xuống khoảng 5 tuần nhờ quy trình kỹ thuật số bắt buộc. Đối với bằng cấp được cấp ngoài EU, thời gian xử lý trung bình hiện nay là 14 tháng, sẽ giảm xuống còn 4 tháng, đồng thời chi phí hành chính đối với doanh nghiệp tuyển dụng sẽ giảm một nửa. Thẻ thông hành an sinh xã hội châu Âu gọi tắt là S-Pass dự kiến sẽ được triển khai cho toàn bộ công dân và doanh nghiệp trong khối vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ những cảnh báo cho rằng trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt ra khỏi sự kiểm soát của con người, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Quan điểm trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Giám đốc điều hành của NVIDIA Jensen Huang khi lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip này đang tham dự hội nghị All-in Summit. Ông Huang đã bật loa ngoài để những người tham dự cùng nghe cuộc trao đổi. Ông Trump bảo vệ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bất chấp những lo ngại về mức tiêu thụ điện, nước và tác động với môi trường. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra việc làm, sự giàu có của các bang, đồng thời ví lĩnh vực này như dầu mỏ của 20 đến 25 năm tới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình phát triển cần được tiến hành thận trọng. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 15 tháng 9 cũng phản đối lời kêu gọi tạm dừng phát triển AI. Ông Johnson cho rằng các doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh hoạt động và không cần chính phủ phải yêu cầu giảm tốc độ phát triển. Ông Johnson cho rằng AI chắc chắn sẽ là một trong những chủ đề được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington vào cuối tháng này.
0: Công ty công nghệ tài chính FinTech lớn nhất châu Âu Revolut vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh tinh vi khiến dữ liệu cá nhân và tài chính của khoảng 680 khách hàng bị rò rỉ cho tội phạm mạng. Nhóm tin tặc đứng sau vụ việc tự xưng là IAM Not Villain tuyên bố đã xâm nhập sâu vào hệ thống các cơ quan hành pháp của Italia suốt 6 tháng, thu thập hơn 87.000 tệp tin với tổng dung lượng 147 GB dữ liệu gồm hồ sơ vụ án, thư điện tử và tài liệu cá nhân. Đáng chú ý trong số những nạn nhân bị lộ dữ liệu có nhiều tên tuổi nổi tiếng như cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin. Hiện cảnh sát bưu chính Italia khởi tố vụ án với tội danh truy cập trái phép vào hệ thống thông tin và lừa đảo tin học. Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu Anh cũng chính thức mở cuộc điều tra sau vụ việc này.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng định hướng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp với các ứng dụng trong logistics, du lịch, nông nghiệp, quản lý đô thị, y tế và cứu hộ cứu nạn. Hướng đi này được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ mới của thành phố.

0: Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
1: Kinh tế không gian tầm thấp đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế đô thị. Với Đà Nẵng, đây không đơn thuần là việc đưa thiết bị bay không người lái vào một số hoạt động cụ thể, mà là quá trình hình thành một hệ sinh thái kinh tế mới, kết nối phương tiện bay với hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo. Trong đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, thành phố xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm logistics và giao hàng tầm thấp, du lịch và quảng bá văn hóa, y tế, dân sinh, cứu nạn cứu hộ, nông nghiệp, quản lý hạ tầng đô thị và môi trường. Đây cũng là những lĩnh vực gắn khá sát với lợi thế và nhu cầu thực tế của Đà Nẵng. Thành phố có hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, đô thị ven biển, đồng thời có vùng núi rộng lớn, rừng, biển đảo và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng, chính cấu trúc không gian đa dạng này tạo ra nhiều bài toán để phương tiện bay không người lái UAV và các phương tiện bay tầm thấp có thể phát huy hiệu quả.
2: Về mục tiêu của đề án trong quá trình thí điểm, thì mục tiêu là xây dựng và triển khai đề án, làm sao thí điểm phải thành công, chứ mà thí điểm không thành công, để mà tiếp tục là triển khai đề án tầm thấp trên địa bàn thành phố theo hướng là thí điểm rồi thay đổi đầu và đánh giá triển khai nhân rộng trong thời gian đến, hình thành kinh tế mới tạo động lực phát triển thành phố.
1: Theo cách nhìn rộng hơn về lĩnh vực này, kinh tế không gian tầm thấp không đơn thuần là câu chuyện về thiết bị bay không người lái hay một lĩnh vực công nghệ mới, mà là một không gian phát triển mới gắn kết giữa không gian bay, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số, dữ liệu, doanh nghiệp, viện trường và các cơ chế chính sách. Một trong những hướng ứng dụng được kỳ vọng tạo ra giá trị kinh tế rõ nét là logistics. Theo đề án của thành phố Đà Nẵng, kinh tế tầm thấp sẽ bổ sung một lớp hạ tầng vận tải trên không, kết nối linh hoạt giữa cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, trung tâm logistics và các khu vực đô thị. Qua đó, có thể rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí logistics chặng cuối và hỗ trợ thương mại điện tử, chuyển phát nhanh cũng như logistics y tế. Sự phát triển của kinh tế tầm thấp hiện đã hội đủ nhiều điều kiện về công nghệ và thị trường. Các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, 5G, vật liệu mới và in 3D đang tạo nền tảng để phát triển các phương tiện bay và dịch vụ tầm thấp với chi phí ngày càng phù hợp. UAV có thể thay thế hoặc bổ sung một số phương thức truyền thống đang bộc lộ hạn chế. Trong khi đó, logistics thiết bị bay không người lái có thể vận chuyển hàng hóa thuốc men tới những khu vực khó tiếp cận. Trong đô thị, có thể rút ngắn thời gian giao hàng bằng cách vượt qua những điểm ùn tắc trên mặt đất. Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định.
3: Đà Nẵng không cần đặt mục tiêu có nhiều UAV nhất, không nhất thiết phải sản xuất mọi loại UAV và cũng không cần thử nghiệm mọi ứng dụng. Điều Đà Nẵng cần hướng tới là trở thành nơi công nghệ mới có thể được thử nghiệm thuận lợi, hoạt động bay được quản trị hiệu quả, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa dịch vụ ra thị trường và những mô hình thành công có thể lan tỏa ra khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nếu làm được điều đó, Đà Nẵng không chỉ phát triển kinh tế không gian tầm thấp cho riêng mình mà còn có thể trở thành một phòng thí nghiệm thực tế để trung ương kiểm chứng và hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, mô hình quản trị trước khi nhân rộng trên phạm vi cả nước.
1: Để kinh tế tầm thấp thực sự tạo ra giá trị, việc lựa chọn bài toán thí điểm được các chuyên gia lưu ý phải dựa trên nhu cầu thực tế chứ không phải chạy theo công nghệ. Quan điểm này cũng phù hợp với định hướng của đề án. Thành phố Đà Nẵng không triển khai đại trà ngay từ đầu mà thí điểm trong khoảng 18 tháng, trước mắt ít nhất là 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Phấn đấu có 5 doanh nghiệp tham gia bay thí điểm, 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và 5 trường đại học có môn học về kinh tế không gian tầm thấp. Mục tiêu đặt ra là các chuyến bay thí điểm có thể giảm trung bình 40% thời gian và 30% chi phí so với phương thức trước đây. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng đề xuất, những hoạt động thí điểm phải được giới hạn về phạm vi, thời gian, khu vực và điều kiện kỹ thuật, đồng thời có cơ chế giám sát đánh giá, dừng thử nghiệm khi không đảm bảo các an toàn hoặc phát sinh ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh hàng hải, hàng không và cộng đồng.
4: Tôi thấy là cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã được hình thành cùng với sự quan tâm của chính quyền trong việc thí điểm các cái mô hình sandbox sẽ là điều kiện thuận lợi để triển khai và thử nghiệm cũng như là từng bước thương mại hóa các cái dịch vụ kinh tế trong không gian tầm thấp và sẽ xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm bảo đảm kỹ thuật cũng như là hậu cần kỹ thuật cho kinh tế tầm thấp của khu vực miền Trung.
1: Kinh tế tầm thấp đang được Đà Nẵng tiếp cận như một không gian phát triển mới, không phải cuộc đua mua sắm thiết bị bay. Thành công sẽ phụ thuộc vào việc chọn đúng bài toán, làm chủ công nghệ phát triển hạ tầng, tạo thị trường và quản lý linh hoạt, an toàn. Từ đó mở thêm một không gian tăng trưởng mới cho Đà Nẵng trong nền kinh tế số.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường quốc tế giảm về mức 4.280 đô la Mỹ một ounce do chịu áp lực khi giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất nhiều năm. Còn ở trong nước, giá vàng đầu giờ sáng nay không đổi so với chốt phiên hôm qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 142.900.000 đồng, bán ra 145.900.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.626 đồng một đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 20 đến 30 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.770 đồng và bán ra là 26.180 đồng một đô la.
5: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong 8 tháng năm nay, chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cho vay 387.000 tỷ đồng cho hơn 125.150 lượt khách hàng. Đáng chú ý, giải ngân các gói tín dụng ưu đãi đạt 363.000 tỷ đồng cho 121.329 lượt khách hàng, tương đương hơn 61% tổng quy mô 591.000 tỷ đồng mà các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đăng ký từ đầu năm 2026.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán đầu phiên sáng nay, VN Index tăng nhẹ so với tham chiếu và dao động trong biên độ hẹp, phản ánh trạng thái giằng co rõ nét ngay từ đầu phiên. Lực kéo của VN Index tập trung vào các mã BSR, DMX, MCH và GEE, gây áp lực nhất lên chỉ số là VPL, SSB, VPB và VIC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.813,04 điểm, tăng 1,89 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 6.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 273,72 điểm, giảm 0,4 điểm. Còn Upcom Index là 125,75 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho ngành chứng khoán ngay từ giảng đường đại học là yêu cầu đặt ra khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đang tăng cường hợp tác chặt chẽ và thiết thực với các cơ sở đào tạo đại học trong nước.
6: Kinh nghiệm các nước phát triển cho thấy việc đào tạo kiến thức đầu tư tài chính ngay từ nhà trường là một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển của thị trường chứng khoán. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
8: Cái việc mà đưa giáo trình đào tạo tại các trường đại học và phổ cập giáo dục kiến thức tài chính cho các nhà đầu tư thì đã tạo nên một cái sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong cái phát triển ngành quỹ, khi mà cái giá trị tài sản ròng qua 2 năm đào tạo đã tăng 5 lần so với cái thời điểm trước khi mà đào tạo. Thì đấy là những cái kinh nghiệm rất là quý báu của các cái nước đi trước, cho thấy là phát triển đào tạo kiến thức về tài chính, kiến thức về chứng khoán từ trong ghế nhà trường là hết sức quan trọng.
6: Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký thỏa thuận hợp tác mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, thiết thực và bền vững hơn. Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
9: Hai bên cũng sẽ xây dựng môi trường thực hành mô phỏng giao dịch chứng khoán, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích hiện đại để tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng được những kiến thức vào thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích và kỹ năng ra quyết định. Các hoạt động hướng nghiệp, tham quan, thực tập và kết nối cũng sẽ góp phần giúp sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp và từng bước đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của thị trường lao động.
6: Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán và Đại học Kinh tế Quốc dân còn có sự đồng hành của một số thành viên thị trường như Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Dữ liệu Tài chính VinGroup. Sự đồng hành này đảm bảo hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp chuyên gia, dữ liệu và công cụ phân tích, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên. Đây là bước đi thiết thực để nâng chất lượng nhân lực chứng khoán trong giai đoạn phát triển mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U23 Việt Nam đã trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Kuwait và đôi bên chia điểm qua trận cầu có 2 bàn thắng được ghi. U23 Việt Nam chơi tốt, kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội hơn trong suốt cả trận, nhưng U23 Kuwait lại là bên có bàn dẫn trước với cú đánh đầu của Amata Omar ở phút 79. Chỉ 3 phút sau, Nguyễn Ngọc Mỹ cũng đáp trả bằng một pha đánh đầu để gỡ hòa một đều cho U23 Việt Nam. Chung cuộc, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ giành được một điểm trong trận đấu mà các chân sút đã 4 lần đưa bóng tìm tới xả ngang và cột dọc khung thành đối phương. Ở trận đấu cùng bảng, U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1, tạm dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều 18 tháng 9, U23 Việt Nam đọ sức với U23 Philippines, còn U23 Kuwait đối mặt với U23 Uzbekistan.
1: Còn trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập tại sân Iwata Sport, tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với tuyển nữ Nhật Bản tại bảng E. Môn bóng đá nữ ASEAN 2026 diễn ra vào chiều mai 17 tháng 9. Chiều cùng ngày, Thái Lan chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Trước đó ở lượt trận thứ nhất, các cô gái Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2, còn Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 8-0.
0: Tại ASEAN 20, Điền Kinh là một trong những đội tuyển được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó tổ tiếp sức nữ gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc được trông đợi nhiều nhất. Bộ tứ này từng giành tấm huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức tại Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
2: Đối thủ chính của bọn tôi thì nhiều đối thủ rất là nặng ký như Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka, hoặc là Nhật Bản thì cũng là một ẩn số tại vì họ chưa thi đấu giải nào, nhưng mà họ có hai vận động viên nữ cũng rất là mạnh. Cô trò chúng tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình. Mình cứ tập luyện làm sao thì mình sẽ phấn đấu và phát huy thành tích hơn thế nữa.
0: Nếu muốn đạt được tấm huy chương đồng tại ASEAN năm nay, tổ tiếp sức của chúng ta ít nhất phải vượt qua được thông số 3 phút 30 giây 88 mà Sri Lanka đã đạt được ở kỳ Á vận hội trước. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho rằng,
3: muốn rút ngắn được thành tích thì bọn em sẽ cố gắng theo những cái giáo án của huấn luyện viên bọn em đưa ra. Mỗi chị em cố gắng 2 phần 10 thì bọn em sẽ cải thiện được thành tích của mình trong cuộc thi đấu.
1: Cũng tại Nhật Bản, chiều qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có trận ra quân thất vọng tại bảng F Cúp C1 châu Á 2026-2027 khi để thua chủ nhà là Gamba Osaka 1-4. Ở các trận đấu tiếp theo, Công an Hà Nội lần lượt tiếp Kashima Adler trên sân Hàng Đẫy ngày 13 tháng 10, làm khách tại Cảng Thượng Hải ngày 27 tháng 10, tiếp Kyoto Sanga ngày 3 tháng 11, Vincel Kobe vào ngày 24 tháng 11 và làm khách của Kashiwa Reborn vào ngày 1 tháng 12. Cúp C1 châu Á mùa giải 2026-2027 quy tụ 32 câu lạc bộ hàng đầu châu Á, được chia đều thành hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực 16 đội. Đây là giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á và đội vô địch sẽ giành suất dự FIFA Club World Cup cùng FIFA Intercontinental Cup.
0: Sáng nay, Real Madrid nhọc nhằn vượt qua Elche 3-2 trong trận đấu thuộc vòng 6 La Liga mùa giải 2026-2027. Real có bàn dẫn trước vào phút 25 khi Arda Güler thực hiện cú đá phạt từ xa. Bóng đập chân thủ môn Matias Ditro của Elche bay vào lưới. Sau đó, Kylian Mbappe đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Real vào phút 33. Sang hiệp 2, Abien Osorio và Fernando Nino lần lượt ghi bàn, gỡ hòa 2 đều cho Elche. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, Carlos Epi ấn định chiến thắng 3-2 cho Real. Huấn luyện viên Jose Mourinho chia sẻ sau trận đấu.
1: Chúng tôi có cơ hội để có thể ghi 3, 4 hay 5 bàn trong hiệp 2. Khi để gỡ hòa 2-2, chúng tôi chơi theo kiểu không còn gì để mất, chấp nhận rủi ro và đã giành được chiến thắng mà mình mong muốn. Đây là trận đấu mà chúng tôi chơi lúc thăng lúc trầm. Có lúc tôi cảm thấy lo lắng nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã thắng.
0: Cũng trong rạng sáng nay, Arsenal đánh bại Ipswich Town 4-2 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Trong chiến thắng của đội khách có cú đúp của Max Darmian, cùng các pha ghi bàn của Noni Madueke và Mikel Merino. Huấn luyện viên Mikel Arteta bày tỏ sau khi cùng các học trò giành chiến thắng.
1: Tôi thật sự hài lòng với nhiều điều mà toàn đội đã thể hiện trong trận đấu hôm nay. Từ cách chúng tôi nhập cuộc đầy chủ động, cho đến sự áp đảo, lối chơi thanh thoát và quyết liệt ngay từ những phút đầu. Bên cạnh đó là những màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ. Ngoài ra, tôi vui khi chứng kiến một số cầu thủ có màn ra mắt trong trận này. Tóm lại, chúng tôi đã thu được nhiều tín hiệu tích cực từ trận đấu hôm nay.
0: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool đánh bại Tottenham 3-1 nhờ các pha ghi bàn của Alexis McAllister, Cody Gakpo và Dominic Szoboszlai.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây. Phía Bắc, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4.
6: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay, phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp trong tuần. Diễn biến này gắn với một sự kiện đang được thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát, đó là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Fed, sắp có kết quả. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí trên hệ thống giao thông của một số địa phương. Tại tỉnh Thanh Hóa, km 80 quốc lộ 15C qua xã Nhi Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Từ Mường Lát đi Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, nhiều điểm sạt lở, ngầm tràn bị ngập sâu, khoảng 11 điểm trên các tuyến quốc lộ và 64 vị trí ngầm tràn bị ngập gây tắc đường. Các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, khơi thông dòng chảy và bảo đảm an toàn cho người dân. Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab El Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về tình hình giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng của bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường

0: khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
1: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
0: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
1: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Ở vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
0: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc Tố Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
2: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
1: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đây ạ?
0: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó, hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
2: đan sâm cũng có thể giúp mà hỗ trợ tăng cường cái lưu thông máu, hỗ trợ làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp mà hỗ trợ giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch, hỗ trợ bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó hỗ trợ cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
0: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Tây Ninh chủ động ứng phó theo diễn biến lũ. Hòa Hiệp, Đắk Lắk không còn tàu cá 30. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Tây Ninh hiện còn hơn 51.400 ha lúa hè thu và thu đông chưa thu hoạch trong bối cảnh lũ và mưa lớn diễn biến phức tạp. Một số diện tích tại các xã Tân Thạnh, Thạnh Hóa và Thạnh Phước đã bị ngập sâu. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh, vụ hè thu còn hơn 27.300 ha chưa thu hoạch, vụ thu đông còn hơn 24.000 ha đang ở nhiều giai đoạn sinh trưởng. Trong thời gian tới, mực nước lũ được dự báo tiếp tục biến động và có xu hướng tăng. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, nhất là các ô bao trũng thấp, sung yếu, đồng thời chủ động bảo vệ vùng sản xuất. Với diện tích có nguy cơ ngập, người dân được khuyến cáo thu hoạch sớm, chạy lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, nhiều khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An đang có mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 300 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục trong đêm nay và ngày mai, tập trung tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
4: Chúng tôi cũng xin lưu ý một số tác động gây ra do mưa lớn, đó là ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu vực đô thị, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
3: Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm soát tàu cá, kiểm tra điều kiện xuất bến và đa dạng hóa tuyên truyền đến ngư dân. Tại các cảng cá, giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và vùng hoạt động được kiểm tra chặt chẽ, tàu chưa đủ điều kiện không được xuất bến. Đến nay, khu vực Hòa Hiệp không còn tàu cá thuộc diện 30. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên cho biết, công tác quản lý đội tàu được thực hiện với sự phối hợp giữa chính quyền, biên phòng, cảng cá và khu phố.
5: Liên quan đến IUU thì chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, đồn biên phòng Đà Răng cũng như cảng cá để thực hiện tốt, cũng như là khu phố quản lý chặt chẽ cái đội tàu cũng như là thuyền viên khi tham gia đánh bắt. Đối với các tàu mà không đủ điều kiện thì nêu giữ tại cảng thì tổ chức là dán thẻ là tàu không đủ điều kiện ra khơi, đồng thời là hàng ngày phải theo dõi chụp ảnh và báo cáo theo đúng quy định.
3: Tin tức nông nghiệp,
0: kết nối nông sản vùng miền.
3: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Phú Thọ đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm và chất thải làm đầu vào cho sản xuất, hướng tới nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường. Tỉnh đã ban hành đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị gắn với OCOP và du lịch nông thôn giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu ít nhất 70% phụ phẩm từ cây trồng chủ lực được thu gom, tái sử dụng, 60% hộ và 100% trang trại chăn nuôi xử lý, tái sử dụng chất thải. Qua đó từng bước biến phụ phẩm thành tài nguyên, tạo thêm giá trị cho nông sản và thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững. Chiều hôm qua ngày 15 tháng 9, gần 200 đại biểu đại diện cơ quan quản lý, khuyến nông, doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng tham dự tọa đàm liên kết để bền vững, hợp tác để vươn xa tại Đắk Lắk. Tại tọa đàm, các đại biểu nhận định sản lượng và xuất khẩu sầu riêng tăng nhanh nhưng tỷ lệ hàng đạt chất lượng cao có xu hướng giảm. Sản lượng sầu riêng Việt Nam năm 2026 dự kiến đạt 2 đến 2,1 triệu tấn, riêng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 941.000 tấn, vượt Thái Lan. Các ý kiến cho rằng ngành hàng cần tăng liên kết từ vùng trồng, vật tư, kỹ thuật đến thu mua và thị trường, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng dữ liệu và xây dựng quy trình canh tác phù hợp từng vùng nhằm nâng chất lượng và phát triển sầu riêng bền vững. Bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết.
6: Ngoài cái sầu riêng tươi thì chúng ta thấy rằng là các đối tác lần này sang Việt Nam bao gồm những cái đối tác làm về cái sầu riêng đông lạnh cũng rất là nhiều năm. Thời gian tới thì Chánh Thu cũng sẽ tập trung đầu tư cho các sản phẩm chế biến sâu về sản phẩm sầu riêng để nâng cao cái giá trị.
3: Thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện và nhân rộng mô hình trên 9.600 hecta, đạt 120% kế hoạch. Các mô hình giúp giảm 30-50% lượng giống gieo xạ, giảm 20-30% phân bón hóa học và 20-40% lượng nước tưới, trong khi năng suất tăng khoảng 5-12%. Lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,5 đến 9,3 triệu đồng mỗi hecta mỗi vụ. Lượng phát thải khí nhà kính giảm khoảng 3-4 tấn CO2 tương đương. Tỉnh đang tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, phát huy vai trò hợp tác xã và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hướng tới chuỗi sản xuất lúa gạo hiệu quả, chất lượng và bền vững. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Chi và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
8: Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân giới thiệu mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hướng đến nâng tầm giá trị nông sản. OCOP mở hướng sinh kế cho người dân vùng cao là chủ đề nông nghiệp chuyển động.
9: Khuyến nông đồng hành với nông dân.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, chọn đúng cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và nhu cầu thị trường có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng để một cây trồng thực sự trở thành sinh kế bền vững cho người dân, chỉ chuyển đổi thôi là chưa đủ. Người nông dân cần được hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất và quan trọng hơn là có đầu ra ổn định cho sản phẩm.
8: Tại tỉnh Hưng Yên, từ những diện tích đất canh tác hiệu quả thấp, nhiều vùng sản xuất đã được chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong quá trình đó, hoạt động khuyến nông đang đóng vai trò kết nối, giúp người dân thay đổi cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa.
10: Trên những cánh đồng ở xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, những vườn ổi xanh tốt đã dần thay thế cho nhiều diện tích cây trồng trước đây có hiệu quả kinh tế thấp. Cây ổi lê Đài Loan được người dân lựa chọn bởi phù hợp với điều kiện đất đai, thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch quanh năm và có thị trường tiêu thụ. Gia đình bà Lê Thị Lý ở thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long là một trong những hộ tham gia mô hình. Từ khi áp dụng quy trình Việt Gáp, việc sản xuất của gia đình có nhiều thay đổi. Không chỉ giảm đáng kể công phun thuốc bảo vệ thực vật, người trồng còn hạn chế nguy cơ tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình chăm sóc.
11: Cây ổi hiệu quả kinh tế hơn các cái loại cây trồng khác, dễ chăm sóc hơn hẳn với cây lúa. Trồng ổi 2 vụ 2 năm mà mỗi năm khoảng 10 tấn thì bình quân 100 triệu một năm.

0: không chỉ cây ổi, nhiều diện tích canh tác hiệu quả thấp đã được chuyển đổi sang những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như cam, bưởi, chuối, quất cảnh và các loại rau. Đặc biệt sau chuyển đổi, người dân không chỉ thay cây trồng mà còn từng bước thay đổi cách sản xuất. Hầu hết diện tích ổi được trồng theo hướng chuyên canh, với quy mô từ 0,3 đến 0,5 hectare. Quy trình chăm sóc được kiểm soát chặt chẽ hơn, hướng tới các tiêu chuẩn sản xuất an toàn như Việt Gáp, Global Gáp. Đây cũng chính là một trong những nội dung mà hoạt động khuyến nông hướng tới. Không chỉ đưa tiến bộ kỹ thuật đến với đồng ruộng mà còn giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên cho biết.
1: Trung tâm khuyến nông đã phối hợp với các cái đơn vị liên quan tuyên truyền thành lập các cái tổ hợp tác xã cũng như là các cái hợp tác xã chuyên ngành để sản xuất nông nghiệp, bởi vì khi mà chúng ta thành lập được các cái tổ hợp tác cũng như các hợp tác xã thì mới có cái quy mô đủ lớn để sản xuất hàng hóa. Cái thứ hai nữa là khi có các cái hợp tác xã cũng như tổ tác thì các hợp tác xã, cái tổ tác người ta mới có các cái nội quy quy chế để người ta hoạt động nó có hiệu quả hơn. Cái thứ ba nữa là khi đã có các cái tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã đấy thì cái khâu chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua các cái hợp tác xã cũng như tổ hợp tác xã nó sẽ thuận lợi hơn.
0: Theo ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia nông nghiệp, với những vùng đất lúa năng suất thấp, thiếu ổn định, việc chuyển đổi sang cây trồng vật nuôi khác có hiệu quả cao hơn là hướng đi cần được tính toán. Tuy nhiên, chuyển đổi phải dựa trên lợi thế của từng vùng và phải gắn với tổ chức sản xuất, thị trường.
2: Chuyển đổi đây là các vùng đất mà cấy lúa bấp bênh năng suất thấp để chuyển đổi sang cây con nó có hiệu quả hơn. Thì ở đây muốn chuyển đổi thì phải đạt được 3 mục tiêu. Thứ nhất là phải đạt hiệu quả cao. Cái thứ hai là phải phát triển bền vững. Cái thứ ba là phải gắn với bảo vệ môi trường. 3 cái tiêu chí như vậy. Khi chuyển đổi thì mình phải tổ chức lại sản xuất, không được làm manh mún nhỏ lẻ, dẫn đến bài ca trồng chặt. Chính vì vậy mà khi bắt đầu sản xuất thì phải xác định là chúng ta trồng cây gì, quy trình kỹ thuật trồng thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp cho người tiêu dùng bảo vệ được sức khỏe và còn xuất khẩu nữa. Cái tiếp theo nó là trồng cái gì, thị trường ra sao, liên kết với doanh nghiệp ở khâu nào.
0: Nếu trước đây khuyến nông chủ yếu được biết đến với việc hướng dẫn kỹ thuật canh tác thì nay yêu cầu đặt ra rộng hơn, giúp người dân lựa chọn đối tượng sản xuất phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Bởi một cây trồng có năng suất cao chưa chắc đã mang lại hiệu quả nếu giá bán bấp bênh. Ngược lại, một sản phẩm có chất lượng tốt nhưng sản xuất manh mún, thiếu liên kết cũng khó tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Từ một vùng đất trồng cây hiệu quả thấp đến vùng chuyên canh ổi cho doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, câu chuyện ở Hoàn Long cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn đúng cây trồng và tổ chức lại sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện chuyển đổi những diện tích sản xuất hiệu quả thấp sang trồng ổi theo hướng Việt Gáp ở xã Hoàn Long có thể thấy, khi lựa chọn được cây trồng phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo chuỗi, giá trị trên cùng một đơn vị diện tích có thể được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy không chỉ dừng lại ở một vài địa phương mà trở thành hướng phát triển lâu dài của ngành nông nghiệp, rất cần sự định hướng từ cơ quan quản lý, sự hỗ trợ của hoạt động khuyến nông, hợp tác xã và đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp trong liên kết sản xuất tiêu thụ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, Hưng Yên là một tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp khá là phong phú. Ông có thể cho biết là công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong địa bàn tỉnh đến nay đã thu được những kết quả như thế nào ạ?
5: Thực hiện được các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ, thì ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành các quyết định về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích trước đây là diện tích lúa kém hiệu quả, nhưng cho đến nay thì chúng tôi xác định là cứ cây trồng nào có hiệu quả kinh tế kém là chúng tôi chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, từ đó góp phần tăng giá trị thu nhập trên hectare canh tác và góp phần thúc đẩy cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà phát triển nông thôn tỉnh nhà.
4: Vâng, ông có thể chia sẻ là định hướng phát triển của công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới thì sẽ thay đổi ra sao ạ?
5: Ủy ban tỉnh đã ban hành một kế hoạch chuyển đổi mới. Theo kế hoạch này thì toàn tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn.

0: như là chuyển sang trồng hoa cây cảnh, chuyển sang trồng các cây ăn quả chủ lực của tỉnh như là vải trứng Hưng Yên, cam, chuối, ổi, bưởi. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ quan tâm đến chuyển đổi sang một phần là cây dược liệu để nâng giá trị thu nhập. Thì tổng diện tích chúng tôi dự kiến trong giai đoạn tới là sẽ khoảng 5.000 hectare cho tất cả các địa phương trong tỉnh.
1: Để đạt được những mục tiêu như ông vừa nêu, thì các cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp chính sách gì để hỗ trợ bà con nông dân, đặc biệt là các chuỗi liên kết và các hợp tác xã thưa ông?
0: Chúng tôi nhận thấy là bên cạnh cái lợi thế của chuyển đổi thì cũng có những cái bất cập. Thì giai đoạn tới thì chúng tôi cũng đề nghị, cũng tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành khá nhiều chính sách. Trong đó chúng tôi tập trung nhiều vào, thứ nhất là trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, khu quy hoạch công nghiệp, khu quy hoạch đô thị và những cái vùng quy hoạch chuyên, thì các địa phương sẽ bố trí cho bà con nông dân có nhu cầu chuyển đổi thì để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi. Và thứ hai là xác định cây trồng nào là cây trồng chủ lực tại địa phương để tiến hành chuyển đổi. Cái thứ ba nữa là áp dụng đồng bộ các giải pháp về tích tụ ruộng đất, chuyển đổi ruộng đất, sang nhượng ruộng đất để làm sao có những ô thửa lớn. Sau khi bà con nông dân đã chuyển đổi thì chúng tôi áp dụng một loạt các chính sách. Thứ nhất là theo luật hợp tác xã, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các địa phương các cái thành lập các hợp tác xã mới, hợp tác xã chuyên khâu, chẳng hạn như là hợp tác xã chuyên về sản xuất hoa, hợp tác xã chuyên về cây ăn quả, hợp tác xã chuyên về chăn nuôi, hợp tác xã chuyên về thủy sản. Thì từ đó là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các xã viên ở hợp tác xã trong việc hoạt động cái ngành nghề kinh doanh của mình, đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề thứ hai chúng tôi quan tâm là chúng tôi thường xuyên hỗ trợ những cái giống mới, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân để làm sao canh tác tốt và tạo điều kiện thuận lợi để trong phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên các đối tượng cây trồng. Thứ ba là ngành nông nghiệp, ngành công thương và các ngành liên quan là tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo ra cái thị trường và thiết kế bao bì nhãn mác để làm sao thuận lợi cho bà con nông dân trong tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó thì cái chương trình hiện nay tỉnh Hưng Yên đang hoạt động khá hiệu quả, đó là chương trình OCOP, và tiến tới sẽ có nhiều sản phẩm OCOP nữa. Thì có được cái quy trình như vậy thì những cái sản phẩm nó sẽ tạo nên cái thương hiệu và tạo nên cái giá trị tốt hơn.
1: Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.

0: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sản xuất và tiêu thụ nông sản còn nhiều khó khăn, câu chuyện làm ra sản phẩm đã khó, đưa sản phẩm đến được thị trường lớn lại càng khó hơn. Nhưng từ những cây chè, củ rong giềng, cây sâm bản địa, nhiều người dân vùng cao đã và đang có thêm một hướng đi mới, đó là tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
3: Không chỉ giúp nâng chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, chương trình OCOP còn mở ra cơ hội để những sản vật của vùng cao bước ra thị trường trong nước và quốc tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thay đổi cách làm nông nghiệp ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Câu chuyện tại tỉnh Lào Cai là một ví dụ.
4: Từ những nương chè nằm giữa vùng núi cao Bản Liền, người dân nơi đây đã từng bước tạo dựng một sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Năm 2019, chè hữu cơ Bản Liền được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Từ đó đến nay, sản phẩm chè hữu cơ Bản Liền trở thành một trong những nông sản tiêu biểu của địa phương, được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản. Ông Phạm Quang Thận, giám đốc hợp tác xã chè Bản Liền cho biết, để xuất khẩu vào những thị trường khó tính, sản phẩm chè Bản Liền phải đáp ứng 25 tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các tổ chức quốc tế.
5: Xuất khẩu hữu cơ sang thị trường châu Âu mà thì là chưa bị vi phạm về tiêu chuẩn và quy cách đóng hàng, chưa vi phạm. Vẫn có kênh thị trường ổn định. Bên hợp tác xã thì có khoảng 40 công ty đang bao tiêu sản phẩm cho đơn vị hợp tác xã, cho các loại chè mà nhà máy đang sản xuất có khoảng 6 đến 7 loại.
4: Những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, từ chỗ là yêu cầu bắt buộc, nay đã trở thành động lực để người dân thay đổi phương thức sản xuất. Hiện khoảng 90% sản lượng chè của Hợp tác xã chè Bản Liền được xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ, Canada. Từ một sản vật của vùng cao, cây chè đã trở thành hàng hóa có giá trị. Người dân có đầu ra ổn định, có thêm thu nhập và có động lực tiếp tục gắn bó với vùng nguyên liệu của mình. Không chỉ với cây chè, OCOP còn đang giúp nhiều sản phẩm mang đặc trưng bản địa tìm được hướng phát triển mới. Cũng tại xã Bát Sát, từ nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ, Hợp tác xã Miến Rong Hưng Hiền đã tạo ra một sản phẩm khá đặc biệt, miến sâm đất. Đây là sản phẩm được hình thành từ chính lợi thế của địa phương. Rong giềng đỏ được trồng tại vùng bản địa và sâm được lấy từ vùng y tí. Bà Cô Thị Hiền, giám đốc Hợp tác xã Miến Rong Hưng Hiền, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Quy trình sản xuất từ đầu vào. Đó là về nguyên thu mua nguyên liệu là phải là rong giềng đỏ bản địa chứ không phải là rong cao sản. Thứ hai nữa là củ sâm thì phải là củ sâm của y tí. Cái quy trình sản xuất thì hầu như là phải thủ công và nguyên liệu thì hoàn toàn phải tự nhiên 100%. Năm vừa rồi thì sản lượng cũng đạt trên 15 tấn trên một năm.
4: Với người dân vùng cao, lợi thế không chỉ nằm ở đất đai hay khí hậu, đó còn là những giống cây bản địa, những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa của cộng đồng. Vấn đề là làm thế nào để những sản vật ấy trở thành hàng hóa có thương hiệu, có thị trường và tạo ra thu nhập ổn định. Từ chè Bản Liền đến miến sâm đất Hưng Hiền, có thể thấy một điểm chung. OCOP không đơn thuần là việc gắn thêm một nhãn hiệu cho sản phẩm. Quan trọng hơn, chương trình đang tạo động lực để người dân thay đổi tư duy sản xuất. Từ làm ra cái mình có, sang làm ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, từ bán nguyên liệu sang chế biến và xây dựng thương hiệu. Đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa, ý nghĩa ấy càng rõ nét. Khi sản phẩm địa phương có thị trường, người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, những vùng nguyên liệu được duy trì, nghề truyền thống có cơ hội được bảo tồn và phát triển. Bà Phùng Thúy Vân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai chương trình OCOP, ưu tiên những ngành hàng có lợi thế, sản phẩm truyền thống và gắn phát triển sản phẩm với du lịch nông thôn.
7: Việc phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế ở khu vực nông thôn đã giải quyết được việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
4: Từ những nương chè trên núi cao đến những vùng nguyên liệu rong giềng, sâm bản địa, mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện về đất đai, con người và cách làm mới. Với các địa phương vùng sâu vùng xa, phát triển OCOP không chỉ hướng đến những sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao hay 5 sao. Quan trọng hơn, đó là hành trình biến lợi thế sẵn có thành giá trị, biến sản vật thành hàng hóa và tạo thêm sinh kế cho người dân. Từ đó OCOP đang góp phần tạo nên một hướng đi bền vững, phát triển sản phẩm từ chính lợi thế của vùng quê, nâng giá trị nông sản và quan trọng nhất là nâng cao đời sống người dân ngay trên những vùng đất còn nhiều khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
10: Đây là lời nói dối.
0: Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các bộ ngành đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa từ 15 đến 16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng, tận dụng có hiệu quả các FTA đã ký kết, phát triển các thị trường mới, ưu tiên xuất khẩu các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị ESG, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước đang được các bộ ngành đặt ra cấp thiết. Mặc dù 8 tháng của năm ghi nhận những con số ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 374,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4%, chặng đường phía trước vẫn đối mặt vô vàn khó khăn từ áp lực chi phí, rào cản kỹ thuật và xu hướng bảo hộ gia tăng. Chương trình hôm nay sẽ bàn về chủ đề đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đạt tăng trưởng hai con số sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước tiên, chúng tôi xin điểm lại một số thông tin chính trong kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 được Bộ Công Thương ban hành đầu năm nay. Hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu duy trì tăng trưởng xuất khẩu ở mức bình quân từ 5 đến 6% một năm trong cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo thặng dư thương mại ổn định. Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu đạt 90%, trong đó tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ trung bình và cao đạt ít nhất 70%, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu.
5: Về năng lực hệ thống xúc tiến thương mại, mục tiêu là 100% cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh đạt điểm chỉ số đánh giá năng lực cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh từ 75 trên 100 điểm trở lên, kết hợp đưa công nghệ số vào các hoạt động xúc tiến thương mại.
4: Xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào các trụ cột lớn gồm xác định rõ các nhóm ngành hàng ưu tiên, đa dạng hóa thị trường, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia, nâng cao năng lực xúc tiến của ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp, đổi mới toàn diện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
5: Trong kế hoạch hành động xúc tiến thương mại cho 5 năm tới, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tập trung đa dạng hóa thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác hiệp định thương mại tự do. Cụ thể, đối với thị trường truyền thống Hoa Kỳ, Liên minh châu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, các cơ quan cần củng cố và nâng cấp thâm nhập tập trung vào các phân khúc trung, cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Với các thị trường tiềm năng Anh, Canada, Australia, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Mỹ, Châu Phi, Hà La, tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo cụm ngành hàng, triển khai nghiên cứu thị trường chuyên sâu, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt cho các FTA thế hệ mới CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP.
4: Bộ Công Thương khuyến khích các địa phương quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ xúc tiến thương mại như trung tâm hội chợ triển lãm, hội nghị quốc tế, khu trải nghiệm sản phẩm, kết nối hạ tầng xúc tiến thương mại với hạ tầng giao thông, logistics để tạo thành mạng lưới liên vùng, liên mạch. Đồng thời xây dựng chương trình doanh nghiệp dẫn dắt ngành hàng thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt chuỗi giá trị và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiên phong tham gia chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, bức tranh thương mại Việt Nam vẫn đứng trước những thử thách không nhỏ từ làn sóng bảo hộ và tiêu chuẩn khắt khe tại thị trường chủ lực. Bài viết phân tích thực trạng, rào cản và đề xuất nhóm giải pháp tái định hình hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
5: Tính chung 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó điểm sáng nổi bật là đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định ở mức 22,4%, đạt hơn 374 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này là tiền đề quan trọng để hướng tới mục tiêu xuất khẩu cả năm nay tăng trưởng 15 đến 16%, đạt khoảng 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng này trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở tăng trưởng về lượng mà phải chuyển dịch mạnh mẽ sang chất lượng tăng trưởng. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu cập nhật thông tin về thị trường, xuất nhập khẩu và kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đối với các doanh nghiệp ngày càng lớn. Thực tế, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã cung cấp các thông tin về cơ hội, thách thức của từng thị trường trong những tháng cuối năm. Nhận diện các dư địa tăng trưởng mới để phục vụ công tác tham mưu, điều hành, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế năm 2026. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương nhấn mạnh.
0: Hệ thống thương vụ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trong bộ, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp triển khai hàng trăm các hoạt động xúc tiến xuất khẩu thiết thực dưới nhiều hình thức như là hội chợ triển lãm, đoàn giao thương, khảo sát thị trường, hội nghị hội thảo diễn đàn và các phiên kết nối B2B trực tiếp và trực tuyến và góp phần mở rộng thị trường, đa dạng hóa các đối tác và chuỗi cung ứng cho hàng hóa Việt Nam. Các thương vụ thì cũng đã chủ động vận hành kết nối nhiều đoàn doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn lớn nước ngoài sang Việt Nam tham dự hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhiều đoàn doanh nghiệp đã tham dự các sự kiện trực tiếp như là VN Expo, như là hội chợ mùa xuân, như là hội chợ VIFA, như là ProPub Việt Nam, đặc biệt là sắp tới vào tháng 9 đó là International Shopping Việt Nam.
5: Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu trọng điểm với kim ngạch 7 tháng năm nay đạt 104 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, dư địa tăng trưởng tại nước này đang chịu áp lực lớn từ các chính sách bảo hộ và tiêu chuẩn mới. Điều đáng nói là các biện pháp rào cản thuế quan gia tăng, mức thuế 12,5% áp dụng từ ngày 24 tháng 7 năm 2026 theo mục 301 Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ 1974 liên quan đến vấn đề lao động, thay thế cho mức 10% tạm thời trước đó theo mục 122 đang trực tiếp làm giảm lợi thế cạnh tranh về giá của hàng Việt. Hơn nữa, thách thức từ tiêu chuẩn phi thuế quan cũng là điều đáng nói. Thị trường Hoa Kỳ đang chuyển dịch nhanh chóng sang các tiêu chuẩn khắt khe về ESG, môi trường, xã hội, quản trị, giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, điện tử, thép và nông sản chế biến là những nhóm đối tượng chịu tác động rõ rệt nhất. Ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề xuất giải pháp.
6: Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống cảnh báo sớm đối với những ngành có nguy cơ cao như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, thép, nhôm, điện tử, máy móc và nông sản chế biến. Thứ hai là tiếp tục xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thị trường trên cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương do Vụ Thị trường ngoài nước quản lý. Qua đó là bao gồm các chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba đó là hỗ trợ doanh nghiệp.

0: nghiệp để tăng cường cái năng lực tuân thủ. Trong bối cảnh hiện nay là Hoa Kỳ rất là coi trọng về lao động xuất xứ, môi trường, minh bạch chuỗi cung ứng, thì cái việc mà các doanh nghiệp chủ động xây dựng hồ sơ và sẵn sàng có thể tham gia trong các vụ việc điều tra thì nó cũng là rất là tốt trong cái quá trình sắp tới. Và cuối cùng là gắn công tác xúc tiến thương mại với cái việc tiếp cận mua hàng để tiến tới cân bằng cán cân thương mại, thì cũng là cái nhiệm vụ chính mà chính phủ giao cho Bộ Công Thương, như cũng như là các hiệp hội ngành hàng.
1: Hiệp định CEPA được xem là động lực quan trọng

0: về mức 0% giúp hàng hóa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá khoảng 5% so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với UAE. Trong khi đó, thị trường UAE đang gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm chế biến sâu, đóng gói tiện lợi và có thời gian bảo quản dài như hạt khô tẩm vị, trái cây sấy hay thực phẩm đóng hộp, những mặt hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng dự trữ. Ông Trương Xuân Trung, phụ trách thương vụ tại UAE đề xuất.
1: Các đơn vị của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp thì cần triển khai hiệu quả cái hiệp định C3 tận dụng tối ưu cái hiệp định này để tạo cái tính cạnh tranh đối với sản phẩm vùng loại đối với các sản phẩm khác, các đối thủ cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp mình cần chủ động về cái giấy chứng nhận HALA, cái truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái sử dụng bao bì phân hủy sinh học. Và hơn nữa thì Thương vụ cũng đề nghị là các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành lập cái kho ngoại quan hoặc là cái trung tâm phân phối đặt trong cái khu thương mại tự do của UAE để hưởng cái chính sách là thuế quan và cũng như là tạo cái thuận lợi để tái xuất cho thuận lợi.
0: Nhằm giúp xuất khẩu giữ vững đà tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là việc hiện thực hóa các cơ hội từ FTA vừa đàm phán thành công với Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại gắn liền với việc tháo gỡ vướng mắc khơi thông cho hàng hóa tại các thị trường trọng điểm cũng được đặc biệt quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả từ xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng năm 2026 là khả quan trong bối cảnh nhiều khó khăn. Nhưng để có những kết quả thành công hơn thì công tác xúc tiến thương mại riêng cho từng thị trường là rất quan trọng. Đơn cử như Vương quốc Anh là một trong những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Nhưng quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam rất lớn. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về thị trường Vương quốc Anh.
3: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh đạt 5,38 tỷ đô la, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép, các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản và nhập khẩu từ Anh, chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết.
4: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong hiệp định UK VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
3: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm, có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
5: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UK VFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ưu đãi thuế quan là một lợi thế quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường, lao động, bao bì, nhãn mác v.v. sẽ quyết định khả năng đứng vững tại thị trường này.
3: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số hơn 67 triệu người, nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh được chính phủ hai nước ký tại London chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. hiệp định đã và đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam với việc xóa bỏ trên 99%

0: 8% dòng thuế trong vòng 6 năm, trở thành cầu nối đưa hàng hóa thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh, giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Ông Lê Đình Bá, tham tán trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết.
1: Chúng ta nhìn các cái cơ hội ở đây theo 5 cái nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da dày, nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá. Cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác, bao bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử, vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng, uy tín của mình tốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, đứng trước quy mô thương mại ngày càng mở rộng, xuất khẩu không chỉ đơn thuần là bài toán bán hàng mà là cuộc đua về tiêu chuẩn, giá trị gia tăng và sự chủ động thích ứng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành thương vụ cùng nỗ lực chuẩn hóa của doanh nghiệp sẽ là chìa khóa then chốt để hàng hóa Việt Nam vươn xa, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
5: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
6: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
7: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
8: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem, và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
7: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
8: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP. Khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì

0: có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
3: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau: Carbon xanh, tiềm năng từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn. Trường Sa, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển là nội dung có trong tiết mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu net zero, bên cạnh giảm phát thải, việc gia tăng khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon cũng có ý nghĩa quan trọng với hơn 3.200 km bờ biển và hệ thống rừng ngập mặn, thảm cỏ biển phong phú. Việt Nam có một nguồn lực tự nhiên đáng kể, đó là carbon xanh. Vấn đề là làm thế nào để biến tiềm năng sinh thái này thành giá trị khí hậu và kinh tế, mà trước hết là phải bảo vệ được chính những hệ sinh thái đang lưu giữ carbon.
9: Carbon xanh là lượng carbon được hấp thụ và lưu giữ trong các hệ sinh thái biển, ven biển, trong đó có rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và các vùng đất ngập nước ven biển. Khác với cách nhìn truyền thống, chỉ coi rừng là nguồn cung cấp gỗ hay thủy sản, giá trị của những hệ sinh thái này còn nằm ở khả năng hấp thụ khí nhà kính và lưu giữ carbon trong thời gian dài. Đặc biệt với rừng ngập mặn, phần lớn carbon không chỉ nằm trong sinh khối trên mặt đất mà còn tích tụ trong đất và trầm tích. Đây là yếu tố làm nên giá trị khác biệt của carbon xanh và cũng cho thấy hiệu quả hấp thụ của carbon cần được nhìn trong một chu kỳ dài. Phân tích về khả năng lưu giữ carbon của rừng ngập mặn, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp cho rằng giá trị lớn của hệ sinh thái này nằm ở lượng carbon được tích tụ dưới mặt đất và cần nhiều năm mới hình thành đầy đủ.
10: Cái khả năng tích lũy carbon ngập mặn thì nó không phải chỉ có là carbon ở phần trên mặt đất, mà nó quan trọng là thường nó có được khoảng 70-90%, thường là như thế, cái lượng carbon được tích lũy trong đất dưới rừng ngập mặn. Thế thì cái thời gian để mà cái lượng carbon này tích lũy trong thời gian rất là dài.
9: Như vậy, phục hồi một cánh rừng ngập mặn không chỉ tạo thêm diện tích cây xanh mà còn là quá trình hình thành một kho lưu trữ carbon lâu dài. Đây cũng là lý do bảo vệ rừng hiện hữu có ý nghĩa không kém việc trồng mới. Khi hệ sinh thái bị suy thoái hoặc bị chuyển đổi, lượng carbon đã tích lũy trong đất và trầm tích có nguy cơ phát thải trở lại môi trường. Với lợi thế về biển, Việt Nam có dư địa lớn để phát triển carbon xanh. Tuy nhiên, từ một hệ sinh thái có khả năng hấp thụ carbon đến một tín chỉ carbon có thể giao dịch trên thị trường là một khoảng cách không nhỏ. Muốn lượng carbon được công nhận, trước hết phải đo đếm và xác minh được một cách đáng tin cậy. Theo bà Nguyễn Hồng Loan, trưởng nhóm tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường VNEEC, đây là một trong những thách thức lớn nhất khi phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn, bởi carbon được lưu giữ trong những điều kiện tự nhiên rất đặc thù.
11: Do là có độ sâu của đại dương và do cái tác động của thủy triều thì sẽ gây khó khăn để đảm bảo độ chính xác. Ngoài ra thì cái hệ sinh thái này cũng có những cái đặc thù liên quan đến là carbon tích lũy ở dưới lớp trầm tích, và cái việc đo đạc

0: carbon ở Trầm Tích thì yêu cầu thực hiện các cái kỹ thuật khoan và đưa lên để vào phòng thí nghiệm để phân tích, tính toán nó sẽ phức tạp hơn. Vì vậy nên là giá của carbon đại dương thì thường là cao hơn so với các cái loại hình tín chỉ carbon khác.
1: Khó đo đếm, chi phí cao và yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe đang khiến carbon xanh tại Việt Nam chủ yếu được tiếp cận từ góc độ bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khi đó, nếu xây dựng được hệ thống dữ liệu và phương pháp đo đạc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, giá trị carbon có thể trở thành một nguồn lực tài chính bổ sung cho bảo tồn. Nhưng để đi từ tiềm năng đến thị trường, yếu tố quyết định vẫn là cơ chế. Người dân và doanh nghiệp sẽ khó có động lực đầu tư dài hạn nếu giá trị của lượng carbon được hấp thụ chưa được lượng hóa, chưa có cơ chế chia sẻ lợi ích và chưa tạo được sự ổn định cho các dự án. Ở góc độ chính sách, ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nhấn mạnh vai trò nhà nước trong việc tạo cơ chế khuyến khích để giá trị hấp thụ carbon thực sự trở thành động lực bảo vệ và phát triển.
2: Chúng ta muốn tạo ra được cái hấp thụ carbon nhiều hơn thì chắc chắn đây là cái mục tiêu của nhà nước, thì chúng ta phải có những cơ chế chính sách để mà khuyến khích họ hoặc là hỗ trợ họ thì họ mới có thể sẵn sàng để mà triển khai.
1: Carbon xanh vừa là giải pháp cho mục tiêu net zero, vừa mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế biển, nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, trước hết phải bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái biển rừng ngập mặn, đồng thời hoàn thiện hệ thống đo đếm và cơ chế phù hợp. Khi giá trị hấp thụ carbon được lượng hóa, bảo tồn sẽ không chỉ là trách nhiệm môi trường mà còn trở thành nguồn lực cho tăng trưởng xanh.
3: Vươn khơi bám biển. Thưa quý vị và các bạn, ở Trường Sa, mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân không chỉ cần những con tàu đủ sức vượt sóng mà còn cần một chỗ dựa về y tế khi chẳng may gặp tai nạn, bệnh tật giữa biển khơi. Những bệnh xá trên các đảo Trường Sa không chỉ làm nhiệm vụ khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển, lao động sản xuất. Từ những ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến việc khám, sàng lọc, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho ngư dân, những người lính quân y đang góp phần nối dài sự đồng hành với bà con trên ngư trường Trường Sa.
4: Lúc gặp nạn giữa biển, tôi nghĩ mình khó có thể vượt qua. Được cán bộ chiến sĩ và các y bác sĩ ở đảo Trường Sa tận tình cứu chữa, còn hiến máu cho tôi thật sự biết ơn và cảm thấy mình không hề đơn độc giữa biển khơi.
5: Đó là chia sẻ của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, 43 tuổi, quê ở Hoài Nhơn, Gia Lai, sau khi được cấp cứu tại bệnh xá đảo Trường Sa. Trước đó vào tối 14 tháng 6, trong lúc khai thác hải sản gần đảo Đá Tây, anh Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang phía trên gối phải, làm đứt lìa cẳng chân. Đến chiều hôm sau, khi được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, chỉ huy đảo phát động hiến máu tình nguyện. Chỉ sau khoảng 30 phút, 3 đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ hiến để kịp thời cứu bệnh nhân. Chứng kiến sự tận tình của cán bộ chiến sĩ và quân y trên đảo, anh Nguyễn Ngọc Phong, anh rể của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng xúc động.
6: Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn cán bộ chiến sĩ cùng các y bác sĩ bệnh xá đảo Trường Sa đã tận tình cứu chữa cho anh Tùng. Các chiến sĩ còn hiến máu để cứu bệnh nhân. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng yên tâm lắm khi khai thác hải sản ở Trường Sa. Vì luôn có cán bộ chiến sĩ ở đây tận tình hỗ trợ.
5: Không chỉ những ca tai nạn lao động nghiêm trọng, các bệnh xá trên quần đảo Trường Sa còn thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bệnh lý phát sinh trong quá trình ngư dân khai thác dài ngày trên biển. Mới đây, cuối tháng 8, sau sự cố tàu cá QNA-90859TS gặp nạn tại vùng biển Trường Sa, 32 ngư dân được cứu đã được đưa vào đảo Trường Sa. Bệnh xá đảo tổ chức khám, sàng lọc sức khỏe, cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm, nơi ăn nghỉ, giúp bà con ổn định sức khỏe và tinh thần trước khi trở về đất liền. Đầu tháng 9, một ngư dân khác cũng được đưa từ Trường Sa về đất liền bằng trực thăng để tiếp tục điều trị chuyên sâu sau khi bị tai nạn trong lúc kéo lưới. Những trường hợp như vậy cho thấy, giữa trùng khơi, hệ thống quân y Trường Sa không chỉ thực hiện cấp cứu ban đầu mà còn là mắt xích quan trọng trong hành trình đưa người bệnh đến các cơ sở y tế tuyến trên khi cần thiết. Thượng tá Lê Minh Ngọc,

0: kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh xá đảo Trường Sa cho biết.
1: Cơ sở vật chất thì gọi là so với đất liền thì thiếu thốn, nhưng mà so với các đảo là cũng tương đối ổn định để đủ cấp cứu những cái bệnh cho trên đảo trên đây, thì cũng bảo đảm cả của quân và ngư dân xung quanh vào đây nữa, họ vào đây trú tránh các thứ thì vẫn vào đây. Thì nhiều khi nó thiếu thốn, thành ra mình phải cố gắng nhiều, anh em mình cố gắng nhiều so với đất liền. Mình thì cũng rất tự hào và mình xác định đảo là nhà, biển là quê hương, mình tất cả rất tự hào khi được cống hiến cho phục vụ ở Trường Sa này.
0: Thực tế, những tháng gần đây tiếp tục cho thấy nhu cầu chăm sóc y tế của ngư dân trên ngư trường Trường Sa rất lớn. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2026, các bệnh xá quân y trên quần đảo Trường Sa đã khám bệnh cho hơn 3.700 lượt quân và dân, cấp cứu 237 trường hợp, tổ chức 20 chuyến tàu, máy bay vận chuyển bệnh nhân nặng về đất liền. Riêng bệnh xá đảo Song Tử Tây đã điều trị thành công 11 ngư dân mắc bệnh giảm áp bằng buồng tăng áp. Trung tá bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh, bệnh xá đảo Song Tử Tây cho biết, bệnh xá đã tiếp nhận nhiều ngư dân mắc bệnh giảm áp do lặn sâu. Có những trường hợp nhập viện trong tình trạng hạ liệt hai chi dưới, đau ngực, khó thở, tổn thương tim, phổi.
2: Ở trên đảo Song Tử Tây thì cũng có một hệ thống cấp cứu điều trị của bệnh lý về lặn giảm áp. Tôi rất là nhớ những cái ca đấy, bởi vì những ca đấy là những ca bệnh vào với tình trạng rất là cấp tính và nặng. Nhưng sau khi mà được cấp cứu điều trị tại bệnh xá thì bệnh nhân hồi phục rất là kỳ diệu. Trong khoảng 3 đến 4 ngày là bệnh nhân hồi phục từ hạ liệt, xong bệnh nhân hồi phục có thể đi lại được và tình trạng sức khỏe rất là cải thiện. Và sau đó bệnh nhân ra bệnh xá với tình trạng rất là tốt.
0: Từ Trường Sa đến Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, các bệnh xá trên đảo đang tạo thành những điểm tựa y tế giữa biển khơi. Với những ngư dân thường xuyên nhiều ngày, nhiều tháng bám biển, sự hiện diện của những người lính quân y mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi phía sau mỗi chuyến vươn khơi, không chỉ là sản lượng hải sản mà còn là cuộc sống, sức khỏe và sự an tâm của mỗi ngư dân và gia đình họ. Giữa trùng khơi, khi có bệnh xá của đảo, khi có những người lính quân y sẵn sàng cấp cứu, điều trị và hỗ trợ, ngư dân có thêm niềm tin để tiếp tục bám ngư trường, lao động sản xuất. Sự đồng hành ấy góp phần để ngư dân yên tâm vươn khơi, phát triển kinh tế biển. Đồng thời, cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, giữ vững sự hiện diện dân sự, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão cũng là thời điểm ngư dân đối mặt với nhiều nguy cơ trên biển. Trên ngư trường Trường Sa, cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân, nhất là khi bà con gặp sự cố, tai nạn hoặc thời tiết nguy hiểm trên biển. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa.
1: Thưa Trung tá Vũ Đức Quỳnh, trong điều kiện nơi đầu sóng ngọn gió thì đơn vị đã triển khai những cái hoạt động gì để hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo ạ?
2: Chúng tôi luôn xác định ngư dân là lực lượng quan trọng trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vì vậy, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn đồng hành, hỗ trợ để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Khi ngư dân vào neo đậu tránh trú bão hoặc cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn sẵn sàng giúp đỡ về nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men, sửa chữa phương tiện, hỗ trợ thông tin liên lạc và hướng dẫn bà con xử lý các tình huống trên biển. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền luật biển Việt Nam, luật thủy sản, các quy định chống khai thác IUU để bà con nâng cao nhận thức khai thác đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Qua quá trình gắn bó, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm quân dân ngày càng bền chặt. Nhiều ngư dân xem cán bộ, chiến sĩ trên đảo như người thân của mình giữa biển khơi. Đó cũng là động lực để bộ đội tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
1: Vâng, trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến rất phức tạp, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố được đơn vị tổ chức như thế nào, đặc biệt là về lực lượng, phương tiện và khả năng xử trí tại hiện trường ạ?
2: Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cấp cứu ngư dân luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Chúng tôi duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

0: Khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y, tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết.
1: Vâng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc hỗ trợ ngư dân nào để lại cho đồng chí ấn tượng sâu sắc? Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể về tình huống đó và cảm xúc của mình khi giúp bà con vượt qua lúc khó khăn nguy hiểm ạ?
0: Có nhiều kỷ niệm rất xúc động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tôi nhớ nhất là một trường hợp ngư dân bị tai nạn lao động trên biển vào ban đêm. Thời tiết lúc đó sóng lớn, gió mạnh. Sau nhiều giờ phối hợp tìm kiếm và cấp cứu khẩn cấp, ngư dân đã qua cơn nguy kịch. Khi sức khỏe ổn định, người thân và bà con ngư dân xúc động cảm ơn cán bộ chiến sĩ trên đảo. Những khoảnh khắc như vậy giúp chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm và ý nghĩa của nhiệm vụ mình đang thực hiện nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Trân trọng cảm ơn Trung tá Vũ Đức Quỳnh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 05 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội cấm hay đồng hành. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số. 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, giảm chôn lấp trực tiếp, hiện đại hóa công nghệ xử lý chất thải. 19 giờ 40 chương trình dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, mệnh lệnh từ trái tim, tìm đồng đội nơi chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bảo tàng Orsay, Pháp tái hiện hành trình khai sinh tượng nữ thần tự do. Bộ sưu tập trong bộ phim bom tấn Star Wars được trình bày triển lãm trước phiên đấu giá vào tháng 11 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Triển lãm mang tên Nữ thần tự do soi sáng thế giới vừa chính thức khai mạc tại bảo tàng Orsay Paris, Pháp, đưa công chúng quay ngược trở lại thời gian để khám phá toàn bộ quá trình hình thành pho tượng biểu tượng trước khi cập bến New York, Mỹ.
6: Ý tưởng về công trình bắt đầu từ năm 1865 khi luật sư Édouard Laboulaye đề xuất với nhà điêu khắc Auguste Bartholdi về việc xây dựng một tượng đài tôn vinh tình hữu nghị Pháp-Mỹ nhân kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Mỹ năm 1876. Với chiều cao thiết kế lên tới 46 mét là quy mô kỷ lục lúc bấy giờ. Dự án đòi hỏi nỗ lực khổng lồ từ khâu gây quỹ, chế tác kỹ thuật cho đến quá trình vận chuyển vượt đại dương. Bà Juliette Cheve, người phụ trách bảo tàng Bartholdi tại Colmar, nhấn mạnh ý nghĩa của triển lãm.
7: Mục đích của triển lãm lần này là tìm về nguồn cội của tượng nữ thần tự do, khẳng định rằng toàn bộ hành trình đã qua không chỉ là một cuộc phiêu lưu nghệ thuật đơn thuần, mà còn là một trải nghiệm nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, tài chính và chính trị, đồng thời tôn vinh Auguste Bartholdi là tác giả của bức tượng, người vốn đã bị hậu thế phần nào lãng quên suốt nhiều thế kỷ.
4: Shadowed over the centuries. Trung tâm nghệ thuật biểu diễn John Kennedy tại Washington, Mỹ sẽ đóng cửa phần lớn khu tổ hợp trong tối đa 2 năm để tiến hành dự án cải tạo trị giá 257 triệu đô la Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh trung tâm đang có tranh chấp pháp lý liên quan đến việc bổ sung tên của Tổng thống Donald Trump lên mặt tiền công trình. Trung tâm Kennedy là một trong những địa điểm biểu diễn nghệ thuật lớn của Mỹ, tổ chức các chương trình opera

0: ballet, hòa nhạc và sân khấu. Dự án cải tạo nhằm sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất của công trình. Việc đóng cửa kéo dài dự kiến sẽ tác động đáng kể đến hoạt động biểu diễn tại một trong những không gian văn hóa nổi tiếng của Washington. Một trong những bộ sưu tập đạo cụ và vật phẩm kỷ niệm hiếm có của loạt phim chiến tranh giữa các vì sao Star Wars đang được trưng bày tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 11 tới. Tin chi tiết cho biết.
1: Ông Joe Mandalena, Phó Chủ tịch điều hành của Heritage Auction cho biết phiên đấu giá tháng 11 tới có thể trở thành phiên đấu giá Star Wars có doanh thu cao nhất từ trước tới nay. Khoảng 40 thanh kiếm ánh sáng cùng hàng trăm đạo cụ, trang phục và các vật phẩm khác sẽ được đưa ra đấu giá. Trong số những món đồ hiếm được trưng bày còn có thanh kiếm ánh sáng của nhân vật Qui-Gon Jinn do nam diễn viên Liam Neeson thủ vai trong phần 1 Hiểm họa bóng ma. Mũ của nhân vật người Mandalore do Pedro Pascal thủ vai có chữ ký và lời nhắn của nam diễn viên, cùng một mô hình robot R2-S8 từng được sử dụng trong quá trình quay solo ngoại truyện chiến tranh giữa các vì sao. Một trong những món đồ được ông Madalena yêu thích là thanh kiếm ánh sáng được sử dụng trong các cảnh chiến đấu của nhân vật phản diện Darth Maul do diễn viên Ray Park thủ vai trong chiến tranh giữa các vì sao phần 1. Ông giải thích những lưỡi kiếm này được làm bằng vật liệu polycarbonate để diễn viên có thể thực hiện các cảnh giao đấu thực tế. Những dấu vết va chạm vẫn còn trên lưỡi kiếm. Hiệu ứng ánh sáng đặc trưng của kiếm được tạo ra sau đó bằng kỹ xảo máy tính.
0: Những bước tango chậm rãi, đôi khi còn vụng về, nhưng lại mang đến niềm vui và sự tự tin cho những người đang sống chung với Parkinson. Tại Buenos Aires, một lớp học đặc biệt đang đưa tango đến gần hơn với những người bệnh, nơi mỗi nhịp nhạc không chỉ là một bước nhảy mà còn là cơ hội để họ vận động, kết nối và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
2: Nhạc tango vang lên, những đôi chân chậm rãi di chuyển theo từng nhịp. Có người bước còn chưa vững, có người phải tập trung rất lâu mới có thể chuyển hướng.
3: Tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống, rồi truyền cảm giác ấy đến những người xung quanh. Parkinson khiến tôi bị run và sức lực cũng giảm đi, nhưng khi nhảy theo từng nhịp, mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều.
2: Đây không phải một lớp học tango bình thường. Giảng viên Laura Seget cho biết,
4: thoạt nhìn thì đây giống như một lớp học tango, nhưng thực tế nó còn nhiều hơn thế bởi các bài tập được kết hợp với việc hỗ trợ điều trị Parkinson. Chúng tôi tìm hiểu từng người, biết các triệu chứng của họ và hiểu những gì mà họ đang trải qua.
2: Các nghiên cứu cho thấy tango có thể kích hoạt những vùng não liên quan đến vận động, những vùng thường bị ảnh hưởng do bệnh Parkinson. Việc lặp đi lặp lại các động tác giúp cho người bệnh rèn luyện khả năng điều khiển cơ thể và duy trì các kỹ năng vận động. Có người bắt đầu làm được những động tác mà trước đây họ không thể thực hiện được. Tango đang trở thành một cách để họ vận động, thích nghi với bệnh tật và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Khởi nghiệp.
9: Khởi nghiệp.
10: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch bền vững, trong đó tập trung phát triển du lịch xanh, hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên, văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay và đang được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hợp tác với nhau cùng phát triển và chú trọng truyền thông quảng bá các điểm đến hấp dẫn với du khách. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Nguyễn Ngọc Bích ạ, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lucid Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững ạ.
11: Xin chào quý vị khán giả, xin chào Hà Nho.
10: Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm.
8: Xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói.

0: Việt Nam.
1: Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông NB Media.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho. Xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, là với chủ đề hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là chủ đề hôm nay. Và phần tổng hợp chính là các cái định hướng để phối hợp toàn cầu được đúc kết từ các cái cơ quan quản lý và diễn đàn báo chí cho du lịch. Mối quan hệ hợp tác truyền thông du lịch thì cần theo các cái nguyên tắc.
3: Minh bạch và cởi mở thông tin, truyền thông và ngành du lịch cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và cởi mở. Thông tin cung cấp phải chính xác, kịp thời, ngay cả trong các tình huống khủng hoảng hoặc có thông tin bất lợi. Sự minh bạch giúp xây dựng niềm tin vững chắc với công chúng và du khách quốc tế.
4: Truyền thông có trách nhiệm và chân thực. Các sản phẩm truyền thông phải phản ánh đúng giá trị thực tế của điểm đến, tránh phóng đại hay sai lệch, gắn kết thông điệp quảng bá với mục tiêu bảo vệ môi trường, văn hóa và phát triển du lịch bền vững, hạn chế các nội dung gây hại hoặc khai thác quá mức tài nguyên bản địa.
3: Kết nối đa biên và liên ngành, thúc đẩy sự tham gia đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và người dân địa phương, lồng ghép truyền thông du lịch và các chương trình ngoại giao, văn hóa và giáo dục để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các chiến dịch quảng bá cần có chiến lược dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
4: Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tận dụng dữ liệu lớn, big data và trí tuệ nhân tạo AI để thấu hiểu hành vi du khách, phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại như thực tế ảo VR hay thực tế tăng cường AR, đổi mới cách thức phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.
3: Định hướng nhân văn và lan tỏa giá trị văn hóa, đặt trải nghiệm và con người làm trung tâm của mọi chiến dịch truyền thông, tôn vinh di sản, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng bản địa. Xây dựng hình ảnh du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia.
1: Với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, xin được hỏi câu hỏi đầu tiên ạ, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích ạ. Câu chuyện khởi nghiệp của anh liên quan đến cái việc mà anh lựa chọn lĩnh vực du lịch để khởi nghiệp và gắn bó nhiều năm ấy, thì anh nhìn thấy cái cơ hội hợp tác phát triển như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà kinh tế du lịch đang rất phát triển hiện nay ạ?
5: Vâng, theo tôi thì cái cơ hội của doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ đến từ việc là tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là nhu cầu của du khách đang thay đổi. Du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, sức khỏe và những trải nghiệm có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Thế thì cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra ấy, thì tôi thấy là đặt ra cái yêu cầu về phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Thì đây chính là cái không gian rất là lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Một doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải đầu tư vào một cái khu du lịch lớn. Họ có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm đặc sắc, như ví dụ như đơn giản tôi thấy như một tour xe đạp, hoặc là một cái trải nghiệm nông nghiệp, một món ăn địa phương, một sản phẩm thủ công, hay là các cái giải pháp công nghệ giúp cho khách du lịch tiếp cận với du lịch thuận tự nhiên. Cái điều quan trọng nhất là cái sản phẩm đấy là giải quyết được một nhu cầu thật, tạo ra giá trị thật và giữ lại được nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương.
1: Đúng là theo hướng từ khóa là phát triển bền vững và rất là đơn giản, phải không ạ? Và thưa anh Nguyễn Tiến Đạt ạ, là một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch thì anh thấy rằng là kinh tế du lịch đang mở ra cái cơ hội hợp tác như thế nào cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
0: Như các bạn đã biết là du lịch thì là ngành kinh tế tổng hợp, và cái điểm đặc biệt của kinh tế du lịch là không một doanh nghiệp nào thì có thể làm du lịch một mình. Bởi vì là sau một cái chuyến đi của du khách thì không chỉ là cái dịch vụ mà mọi người dễ thấy là vận chuyển khách sạn, nhà hàng hay điểm tham quan hay hướng dẫn viên đâu, mà nó còn là liên quan đến là những cái trải nghiệm của địa phương này, sản phẩm văn hóa này, vui chơi giải trí, mua sắm và cả cái công nghệ và truyền thông. Vì vậy mà có rất là nhiều những cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là với cả một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì mình cũng không cần phải làm những cái gì quá lớn, mà nó quá nhiều những cái dịch vụ khác nhau, mà có thể là tập trung vào một cái mắt xích rất là nhỏ nhưng mà đang bị thiếu. Ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã theo cái đoàn là khảo sát là lên là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thấy có một cái gọi là cái không gian quá rộng lớn mà nó quá nhiều cái tài nguyên du lịch, mà chúng tôi nhận thấy có một cái thiếu, đấy là gì? Cái số lượng xe điện ấy, vào ngày thường thì là có thể đáp ứng đủ, nhưng mà vào những cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ thì số lượng xe điện ở khu du lịch đấy lại không đáp ứng đủ. Và chính tôi cũng đang lên một cái dự án đề án là gì, là cùng với cả làm

0: để triển khai cái dịch vụ cho thuê xe đạp, có thể là xe đạp địa hình hay là xe đạp điện hay là xe đạp đôi, để cho du khách có thể chủ động đạp xe và chủ động tham quan những cái làng ở trong cái khu làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và thế cái này là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là mình phải nhắm vào những cái một cái mắt xích, một cái dịch vụ mà đang cần thiết mà có thể đem lại giá trị cộng hưởng, thì đấy là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp.
1: Cái thông tin của anh Tiến Đạt thì khá là thú vị ạ. Tức là do anh quan sát thấy tại một cái địa chỉ ở Hà Nội, Đường Lâm thì gần đây thôi phải không ạ? Thì đang cần cái dịch vụ đấy, và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì hoàn toàn có thể là tham gia cung cấp một cái dịch vụ rất là thiết thực như vậy. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Bùi Nam Hưng ạ, là một có thể nói là một cái doanh nghiệp chuyên về truyền thông, thì cái việc hợp tác truyền thông rồi tổ chức các cái sự kiện tại các địa điểm du lịch cũng đang được thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như cái chi tiết anh Đạt vừa cho biết đấy, thì liệu rằng là nếu mà muốn tham gia truyền thông về du lịch hiện nay và kết hợp và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì theo anh là doanh nghiệp phải lưu ý gì nhất ạ?
2: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì theo kinh nghiệm thực tế của tôi ấy, thì cái sai lầm lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nói riêng, thì họ hay nghĩ là truyền thông chỉ chạy quảng cáo thôi, hoặc là họ cố tạo ra những cái hình ảnh nó quá đẹp đẽ trên mạng xã hội, trên những cái truyền thông của mình mà nó khác xa với thực tế. Cái cốt lõi ở đây là gì? Là du lịch nó là ngành kinh doanh dựa trên cái niềm tin và sự trải nghiệm của khách hàng. Và nếu phải đưa ra một lời khuyên cốt lõi chẳng hạn, thì tôi chỉ muốn nói là gì, là hãy đừng làm truyền thông một cách hoa mỹ, mà hãy truyền thông bằng cái trải nghiệm thật và cái câu chuyện thật. Và muốn được như vậy thì các đơn vị mà doanh nghiệp khởi nghiệp về du lịch thì cần lưu ý, đầu tiên là họ cần phải hiểu rõ cái sản phẩm của mình. Đừng chỉ là bán phòng khách sạn hay là cái tour đi lại, mà hãy bán cái cảm xúc và cái câu chuyện của địa phương. Du khách họ đến một địa phương là họ nhớ tới không phải vì một cái sân khấu sự kiện nó hoành tráng, mà họ thực sự là họ nhớ tới là cái linh hồn của vùng đất đấy như thế nào. Và cái thứ hai là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ nên tìm kiếm cái sự hợp tác, bởi vì là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì họ cái nguồn lực họ khá là hạn chế, và họ nếu mà để đứng ra để tự tổ chức một sự kiện lớn thì rất dễ hụt hơi và không có đủ kinh phí. Thì hãy chủ động liên kết với các đơn vị truyền thông, các đơn vị báo chí, hay là ghép chung cho sự kiện với chính quyền địa phương hay các doanh nghiệp lữ hành khác để chia sẻ cái ngân sách. Và cái thứ ba đó là các đơn vị nên nhất quán giữa việc quảng bá và cái dịch vụ thực. Quảng bá một đằng và dịch vụ một nẻo thì đó là cái con đường ngắn nhất để giết chết một doanh nghiệp du lịch ở địa phương. Vâng.
1: Với những cái thông tin như anh Bùi Hưng vừa cung cấp ạ, thì xin được hỏi anh Ngọc Bích, bởi vì anh là một cái người mà có cái trải nghiệm rất là thực tế, triển khai rất là nhiều chương trình du lịch và xu hướng là phát triển bền vững rồi, thì qua cái phần trao đổi vừa rồi của anh Hưng thì anh nhận thấy rằng là các cái nguyên tắc mà các cái doanh nghiệp cần phải tuân thủ để có thể là phát triển hợp tác với nhau, phát triển du lịch bền vững, và trong đó thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể hợp tác với nhau cung cấp các cái dịch vụ du lịch trải nghiệm khó quên cho du khách như thế nào, cụ thể từ cái công việc của anh ạ?
3: Vâng, thực tế thì tôi cũng làm những cái công việc liên quan đến cộng đồng mười mấy năm rồi, thì tôi thấy một cái như này: mỗi một cái trải nghiệm du lịch khó quên hiếm khi được tạo ra bởi một doanh nghiệp đơn lẻ. Cái thứ hai nữa là nó là cái kết quả của chuỗi dịch vụ, ví dụ như bao gồm vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên, trải nghiệm, sản phẩm địa phương và truyền thông, thì nó phải tổng hợp từ những cái đấy. Cho nên là các doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, cần phải hợp tác trên cơ sở ba ba điều như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm cái một cái sản phẩm cùng giá trị. Cái thứ hai là phải rõ trách nhiệm và chia sẻ lợi ích công bằng. Đó, thì ví dụ như chúng tôi làm ở Mekong Logistics ấy, thì chúng tôi luôn luôn đi tìm những cái hộ dân ấy, mà họ có những cái khu vườn rất là đẹp, và chưa biết đón khách, thì mình có thể hướng dẫn họ. Hoặc là một doanh nghiệp lữ hành thì họ hiểu thị trường, thì mình cũng tìm những cái doanh nghiệp nhưng mà họ hiểu thị trường nhưng họ lại cũng đang đi tìm cái sản phẩm như vậy. Và một cái đơn vị hỗ trợ công nghệ bán hàng, ví dụ chúng tôi cũng có làm với các cái đơn vị lớn như Booking.com hoặc là những cái đơn vị như Agoda chẳng hạn, hoặc là có một số các cái đơn vị về giải pháp cho cái việc phát triển du lịch. Đó, thì khi các bên cùng xây dựng một cái sản phẩm thống nhất thì người dân không chỉ cung cấp nguyên liệu hay hay lao động mà trở thành một phần của trải nghiệm và được hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Thì tuy nhiên

0: là cái việc mà truyền thông ấy là phải đi sau sản phẩm, tức là mình sẽ phải là bao giờ cái sản phẩm nó đóng gói được rồi thì mình kể cái câu chuyện là câu chuyện thật, quảng bá điểm đến là cái dịch vụ thật, để cái mỗi cái câu chuyện đẹp nhưng phải là cái trải nghiệm thực tế. Và nếu như chúng ta mà quảng bá những cái sản phẩm mà nó không đúng như vậy thì giống như là các anh cũng đã chia sẻ, thì nó sẽ giết chết cái doanh nghiệp đấy rất là nhanh, bởi vì phát triển bền vững là chúng ta phải kể những cái câu chuyện thật.
1: Chỉ có thật và mang lại cái trải nghiệm thú vị cho du khách phải không ạ?
0: Chính xác.
1: Trong trường hợp này thì anh Đạt có bổ sung gì không ạ? Liên quan đến cái câu chuyện mà để cho du khách nhớ và đến ạ?
2: Theo tôi như thế này, thực sự là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của du khách rất là đa dạng. Họ không phải là cứ đi theo một cái sản phẩm mà tour truyền thống giống như là trước Covid đâu, mà bây giờ họ sẽ chú trọng vào những cái sở thích của họ, có những cái trải nghiệm cá nhân đấy. Và đấy chính là cái cơ hội để cho rất nhiều các cái startup du lịch họ khai thác. Ví dụ như đây có thể khía cạnh là gì? Là một cái làng nghề. Họ có cái giá trị về văn hóa, về cái làng nghề, về các cái nghệ nhân và những cái sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà họ lại không biết cách bán hàng và cũng chưa biết cách là đón khách. Đấy, thì ở đây các cái doanh nghiệp ví dụ như lữ hành của chúng tôi hoàn toàn có thể là thiết kế những cái tour trải nghiệm chuyên sâu cho du khách quốc tế chẳng hạn, đến những cái làng nghề đấy. Họ có thể dành thời gian để làm những cái đồ thủ công được các nghệ nhân hướng dẫn. Đấy, thì nó sẽ có đem lại cả cái giá trị là du khách thì có được cái sản phẩm mới chuyên sâu, còn là các nghệ nhân thì sẽ có được cái thêm cái thu nhập cũng như là bán được hàng và duy trì được nghề, và có thể là lại truyền sang thế hệ sau nữa. Đấy, thì ở đây là nó có rất nhiều cơ hội, hoặc là bây giờ là những cái cơ hội là của công nghệ thông tin, của AI, rồi là những số hóa, thì đấy là cái cơ hội để các bạn startup có thể là bán rất là rộng ở trên cái môi trường số so với cả những cái cách truyền thông hay là bán hàng trực tiếp khác.
1: Nghe anh Đạt nói thì tôi thấy là quả là cơ hội rất rộng mở phải không ạ? Và trong trường hợp này thì với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của Hà Nội ạ, thì anh thấy rằng là riêng tại thủ đô hiện nay thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia phát triển thì cần lưu ý gì với những cái khi mà hợp tác với nhau để có thể là tổ chức các cái tour tuyến du lịch một cách hấp dẫn mà thậm chí là cái phần chủ động lại thuộc về du khách ạ?
2: Theo tôi thì ở Hà Nội là rất là thuận lợi, bởi vì có một cái tài nguyên vô cùng là phong phú, từ là di sản, làng nghề, ẩm thực truyền thống, rồi khu vực nông thôn ngoại thành, rồi làng cổ, làng nghề, và đặc biệt là cái chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Cái vấn đề là chúng ta không phải thiếu tài nguyên, mà là biến tài nguyên thành những cái sản phẩm mà du khách sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để trải nghiệm. Đấy, thì theo tôi là cần phải lưu ý ba điều. Thứ nhất là phải tạo ra những cái sản phẩm mà rất là trau chuốt, chú ý đến những cái trải nghiệm du khách trước khi mà truyền thông. Giống như anh Bích nói là mình phải sản phẩm sự là tốt rồi thì mình hạn tính đến chuyện truyền thông, không là người ta đến người ta thất vọng. Thứ hai là phải xác định rõ là cái lợi ích của cộng đồng địa phương, phải đem lại cái lợi ích của cộng đồng địa phương thì người ta mới cùng tham gia vào cái chuyện là ví dụ như phát triển cái du lịch cộng đồng một cách là bền vững. Thứ ba rằng là các cái doanh nghiệp thì cần phải liên kết với cả nhau. Ví dụ như là doanh nghiệp thì sẽ chuyên là về là nhà hàng, doanh nghiệp chuyên là về lưu trú homestay, doanh nghiệp thì chuyên là về thiết kế những cái tour tuyến, cái doanh nghiệp thì chuyên về là sản phẩm truyền thông chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là không ai có thể làm được mạnh hết, thì cần phải là liên kết với cả nhau. Đấy, và cái này thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cách đấy thì mới biến là những cái tài nguyên văn hóa lịch sử của Hà Nội trở thành là những cái sản phẩm du lịch và đem lại cái thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là đóng góp vào GDP của thủ đô.
1: Như anh Đạt nói thì rõ ràng là chúng ta hợp tác với nhau, từ khóa là hợp tác. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Hưng ạ, với vai trò là truyền thông cho các cái sự kiện du lịch hay là mà khi đó thì như anh Đạt nói, như anh Bích vừa phân tích phía trước, tức là liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu về nguồn lực, về thời gian, rồi là về cách vận hành trong từng sự kiện cụ thể thì rất là khá chuyên nghiệp ạ. Vậy thì trong trường hợp này tổ chức các cái sự kiện liên quan đến du lịch, liên quan đến truyền thông thì cái điều gì ạ mà anh muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp mà khi mà muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực này?
3: Vâng ạ. Thực tế từ cái việc mà làm sự kiện du lịch của công ty tôi ấy, thì tôi nhận thấy một cái điều là khoảng 80% cái thành bại nằm ở cái công tác chuẩn bị và cái lộ trình truyền thông ở trước sự kiện, chứ không phải là ngày cái sự kiện nó diễn ra. Vâng, tức là tôi muốn nhấn mạnh về cái khâu chuẩn bị đấy ạ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì

0: là họ thường là khá là vội vàng khi mà chưa kinh nghiệm ấy. Thì đôi khi là sự kiện diễn ra tuần sau thì tuần này mới bắt đầu làm truyền thông chẳng hạn, và như vậy thì nó rất dễ thất bại. Và về cái bài toán vận hành truyền thông hiệu quả cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi có thể tóm tắt lại một số những điểm sau. Thứ nhất thì là về thời gian thì cái việc truyền thông du lịch thì nên đi trước ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tháng, phải có cái như là gieo mầm. Đó là thật cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái marketing bọn tôi như thế, để tạo cái sự tò mò của khách hàng. Tiếp theo đến giai đoạn bùng nổ, kích thích cái việc mà đặt tour rồi là việc là sử dụng dịch vụ, và còn cái giai đoạn hậu kỳ để duy trì cái nhiệt độ của cái sự kiện ấy nữa. Cái tiếp theo là về nguồn lực thì tôi cũng nói là ở phần trước ấy, tức là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không nên cố làm mọi thứ một mình, bởi vì nguồn lực của doanh nghiệp khởi nghiệp startup nó khá là ít, và nên nếu có đội ngũ in-house, tức là cái đội ngũ của họ tự vận hành ấy, chưa đủ mạnh thì hãy tìm kiếm đối tác agency hoặc đơn vị truyền thông khác cùng đồng hành, hoặc là theo mô hình là hợp tác chia sẻ doanh thu, hoặc là tài trợ chéo. Các đơn vị truyền thông thì họ sẵn sàng đầu tư thôi nếu mà cái sản phẩm du lịch của bạn là thực sự đã độc đáo. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là vấn đề về quản trị rủi ro. Một cái sự kiện du lịch ngoài trời phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về thời tiết, rồi những cái điều ngoại cảnh về hạ tầng của địa phương. Và nếu được một truyền thông mà họ chưa chuẩn bị kỹ chẳng hạn, thì rất dễ là phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là mưa gió bão bùng chẳng hạn, hay thậm chí là một những cái vùng cao thì rất dễ là sạt lở trong những cái dịp mà một cái mùa lũ đấy. Thì cái việc về quản trị rủi ro tôi nghĩ là cũng nên nhấn mạnh để các doanh nghiệp khởi nghiệp họ nắm được và có chuẩn bị trước về kịch bản.
1: Những cái chuẩn bị rất là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Hưng vừa đưa ra thì rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp, và thực tế kể cả những cái doanh nghiệp đang hoạt động, phải không ạ? Anh Bích thì là người mà có tham gia một số dự án về phát triển du lịch bền vững như là ở Thụy Sĩ hay là ở một số cái địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam ạ. Thì theo anh là đâu là cái mô hình phát triển du lịch gắn với các cái điểm đến hấp dẫn và lường trước được, quản trị được những cái rủi ro như anh Hưng vừa cho biết, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể hợp tác với nhau và triển khai thu hút các cái du khách ạ?
2: Vâng, thực ra thì tôi cũng làm rất nhiều các cái tổ chức phi chính phủ phát triển các cái mô hình du lịch rồi. Thì thật ra các cái mô hình khi mà phát triển xong ấy, thì thông thường là khi dự án kết thúc xong khoảng 1-2 năm ấy, thì nó cũng bị teo tóp đi. Thế thì khi mà tôi làm thì tôi cũng mạnh dạn là tôi tự đầu tư vào một cái mô hình cùng với người dân. Thì tôi thấy là khi mà tôi triển khai cái đấy và nhân rộng mô hình trong cái việc là phát triển cái mô hình của cái dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững ấy, thì tôi thấy là đến bây giờ thì tôi thấy cái mô hình phù hợp nhất là doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để phát triển một cái điểm đến. Thì cái đó, thì tại sao lại như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, là người dân thì họ có tài nguyên, có văn hóa, có tri thức bản địa và có câu chuyện. Doanh nghiệp thì lại có năng lực về nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tổ chức vận hành, kiểm soát chất lượng và kết nối khách hàng. Chính quyền thì tạo ra môi trường hạ tầng và cơ chế thuận lợi để cho một cái điểm đến phát triển. Thì mỗi bên mà làm đúng cái vai trò của mình ấy, thì thực ra cái đấy nó sẽ phát triển bền vững. Ví dụ như là ở Mekong Logistics như chúng tôi ấy, thì chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là không biến một cái làng quê thành một cái khu du lịch được dàn dựng. Chúng tôi bắt đầu từ những gì cộng đồng đang có, chúng tôi lắng nghe người dân, nghe người dân để xem là họ có cái gì và cái cuộc sống hàng ngày họ có cái gì. Ví dụ như là họ có một căn, có một cái khu vườn, có một căn nhà, có một món ăn, có nghề truyền thống, thì dựa trên những cái nhịp sống hàng ngày ấy, thì chúng tôi bắt đầu là cùng với người dân nâng cao chất lượng dịch vụ để biến cái giá trị đấy thành trải nghiệm cho du khách. Thì mô hình du lịch hiện tại chúng tôi làm thì tôi thấy nó phù hợp với cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra, bởi vì là phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong còn người dân là chủ thể tham gia thụ hưởng. Thì đó là những cái thứ tôi đã cũng đang thấy là nó đang phù hợp với cái nhu cầu của phát triển kinh tế của đất nước.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau để khai thác những gì mình có, đúng không ạ? Và thuận theo tự nhiên. Trong trường hợp này thì thưa anh Tiến Đạt ạ, du lịch là để khám phá và học hỏi. Vậy thì khi mà tham gia khởi nghiệp cho lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cần làm những cái gì trước tiên để có thể là, bởi vì là khi ta làm khởi nghiệp, ta làm kinh doanh mà, thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng mà cần phải lưu ý gì nhất và cái bước nào là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
3: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là từ để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những

0: cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ấy, ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn là phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ giới thiệu rằng là cái đình cái chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi và người ta cũng đã đến đỉnh và chùa rồi, đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có. Đấy thì họ lại rất là thích như thế. Đấy. Và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp, bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà triển khai lại dở quá đấy,
1: Tức là cách
0: thì
1: làm đấy phải không
0: cái
1: ạ?
0: cách làm đấy, thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, thành ra là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng, và như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì lại cái công tác là truyền thông rất quan trọng, và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
1: Như anh Đạt nói là có rất nhiều kênh và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích rồi, anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc đúng không ạ? Để có thể
2: Vâng.
1: là thành công thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào ạ, thưa anh Nam Hưng?
2: À, vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi thể gói gọn trong 3 nguyên tắc thôi, có thể gọi là 3 nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy họ cũng không thể cứu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải đặt tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Vâng. Có gì nói đấy chúng ta không thể vống lên được. Vâng. Đấy là cái tôi nghĩ là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần, còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đơn vị truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được, và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình, chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. À, doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác mới bền vững được. Vâng, dạ.
1: Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ?
2: Vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
3: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
4: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
3: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
4: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết

0: giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
1: Qua cái thực tế vừa rồi, với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh,

0: ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ.
1: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. Đó thì ba cái câu hỏi nó rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến. Ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được. Bởi vì khi mà người dân đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
0: Tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu, mà là còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ. Ở các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ, bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà
2: Cảm ơn
0: bổ sung thêm
2: Hà
0: cái
2: Nhon.
0: Phần là
2: tiếp lời
0: câu chuyện
2: anh,
0: câu chuyện của anh Bích ạ.
2: Tiếp lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các cái bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là câu chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi nó đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái thủ về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang có. Vâng, đấy nên là chúng ta cần, theo tôi chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái kênh thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông. Và các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo ở ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó sẽ có giá trị về cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên bình dân hóa cái việc công nghệ truyền thông. Đấy cũng giống như là anh Mick và anh Đạt vừa nói là chúng ta nên hướng dẫn cộng đồng địa phương sử dụng các công cụ đơn giản. Bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại smartphone rồi, kể cả người dân tộc thì họ cũng dùng điện thoại. Tức là thay vì chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái đơn vị công cụ liên lạc, thì hãy hướng dẫn họ biến nó thành một cái công cụ tự truyền thông riêng. Mỗi người dân là một sứ giả mà. Và tức là hãy dạy họ cách để tự quay clip bằng điện thoại, tạo kênh mạng xã hội, ví dụ như là TikTok hay là Facebook hay là YouTube chẳng hạn. Biết cách truyền tải các thông điệp về truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch đó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
0: Chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. Chính
2: đúng
0: người
2: rồi.
0: Dân là mang đúng lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi.
0: Và trở lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi, nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia vừa

0: với vai trò là phó chủ tịch thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
1: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội ấy, thì tôi nghĩ là quá nhiều, và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa thể trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. Hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả cái dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đang đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi, và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít, ngoài cái vé tham quan là 20.000 hoặc là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc chẳng hạn. Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách mà cả khách quốc tế trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm đó. Cái đấy là rất ít công ty làm được, mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm, chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng kẹo lạc thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc, rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái trà lam ấy. Xong là khách cực kỳ hào hứng quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng rồi là khoe vào, lại mua được rất là nhiều, thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương.
0: Có rất là nhiều quà sau khi làm, đúng không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác, thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích, mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng gốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
0: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị, đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế nhiều và phong phú như vậy?
2: Vâng. Với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng ấy, thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như là tôi đang làm ở Bản Khun chẳng hạn, thì có những nhà người Lùng ấy, họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Lùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải, vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó lại biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc họ lại thấy là cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch là nó là một hệ sinh thái, nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cần sở hữu một cái toàn bộ cái chuỗi dịch vụ, mà cái điều quan trọng là tìm đúng cái vị trí mình có thể làm tốt nhất và sau đó kết nối với những đối tác cùng tiêu chuẩn và cùng hệ giá trị.
0: Có nghĩa là từ thực tế như anh Đạt lúc trước có nói là ví dụ như là du khách

0: Khách đến Đường Lâm thì có thể là trải nghiệm cả 3 ngày.
1: Đúng chứ.
0: Nó là cái sự trải nghiệm. Và ở Sa Đéc thì như anh Bích vừa cho biết ạ, và rõ ràng là đều là các cái doanh nghiệp và hoạt động trong các cái lĩnh vực du lịch rồi dịch vụ khác nhau, thì chắc hẳn là trong cái quá trình hoạt động thì có những cái lúc mà gian nan thử thách. Vậy thì anh, các cái doanh nghiệp trong khi đó đang vốn thì ít, quan hệ thì không nhiều, mà thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, anh có thể tư vấn hoặc là để cho các cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp thì có thể là có cái động có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
1: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi đây, có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy. Thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
0: Ví dụ ạ.
1: Đấy, ngay cả như lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy. Thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này. Đấy, hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy, để cho họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng. Đấy. Và lại có những cái hướng dẫn họ là ví dụ như cách là gieo hay là cặt lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này. Đấy. Thì họ sẽ rất là thích. Còn là nếu mà mình bảo là đây xuống đây trải nghiệm là nông dân thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ như thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp ra thị trường rồi.
0: Và nhiều khi là mình cũng cũng sẽ chung vui với du
1: Đúng
0: khách
1: rồi,
0: phải không
1: chính xác
0: ạ,
1: luôn.
0: và thậm chí là ăn ngủ với du khách
1: Đúng rồi,
0: để
1: cái đấy là
0: tạo.
1: nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
0: Mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du
1: Chính
0: lịch
1: xác,
0: như vậy phải không
1: tuyệt
0: ạ?
1: vời.
0: Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng ạ, vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ấy, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
2: À, vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích vừa đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với lại anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải ở Yên Bái ạ. Đấy thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Thì trước đây ạ, khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình ở hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là 1 2 ngày là xong ấy, những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ văn múa ở trên trên trên sân khấu, sau đó thì thôi. Thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì nó tôi đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc rồi thì hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không được kéo dài lâu. Thế thì tôi có tư vấn cho bên Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải một cái chiến lược, đó là gì, tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm chạm trải nghiệm của du khách. Và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó có mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi có mời một số KOL, KOC, rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Cang Chải, lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu các món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu để quảng cáo thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ

0: lên ở trên trên trên mạng ấy, thì nó trở thành chất liệu truyền thông lan tỏa cực tốt, và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày. Vâng, đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản. Vâng, tận dụng sức mạnh địa phương.
1: và từ khóa là cách làm,
0: Vâng.
1: và chương trình thì đang rất là sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều, nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thôi ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
2: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách để mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng nên không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
1: À, vâng ạ, à, tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng tới cái sự phát triển bền vững, và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hospital Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm. Ông Eddie Somagilawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ASEAN cho biết.
0: Sự cân bằng giữa tính tiện lợi và chất lượng trải nghiệm là chìa khóa với du lịch của các nước ASEAN. Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, nên có thể mang lại những trải nghiệm rất đa dạng cho du khách.
1: Một trong những thay đổi rõ nét nhất là nhu cầu khám phá đang gia tăng. Hơn một nửa du khách Đông Nam Á có xu hướng ghé thăm nhiều thành phố hoặc khu vực trong cùng một quốc gia trong một chuyến đi. Thay vì chỉ lựa chọn một điểm đến nổi tiếng, họ muốn kết hợp các địa danh, trải nghiệm và không gian khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng.

0: khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên, biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. Kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1 nghìn tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
3: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Ernst & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. Thay vì dành nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết.
4: Tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi, trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
3: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting, cho biết.
4: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc

0: thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn, lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
1: Bà Audrey Chan cũng cho biết thêm, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhân sự, tài chính, pháp lý đến quản lý rủi ro và tiếp thị. Theo khảo sát của công ty phần mềm SAP, trên 200 doanh nghiệp cho thấy 92% đang tìm hiểu hoặc đã sử dụng tác nhân AI, tăng mạnh so với mức 69% một năm trước. Hiện, AI đang hỗ trợ khoảng 27% công việc tại các doanh nghiệp Singapore và dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết.
0: Rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
1: Bà Aileen cho rằng, trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Lèn và sông Bưởi tăng nhanh. Các địa phương khẩn trương phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Hàn Quốc và Tajikistan chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Chính phủ đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, bịt kín các kẽ hở pháp luật, kiên quyết loại bỏ tư tưởng cục bộ lợi ích nhóm nhằm khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Thủ tướng cho biết kỳ họp thứ 2 dự kiến Chính phủ trình 45 luật và nghị quyết. Đây đều là những nội dung cấp thiết đóng góp vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Trung ương, Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
3: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Trung Sơn và đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoan nghênh đoàn công tác sang làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng hai bên sẽ có cuộc trao đổi sâu sắc về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý tài chính, kinh tế của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc nhất trí cho rằng tiềm năng, thế mạnh và dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư còn rất lớn. Trong 8 tháng của năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng nhanh.
4: Trong khuôn khổ dự Hội nghị Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 hôm nay, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc trong Quảng Tây, Trung Quốc, nhấn mạnh chủ trương nhất quán coi trọng hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, trong đó có hợp tác với Quảng Tây nhằm khai thác tốt hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên.
3: Sáng nay, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược.

0: Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
1: Phát biểu tại phiên toàn thể 1 với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế. Các nước vẫn mong muốn chia sẻ những giá trị chung về đẩy mạnh trật tự công bằng bao trùm dựa trên luật pháp quốc tế.
2: Chúng ta hiện đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng bao trùm dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế. Muốn có một trật tự quốc tế công bằng bao trùm như thế, chúng ta cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp, thể chế quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và các cam kết của mình.
0: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, nhà vua Thái Lan Mahavajiralongkorn và Hoàng hậu đã tới thăm chùa quán sứ và dự lễ cầu an. Trong không gian thanh tịnh, nhà vua và hoàng hậu tiến vào chính điện để lễ Phật. Sau khi nhà vua và hoàng hậu thực hiện nghi thức dâng nến, dâng hoa, chư tăng Phật tử đã tụng kinh cầu an cho nhà vua và hoàng hậu, cầu nguyện cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nghi thức này thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
3: Sáng nay, câu lạc bộ kháng chiến khối biệt động Sài Gòn Gia Định cùng các ban liên lạc biệt động cánh Tây Nam, đội 67A, thiếu sinh quân và bảo tàng biệt động Sài Gòn Gia Định đã đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Duy Phương.
4: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên thanh niên dâng hương dâng hoa cùng lễ vật trước nhà tưởng niệm đăng quàn hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Mùa xuân năm 1968, thực hiện mệnh lệnh của Tổ quốc, lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định đã đồng loạt tiến công vào 5 mục tiêu trọng yếu tại trung tâm Sài Gòn: Dinh Độc Lập, Tòa đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và Bộ Tư lệnh Hải quân. Khu vực công viên Lê Thị Riêng hôm nay, trước năm 1975 từng là một phần nghĩa trang đô thành, còn gọi là nghĩa trang Chí Hòa. Nơi đây lưu giữ dấu tích của những người đã nằm lại sau các trận đánh năm 1968. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại các khu vực tìm kiếm trong công viên Lê Thị Riêng. Có mặt thăm hỏi lực lượng biệt động Sài Gòn, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tiến hành tổng kết giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó có khu vực công viên Lê Thị Riêng. Dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lễ viếng, truy điệu và lễ an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Đến thời điểm này thì Lâm Đồng cũng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang. Kết quả là 4.776 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin được khai quật, xử lý lấy mẫu và số hóa, trong đó 3.625 phần mộ có mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để giám định ADN, đạt 75,9%.
3: Mưa lớn kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều địa phương. Tại Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở khu vực miền núi, trong đó km 80 thuộc quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn xã Nhi Sơn sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Ông Lâu Dị Lênh, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn cho biết.
5: Bây giờ thì địa phương thì đang phối hợp với chỗ hạt giao thông 7 là cơ quan quản lý cái đường bộ này. Đang phối hợp để điều động với xe máy múc máy cầu ủy đây để chuẩn bị san, nhưng mà khoảng cách nó cũng gần 20 km cho nên là đến trưa nay, chiều nay thì mới có xe đến để giải phóng được. Dự tính là khoảng hết ngày hôm nay thôi, vì nó vừa là lớn nhưng mà nó cũng chỉ đến mức độ là các cái đất cũ nó trôi bỏ nó lấp hết đường thôi. Để chỉ cần xe ủy đẩy đi là được.
0: Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua tại Quảng Ninh cũng gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
6: Mưa lớn kéo dài được ghi nhận tại khu vực Hạ Long và khu vực Uông Bí với lượng mưa có thời điểm lên tới 100mm. Tại khu vực tổ 9, tổ 10, khu phố Hùng Thắng 3 và Hùng Thắng 4 phường Bãi Cháy, nước mưa dồn nhanh kéo theo đất đá từ các sườn đồi tràn xuống khu dân cư. Người dân phải chủ động di chuyển đồ đạc, khơi thông dòng chảy và dọn đất đá để hạn chế ảnh hưởng. Không chỉ khu vực dân cư, tại một số tuyến đường chạy qua khu vực Bãi Cháy, Hạ Long và Uông Bí, nước mưa dồn nhanh cũng gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông, nhất là vào thời điểm buổi sáng khi người dân đi làm và học sinh đến trường. Cùng với việc chủ động nạo vét, khơi thông dòng chảy, duy trì hệ thống cống thoát nước, các địa phương cần tiếp tục rà soát, nhận diện sớm những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để có phương án ứng phó phù hợp.

0: Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Lèn và sông Bưởi đang lên. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Các địa phương được yêu cầu triển khai thực tế phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang. Đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ và tình hình đê điều. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Mọi sự cố đê điều phải được báo cáo kịp thời để phối hợp chỉ đạo và xử lý.
1: Đội Kiểm lâm cơ động số 2 Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với phụ nữ sinh năm 2002, trú tại xã Xuân Mai, là chủ cơ sở buôn bán chim cảnh về hành vi nuôi nhốt và buôn bán trái phép chim hoang dã. Tăng vật tịch thu gồm 32 cá thể vẹt, trong đó có các loài nguy cấp quý hiếm không có nguồn gốc hợp pháp. Trước đó, người này nhiều lần ghi nhận quảng cáo chim hoang dã trên mạng xã hội như vẹt, thầy thu, yến phụng, vẹt đuôi dài mặt trời, vẹt ngực đỏ và vẹt đầu xám. Dù đã từng được cảnh báo tuyên truyền nhưng đối tượng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo các cơ sở nuôi nhốt để kinh doanh động vật hoang dã cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, người dân không nên mua bán hoặc nuôi nhốt động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp từ các cơ sở này nhằm tránh các rủi ro pháp lý đáng tiếc. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV.
0: Và tiếp theo là thông tin về thời tiết. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm mai, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 19 tháng 9 có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa thường tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và người đồng cấp Tajikistan Emomali Rahmon đã chính thức nhất trí thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Mối quan hệ đối tác mới được kỳ vọng sẽ giúp hai nước mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khoáng sản quan trọng. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Thỏa thuận nâng cấp quan hệ giữa hai nước đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương ở phủ Tổng thống Hàn Quốc, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc Trung Á lần đầu tiên được tổ chức vào cuối ngày hôm nay, 16 tháng 9, cùng với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Kyrgyzstan. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Tajikistan có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao. Hàn Quốc cam kết sẽ chủ động hợp tác vì sự phát triển kinh tế của Tajikistan với vai trò là một đối tác đáng tin cậy, tiếp tục mở rộng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực, bao gồm đường sắt, khoáng sản trọng yếu và công nghệ số, v.v.
0: Quân đội Ả Rập Xê Út hôm nay cáo buộc và cực lực lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen phóng máy bay không người lái tấn công thánh địa Mecca ở nước này. Riyadh cảnh báo thánh địa Mecca là làn danh đỏ cuối cùng không được phép vượt qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út cáo buộc Houthi tấn công thánh địa Mecca kể từ khi căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại giữa tháng 7 sau cuộc không kích của quân đội chính phủ quốc gia Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sana để ngăn máy bay Iran hạ cánh. Các nước Hồi giáo khu vực và thế giới đã cực lực lên án động thái của Houthi. Trong tuyên bố trên mạng xã hội sáng nay, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC mô tả cuộc tấn công của Houthi vào thánh địa Mecca là hành vi tàn bạo. OIC yêu cầu nhóm vũ trang Yemen lập tức chấm dứt các hành động thù địch và phi pháp nhằm vào Ả Rập Xê Út. Phong trào Houthi chưa đưa ra phản ứng chính thức với cáo buộc tấn công vào thánh địa Mecca. Tuy nhiên, một số nguồn tin khu vực dẫn lời một quan chức cấp cao Houthi trưa nay khẳng định nhóm này không thực hiện cuộc tấn công vào Mecca. Quan chức Houthi cho rằng đây là cáo buộc bịa đặt nhằm kích động thế giới Hồi giáo chống lại Houthi. Phản ứng với tình hình căng thẳng hiện nay tại Ả Rập Xê Út, Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh hôm nay đã ban cảnh báo, khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc thận trọng việc di chuyển đến Ả Rập Xê Út trong bối cảnh hiện nay.
1: Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Yemen, Liên Hợp Quốc cho biết là gần 50% trong tổng số là 41 triệu dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói cấp tính tiếp tục gia tăng. Liên Hợp Quốc cảnh báo bất ổn kéo dài cùng sự gián đoạn có thể xảy ra đối với hoạt động vận chuyển, nguy cơ làm xấu thêm tình hình lương thực, y tế và bảo vệ dân thường tại quốc gia này. Trong 10 tháng qua, có 7 cơ sở hoặc tài sản y tế bị hư hại, ngừng hoạt động hoặc bị tấn công trực tiếp, làm suy yếu thêm năng lực đáp ứng của hệ thống y tế vốn đã rất mong manh tại Yemen. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế thông báo đã có thêm gần 94.000 người bị mất nhà cửa do xung đột.
0: Hạ viện Thụy Sĩ đã thông qua dự thảo về lực lượng vũ trang do chính phủ đề xuất, không sửa đổi nội dung, trong đó có khoản ngân sách bổ sung để mua máy bay chiến đấu F-35. Trước đó, dự thảo này đã được Thượng viện thông qua. Tổng cộng, chính phủ Thụy Sĩ đề nghị Quốc hội phê duyệt các khoản tín dụng cam kết khoảng 4 tỷ 200 triệu đô la Mỹ cho quân đội. Ngân sách cũng dành cho việc mua đạn dược phục vụ các hệ thống phòng không mặt đất tầm xa và tầm trung, cùng với các hệ thống hỗ trợ hỏa lực gián tiếp tầm trung nhằm tăng cường khả năng duy trì tác chiến của lực lượng vũ trang. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt

0: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
1: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
2: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
3: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
1: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
3: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện. Cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
2: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
3: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
1: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
2: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
4: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
5: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tan ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn

0: đau nhức dai dẳng.
1: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo Dangol. Hương thảo Dangol chứa bộ đôi hiệp đồng Caryotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
1: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo Dangol là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất Caryotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Dangol, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Dangol dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Dangol 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Dangol sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Dangol không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo

0: sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong để ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy Trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ, Lai Châu, và đã được trồng

0: theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bó mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3, phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng.

0: Tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: À, tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và

0: có phải đập tên não và có bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: Dạ
0: tôi cũng rất
1: vâng.
0: là lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm thì có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc là cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với các ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1, 2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của

0: đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ cũng suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, cái mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu.

0: Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. À, có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì, hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. À, nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính

0: liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ.
1: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
0: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
0: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Anh Thư sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
0: Các chuyên gia cảnh báo về tốc độ phát triển AI quá nhanh, thông tin trong chuyên mục Thế giới đa chiều cùng những diễn biến quốc tế nổi bật diễn ra trong những giờ qua.
1: Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề mà quý vị quan tâm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Hôm nay tại Seoul diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên với sự tham gia của những nhà lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần thứ nhất với chủ đề định hướng hợp tác Hàn Quốc-Trung Á và quan hệ đối tác nhằm tăng cường đổi mới, thịnh vượng và kết nối diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung với sự tham dự của các tổng thống Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan.

0: Turkmenistan. Nhà Xanh, tức phủ Tổng thống Hàn Quốc, bày tỏ hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu để mở rộng tầm nhìn ngoại giao sang Trung Á, khu vực đang ngày càng có tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng bất ổn. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách kết hợp nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng dồi dào quan trọng của Trung Á với công nghệ thăm dò và chế biến của Hàn Quốc. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee Jae-myung và lãnh đạo năm nước sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn Quốc-Trung Á với mục tiêu xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực. Trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ lần lượt với lãnh đạo năm nước để trao đổi về các vấn đề song phương.
1: Trước tuyên bố của Mỹ về việc sở hữu vũ khí trên quỹ đạo, Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, Nga chủ trương sớm khởi động đàm phán để xây dựng một văn kiện pháp lý đa phương có tính ràng buộc, trong đó cấm triển khai vũ khí trong không gian, cũng như cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào các vật thể không gian hoặc sử dụng các vật thể không gian để thực hiện hành động đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết một số nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do Nga đề xuất cũng nhằm hướng tới mục tiêu ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian, trong đó có các nghị quyết về những biện pháp thực tiễn tiếp theo, không triển khai vũ khí vào không gian trước, cũng như các biện pháp tăng cường minh bạch và củng cố lòng tin trong hoạt động vũ trụ. Nga dự kiến trình các dự thảo nghị quyết liên quan lên Ủy ban 1 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, dự kiến sẽ diễn ra tại New York từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Bà Zakharova kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ và tham gia đồng bảo trợ các văn kiện này.
3: Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố bắn hạ một tiêm kích F-15 của quân đội Ả Rập Xê Út trên không phận Yemen. Đây là lần đầu tiên nhóm vũ trang Yemen tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út kể từ khi căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại hồi tháng 7. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Trong thông điệp trên mạng xã hội trưa nay, một người phát ngôn của Houthi cho biết, chiếc F-15 của không quân Ả Rập Xê Út đã bị bắn hạ trên không phận tỉnh Marib, miền trung Yemen, khi đang tiến hành chiến dịch tập kích nhằm hỗ trợ lực lượng quân đội chính phủ Yemen chống lại bước tiến của Houthi. Vũ khí bắn hạ chiếc F-15 là tên lửa đất đối không do Houthi tự nghiên cứu và phát triển. Cũng trong thông báo, người phát ngôn Houthi cáo buộc không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành khoảng 450 cuộc tập kích vào Yemen những ngày qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh ác liệt bùng phát trở lại tại Yemen hồi tháng 7, Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út. Trong đợt giao tranh này, Houthi đã đánh bật quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ra khỏi nhiều vị trí chiến lược quanh eo biển Bab al-Mandeb, giành toàn quyền kiểm soát vùng biển chiến lược này. Bên cạnh đó, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn cũng bị cáo buộc nhiều lần tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Mới nhất, Riyadh sáng nay cáo buộc Houthi đã phóng máy bay không người lái tấn công thánh địa Mecca. Tuy nhiên, lực lượng Houthi đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, khẳng định rằng đây là thông tin bịa đặt nhằm kích động sự thù ghét của thế giới Hồi giáo chống lại Houthi.
1: Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một đạo luật trẻ em châu Âu mới, trong đó sẽ hạn chế trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội và chia sẻ video, đồng thời áp đặt các yêu cầu an toàn rộng hơn đối với nhiều dịch vụ kỹ thuật số. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
5: Theo dự thảo đề xuất, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không thể tự tạo tài khoản trên mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video nếu không có sự đồng ý của phụ huynh. Luật cũng yêu cầu các công ty công nghệ phải tích hợp tính năng an toàn cho trẻ em vào sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ xử lý rủi ro sau khi dịch vụ đã được ra mắt. Mục đích của đạo luật là chuyển trách nhiệm về an toàn sản phẩm sang phía doanh nghiệp công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của phụ huynh trong nuôi dạy trẻ em. Luật này sẽ bao gồm nhiều dịch vụ hơn so với dự kiến ban đầu. Theo đó, ngoài mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video, luật còn áp dụng cho trò chơi trực tuyến và trợ lý ảo, các dịch vụ được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ vị thành niên. Các hạn chế sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn dựa trên độ tuổi của trẻ. Dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ trình bày các nội dung chính của đề xuất trong bài phát biểu về tình trạng Liên minh châu Âu trước Nghị viện châu Âu vào ngày 16 tháng 9. Dự luật dự kiến được công bố chính thức vào ngày hôm sau.
3: Kênh đào Bình Lục, một dự án trọng điểm thuộc hành lang thương mại đường bộ đường biển quốc tế mới ở miền Tây Trung Quốc và công trình thế kỷ của nước này đã chính thức thông tuyến hôm nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Kênh đào Bình Lục bắt đầu xây dựng vào ngày 28 tháng 8 năm 2022 với tổng vốn đầu tư gần 73 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 10 tỷ đô la Mỹ, nối cửa sông Bình Đường gần Nam Ninh thủ phủ Quảng Tây với vịnh Bắc Bộ thông qua thành phố cảng Khâm Châu. Với chiều dài hơn 134 km và được xây dựng theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp 1, kênh đào này có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 tấn, trở thành kênh đào có năng lực vận tải lớn nhất Trung Quốc.

0: Kênh Đào Bình Lục bổ trợ cho hệ thống đường sắt và đường bộ của hành lang thương mại đường bộ đường biển quốc tế mới để tạo thành một hệ thống vận tải đa phương thức. Dự án giúp tập hợp hiệu quả nguồn hàng từ khu vực Tây Nam Trung Quốc, thúc đẩy sức sống kinh tế vùng và nâng cao hiệu quả logistics của hành lang này. Với việc kênh đào đi vào hoạt động, hàng hóa từ khu vực Tây Nam nước này có thể tiếp cận biển qua kênh đào Bình Lục, giúp rút ngắn hành trình đường thủy nội địa hơn 560 km so với các tuyến đường truyền thống và tiết kiệm hơn 5 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 750 triệu đô la Mỹ chi phí vận chuyển hàng năm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị thông tin dự báo thời tiết một số quốc gia trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo thì từ tháng 10 năm nay cho đến khoảng tháng 3 của năm tới, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12 của năm 2026. Nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè của năm 2027. Hiện tại trạng thái El Nino đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh với chuẩn xác nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương trong tuần thứ 2 của tháng 9 năm 2026 ở mức 2 độ C. Dự báo trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, trạng thái El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất cao hơn ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5%. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 29 độ, Moscow Nga 9 độ, Paris Pháp 14 độ, Tokyo Nhật Bản 21 độ và New York Mỹ là 18 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Khát vọng thời đại của Việt Nam hôm nay là khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quốc gia giàu mạnh, tự chủ, có năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong hành trình ấy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và một điểm rất mới đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo.

0: theo sang học tập và thực hành. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
1: Đảng trong cuộc sống.
0: Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Mới đây, ngày 13 tháng 7, năm 2026, thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, đâu là thông điệp quan trọng của chỉ thị số 07 ạ?
2: Tôi đã từng có cái điều kiện đi công tác rồi giao tiếp với lại không ít những cái học giả nước ngoài. Thì họ hay nói với tôi một điều mà cứ càng ngày thì tôi càng hiểu thêm những cái điều mà người ta nhìn từ xa vào ấy.
0: Dạ.
2: Người ta bảo dân tộc công đại phúc,
0: vâng.
2: Có một vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều dân tộc là họ cho rằng đấy là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi vì một con người chỉ bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng những cái hy sinh cuộc đời của mình ấy, thì có thể thu hút được toàn dân. Thậm chí có những nơi mà lãnh đạo cao cấp ấy, đã từng hỏi tôi là làm thế nào mà Việt Nam có thể khơi dậy cái lòng yêu nước nó mạnh mẽ đến như vậy. Bởi vì theo họ đấy, nước nào mà chả yêu nước. Rồi cái thứ hai nữa là làm sao mà xây dựng cái khối đoàn kết nó vững mạnh như vậy. Thì ai mà chẳng mong muốn như vậy. Và thứ ba là làm sao mà lãnh đạo Việt Nam để có thể điều hòa các quan hệ quốc tế giỏi đến như vậy. Thì tất nhiên đây là một kết quả có tính tổng hòa, nhưng họ cũng quy về. Bởi vì trong cái thời cuộc cách mạng này đấy, thì chúng ta có một vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế vì vậy cho nên ấy, chỉ thị 07 đấy, tôi nghĩ rằng là nói những điều mà chúng ta cần phải lắng đọng để suy nghĩ thêm ở chỗ này. Dường như chúng ta nói đến học tập và làm theo tấm gương của Bác ấy rất nhiều rồi. Thế thì rất nhiều người hỏi là cái chỉ thị 07 đấy gửi tới cái thông điệp gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành. Chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức, chúng ta cảm thấy phải làm thế nào. Nhưng tư duy bây giờ nó sang một cái thời kỳ đòi hỏi cái sự đổi mới sáng tạo và đưa những cái nhận thức ấy vào hành động đáp ứng những yêu cầu mới của nhân dân và đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 07 đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới mang tính đột phá trong tên gọi cũng như nội hàm của chỉ thị 07 chính là sự chuyển từ cụm từ làm theo sang thực hành. Mời quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp về nội hàm thực hành chỉ thị số 07.
3: Học tập thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Học tập thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm, các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, di sản Hồ Chí Minh không chỉ được tiếp cận ở phương diện những giá trị tư tưởng hay chuẩn mực đạo đức, đó còn là cách tư duy, cách làm việc, cách tổ chức công việc và cách giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Thưa ông Vũ Minh Giang ạ, sự thay đổi từ làm theo sang thực hành phản ánh bước chuyển như thế nào từ nhận thức sang kiến tạo năng lực hành động và tạo ra giá trị, thưa ông?
2: Thì chúng ta đã có một cái chỉ thị rất là quan trọng, học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải cái chỉ thị 07 đấy, chúng ta cần phải lấp vào đấy, đó là những

0: cái giải pháp mang tính thực tiễn, tức là chúng ta đã chuyên chú vào việc học tập, tổ chức học tập khá là rộng rãi, thế rồi là có những cái phong trào, có những cái hình thức thi kể chuyện vân vân đi vào cuộc sống, nhưng dường như phần nhiều nó dừng ở cái chỗ nhận thức, dừng ở cái chỗ tu dưỡng đạo đức. Chứ còn chúng ta nhận thấy một điều, đây có lẽ là cái chúng ta phải tích cực mà chỉ thị 07 đã chỉ ra đấy, là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn. Thì đấy có lẽ chính là cái mà chỉ thị 07 cần cán bộ đảng viên làm.
1: Điểm nổi bật của chỉ thị số 07 chính là sự chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập thực hành. Thông điệp này cho thấy việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở những bản đăng ký hay là cam kết, mà như ông phân tích đó là phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng những sản phẩm công việc và những chuyển biến thực chất trong thực thi nhiệm vụ. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, chỉ thị số 07 đã chính thức xác lập phương pháp Hồ Chí Minh là một thành tố độc lập. Thưa ông ạ, vì sao việc bổ sung thành tố này lại quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay ạ?
0: Vấn đề là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì phải có những cái phương pháp phù hợp. Thì lần này chỉ thị 07 đấy đưa ra hẳn một cái cụm từ tôi gọi là độc lập đấy, là phương pháp Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn những gì mà tư tưởng Hồ Chí Minh có, những gì mà Hồ Chí Minh đã làm tấm gương, những gì mà Hồ Chí Minh đã kiến tạo được đấy, thì nó sẽ hình thành một cái phương thức, một cái phong cách để trên cơ sở đó chúng ta đạt tới hiệu quả cao nhất của cái việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên là tôi cho là một cái nét rất mới của chỉ thị 07 trong cái việc nâng cao thêm nữa cái việc học tập tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.
1: Rõ ràng là nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm chỉ đạo cách mạng Việt Nam, đạo đức Hồ Chí Minh là chuẩn mực về phẩm chất của người cán bộ, thì phong cách Hồ Chí Minh thể hiện lề lối làm việc và cách ứng xử, thì nay phương pháp Hồ Chí Minh chính là cách tư duy và hành động khoa học luôn xuất phát từ thực tiễn và lấy nhân dân làm trung tâm, nói đi đôi với làm. Những yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra trong chỉ thị số 07 có thể thấy là mục tiêu xuyên suốt là đưa việc học tập thực hành theo tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chỉ thị 07 thì nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, và nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, tạo sự lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương thì phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ. Ông Vũ Minh Giang nghĩ sao về tiêu chí này ạ?
0: Trước hết, chúng ta luôn luôn thấy một cái đơn vị, một cái cơ quan hay là một cái tập thể nào đó đấy, thì vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Ở đây nó không phải chỉ là cái vai trò gương mẫu đi tiên phong đâu, mà còn phải là cái tư duy sáng tạo để có thể dẫn dắt, để có thể kiến tạo ra những cái giá trị để cho cái tập thể đó, cơ quan đó đấy, để thực hành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chứ chúng ta xưa nay bảo nhận thức, quán triệt, thế xong xây dựng kế hoạch, đăng ký rồi vân vân, thế xong rồi là dừng lại. Thế vì vậy cho nên ở đây đấy, gương mẫu ấy, nó phải biến thành cái mình tạo ra sản phẩm, tạo ra những cái mà nó có ích cho công việc ấy. Thì cái đó là cái rất mới mà chỉ thị 07 có những cái gợi ý rất là rõ ràng như vậy. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta mà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 07 này đấy, thì rõ ràng có một điều rất quan trọng ấy, đó là chúng ta phải vận dụng tất cả những gì mình có để thành cái lợi thế cho cái việc phát huy vai trò của cơ quan mình thông qua cái năng lực sáng tạo của người đứng đầu và cái tấm gương của chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái điều đó. Khi người là cái người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước ấy, thì bao giờ cũng lấy tấm gương của mình. Thí dụ cần kiệm liêm chính thì cũng thể hiện nó là như thế. Rồi là công tâm trong cái việc xử lý các công việc gắn với đối với cán bộ thuộc cấp, một cái tấm gương sáng để chúng ta mỗi người làm cái nhiệm vụ được giao đấy, là người đứng đầu đấy, thì có thể học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lời căn dặn, mỗi câu chuyện của Bác đều có giá trị nêu gương, trở thành động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân nỗ lực cố gắng hơn trong công việc và trong cuộc sống.

0: Được sống và làm việc trên mảnh đất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao của bao thế hệ. Không chỉ dừng lại ở tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Bác, người dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Người từ những điều giản dị nhất. Đối với họ, học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì bán vì nụ cười với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngan, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động.
1: Có người khổ sở, tội về, con biết không, về ngủ suy nghĩ, tại ở mình về người ta còn khổ nữa, khổ thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho ta, thì bán vậy là được rồi. Bà con ăn mình cũng khỏe nữa, mình mừng, thương lắm, không có tan, bán vậy là thương lắm rồi đó.
0: Gánh bánh mì của Ngoại Sáu không chỉ giúp những mảnh đời khó khăn, mà còn gieo vào lòng người những hạt mầm tử tế. Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học Bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên chia sẻ, doanh nhân hôm nay chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đã là chiến sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông Vũ, học Bác trong kinh doanh trước hết là thấm nhuần tinh thần cần kiệm liêm chính, quản trị minh bạch, đối xử tốt với người lao động và chọn làm giàu bằng sự tử tế thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn, ông Vũ chia sẻ.
2: Trong cái quá trình hoạt động đó, bản thân doanh nhân không chỉ hưởng thụ những cái giá trị của mình một mình mà phải chia sẻ những cái giá trị đó, đóng góp vào cho cộng đồng, tương thân tương ái, hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn.
0: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác. Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Từ gánh bánh mì ấm áp tình người của Ngoại Sáu, triết lý kinh doanh tử tế của các doanh nhân Sài Gòn, cho đến những quyết sách gần dân của chính quyền cơ sở qua các buổi cà phê sáng, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng đồng điệu về lý tưởng. Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
3: Quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó thì việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức học tập hay là cam kết tu dưỡng mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Chỉ thị 07 đã thể hiện tinh thần này thông qua việc xác định, thước đo, đánh giá kết quả, thực hành, phương pháp, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhìn nhận cái thước đo ấy như thế nào để việc thực hành không trở thành một yêu cầu chung chung ạ, thưa ông?
4: Tôi cho đấy chính là chỉ thị 07 khắc phục những cái chúng ta chưa làm được trong cái thời gian vừa qua đấy.
3: Dạ vâng.
4: Đấy là thường ấy, là chúng ta đánh giá có thể là qua cái viết thu hoạch này.
3: Dạ.
4: Đấy là nhận thức rất là sâu sắc. Thế rồi là kiểm đếm xem cơ quan mình đã tổ chức được bao nhiêu cái buổi sinh hoạt. Tất cả những cái đó nó mang tính hình thức nhiều hơn. Và tôi thấy rằng cái tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đấy, tức là tất cả mọi cái chúng ta nhận thức tốt nhưng chưa đủ, mà là phải biến nó thành cái kết quả cụ thể. Thì đây chính là cái mà tôi nghĩ rằng khi mà thực hiện chỉ thị 07 này đấy, thì chúng ta phải đặc biệt chú ý tới cái việc bỏ hình thức mà trọng thực chất. Và cái mà chúng ta cần ấy, tức là đưa ra những sáng kiến để khắc phục được những cái khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Phải đưa ra những cái giải pháp, kiến tạo ra những cái phương thức để rồi chúng ta đạt được những kết quả chúng ta mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí hiện

0: nay đấy mà thực hiện theo tinh thần chỉ thị 07 đấy là phải kiểm đếm sản phẩm làm ra là cái gì, đem lại hiệu quả gì. Dạ. Thay vì cái việc là làm bao nhiêu những cái mà có thể kể đếm ra nhưng mà nó đều là ở dạng tiềm năng, nó đều là những cái dạng trên lý thuyết.
1: Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn, không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống. Đại hội 14 của Đảng thì đặt ra yêu cầu là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh tư duy đổi mới, gắn với tinh thần bảy dám, đó là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh thì có thể tạo ra một cái nền tảng như thế nào cho tinh thần bảy dám của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng cái tinh thần bảy dám là rất là quan trọng, cái đó rất là cụ thể đấy. Tức là cái điều đầu tiên mà rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã nói đấy, cái dám đầu tiên là dám nghĩ.
1: Và...
0: nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa.
1: Dạ.
0: Thì cái bảy dám trong đó cái đầu tiên là dám nghĩ. Và khi mình đã nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng. Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì tầm quyền lợi tập thể thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cái chỉ thị 07 và đặc biệt soi chiếu vào tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy thì nó phải được nâng lên một bước. Nghĩ cho nó thực tế, không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo nhưng mà nó thực tế. Chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc đã thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình, chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt là dám làm một cách sáng tạo, vân vân. Và tôi nghĩ hai cái rất là quan trọng là dám chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc cái bảy dám này đấy được soi chiếu bởi cái chỉ thị 07 và nhất là soi chiếu với lại tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái mà đã được khái quát là dám đối với người cán bộ đảng viên.
1: Như vậy đổi mới không chỉ đòi hỏi dám làm mà còn đòi hỏi biết làm đúng phương pháp, biết lắng nghe, biết dựa vào thực tiễn, biết chịu trách nhiệm và hướng tới lợi ích chung. Đó chính là nơi giá trị của phương pháp Hồ Chí Minh có thể trở thành năng lực hành động trong đời sống hôm nay. Đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển lớn, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Và trong hành trình ấy thì chúng ta cần những nguồn lực vật chất nhưng cũng cần một nguồn lực khác, nguồn lực tinh thần, bản lĩnh, ý chí, đạo đức và năng lực hành động. Vào sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia, thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, tinh thần phụng sự. Thực tiễn đặt ra những câu hỏi đó là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm vào từng quyết định lãnh đạo, từng hành động công vụ, từng sản phẩm công việc. Thưa giáo sư ạ, ông nghĩ thế nào về cái tinh thần học Bác bằng hành động và giữ lòng dân bằng kết quả?
0: Chúng ta đang bàn về cái chỉ thị 07.
1: Dạ vâng.
0: Mà đang nói tới tư tưởng, tấm gương và nói nó rộng ra đấy. Tức là chúng ta hướng tới một cái vĩ nhân là Bác Hồ trong việc xử lý các công việc đấy. Thì tôi nhớ lại một việc, tức là nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương, mặc dù bận trăm công nghìn việc, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đã đến Đại học Quốc gia và có một bài phát biểu rất là quan trọng. Và trong đó nhấn mạnh cái tấm gương Hồ Chủ tịch, hình mẫu của Hồ Chủ tịch. Thì như chúng ta đã biết, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì Bác Hồ đã làm 3 việc. Thứ nhất, ngay sau cái lễ tuyên ngôn độc lập 2 ngày thì chủ trì chính phủ, Bác đã đưa ra là phải lập hình dân học vụ, phải xóa nạn mù chữ. Đấy là nâng cao dân trí, một cái bước cực kỳ quan trọng. Mà muốn tồn tại, muốn có ánh sáng dưới mặt trời thì chúng ta phải vươn lên để sánh vai với các nước hùng mạnh cơ. Thì muốn trở thành một cái nước đứng ngang hàng với các cường quốc ấy, thì dân trí nó không thể là 80-90% người mù chữ được. Cho nên nâng cao dân trí không phải chỉ đem lại quyền lợi giáo dục cho nhân dân như chúng ta thường nói đâu, mà là một bước đi đầu tiên nâng cao dân trí. Nhưng nếu nâng cao dân trí thôi thì mới tạo mặt bằng. Cái thứ hai quan trọng đấy là dân khí phải được chấn hưng, và bằng một bức thư gửi cho thầy và trò nhưng tất cả toàn dân đều biết ấy, nói rằng đất nước ta rồi đây sẽ phải bước tới đài vinh quang, phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà bây giờ chúng ta đang thực hiện ấy. Thì đấy là chấn hưng dân khí,

0: có ý chí, những người dân biết chữ biết đọc mà rồi cũng biết làm gì, thì phải nghĩ tới cái chuyện lớn lao là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Là ngày 15 tháng 11 năm 45, mặc dù chúng ta chuẩn bị bước một cuộc kháng chiến thần thánh, mặc dù trăm công nghìn việc của chính quyền cách mạng như thế, Bác Hồ vẫn dành thời gian đến để cấp bằng tốt nghiệp cho các cử nhân do Pháp đào tạo và đổi tên cái Đại học Đông Dương của Pháp thành Đại học Quốc gia Việt Nam và khai giảng cái năm học đầu tiên đó. Thì đấy là gửi tới toàn thế giới một cái thông điệp: chính quyền này rất trọng dụng nhân tài. Cho nên không phải tự nhiên Bác Hồ sang Pháp thì Bác gặp được nhiều người đâu. Nhưng người tài lũ lượt theo về. Thì họ nhìn thấy chính quyền cách mạng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng dụng nhân tài. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến Đại học Quốc gia nhấn rất mạnh cái chuyện đó. Là chúng ta phải có sức mạnh toàn dân và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nếu không có đội ngũ tinh hoa, nếu không có nhân tài thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thế chính vì thế cho nên Tổng Bí thư đã chủ trì một cái cuộc họp và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ, và phải nói rằng nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán từ khi mà ông đảm đương cái trọng trách Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho đến nay.
1: Ông muốn nhấn mạnh điều gì về hai chữ thực hành, tư tưởng, đạo đức, phương pháp Phong cách Hồ Chí Minh?
0: Đọc kỹ và nghiên cứu sâu thì tôi thấy Chủ tịch

0: chỉ là khái niệm, không phải chỉ là một cái phạm trù cao siêu đâu, mà nó đem lại ấm no hạnh phúc. Hay nói cái khác ấy, đấy là một tài nguyên nhá. Cái độc lập chúng ta giành được ấy, nó là một cái tài nguyên tinh thần, có nó chúng ta làm được rất nhiều việc. Thì chúng ta học tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nhất là vừa có chỉ thị 07 đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng từ cái tư duy phải biến những cái tư tưởng lớn thành những cái giá trị cụ thể đấy, thì ngay cả độc lập tự do có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một cái nguồn tài nguyên tinh thần, nhưng nó còn lớn hơn những cái tài nguyên vật chất nữa. Bởi vì có nó, chúng ta có tất cả. Và hiện nay đang là như thế. Chính quyền hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã huy động được toàn dân tham gia vào. Thì tôi nghĩ cái thông điệp lớn nhất ấy, đó là chúng ta đang tìm mọi cách biến tất cả những gì Việt Nam mình đang có, sẽ có, kể cả cái việc ảnh hưởng của chúng ta, vị thế của chúng ta trên trường quốc tế, thành một cái sức mạnh để chúng ta có thể đưa đất nước đi lên. Thì đấy chính là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Vũ Minh Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, học tập hay những cam kết tu dưỡng, mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Bằng những hành động thiết thực đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều đang góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa độc lập, tự do, hạnh phúc mà Bác đã trao lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak của Malaysia trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người lao động cần thận trọng trước các lời mời ra nước ngoài làm việc nhẹ, lương cao.
6: Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác hôm nay đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình những người tử vong. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, các gia đình đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.
5: Hôm nay tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, công ty cổ phần đầu tư phát triển NTM tổ chức khánh thành khu thương mại dịch vụ cao ốc văn phòng Le Grande Central. Dự án có tổng mức đầu tư hoàn thiện hơn 255 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, khu thương mại dịch vụ cao ốc văn phòng Le Grande Central sẽ bổ sung thêm nguồn thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê trên địa bàn thành phố. Cần Thơ rất kỳ vọng công trình sẽ được khai thác, vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Nhiều người cho rằng tên gọi công viên Lý Thái Tổ ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp với vị trí công viên.
7: Nó thuận tiện làm, nó đầu tiên làm cho mình dễ nhớ nè ha. Với lại nó gần cái tên của cái trục đường Lý Thái Tổ ở đây.
8: Nó xác định cái vị trí, nó nằm kỹ con đường như vậy thì nó dễ người dân họ thể sẽ dễ tìm đến hơn.
9: Thì để tưởng niệm cho những nạn nhân đã chết trong cái mùa Covid-19 á, thì người ta gọi hay tắt là gọi Lý Thái Tổ, chứ thực ra là phải có cái tưởng niệm những nạn nhân đã chết hy sinh trong cái mùa dịch, nó rất nhân hóa và nhân danh.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp về vấn đề Ukraine, song không thay đổi lập trường về việc ngăn tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện diện sát biên giới Nga. Phát biểu tại cuộc tọa đàm với các đại sứ về giải pháp cho vấn đề Ukraine, ông Lavrov nêu rõ Nga sẵn sàng tìm kiếm những thỏa hiệp hợp lý, song các mục tiêu cơ bản của Moscow vẫn là bảo đảm an ninh và ngăn NATO hiện diện tại các khu vực

0: giáp biên giới Nga.
1: Hạ viện Thụy Sĩ thông qua dự thảo về lực lượng vũ trang do chính phủ đề xuất, không sửa đổi nội dung, trong đó có khoản ngân sách bổ sung để mua máy bay chiến đấu F-35. Trước đó, dự thảo này được Thượng viện thông qua. Tổng cộng chính phủ Thụy Sĩ đề nghị Quốc hội phê duyệt các khoản tín dụng cam kết khoảng 3,4 tỷ franc, tương đương khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ cho quân đội.
0: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo tình trạng gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có thể làm giảm sản lượng và nguồn cung lương thực toàn cầu trong nửa cuối năm nay và năm sau. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm qua, ông Oleg Kobiakov, người đứng đầu văn phòng liên lạc của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Nga cho biết, tác động của cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz không chỉ dừng lại ở giá lương thực hiện nay mà còn có thể ảnh hưởng đến các vụ sản xuất nông nghiệp trong những mùa vụ tiếp theo.
1: Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông cho biết, đặc khu đã đón 36.670.000 lượt khách du lịch trong 8 tháng qua, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỷ lục kể từ sau đại dịch COVID-19. Riêng trong tháng 8, Hồng Kông đón 5.460.000 lượt khách. Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông cho rằng, việc tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô lớn đã góp phần thu hút du khách, đặc biệt từ Trung Quốc, Đại lục, ASEAN và Vương quốc Anh.
0: Quý vị thân mến, ngay sau đây là một số thông tin về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, VN Index đóng cửa chiều nay không thay đổi nhiều so với phiên sáng do các cổ phiếu vốn hóa lớn có biến động rất nhỏ lại cân bằng với nhau. GAS là cổ phiếu duy nhất trong top 10 về vốn hóa có sự suy giảm rõ nét khi giảm 2% so với tham chiếu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của GAS, VIC, VHM và VCB được đỡ lại từ một số blue chip tầm trung như ACB, CTG và nhất là FPT tăng 1,5%. Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch sôi động hơn hẳn buổi sáng, tăng mua và bán đều gấp đôi nhưng mua vẫn mạnh hơn. Vị thế mua dòng chiều nay đạt 138 tỷ đồng so với 82 tỷ đồng trong buổi sáng. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, VN Index đứng ở 1.810,11 điểm, giảm hơn 1 điểm so với đóng cửa hôm qua. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị giao dịch chưa đến 15.000 tỷ đồng. HNX Index cũng mang sắc đỏ khi giảm nhẹ gần 1 điểm, còn 273,22 điểm. Riêng Upcom Index có sắc xanh tăng nhẹ 0,5 điểm và chốt phiên ở mức 125,98 điểm. Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên gia chứng khoán đánh giá thị trường đang đứng ngoài để quan sát động thái của khối ngoại đối với mốc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ tuần sau. Tại chuyên mục Cà phê cùng chứng khoán trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định.
3: Chúng ta có nhiều kỳ vọng, nhiều cái niềm tin cho việc là khối ngoại thì có thể là sau khi cơ cấu sẽ kích hoạt dần những sự hào dòng trở lại hơn của các nhà tư tổ chức khối ngoại khác. Thì đây là điều thực ra thì chưa diễn ra cho nên chúng ta cũng chưa nói trước quá nhiều về việc này. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì với mình bối cảnh của thị trường không thay đổi, có nghĩa là chúng ta vẫn ở trong câu chuyện chung là thanh khoản của thị trường thấp và chịu ảnh hưởng bởi khối ngoại khá đáng kể. Và những ngày vừa qua là những ngày mà khối ngoại tích cực thì chúng ta cũng ngay lập tức nhìn thấy hiệu ứng tích cực. Còn những xu hướng tiếp theo sau khi cơ cấu vẫn là một cái dấu hỏi và điều này nó cũng cản trở nhất định đối với những cái quan điểm mà chúng ta đưa ra về hoạt động đầu tư.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là

0: phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước hết biên tập viên Thanh Huyền sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
5: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Mỹ chính thức công bố con số thiệt hại 38 tỷ đô la mà nước Mỹ phải gánh chịu do cuộc xung đột với Iran. Nhiều tờ báo quốc tế hôm nay có những phân tích nhận định xung quanh con số này. Theo hãng tin Reuters, nếu như giao tranh tiếp tục thì chi phí chiến tranh có thể tăng thêm khoảng 2 đến 3 tỷ đô la mỗi tháng, tùy theo cường độ chiến sự. Phần lớn khoản tiền này liên quan tới đạn dược đã sử dụng, tổn thất trang thiết bị, nhiên liệu và số giờ hoạt động quân sự tăng thêm. Đáng chú ý, theo truyền thông Mỹ thì chi phí thực tế còn có thể cao hơn. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ không tính đầy đủ chi phí sửa chữa các căn cứ của Mỹ bị tấn công, cũng như chi phí lãi vay để tài trợ cho chiến tranh. Và một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là Mỹ không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian để khôi phục năng lực quân sự. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo một số kho tên lửa đánh chặn đã bị sử dụng với tốc độ lớn, trong khi năng lực sản xuất không thể lập tức đáp ứng. Việc bổ sung kho dự trữ có thể mất tới 5 năm. Báo chí quốc tế vì thế đặt câu hỏi về khả năng duy trì sức mạnh quân sự của Mỹ nếu cùng lúc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác ở nơi khác trên thế giới. Ngoài ra, một cái giá khác mà nước Mỹ đang phải gánh khi duy trì cuộc xung đột quân sự là hóa đơn năng lượng ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Mỹ. Tờ Wall Street Journal dẫn các ước tính cho rằng người tiêu dùng Mỹ phải chi trả thêm khoảng 107 tỷ đô la cho xăng và dầu diesel kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chi phí nhiên liệu cao hơn cũng lan sang vận tải, nông nghiệp và giá thực phẩm. Các bài phân tích trước đó của kênh Al Jazeera cũng lưu ý rằng giá cả tăng và sự phản đối chiến tranh đang trở thành những vấn đề mà chính quyền Tổng thống Trump phải tính đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần. Trong khi đó, một dấu hiệu đáng chú ý xuất hiện ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Hạ nghị sĩ Thomas Massey, một nghị sĩ của bang Kentucky, đã đưa ra các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Theo truyền thông Mỹ, động thái này khó có khả năng dẫn ngay tới việc ông Hegseth bị bãi nhiệm, nhưng ý nghĩa chính trị của nó nằm ở chỗ sự phản đối cuộc chiến không còn chỉ đến từ phe Dân Chủ. Một số nhà quan sát cho rằng động thái của nghị sĩ Massey có thể buộc các nghị sĩ Cộng Hòa khác phải công khai lập trường về cuộc chiến trước cử tri. Một thông tin xã hội đáng chú ý khác, báo chí Nhật Bản đưa tin, nước này vừa chạm tới một cột mốc dân số đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử thống kê, số người từ 100 tuổi trở lên đã vượt 100.000 người. Tờ Japan Times nhìn nhận đây trước hết là một dấu mốc phản ánh tuổi thọ đặc biệt cao của người Nhật. Tờ báo cho biết số người từ 100 tuổi trở lên đã tăng từ chỉ 153 người khi bắt đầu thống kê vào năm 1963 lên hơn 100.000 người hiện nay. Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống, tỷ lệ béo phì thấp và hệ thống chăm sóc y tế toàn dân là những yếu tố góp phần vào tuổi thọ cao của Nhật Bản. Tuy nhiên, tờ Irish Times lại nhấn mạnh mặt trái của thành công này. Theo tờ báo của Ireland, thì cột mốc 100.000 người trăm tuổi đồng thời cho thấy chi phí chăm sóc một xã hội già hóa đang ngày càng lớn. Nhật Bản phải chuẩn bị nguồn lực cho lương hưu, y tế và các dịch vụ chăm sóc dài hạn, trong khi số người trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, tờ Jakarta Post dẫn nguồn AFP đặt câu chuyện tuổi thọ vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học rộng hơn. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục, kéo theo những vấn đề như là thiếu lao động, chi phí an sinh xã hội tăng và nguồn thu thuế bị thu hẹp, đồng thời đặt ra những vấn đề riêng về chăm sóc dài hạn, sống một mình và đảm bảo thu nhập khi về già.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Iran, năm học mới đang đến gần, nhưng với nhiều gia đình, việc chuẩn bị đồ dùng học tập cho con không còn là niềm vui như trước. Giá văn phòng phẩm tăng mạnh, trong khi các khoản chi phí khác như là đi lại và sinh hoạt cũng tạo thêm áp lực lên ngân sách gia đình. Dù chính phủ đã triển khai các hỗ trợ bán trực tiếp từ nhà sản xuất nhằm giảm giá, nhưng nhiều người dân cho biết những mặt hàng thiết yếu này vẫn vượt quá khả năng chi trả.
5: Mỗi khi năm học mới bắt đầu, mua sắm sách vở và đồ dùng học tập từng là một trong những công việc được các gia đình mong đợi. Nhưng năm nay, niềm vui ấy đã trở thành nỗi lo đối với nhiều người dân Iran. Theo Hiệp hội các nhà kinh doanh văn phòng phẩm Iran, thì giá các mặt hàng trong lĩnh vực này đã tăng từ 50 đến 100% so với trước. Một số sản phẩm thậm chí có giá cao gấp 2, gấp 3 lần so với năm ngoái. Với các gia đình

0: vốn đang phải đối mặt với nhiều sức ép kinh tế, khoản chi cho đồ dùng học tập càng trở thành gánh nặng.
1: Giá đã tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với năm ngoái. Chúng tôi còn phải lo chi phí học tập, đi lại và rất nhiều khoản khác. Với thu nhập của một người lao động, những mức giá này thực sự là khó đáp ứng.
0: Để giảm bớt tác động của việc giá cả tăng cao, chính phủ Iran đã mở các khu triển lãm tại tất cả các tỉnh, tạo điều kiện để các nhà sản xuất trong nước bán trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng. Theo nhà chức trách thì việc loại bỏ khâu trung gian giúp giảm chi phí và người dân có thể mua hàng với mức giá thấp hơn so với thị trường. Tuy nhiên, ngay cả khi giá tại các khu triển lãm thấp hơn những nơi khác, thì nhiều gia đình vẫn cho rằng họ khó có thể mua sắm đầy đủ cho con.
1: Tôi đến đây vì nghĩ giá rẻ hơn, nhưng ngay cả ở đây, mức giá vẫn quá cao đối với những người như tôi.
0: Trong khi đó, thị trường văn phòng phẩm Iran đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, sản xuất trong nước cũng chưa thể hoàn toàn tránh khỏi sức ép về giá. Các quan chức Iran cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến giá đồ dùng học tập tăng mạnh là đồng nội tệ mất giá so với các ngoại tệ được sử dụng để nhập khẩu nguyên liệu. Bên cạnh đó, chi phí các sản phẩm hóa dầu, nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều loại đồ dùng học tập cũng tăng lên. Vì vậy, khi năm học mới bắt đầu, bài toán đối với nhiều gia đình Iran không chỉ là chuẩn bị đầy đủ sách vở, bút viết hay các vật dụng cần thiết cho con, mà còn làm thế nào để cân đối những khoản chi ngày càng lớn trong một nền kinh tế đang chịu nhiều sức ép.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo ngày càng nóng lên, những cảnh báo nghiêm trọng nhất lại đang đưa ra từ chính bên trong các phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới. Mới đây, các chuyên gia nghiên cứu tại OpenAI và Anthropic kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển, cho rằng năng lực của AI đang tiến nhanh hơn khả năng kiểm soát và một khi các hệ thống có thể tự cải thiện thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro chưa từng có. Biên tập viên Thúy Ngọc đề cập.
3: Cuộc tranh luận đang rất nóng trong giới công nghệ về an toàn AI xuất phát từ việc Jacob Cousin, một nhà nghiên cứu của Anthropic, tuyên bố rời công ty. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quyết định xin nghỉ việc mà ở lý do ông đưa ra. Các công ty phát triển AI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta. Theo Cousin, những người trong ngành thậm chí tin rằng AI có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại ngay trong thập kỷ này. Những phát biểu này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia của cả Anthropic và OpenAI là những gã khổng lồ đi đầu trong lĩnh vực này. Với Anthropic, một trong những phòng thí nghiệm AI tiên phong xây dựng khuôn khổ riêng nhằm giảm thiểu các rủi ro thảm khốc từ những mô hình AI, công ty khẳng định luôn minh bạch về việc AI vừa đem lại những lợi ích to lớn, vừa tiềm ẩn những rủi ro chưa từng có, đồng thời đang xây dựng các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Đáng chú ý, những chuyên gia càng có thâm niên càng lo ngại về nguy cơ của việc AI phát triển quá nóng. Ông Dario Amodei, giám đốc điều hành của Anthropic, là một trong số đó khi chia sẻ quan điểm.
4: Đã có dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta cần phải chậm lại, chúng ta cần phải phát triển công nghệ này một cách cẩn trọng và chúng ta cần đảm bảo rằng các hàng rào bảo vệ, khả năng hiểu biết của chúng ta về AI cũng như khả năng kiểm soát AI phải đuổi kịp tốc độ mà công nghệ này đang diễn ra.
3: Theo nhận định của các chuyên gia, nếu AI tiếp tục phát triển theo quỹ đạo hiện nay, những hệ thống xuất hiện trong vài năm tới có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng lực, đồng thời ngày càng có khả năng thúc đẩy chính quá trình phát triển của mình, được gọi là khả năng tự cải tiến đệ quy hay RSI. Đây là kịch bản trong đó các mô hình AI tiên tiến không chỉ thực hiện nhiệm vụ do con người giao mà còn có khả năng cải thiện hiệu suất của chính mình. Khi đó, tốc độ phát triển của AI có thể không còn hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ nghiên cứu và lập trình của con người. Đây là thời điểm đòi hỏi sự thận trọng tối đa bởi chưa ai thực sự chuẩn bị cho những hậu quả của sự gia tăng nhanh chóng và liên tục về trí tuệ máy móc và sự tăng tốc nhanh chóng về năng lực AI có thể dẫn tới tình trạng mất kiểm soát thảm khốc và không thể đảo ngược chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Jacob Cousin, người đã kích hoạt cuộc thảo luận rộng rãi về nguy cơ AI phát triển quá nóng bởi quyết định nghỉ việc của mình, cho rằng.
4: Thành thật mà nói, khái niệm về xây dựng một siêu trí tuệ nhân tạo từng được ví như việc triệu hồi một loài ngoài hành tinh. Tôi nghĩ việc nhìn nhận nó như một trí tuệ ngoài hành tinh mà chúng ta không thể hiểu hết thực sự rất đáng sợ, ngay cả khi chưa cần đến bất kỳ kịch bản cụ thể nào.
3: Những lo ngại này không hoàn toàn mang tính giả định. Trong những tháng gần đây, đã xuất hiện một số sự cố liên quan đến khả năng ngày càng mạnh của các mô hình AI. Việc Anthropic công bố mô hình Mythos được quảng cáo là có khả năng thực hiện các cuộc tấn công mạng tiên tiến, từng gây ra làn sóng lo ngại trong giới tài chính. Các mô hình của OpenAI và Anthropic cũng được cho là có liên quan đến một số sự cố an ninh mạng, trong đó có trường hợp AI tạo danh tính giả để đánh lừa con người.

0: Bởi thế, cuộc tranh luận hiện nay không xoay quanh việc AI có thể làm được gì, mà là con người có kịp hiểu, kiểm soát và xây dựng những hàng rào bảo vệ tương xứng với tốc độ phát triển của nó hay không. Các chuyên gia công nghệ cho rằng AI sẽ có tác động đáng kể đến cuộc sống của mỗi người. Vì vậy, công chúng cần chủ động theo dõi và tham gia vào cuộc tranh luận, thay vì giao phó hoàn toàn tương lai của công nghệ này cho những người đang trực tiếp phát triển AI.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự. 60 phút nữa, Bá Toàn và Anh Thư sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
9: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
9: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
9: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
13: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
12: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
13: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
12: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
13: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong

0: vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.

0: Các biên tập viên Bá Toàn và Anh Thư tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin, vấn đề thời sự đáng chú ý. Xin được giới thiệu cùng quý vị.
1: Trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành, nội dung được đề cập trong dòng chảy sự kiện.
0: Lễ hội thịt nướng tôn vinh truyền thống văn hóa nông thôn bản địa ở Argentina, thông tin có trong muôn màu cuộc sống.
2: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
1: Niềm vui mỗi ngày mời quý vị đến với bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
1: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ca; Nguyễn Huy Ngọc, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.
0: Thưa quý vị, sáng nay Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay, phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp trong tuần. Các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la Mỹ trong khoảng từ 24.345 đồng đến 26.907 đồng một đô la Mỹ. Diễn biến này liên quan đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến được công bố vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
4: Bên kia người ta nâng lãi suất lên thì đồng tiền bên này của mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không nâng lãi suất thì có nghĩa là đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn. Thì 30.000 đô la đấy bây giờ bạn đi nhập hàng hóa bên kia về, cái lạm phát nhập về trong nhà. Cái thứ hai nữa là gì? Nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là 1 đô la. Thì trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua 1 đô la tôi giả. Bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000, công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Cái vấn đề là lạm phát thì Ngân hàng Trung ương có thể nâng lãi suất hoặc là thu bớt tiền về các thứ thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
1: Sáng nay tại phường Hòa Xuân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng, cung cấp khoảng 326 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 495 tỷ đồng, mỗi căn hộ có diện tích từ 45 đến 70 m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Dự kiến dự án hoàn thành và bàn giao vào quý 2 năm 2028.
0: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thành phố Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài, có nơi mưa rất to, gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Quảng Ninh cho biết.
5: Đến thời điểm hiện nay, từ lượng mưa tích lũy từ ngày 14 cho đến ngày hôm nay thì lượng mưa phổ biến trên dưới 150 mm cả đợt. Theo nhận định của khí tượng cũng như chúng tôi thì trong ngày hôm nay là ngày 16, đợt mưa này sẽ là kết thúc. Đây cũng được đánh giá là một cái đợt mưa kéo dài, có lẽ là cuối cùng của cái tháng 9 này. Và là đợt mưa kéo dài của mùa mưa năm nay trên khu vực Quảng Ninh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab El Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về tình trạng giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

0: đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng của bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế.
1: Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi vừa chứng kiến thêm một nấc thang căng thẳng mới sau khi Washington đơn phương công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân Nam Phi. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính sách này nhằm vào những người được cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc ban hành hoặc thực thi các luật hoặc chính sách cho phép tịch thu đất đai không được bồi thường, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, kích động bạo lực nhằm vào các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số tại Nam Phi. Tuy nhiên, tuyên bố hiện chưa nêu đích danh bất kỳ cá nhân nào nằm trong danh sách bị trừng phạt.
0: Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và người đồng cấp Tajikistan Emomali Rahmon chính thức nhất trí thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Mối quan hệ đối tác mới này được kỳ vọng sẽ giúp hai nước mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khoáng sản quan trọng.
1: Ủy ban châu Âu vừa thông qua gói biện pháp về dịch chuyển lao động công bằng. Đáng chú ý của gói biện pháp là việc đẩy nhanh quá trình công nhận bằng cấp và số hóa thủ tục. Theo đề xuất mới, thời gian này sẽ được rút xuống còn 5 tuần nhờ quy trình kỹ thuật số bắt buộc. Đối với bằng cấp được cấp ngoài Liên minh châu, thời gian xử lý trung bình hiện là 14 tháng sẽ giảm xuống còn 4 tháng, đồng thời chi phí hành chính đối với doanh nghiệp tuyển dụng sẽ giảm một nửa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết tại các vùng miền trên cả nước.
2: Theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm mai, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 19 tháng 9 có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa thường tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, từ học tập, làm việc, giải trí đến kết nối và chia sẻ thông tin. Với trẻ em, không gian mạng cũng gắn với những hoạt động thường ngày, nhưng cùng với những tiện

0: ích là không ít rủi ro cần được nhận diện và kiểm soát.
1: Mới đây, dự thảo sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề xuất một số quy định mới đối với người dùng dưới 16 tuổi, trong đó có việc hạn chế đăng tải, bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội và giới hạn thời gian chơi game ở mức 60 phút mỗi ngày. Những đề xuất này đang đặt ra nhiều vấn đề, giới hạn như thế nào để có thể vừa bảo vệ, vừa phù hợp với thực tế sử dụng Internet. Gia đình, nhà trường và các nền tảng số cần làm gì? Và quan trọng hơn, làm sao để trẻ có đủ kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng? Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, trao đổi rõ hơn về câu chuyện này.
2: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và quý thính giả của Dòng chảy sự kiện.
2: Trước khi nói đến chuyện cấm hay là giới hạn thì hãy nghe chính trẻ em nói về cách các em đang sử dụng mạng xã hội.
4: Thôi, xem suốt từ sáng giờ rồi, nhiều quá rồi.
5: Bố mẹ cũng hay nói là sử dụng nhiều quá thì không tốt cho mắt của con, thường muốn cấm con sử dụng, đôi lúc con cũng thấy khó chịu.
6: Con rất thích xem những clip về truyện tranh, những món đồ chơi mới ở lớp. Bọn con thường chia sẻ với nhau có những clip nào hay mới để cùng nhau xem.
7: Nếu như mà bố mẹ có kiểm soát điện thoại của con thì con thấy là như thế thì không ổn lắm. Các con sẽ cố gắng tìm cách để mà sử dụng.
8: Nếu khi mình bị cấm thì mình sẽ tò mò và mình muốn làm hơn.
9: Đấy nó không hợp lý đối với em bởi vì em không được kết nối với bạn bè.
2: Vâng, rõ ràng là với trẻ thì mạng xã hội không chỉ là giải trí mà còn là nơi kết nối và thể hiện bản thân. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, từ góc độ tâm lý thì điều gì khiến trẻ vừa bị thu hút vừa dễ tổn thương trên môi trường này và nhu cầu được công nhận, được thuộc về một nhóm thì theo ông tác động như nào đến khả năng tự kiểm soát của trẻ?
3: Có thể nói là ở tuổi vị thành niên thì hệ thống tìm kiếm phần thưởng của não bộ của những cái bạn trẻ phát triển rất là nhanh. Trong khi những cái vùng não để phụ trách các cái chức năng ví dụ như là lập kế hoạch này, rồi là kiểm soát này, ức chế hành vi thì vẫn đang ở trong cái quá trình hoàn thiện. Vì vậy cho nên là các bạn ấy rất nhạy cảm với lượt thích, lượt bình luận, rồi sự chú ý và phản hồi từ bạn bè. Có người nào khích, có người nào mà thách đố là sẽ không thể nào dừng lại được cái hành vi của mình. Thế còn các cái nền tảng thì nó lại sử dụng cái cuộn vô hạn, rồi video tự động phát, thông báo đẩy, các cái thuật toán cá nhân hóa làm cho kích hoạt cái vòng lặp dopamine ở trên não bộ của những cái người trẻ, khiến cho những cái người trẻ bị hấp dẫn, bị thu hút, nghiện cái cảm giác dễ chịu đấy. Và vì vậy cho nên thì mất đi những cái điểm dừng tự nhiên. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng cái tuổi này thì cái nhu cầu được công nhận, được thuộc về một nhóm, được gọi là bạn bè tung hô để xác định cái bản sắc là một cái nhu cầu phát triển mang cái tính chất là của lứa tuổi bình thường. Thế cho nên là khi mà các em bị quen và bị gắn chặt quá mức bản sắc của mình với cái lượt thích, cái sự phản hồi ở trên mạng thì cái khả năng tự kiểm soát nó bị cùn mòn đi. Nó bị cảm xúc nó lấn át đi. Và như vậy các em chỉ có làm theo cái xu hướng đăng các cái nội dung để mà có thể duy trì được những cái giá trị, cái sự công nhận này mà bất chấp những cái rủi ro để cho mình không bị tẩy chay, mình không bị lạc hậu, mình không bị đứng ngoài nhóm.
2: Vâng, trẻ dùng mạng xã hội nhiều còn là muốn không bị lạc hậu rồi không đứng ngoài cuộc. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về thời gian sử dụng. Theo các chuyên gia y tế Mỹ thì nhóm từ 8 đến 18 tuổi đặc biệt nhạy cảm với các tác động tâm lý từ môi trường số. Trẻ sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày thì có nguy cơ gặp các triệu chứng trầm cảm, lo âu cao gấp đôi. Còn theo Liên Hợp Quốc thì hơn 1/3 thanh thiếu niên tại 30 quốc gia từng bị bắt nạt trên mạng. Những con số này cho thấy là rủi ro trên môi trường số có thể trở thành những vấn đề rất thật trong đời sống của trẻ. Vậy theo ông thì việc đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ em trên không gian mạng có phải là một cái điều rất là cần thiết?
3: Việc đặt ra giới hạn là cần thiết chứ, nhất là đối với cả trẻ nhỏ. Và những cái nền tảng mà có cái thiết kế gây cuốn hút mạnh thì bắt buộc là phải được nghiên cứu để giới hạn cái mức độ tiếp xúc dựa trên cái độ tuổi phát triển. Rồi thậm chí là cũng phải đánh giá là mức độ rủi ro của các cái nội dung ở trên cái nền tảng đấy. Cách thức mà đứa trẻ nó sử dụng cái nền tảng đấy. Chứ không phải là chỉ có dựa vào số giờ đâu. Đấy, thế còn bằng chứng nghiên cứu thì họ chỉ ra rằng là chúng ta chỉ cần sử dụng cái mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày thôi thì cái nguy cơ về sức khỏe

0: tâm thần ấy, trong cộng đồng nói chung ấy, là cao gấp đôi. Thì tất nhiên là nó chưa thể nào mà nó quy thành một cái nguyên nhân nhân quả duy nhất, nhưng mà nó cũng chỉ ra rằng là cái môi trường mạng xã hội hiện nay là đứa trẻ nó chưa đủ cái năng lực để kiểm soát, và bản thân môi trường đấy là không đủ an toàn cho trẻ em. Đấy, và những cái yếu tố khiến cho nó mất an toàn hơn phụ thuộc rất nhiều vào nội dung, rồi là cách thiết kế của các nền tảng, đặc điểm của những cái người trẻ và các cái thuật toán được tạo ra. Vì vậy cho nên là giới hạn là cần thiết.
1: Vâng, như vậy là đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ trên không gian mạng là điều cần thiết. Một đề xuất đáng chú ý của dự thảo là trẻ dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc là bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Tài khoản thì được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Từ góc độ tâm lý trẻ em thì ông nhìn nhận cái đề xuất này như thế nào?
0: Cái đề xuất này thì sẽ giảm thiểu một số các cái nguy cơ trước mắt. Ví dụ như là những cái vụ việc lộ lọt thông tin cá nhân này, rồi bị người lạ tiếp cận, rồi có thể là bắt nạt, quấy rối, hay cái nguy cơ phát tán những cái nội dung thiếu suy nghĩ, hoặc là ví dụ bị cuốn vào những cái cuộc tấn công, công kích ở trên mạng. Và nếu mà chúng ta đặt cái tài khoản dưới trách nhiệm của cha mẹ thì cũng sẽ làm rõ hơn cái vai trò giám hộ, vai trò giáo dục và nâng cao cái năng lực số cho cả cha mẹ và con cái. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà mình cấm toàn bộ cái việc đăng tải, bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc ở một cái giới hạn rất là rộng ấy, thì nó cũng có thể là nó đồng nghĩa với cái việc là nó đang thu hẹp một số những cái cơ hội học tập, sáng tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ và được tham gia bày tỏ ý kiến đối với cả những cái gọi là chính sách hoặc là những cái vụ việc mà nó có liên quan đến những cái người trẻ.
1: Vâng, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam phân tích thì một đứa trẻ muốn được thể hiện bản thân, muốn có bạn bè nhưng lại bị giới hạn khả năng tương tác. Liệu cái hàng rào quá chặt thì có thể tạo ra những cái phản ứng ngược như là trẻ khai sai tuổi, dùng tài khoản của cha mẹ hoặc là chuyển sang những cái nền tảng khác thưa ông?
0: Tôi đồng ý. Khi một cái nhu cầu chính đáng bị chặn tuyệt đối thì đứa trẻ nó sẽ tìm cách lách luật thôi. Khai sai tuổi, mượn tài khoản của người lớn, dùng các công cụ vượt rào, chuyển sang những cộng đồng kín và những cái nền tảng ít được kiểm soát hơn, hoặc là nếu không thì lại ra phía bên ngoài các cái quán net ấy. Khi đó thì người lớn là càng khó phát hiện, và nguy cơ đứa trẻ nó gặp rắc rối và nó tìm kiếm sự giúp đỡ cũng ít đi, vì nó sợ bị phạt, biết là cái hành vi đấy của con là sai rồi. Bây giờ mình cũng phải xem cái số liệu Việt Nam bây giờ 89% trẻ từ 12 đến 17 tuổi là sử dụng Internet và các thiết bị để truy cập Internet. Nhóm 14-15 tuổi thì lên đến 93% các bạn đang sử dụng. Thế bây giờ nếu chúng ta mà cấm một cách hoàn toàn tuyệt đối thì liệu rằng là cấm đấy ở trên đời sống thực tế có thực hiện được không? Hay nó chỉ là một cái chính sách mà nó thể hiện ở trên giấy thôi? Một số quốc gia mà đã thực hiện những cái chính sách này rồi mà họ có những cái hệ thống để mà kiểm soát rất là ngặt nghèo như là Úc ấy nhá, vẫn ghi nhận là những cái thách thức là tài khoản cũ này, rồi là khai sai tuổi này, một số các công cụ vượt rào này, một số nền tảng gọi là trung gian để giúp cho các bạn vào nó rất là phổ biến. Vì vậy cho nên là cái giới hạn thì cũng phải đi kèm với các cái biện pháp khác, ví dụ như xác thực tuổi qua cái hệ thống VNID có được không, rồi và phải đi kèm với cả những cái bảo vệ dữ liệu cá nhân. Qua đấy thì đứa trẻ nó hạn chế được nguy hiểm nhưng mà vẫn có cơ hội để học tập và kết nối.
1: Vâng, giới hạn nhưng mà phải đi kèm với một số biện pháp nữa đúng không ạ? Với game thì dự thảo đề xuất là giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi là không quá 60 phút mỗi ngày. Nhưng mà 60 phút có phải là một con số vàng cho mọi đứa trẻ, hay là điều quan trọng hơn là trẻ chơi gì, chơi vì lý do gì và việc chơi game ảnh hưởng như nào đến cuộc sống của trẻ?
0: Tôi nghĩ là chả có một con số vàng nào đâu, vì nó sẽ không phù hợp với mọi đứa trẻ hay là mọi cộng đồng trẻ. Thực ra là 60 phút ở đây nó là một cái giới hạn quản lý mà chúng ta cảm thấy là dễ nhớ, và chúng ta cũng thấy rằng nó có thể là giúp cho cá nhân hình thành được cái thói quen. Đấy. Chứ còn 60 phút chưa chắc là nó đã là một cái tiêu chuẩn vàng nào đấy để chẩn đoán một cái chứng nghiện hay là phụ thuộc game, mạng xã hội. Và nếu mà liên quan đến game ấy, thì cái quan trọng hơn là phải xem là đứa trẻ nó chơi trò chơi gì, chơi với ai, chơi vào thời điểm nào, và sau khi chơi thì các cái vấn đề liên quan đến học tập, giấc ngủ, vận động, rồi các cái mối quan hệ gia đình nó có bị ảnh hưởng hoặc nó có thay đổi không, cảm xúc có thay đổi hay không. Bây giờ chỉ cần một giờ chơi game có yếu tố cờ bạc, yếu tố bạo lực, rồi yếu tố tình dục không phù hợp, rồi những cái giao dịch không kiểm soát dẫn đến lừa đảo, rồi lộ thông tin chat với nhau, có thể lộ thông tin về gia đình.

0: rồi là lộ thông tin cho nhóm bắt cóc thì rủi ro hơn rất nhiều với việc là anh chơi 2-3 giờ cho một cái trò chơi nó mang cái tính chất là STEM, STEAM, thúc đẩy cái tính sáng tạo và nó có những cái mục tiêu giáo dục nó rất là rõ ràng. Thế vì vậy cho nên là giới hạn thời gian thì một là áp dụng linh hoạt theo tuổi, hai nữa là phải áp dụng theo cái thời khóa biểu ngày học hay là ngày nghỉ, rồi là tình trạng của đứa trẻ một, và nói chung là cũng phải phân loại được các cái game.
1: Vâng, như ông phân tích thì 60 phút là giới hạn quản lý, là con số có thể dễ nhớ và hình thành được thói quen sử dụng, còn cần lưu tâm một số yếu tố nữa. Vậy đâu là cái dấu hiệu cho thấy là trẻ đang chơi game bình thường và khi nào đã chuyển thành lệ thuộc thưa ông?
0: Cái yếu tố để mà xác định được là bạn chơi game hay bạn đang lệ thuộc vào game thì thường là nó có ba cái dấu hiệu cốt lõi, nhưng mà cái này thì là cá nhân phải sẽ cảm nhận được trước, chứ còn là những người bên ngoài thì sẽ nhận ra nó khó hơn và nó lâu hơn. Thứ nhất là mình dường như là mất đi khả năng kiểm soát. Thứ hai nữa là càng ngày tôi càng có cái xu hướng là ưu tiên game hơn các cái hoạt động khác mà mình cần phải làm, ví dụ như học tập này, hay là ngủ này, hay là đi tập thể dục này, hay là ra ngoài chơi với các cái mối quan hệ xã hội. Thứ ba nữa là gì? Tôi đã thấy những hậu quả rồi, tôi đã thấy mình ảnh hưởng rồi, thế nhưng mà tôi vẫn tiếp tục chơi nhiều hơn. Thế còn cha mẹ có thể nhìn thấy được rằng là bạn ấy bắt đầu nói dối, con có chơi đâu, con có dùng đâu, nhưng mà giấu để chơi. Rồi khi bị phát hiện, bị ngắt game thì trở nên là vùng vằng, rồi là mè nheo, rồi cáu gắt rất là mạnh. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Đấy, kết quả học tập thì nó không còn được tốt và nó suy giảm và không còn hứng thú với các hoạt động nữa. Tức là những cái dấu hiệu là bạn chơi game nhưng mà bắt đầu suy giảm một số những cái chức năng của cá nhân, suy giảm một số các cái chức năng tương tác xã hội, gia đình, hay là suy giảm các cái chức năng học tập nó kéo dài trong một khoảng thời gian 6 tháng thì đấy đã là lệ thuộc và thậm chí là nghiện rồi.
1: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam vừa nêu một số dấu hiệu cho thấy là trẻ đang chơi game bình thường hay là khi nào mà trẻ chuyển thành lệ thuộc vào game. Những cái giới hạn này cũng đặt ra yêu cầu không nhỏ về công nghệ và khả năng thực thi. Và để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với chuyên gia an ninh mạng Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn. Vâng, thưa Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, ông đánh giá như nào về đề xuất không cho trẻ dưới 16 tuổi tương tác trên mạng xã hội và giới hạn thời gian chơi game? Đâu là yếu tố quyết định để những cái quy định này thực sự khả thi và bảo vệ được trẻ thưa ông?
2: Tôi cho rằng là cả hai đề xuất đều xuất phát từ một mục tiêu đúng là tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, tính khả thi không nằm ở việc chúng ta đặt ra giới hạn là 60 phút hay là cấm một chức năng nào đó của ứng dụng, mà nằm ở khả năng xác định đúng độ tuổi, thực thi nhất quán trên các nền tảng và kiểm soát được việc trẻ chuyển sang những cái không gian số khác. Tôi đề xuất 5 cái cơ chế để thực thi. Một là xây dựng cơ chế để xác định độ tuổi tin cậy, có thể kết hợp nhiều các cái phương thức nhưng phải đảm bảo được nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu. Thứ hai là an toàn ngay từ thiết kế, nền tảng phải chủ động thiết kế một môi trường phù hợp với trẻ em. Thứ ba là trao quyền cho cha mẹ, thì cha mẹ cần có công cụ quản lý thời gian, nội dung, giao dịch, tương tác, cảnh báo, rủi ro, nhưng cũng phải tránh biến kiểm soát thành giám sát quá mức. Thứ tư là quản lý theo mức độ rủi ro, không nên đối xử giống nhau với mọi nền tảng, mọi game và mọi lứa tuổi. Và thứ năm là giáo dục năng lực số, trẻ cần được dạy cách bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo, bắt nạt mạng, rồi nội dung độc hại và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ.
1: Vâng thưa ông, những cái quy định này có thể tạo ra cái tác động xã hội như thế nào?
2: Tác động lớn nhất của nghị định nếu được ban hành là xã hội sẽ thay đổi cách nhìn về trách nhiệm trong không gian số, bảo vệ trẻ em trở thành trách nhiệm chung của nhà nước, nhà trường, gia đình và đặc biệt là các cái nền tảng công nghệ. Và có một cái nguyên tắc mà tôi cho rằng rất là quan trọng là không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
1: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn. Vừa rồi là quan điểm cũng như là phân tích của Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ở cái góc độ là về công nghệ cũng như là khả năng thực thi của dự thảo ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hành Nam, có một câu hỏi khác cũng rất đáng suy nghĩ, đó là nếu muốn trẻ rời màn hình thì chúng ta đã có gì để trẻ em tìm đến? Bây giờ thì mời ông và quý vị nghe một số ý kiến của phụ huynh và chuyên gia.
3: Có lúc các con cũng chia sẻ với mình là các con cần phải biết cái xu hướng, rồi kể cả các cái bài văn bây giờ tự luận của các con nó phải hướng đến rất là nhiều các cái vấn đề ở ngoài xã hội và các con cần phải biết. Khi như vậy thì đúng là có nhu cầu cần phải xem cho việc học tập. Thế nhưng rồi những cái hợp lý đấy thì nó lại đi liền

0: với bên cạnh là mình không kiểm soát được.
1: Theo tôi thì cái việc mà cấm trẻ em dùng mạng xã hội thật sự rất là khó. Chính vì thế bản thân tôi cũng rất là mong chính phủ, quốc hội sẽ tạo được hành lang pháp lý đủ mạnh, có các cái chế tài nghiêm khắc để mạng xã hội hiện nay sẽ phải thực sự là an toàn đối với các con.
2: Về phía nhà nước thì phải không ngừng pháp điển hóa, pháp luật, thống kê lại các văn bản quy phạm luật, nếu lỗi thời lạc hậu thì phải sửa đổi, và đồng thời phải có chính sách ổn định về công nghệ thông tin, về viễn thông, về liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
3: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì có lẽ là không chỉ có thể nói với trẻ là con không được dùng điện thoại. Vậy theo ông thì chúng ta cần tạo ra những cái không gian, những cái sân chơi hay là hoạt động đủ hấp dẫn như nào để trẻ được vận động, được giao tiếp, khám phá ngoài đời thực thay vì chỉ tìm niềm vui trên màn hình?
4: Cái việc mà tạo thêm không gian và hoạt động ở ngoài đời thực là chắc chắn cần. Vì chúng ta không thể nào yêu cầu đứa trẻ rời màn hình nếu mà cái cuộc sống bên ngoài màn hình nó buồn chán, nó chẳng có không gian vui chơi, nó chẳng có bạn bè, nó chẳng có những cái hoạt động mà các em cảm thấy hứng thú gì cả. Vì vậy cho nên là cần sân chơi an toàn, cần các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ khoa học, gần có những cái hoạt động trải nghiệm văn hóa ở cộng đồng, rồi có những cái thời gian mà để gia đình giao tiếp thân mật với nhau. Đấy, mà những cái nơi này thì một là nó phải dễ tiếp cận, nó phải ở ngay trong cái khu dân cư cơ, rồi là ở ngay trong cái không gian trường học, không gian sinh hoạt cộng đồng, và tất cả mọi người đều phải được tham gia, chứ không phải là anh có tiền, gia đình có điều kiện thì anh mới tham gia được. Thế một số quốc gia khác như là Úc ấy thì là họ thiết kế cái không gian kết nối cộng đồng thể thao nghệ thuật ở ngoài trời. Đấy, ở Anh thì phát triển các cái trung tâm thanh thiếu niên, rồi vừa tư vấn tâm lý, vừa tư vấn hướng nghiệp, vừa hoạt động do chính những người trẻ kết nối với nhau và thiết kế. Rồi là ví dụ như là một số quốc gia khác như Đan Mạch thì đưa vào các câu lạc bộ, các thư viện, rồi bảo tàng vào cái hệ thống chăm sóc sau giờ học, tức là những cái đấy miễn phí hết, tức là họ trợ giá và miễn phí hết. Thì như vậy thì khiến cho các gia đình rồi những cái đứa trẻ là có điều kiện thì họ vào chỗ đấy, họ tham gia các hoạt động, họ có niềm vui, họ có cảm giác là được thành công, họ có được cái cơ hội để kết nối với bạn mới. Thì lúc đấy thì màn hình nó mới gọi là giảm đi sức hút của mình chứ.
3: Vâng, đúng là rất cần có những cái không gian, có những cái sân chơi đủ hấp dẫn để kéo trẻ ra khỏi thế giới ảo. Và ông cũng đưa ra cái mô hình của một số nước để chúng ta có thể tham khảo. Nhiều cha mẹ thì chọn cách thu điện thoại, cấm chơi game, kiểm tra tin nhắn khi mà thấy con sử dụng thiết bị quá nhiều. Theo ông thì đâu là ranh giới giữa quản lý và kiểm soát? Cha mẹ cần làm gì để con có thể hợp tác thay vì tìm cách giấu giếm hoặc là có thể là đối phó nữa?
4: Vâng, khi mà nói đến quản lý với kiểm soát thì quản lý là ở đây mình có quy tắc rõ ràng, có giải thích, có được cái ý kiến tham gia của đứa trẻ, xong rồi là đồng thuận và mình cùng nhau thực hiện. Còn kiểm soát ở đây là mình dùng những cái biện pháp mang tính chất nó bạo lực, mà nó mang tính chất ép từ trên xuống, nó chẳng có lý giải gì hết. Ví dụ như thu thiết bị này, đọc trộm tin nhắn này, rồi là cài những cái ứng dụng bí mật này mà không có được cái sự hỗ trợ và cái sự đồng thuận của đứa trẻ. Mỗi gia đình, cha mẹ nên cùng con là lập một cái gọi là hợp đồng sử dụng thiết bị số. Trong đấy thì nêu ra một số các nguyên tắc an toàn, những thời điểm được dùng, rồi là những cái không gian không có điện thoại, ví dụ như ở trên bàn ăn hay ở trong phòng ngủ, rồi một số những cái nội dung và cách thức xử lý khi mà con gặp các cái trải nghiệm tiêu cực hoặc là nguy hiểm ở trên không gian mạng. Nhưng mà cái này thì người lớn đầu tiên là cũng phải làm, và phải làm gương cơ thì mới được.
3: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì đã đưa ra một cái khái niệm khá hay là hợp đồng sử dụng thiết bị số với những cái nội dung yêu cầu cụ thể. Nhưng nói gì thì nói thì người lớn cũng phải làm gương, đúng không ạ? Về ranh giới hợp lý giữa bảo vệ trẻ em và quyền tham gia trong không gian số thì ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng như thế này.
5: Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội, hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Thế rồi quy định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm, trước hết là của cơ quan quản lý nhà nước này, thứ hai là của các nhà cung cấp dịch vụ này, thứ ba là của người dùng, và nhất là người dùng mà đã là trẻ dưới 16 tuổi ấy, thì chắc chắn rằng nó sẽ phải liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của bố mẹ hoặc là người giám hộ. Có những cái thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, để thí dụ như là những phương tiện để đảm bảo thực thi cho người dùng. Thế rồi các cái biện pháp về quản lý thực thi, hỗ trợ xử lý tình huống nhất là các tình huống có liên quan

0: vi phạm.
1: Như vậy là bài toán không chỉ nằm ở trẻ hay là cha mẹ mà còn ở các nền tảng công nghệ nữa. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì trách nhiệm của các nền tảng nên dừng ở việc kiểm soát độ tuổi hay là có thể phải đi xa hơn đến việc thiết kế một cái môi trường thực sự an toàn cho trẻ?
2: Thực ra ấy, xác minh tuổi chỉ là cái cửa đầu tiên, bước đầu tiên. Trách nhiệm của nền tảng ấy là phải có trách nhiệm chăm sóc cái khách hàng của mình. Cho nên là họ phải đi đến là tôi thiết kế ra một cái tính năng an toàn theo từng độ tuổi ở trên cái nền tảng của tôi. Ví dụ như đối với trẻ em thì cần phải đặt ở chế độ riêng tư cao nhất, tắt định vị này, tắt các loại quảng cáo hướng mục tiêu này, tắt cái việc người lạ nhắn tin này, tắt cái gợi ý những cái nội dung nào đấy mang tính chất độc hại này, rồi phải cảnh báo trước là khi mà phải chia sẻ những thông tin riêng tư này, rồi ví dụ như là hạn chế cái tính năng cuộn vô hạn lại này, rồi tắt cái tính năng tự động phát đi này, rồi ví dụ như là cảnh báo khi mà sử dụng liên tục này để điều chỉnh. Và phải nền tảng này phải công khai, công bố dữ liệu về các nội dung độc hại, thời gian xử lý báo cáo, rồi các tính năng bảo vệ. Thậm chí là cần phải có cả kiểm toán độc lập với cả cái chế tài đủ mạnh để tham gia vào. Đấy là trách nhiệm của nền tảng, chứ không thể nào mà chỉ đổ lên phụ huynh.
1: Vâng, trách nhiệm của các nền tảng số không chỉ là giới hạn độ tuổi, mà còn là trách nhiệm chăm sóc khách hàng với những yêu cầu như ông vừa nêu. Có một câu hỏi đặt ra nữa là nếu những cái hàng rào chỉ có thể bảo vệ trẻ em trong một khoảng thời gian thì cái điều gì sẽ theo trẻ khi mà các em lớn lên? Theo ông thì trẻ cần được trang bị những cái năng lực gì để có thể tự bảo vệ mình trên mạng Internet? Và nhà trường thì nên đóng vai trò gì trong cái quá trình này?
2: Đối với cả cái năng lực số thì tôi nghĩ rằng là có mấy cái nhóm năng lực cơ bản, ví dụ nhận diện tin giả, nhận diện nội dung thao túng và nội dung không phù hợp. Hai nữa là cái năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, mật khẩu, hình ảnh, rồi vị trí, những cái thông tin nào đấy là riêng tư và bí mật. Ba là nhận biết các dấu hiệu lừa đảo, dụ dỗ, tống tiền, giả mạo bằng công nghệ, bằng AI. Bốn là khi mà tương tác, giao tiếp thì phải có trách nhiệm, có sự tôn trọng người khác. Và thứ năm là phải có cái năng lực tự điều chỉnh được cái thời gian cho nó phù hợp, rồi là tự gọi là kiểm soát được cái cảm xúc và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi mà ta nhận thấy rằng là có một cái điều gì đấy nó không ổn. Nhà trường thì cần dạy những cái năng lực này qua cái tình huống thực tế từ tiểu học cho đến trung học cơ sở, thay vì chỉ tổ chức một số những buổi tuyên truyền hoặc là một số đợt tập huấn làm nó rất là nhanh. Tất cả những cái hoạt động này cũng phải được quy trình hóa và phải trở thành một cái đầu việc, mà thậm chí là có cả kinh phí cho nó để mà triển khai.
1: Vâng, đó là những cái yếu tố của năng lực số và nhà trường rất cần phải trang bị cho học sinh những cái năng lực này. Thông Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên đặt ra bài toán này. Australia đã cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025. Pháp quy định trẻ dưới 15 tuổi không được mở tài khoản và yêu cầu các nền tảng là phải xác minh độ tuổi. Một số quốc gia như là Anh, Tây Ban Nha, Na Uy, Malaysia và Indonesia cũng đang tăng cường kiểm soát trẻ em trên mạng xã hội. Điểm chung là trách nhiệm ngày càng được đặt cả lên các nền tảng công nghệ. Vậy từ những cái kinh nghiệm này thì theo ông Việt Nam nên ưu tiên cấm, giới hạn hay là xây dựng một cái cơ chế đồng hành nhiều tầng giữa nhà nước, nền tảng, gia đình và nhà trường?
2: Vâng, bây giờ nói là cấm, giới hạn hay là đồng hành thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần có một cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng. Cấm và giới hạn thì được sử dụng nó phải theo các cái mục tiêu và dựa trên bằng chứng nghiên cứu. Nhà nước đầu tiên là phải xác lập các cái quy chuẩn về an toàn này, rồi là cơ chế xác thực tuổi này, cơ chế bảo vệ dữ liệu và chế tài để mà xử lý những trường hợp vi phạm. Các nền tảng thì phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế an toàn cho trẻ. Nhà trường thì phải chịu trách nhiệm là giáo dục được cái năng lực số, rồi hướng dẫn họ cái cách thức phát hiện sớm những cái vấn đề về tâm lý. Gia đình thì phải xây dựng được các cái quy tắc sử dụng cái thiết bị số, làm gương cho con, duy trì đối thoại cho con. Và trẻ em thì cũng cần phải được tham vấn, tư vấn và hỗ trợ. Thực ra là các cái bài học từ các cái quốc gia khác ấy thì là nó có 3 nhóm công cụ và nó đi theo lộ trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngắn hạn ở đây thì mình hướng đến là cấm sử dụng điện thoại. Chẳng hạn ví dụ như trong giờ học thì chính khóa là cấm với cái cấp tiểu học và trung học cơ sở. Về trung hạn ấy là phải làm việc được với tất cả các nền tảng và đạt thỏa thuận với các cái nền tảng công nghệ để xác thực tuổi này, hạn chế những cái tính năng ở trong cái chế độ trẻ em, giống như tôi đã nói ở trên ấy, chính sách giới nghiêm mà giờ ngủ là không.

không được vào này, giới hạn thời gian tương tác mỗi ngày 60 phút này, tắt các cái tính năng cuộn vô hạn, phát trực tiếp, tặng quà hay PK gì đấy đi. Thế còn là về dài hạn là mình phải thậm chí là quy hoạch lại đô thị, phải tích hợp những cái không gian chung để dành cho cái sân chơi, rồi các cái trung tâm thể thao, nghệ thuật cộng đồng, những cái thư viện số công cộng mà nó phải được trợ giá, thậm chí là miễn phí.

0: Khi mà khép lại chương trình hôm nay thì tôi muốn hỏi ông một điều rất là thực tế là nếu chỉ được chọn một việc để có thể giúp con sử dụng Internet an toàn hơn, ông sẽ khuyên cha mẹ bắt đầu từ đâu?
1: Tôi nghĩ là hãy bắt đầu vào một cái cuộc trò chuyện rất là bình tĩnh với con để cùng nhau xây dựng một cái thỏa thuận sử dụng Internet và các thiết bị số ở trong gia đình. Đấy, mình sẽ chia sẻ với con rằng là thế con hay làm gì trên mạng, điều gì khiến con khó chịu, điều gì mà con cảm thấy vui, nếu gặp những vấn đề con mong được giúp đỡ thế nào. Và mình sẽ thỏa thuận là sẽ không có cái bí mật gì giữa bố mẹ và con cái cả. Khi con kể một sự cố thì đầu tiên chúng ta cũng phải lắng nghe. Thay vì là cái phản ứng nó rất tự nhiên là chúng ta sẽ mắng, rồi chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta sẽ kiểm soát một cách bạo lực, thu điện thoại, đọc tin nhắn vân vân. Thực ra là chúng ta hãy tạo nên một cái sự tin cậy để giúp cho cha mẹ sẽ luôn luôn biết được thông tin đầu tiên. Đứa trẻ nó tìm đến cha mẹ đầu tiên khi nó gặp một cái rủi ro ở trên mạng. Đấy là cái cách thức để chúng ta bảo vệ được con một cách tốt nhất.
0: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lễ hội truyền thống đến những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, mỗi vùng đất đều có cách riêng để kể câu chuyện về cuộc sống của mình. Tại vùng trung tâm thảo nguyên Pampas của Argentina, thị trấn nhỏ Moquegua đã đón một lượng du khách đông đảo chưa từng có trong lễ hội thịt nướng truyền thống thường niên lần thứ 5 được tổ chức, ước tính gần 6 tấn thịt được tiêu thụ trong dịp này.
1: Nằm cách thủ đô của Argentina khoảng 180 km, thị trấn Moquegua có dân số chỉ 2.000 người đã đón khoảng 30.000 du khách trong lễ hội thịt nướng truyền thống thường niên lần thứ 5 diễn ra vào cuối tuần qua. Trung tâm của lễ hội là cuộc thi Asado Criollo, trong đó các đội thi chậm rãi nướng sườn bò trên những thanh sắt và bếp lửa đốt bằng củi. Ông Omar Nunes, một giám khảo của cuộc thi, cho biết:
2: Asado criollo al estac.
3: Món thịt nướng được nướng trên cọc gỗ. Chúng tôi đánh giá dựa trên màu sắc, hương vị và độ chín của thịt, tìm kiếm sự cân bằng giữa các yếu tố này. Năm nay, các thí sinh đều rất xuất sắc và trình độ chuyên môn rất cao.
1: Truyền thống nướng thịt trên lửa lộ thiên gắn mật thiết với văn hóa gaucho của Argentina. Ban đầu đây là một phương pháp nấu ăn thực tế trong điều kiện lao động ngoài đồng cỏ, khi những người chăn nuôi gia súc trên vùng Pampas rộng lớn

0: thường nướng những miếng thịt lớn trên củi. Theo thời gian, phương thức này phát triển thành một truyền thống ẩm thực và xã hội quan trọng của Argentina. Asado ngày nay không chỉ là món ăn mà còn là hoạt động gắn kết cộng đồng và thể hiện bản sắc nông thôn. Bà Graciela Perez, người đã nghỉ hưu và là cư dân Moquegua, cho biết.
1: Đối với người dân Moquegua, lễ hội thịt nướng truyền thống tượng trưng cho cội nguồn của chúng tôi. Chúng tôi lớn lên ở vùng nông thôn này, gia súc được chăn thả tại đây. Chúng tôi từng mua sữa từ người giao sữa trong vùng. Lễ hội thịt nướng này thực sự là một sự kiện tuyệt vời.
0: Tại lễ hội thịt nướng truyền thống thường niên lần này, anh Luciano Potronieri cùng đội của mình đã giành chức vô địch cuộc thi Asado Criollo. Anh Luciano Potronieri cho biết.
2: Tôi và đồng đội cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đây là lần thứ hai chúng tôi tham gia. Chúng tôi đã dốc toàn bộ tâm sức và cố gắng dành trọn ngày bên những người xung quanh, cùng chia sẻ trà mate, cùng chịu cái lạnh hay cái nắng, cùng trải nghiệm mọi thứ, tận hưởng niềm vui và kết thêm bạn mới.
0: Bên cạnh cuộc thi nướng thịt, màn diễu hành của các cao bồi gaucho cưỡi ngựa, những chiếc xe cổ, mô tô và nhóm múa dân gian qua đường phố trong tiếng cổ vũ của người dân tạo nên không khí sôi động của lễ hội thịt nướng truyền thống. Ở thị trấn nhỏ Moquegua, ban đầu lễ hội được các câu lạc bộ cộng đồng địa phương khởi xướng nhằm tôn vinh di sản Argentina. Đến nay, sự kiện này đã phát triển thành một lễ hội thường niên quy tụ khoảng 150 gian hàng thủ công và ẩm thực, biến thị trấn bình yên giữa vùng thảo nguyên Pampas thành nơi tôn vinh truyền thống văn hóa nông thôn bản địa của người Argentina.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi niềm vui đến từ những trải nghiệm rất giản dị, một mùi hương quen thuộc, một âm thanh gợi nhớ hay một hương vị gắn với ký ức. Tại Hà Nội, Bảo tàng Gia vị Zero Gallery vừa khai trương, mở ra một không gian để du khách không chỉ nhìn, xem mà còn có thể ngửi, nghe và cảm nhận những nét văn hóa riêng của ẩm thực Việt Nam. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc khám phá không gian đặc biệt này.
6: Tên tôi là Ngô Thảo Chi, tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt, đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Khoang tàu đầu tiên, thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
7: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của Việt Nam mình làm như món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
6: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau, từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường, mì chính.
5: Vâng, tại không gian thị giác thì các loại gia vị tươi như là rau mùi, hành khô, gừng, hành tây, muối, xá sùng được làm thành các tiêu bản để có thể trưng bày trong nhiều chục năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu. Còn tại không gian khíu giác thì du khách được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị đã được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình khuếch tán cùng ống dẫn để có thể thấy được rõ hơn những hương vị đặc trưng nhất làm nên phở như là quế, đại hồi. Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thông qua các tia laser xanh đỏ tại không gian thính giác thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
8: Nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ, tôi nhận ra thấy nước trời ạ.
9: Rất thích trời ở đây ạ, có rất nhiều gia vị và con chưa nhìn thấy.
5: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập

0: gia vị.
1: Em tên là Linh, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội ạ. Khi mà em đi đến các điểm du lịch, ví dụ như kiểu là Phú Quốc này, thì người ta sẽ có các bảo tàng về đặc sản của nơi họ, sẽ là về mắm chẳng hạn. Và đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứ giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Neogari mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
2: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
0: Anh Nguyễn Tiến Thịnh, giám đốc truyền thông của bảo tàng gia vị cho biết là công nghệ đã trở thành công cụ để kể câu chuyện văn hóa và giúp mọi người xem tiếp cận nội dung dễ dàng hơn.
3: Zero muốn thứ nhất là kể câu chuyện văn hóa đời thường, thứ hai là ứng dụng công nghệ vật lý tạo ra một mô hình là bảo tàng gia vị. Chúng mình muốn nhắm tới một cái chủ đề nó đời thường hơn, không quá hàn lâm, tuy nhiên là nó vẫn đại diện văn hóa lối sống của con người Việt Nam. Thứ hai là khi mà có ứng dụng công nghệ vào thì cái thiết kế ý tưởng nên như thế nào thì phù hợp. Dự án đầu tiên này thì chúng mình chọn cho gia vị Việt Nam một cái chủ đề là vũ trụ, chủ đề viễn tưởng. Khi mà có cái sự tương tác và cái sự nhập vai thì nó sẽ tạo ra được cái sự khám phá.
0: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem. Đây thực sự là một cách làm du lịch và bảo tồn di sản đầy cảm hứng, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong dòng chảy thời gian.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc Sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Anh Thư, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Cuộc Sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
7: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ.
6: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
7: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
6: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
7: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
6: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bệnh viêm đại tràng co thắt hay hội chứng ruột kích thích rất dễ bùng phát và trở nặng. Các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lê Hùng Việt ở Thanh Hóa.
2: Có những cái lúc là rối loạn là đi ngoài nhiều, ngày 2-3 lần ăn cái của lạ vào, nhất là ăn ớt và ăn tanh. Có những cái đồ ăn cả nhà ăn mà có mình tôi bị đau bụng, có một lần thì cấp cứu.

0: cứu đấy. Những cái lúc mà do cái rối loạn tiêu hóa như thế, ăn tôi cảm giác không ngon, chán ăn cho nên nó dẫn đến là tụt cân, thời kỳ tụt đến 2 đến 3 cân.
1: Vâng thưa quý vị, câu chuyện của ông Việt cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người mắc vấn đề đại tràng. Điều khiến họ mệt mỏi không chỉ là những cơn đau bụng hay rối loạn tiêu hóa kéo dài, mà còn là cảm giác luôn phải dè dặt trong ăn uống, ngại đi xa, ngại tham gia các hoạt động ngoài trời vì bụng dạ bất ổn bất cứ lúc nào. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến bệnh đại tràng dễ tái phát vào mùa hè? Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sâu xa của bệnh đại tràng là do tỳ vị hư yếu, chức năng tiêu hóa suy giảm. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, vi khuẩn phát triển mạnh hơn, tấn công niêm mạc làm tổn thương đại tràng, gây viêm. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng nước đá lạnh, bia rượu, đồ ăn tái sống hoặc sinh hoạt thất thường cũng làm tăng kích thích lên đường tiêu hóa, khiến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa dễ xuất hiện như đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, muốn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa hiệu quả và hạn chế tái phát, cần chú trọng bồi bổ tỳ vị, nâng cao chức năng tiêu hóa, kết hợp điều hòa hoạt động của đại tràng. Dựa trên nguyên lý đó, Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình. Đại tràng Tâm Bình kế thừa bài thuốc cổ phương nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang với 4 vị dược liệu quý: bạch chuột, bạch linh, đàng sâm, cam thảo, giúp kiện tỳ vị, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa từ gốc. Kết hợp với đó là mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, hành khí, hỗ trợ giảm đau. Sơn tra, mạch nha giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Đặc biệt, hoàng liên, mộc hương là các thảo dược chứa hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp hỗ trợ kháng khuẩn, ổn định tiêu hóa và hạn chế nguy cơ tái phát. Nhờ cơ chế tác động toàn diện, đại tràng Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, mà còn hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giúp tiêu hóa tốt. Đại tràng Tâm Bình bào chế dưới dạng viên nang vừa giúp cơ thể hấp thụ tốt, vừa tiện lợi, an toàn để dùng lâu dài, đặc biệt phù hợp với người đại tràng mãn tính, người lớn tuổi và người cần chăm sóc sức khỏe tiêu hóa bền vững. 15 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình đạt chứng nhận top một hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, 8 lần đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Nhờ kiên trì dùng đại tràng Tâm Bình hỗ trợ, ông Việt đã ổn định sức khỏe tiêu hóa, các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy được cải thiện rõ rệt, sinh hoạt, ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể mua sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhiều người dùng nhận thấy các triệu chứng cải thiện rõ sau thời gian ngắn sử dụng. Tuy nhiên, người dùng nên dùng đủ 2 đến 3 tháng theo liệu trình để đạt hiệu quả tốt nhất và ổn định lâu dài. Để được tư vấn miễn phí về các vấn đề viêm đại tràng, đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa kéo dài và giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn.

0: đẹp nhé.
1: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chỉ đưa vào điều lệ Đảng những vấn đề đã được tổng kết kiểm nghiệm có tính nguyên tắc, ổn định lâu dài, không chuyển cơ học, nghị quyết vào điều lệ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công tác xây dựng pháp luật phải chặt chẽ, bịt kín kẽ hở nhưng không tạo rào cản cho phát triển, đồng thời kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp. Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương, lũ trên một số sông có khả năng lên mức báo động 3 trong đêm nay. Hướng tới 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình giới thiệu bài viết Tầm vóc một thế kỷ lãnh đạo và bản lĩnh dẫn đường tương lai, nhìn lại những dấu mốc bài học gần một thế kỷ qua và những yêu cầu đặt ra cho chặng đường phát triển tiếp theo. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Biển Bab El Mandeb. Thái Lan thí điểm cơ chế chống tham nhũng từ gốc tại 24 cơ quan nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ những vấn đề đã được tổng kết kiểm nghiệm có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ. Phóng viên Việt Cường phản ánh.
1: Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo các đề xuất của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Chính trị, trình Hội nghị Trung ương 4. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn, sự đồng bộ giữa nghiên cứu điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ 3 nghị quyết dự kiến trình Hội nghị Trung ương 4, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng, trọng tâm là yêu cầu xây dựng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền và cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phân định thẩm quyền trách nhiệm, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu.
2: Là phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp luận, công cụ nghiên cứu và làm sâu hệ thống các câu hỏi và các chuyên đề. Mỗi đề xuất sửa đổi phải trả lời thuyết phục được 5 câu hỏi, thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa cấp và điều lệ, có những phương án nào và tác động những điều kiện thực hiện ra sao. Phải làm rõ từng vấn đề vướng mắc bắt nguồn từ những quy định của điều lệ, từ những văn bản thi hành hay từ khâu tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định rõ mức độ phổ biến, thời gian tồn tại và mức độ tác động của từng vấn đề. Căn cứ đề xuất phải đủ sức giải thích cả sự cần thiết và tính khả thi của những phương án lựa chọn. Chất lượng tổng kết thể hiện được khả năng nhận diện đúng vấn đề, lý giải đúng nguyên nhân và đề xuất được cái hướng xử lý có giá trị lâu dài. Số lượng kiến nghị hay số chương, số điều dự kiến sửa đổi cũng không thay thế được cái chất lượng của những cái luận chứng, của những cái vấn đề mà chúng ta nêu ra.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Các báo cáo chuyên đề phải rõ đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, xây dựng kế hoạch khảo sát diện rộng gắn với việc nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng dẫn cách thức kế hoạch triển khai tổng kết từ cơ sở.
2: Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có những vấn đề khác nhau, tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, đảm bảo sức thuyết phục, kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, đồng thời xác lập cái khuôn khổ cho tổ chức và hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu của một Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước trong một cái giai đoạn phát triển mới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát và phản biện đối với những lĩnh vực được phân công. Cơ quan tham mưu giúp việc chủ động nghiên cứu, đề xuất theo dõi tổng hợp và phục vụ đầy đủ hoạt động của Ban chỉ đạo, nhưng không làm thay trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo. Kết quả công việc phải cung cấp được những luận cứ vững chắc, thiết thực, thuyết phục để phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ 15, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các thành viên đoàn kiểm tra giám sát. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu hoàn thiện thể chế nhanh hơn, đồng bộ hơn, sát thực tiễn hơn. Quốc hội phải vừa bảo đảm kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, vừa kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực. Chất lượng một đạo luật, quyết sách hay cuộc giám sát phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh, trí tuệ, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm của người nghiên cứu, tham mưu, thẩm định và ra quyết định.
2: Đội ngũ này đòi hỏi phải có tư duy chiến lược và có năng lực kiến tạo phát triển, phải nhìn được cái xu hướng dài hạn, dự báo đúng cái tác động của chính sách, nhưng đồng thời cũng phải xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách đang đặt ra, phải biết lắng nghe những ý kiến khác nhau, tôn trọng bằng chứng, có chứng kiến, dám bảo vệ điều đúng trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cán bộ không được cầu an, né tránh, phải chủ động đề xuất phương án, kiểm soát rủi ro và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
3: Từ kết quả kiểm tra giám sát, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc, không vì thuận tiện trong sắp xếp hoặc giải quyết chính sách. Chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội, mở rộng nguồn từ các bộ ngành địa phương cơ sở nghiên cứu. Quy hoạch phải động và mở, không khép kín trong từng đơn vị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội.
4: Thường xuyên trong các cuộc họp thường vụ Đảng ủy, thường vụ Quốc hội thì nhắc nhở các đơn vị của Quốc hội, Hội đồng Nhân tộc và các ủy ban làm sao là phải nói là phòng chống cái lợi ích nhóm tiêu cực trong cái xây dựng pháp luật, nhất là hiện nay trong cái tình hình mà nó còn nhiều vấn đề chúng ta phải tập trung giải quyết, thì cũng có những cái dấu hiệu hiện tượng mà các cái cơ quan chức năng là phát hiện cũng kịp thời là chấn chỉnh xử lý, là tới đây còn phải chấn chỉnh xử lý mạnh mẽ hơn nữa trong cái xây dựng pháp luật, để làm sao là cái chất lượng pháp luật mà tránh được là cái tiêu cực tham nhũng.
3: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong lãnh đạo chỉ đạo công việc chuyên môn, Đảng ủy Quốc hội luôn coi công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là nhiệm vụ đặt chất lượng lên hàng đầu, luôn đề cao quy định số 178 về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
5: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các dự thảo trình xem xét đợt này tập trung vào nhiều lĩnh vực vốn còn nhiều vướng mắc trong thực tiễn như ngân sách nhà nước, đầu tư, thuế, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Đây là những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, có phạm vi tác động lớn. Nhấn mạnh quan điểm nhất quán là dù thời

0: gian gấp và tiến độ khẩn trương. Công tác chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi. Việc thể chế hóa phải giải quyết đúng chúng triệt để các điểm nghẽn, kiến tạo không gian phát triển mới và tạo dư địa tăng trưởng cho đất nước. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành phải thấm nhuần tư duy xây dựng pháp luật vì lợi ích chung, triệt tiêu tư tưởng cục bộ hay lợi ích nhóm, mục tiêu là xây dựng các quy định bịt kín kẽ hở, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không làm cản trở sự phát triển, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp.
1: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật. Đây chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
0: Quá trình hoàn thiện các dự án luật, Thủ tướng đề nghị chỉ luật hóa những vấn đề đã rõ, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, tuyệt đối không hợp thức hóa các bất cập hiện hành hoặc để lợi ích ngành chi phối chính sách, đảm bảo sự thống nhất giữa các đạo luật có tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, cùng pháp luật về thuế và ngân sách. Giảm tối đa điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, không tạo ra cơ chế xin cho hay đẩy khó khăn về phía người dân doanh nghiệp. Phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra giám sát. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc tình trạng xé lẻ văn bản hướng dẫn. Các cơ quan cần quán triệt nguyên tắc, mỗi luật, nghị quyết cơ bản chỉ ban hành một nghị định hướng dẫn. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành phải được chuẩn bị đồng thời và ban hành kịp thời ngay khi có hiệu lực. Việc lấy ý kiến công khai rộng rãi đối với các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, phải được thực hiện một cách thực chất, cầu thị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.
2: Phóng viên Lại Hoa vừa chuyển đến quý vị và các bạn về nội dung phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9 cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Và trong phiên họp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là mục tiêu là xây dựng các quy định chặt chẽ, bịt kín kẽ hở, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không làm cản trở sự phát triển, đồng thời là tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác pháp luật. Trước đó thì vào sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, còn gọi là lớp thứ hai. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
0: Trao đổi với các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ tạo đột phá cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ. Đó là năng lực phân tích dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, năng lực xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp các ngành, phối hợp với cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực huy động phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình, năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát, thực thi. Thủ tướng cho biết ngay sau khi kiện toàn chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ tại nghị quyết Đại hội 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ hiệu quả nghị quyết Đại hội 14, kết luận số 18, các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 cùng chương trình hành động của chính phủ và từng bộ ngành địa phương nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển.
2: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật một số nội dung trọng tâm cốt lõi. Những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và

0: Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại và nhiệm vụ, giải pháp, công tác xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia, vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực địa bàn phụ trách, đảm bảo sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc, đó là đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi, đến chốn, đo lường bằng kết quả, phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.
1: Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ông Trung Sơn và đoàn công tác đang có chuyến thăm Việt Nam.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm lần này của đoàn tiếp tục làm sâu sắc thêm thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2024, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc, đặc biệt là việc thông qua quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc với nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại do lũ lụt thiên tai vừa qua, đặc biệt là vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới giáp Nepal gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cần duy trì thường xuyên các đoàn trao đổi cấp cao, các cấp giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội tăng cường hợp tác thiết thực, cụ thể, thực chất với các ủy ban chuyên trách của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Trung Sơn đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cho rằng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính là trụ cột then chốt giữa hai cơ quan lập pháp. Hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác. Vì vậy, trong công tác lập pháp và giám sát về tài chính kinh tế, hai bên có rất nhiều kinh nghiệm, mô hình thực tiễn hay để cùng trao đổi, tham khảo và học hỏi lẫn nhau. Đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng của Việt Nam, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng gia tăng, ông Trung Sơn khẳng định đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu hợp tác.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ca, Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Văn Thuấn và Nguyễn Huy Ngọc, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật Đảng. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 475 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 17 triệu người cao tuổi cả nước. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội

0: Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi các cấp đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào mô hình chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Hàng triệu người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hòa giải ở cơ sở, khuyến học khuyến tài, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều người tích cực lao động sản xuất kinh doanh. Trước tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế bạc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi, đồng thời chuyển từ tư duy chỉ chăm sóc sang vừa bảo vệ chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi.
2: Đó phải là một hướng đi quan trọng trong chính sách quốc gia để thích ứng với già hóa dân số, để tạo điều kiện và tạo mọi thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến và phát huy. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải thực sự tâm huyết, năng động, cống hiến, trách nhiệm, có trí tuệ, có năng lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vậy.
1: Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, coi người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể tham gia phát triển, quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để họ đóng góp vào xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
3: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Sáng nay, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
4: Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân nêu rõ việc cần thiết phải xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, có lợi cho tất cả, đồng thuận, hợp tác và cùng thắng. Phát biểu tại phiên toàn thể 1 với chủ đề Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, luật pháp quốc tế thiếu được tôn trọng, cạnh tranh chiến lược nhằm mục đích lôi kéo tập hợp lực lượng còn phổ biến, sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí hủy diệt lớn đang làm cho thế giới trở nên nhiều mâu thuẫn và đáng lo ngại.
5: Chúng ta hiện đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng bao trùm dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế. Muốn có một trật tự quốc tế công bằng bao trùm như thế, chúng ta cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp, thể chế quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc và các cam kết của luật.
4: Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cần quan tâm đến 4 vấn đề cơ bản.
5: Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC với hiệu lực, hiệu quả thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, chúng tôi kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với những thắng lợi của dân tộc. Nhìn lại chặng đường này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, giá trị cốt lõi của hành trình một thế kỷ nằm ở việc soi chiếu, giải mã những câu hỏi mang tính bản chất. Vì sao một đảng vừa mới ra đời, hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, lại có thể dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những bước ngoặt sinh tử để kiến tạo nên những kỳ tích vĩ đại? Và đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi và tầm nhìn nào sẽ nâng tầm dân tộc trong thế kỷ tiếp theo? Mời quý vị cùng nghe những phân

0: tích của phóng viên Lại Hoa cùng góc nhìn của các nhà nghiên cứu qua bài viết Tầm vóc một thế kỷ lãnh đạo và bản lĩnh dẫn đường tương lai.
1: Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 có thể thấy khát vọng giành độc lập dân tộc luôn hiện hữu. Từ phong trào Cần Vương Đông Du đến nhiều cuộc vận động và khởi nghĩa khác, các sĩ phu nhà yêu nước và các tầng lớp nhân dân đã liên tục tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, những phong trào ấy lần lượt thất bại cho thấy cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo chưa được giải quyết. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành một bước ngoặt quan trọng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Hội nghị thành lập Đảng, hội nghị Bác Hồ chủ trì tháng 2 năm 30, tinh thần chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt nhưng mà rất cơ bản. Qua cái khôi phục tổ chức kiện toàn trung ương thì tạo ra đầu mối thống nhất để lãnh đạo chỉ đạo, bắt đầu từng bước tiếp cận với thực tiễn tốt hơn để mà đề ra những chủ trương chính sách nó sát hợp hơn với thực tiễn của mình.
1: Từ một tổ chức mới ra đời hoạt động trong điều kiện đàn áp và khủng bố gắt gao, Đảng từng bước xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng, tìm cách gắn đường lối cách mạng với thực tiễn đất nước. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng trong đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế.
3: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo, các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như là phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, đâu là những yếu tố giúp Đảng lãnh đạo thành công? Thế thì cái vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng trong cái đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. Vai trò của Đảng với cái lợi ích của quốc gia dân tộc, đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói trên thế giới, thì đấy là những cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán, lãnh đạo cái tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua.
1: Nhìn xuyên suốt tiến trình ấy có thể thấy một trong những điểm nổi bật là sự gắn kết giữa mục tiêu độc lập dân tộc với định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa đường lối cách mạng với việc tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng phải đối mặt với tình thế hết sức phức tạp. Chính những thử thách ấy, năng lực tổ chức, tập hợp lực lượng và thích ứng với thực tiễn của Đảng đã trở thành những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt. Bước sang thời kỳ đổi mới, yêu cầu thích ứng ấy lại đặt ra một cách khác. Đại hội 6 năm 1986 mở ra công cuộc đổi mới với những điều chỉnh quan trọng trong tư duy và đường lối phát triển. Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định.
4: Thành tựu mà Đảng ta đã đạt được trong 100 năm lãnh đạo cách mạng thì nó là một kỳ tích có tính chất lịch sử, đem một cái dấu ấn đặc biệt trong cái lịch sử của đất nước, làm một cái việc rất là lớn, đã chuyển một cái quốc gia thuộc địa nửa phong kiến trở thành một cái đất nước hiện đại, giàu đẹp và với mức thu nhập trung bình cao như hiện nay. Thì có thể nói là một kỳ tích đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thuộc địa trở thành công dân đất nước phát triển, nhân dân ta hưởng một cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.
1: Qua chặng đường gần 100 năm Đảng lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng, nhiều bài học mang tính quy luật đã được đúc rút trở thành hành trang quý báu cho giai đoạn cách mạng mới. Đó là bài học kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam đảm bảo cho sự phát triển. Mọi chủ trương chính sách của Đảng đều hướng tới việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình phát triển và trong mọi quốc sách. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng ngày càng được đặt trong yêu cầu cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách trong thực tiễn. Và một vấn đề luôn đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng là năng lực tự soi, tự sửa, chủ động nhận diện, khắc phục hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Điều này được nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ.
5: Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này mà làm rất quyết liệt, làm kiên quyết và kiên trì, làm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cái cuộc đấu tranh này là có hệ thống, có quá trình và được chuẩn bị khoa học chặt chẽ.
6: Tôi mong rằng Đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của Đảng càng ngày càng lớn hơn.
1: Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, khắc phục tình trạng chậm đổi mới ở một số lĩnh vực, đồng thời tháo gỡ triệt để điểm nghẽn về thể chế và năng lực tổ chức thực thi, qua đó mở rộng không gian, tạo động lực mới cho phát triển. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những cơ hội lịch sử để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc. Tầm nhìn phát triển 100 năm đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các trụ cột chiến lược cốt lõi, đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục tháo gỡ các rào cản điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nền tảng, lấy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm động lực quan trọng của tăng trưởng. Đồng thời phát huy cao nhất nhân tố con người Việt Nam vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, động lực, nguồn lực quan trọng của phát triển. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kỳ vọng vào bản lĩnh dẫn đường của Đảng trong 100 năm tới.
7: Để thực hiện mục tiêu có một cái tính tham vọng rất là cao như thế thì phải củng cố trên tất cả các cái phương diện của cái tổ chức lãnh đạo. Ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Thì đầu tiên phải xác định rõ không có chao đảo, kiên định cái đường lối chính trị này một cách sáng tạo, cái sự sáng tạo ghê gớm trong cái kiên định về đường lối chính trị. Thế rồi, tư tưởng đổi mới đã không được ngập ngừng, mà càng ngày càng phải tăng cường hơn nữa. Và nhất là tất cả mọi thành viên của tổ chức đó đấy, phải thấm đẫm cái tinh thần đem cái khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, đưa dân tộc đấy phồn vinh ấy, là cái lẽ sống của mình đó.
1: Gần một thế kỷ nhìn lại là một hành trình đủ dài để thấy những bước ngoặt, những thành tựu, những thử thách và cả những bài học được tích lũy qua thực tiễn. Quan trọng hơn, đó là cơ sở để tiếp tục củng cố niềm tin, chắt lọc kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề mới và tìm kiếm những động lực phát triển phù hợp với đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình những người tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ. Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho thân nhân mỗi người tử vong và 16 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Tổng kinh phí là 382 triệu đồng từ nguồn ngân sách Quỹ cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ. Trước đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe đến hiện trường. Đám cháy được khống chế vào khoảng 2 giờ 30 phút và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Lực lượng chức năng xác định 5 người tử vong, nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ngập cục bộ, sạt lở, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa thì sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến giao thông miền núi. Riêng tại km 80 quốc lộ 15C qua xã Nghi Sơn, đất đá sạt xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin chi tiết.
9: Do mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đá trên các đồi núi đã ngấm nước dẫn đến sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Lâu Dị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Sơn cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, đặc biệt là km 80 quốc lộ 15C, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.
10: Bây giờ thì địa phương thì đang phối hợp với chỗ hạt giao thông 7 là cơ quan quản lý cái đường bộ này, đang phối hợp để điều động cái xe máy múc máy cầu ủy đây để chuẩn bị san, nhưng mà khoảng cách nó cũng gần 20 km, cho nên là đến trưa nay, chiều nay thì mới có xe đến để giải phóng được. Dự tính là khoảng hết ngày hôm nay thôi, vì nó gọi là lớn nhưng mà nó cũng chỉ đến mức độ là các cái đất cũ nó trôi bỏ, nó lấp hết đường thôi, để chỉ cần xe ủy đẩy đi là được.
9: Cùng với xã Nhi Sơn thì khu vực từ xã Mường Lát đi các xã Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, như là tỉnh lộ 505B, 530D, 518, 519B, 520B, 530B. Tại hệ thống đường liên thôn liên xã thì có khoảng 64 vị trí ngầm tràn bị ngập với chiều sâu từ 0,5 m trở lên. Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tĩnh Gia cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt 9 tuyến đường trên địa bàn phường Tĩnh Gia và nước thoát

0: rất chậm.
1: Công ty môi trường An Hưng kết hợp với công ty môi trường Nghi Sơn là trong hai ngày hôm nay đã vào trong khu vực Nghi Sơn cũ, đặc biệt là các phường Tĩnh Gia rồi Nghi Sơn, là các phường ở phía trong khu kinh tế Nghi Sơn đã khơi thông cống rãnh và đã cho các xe

0: bố trí lực lượng phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
1: Mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh khiến nhiều trường học ở Thanh Hóa đã phải chủ động cho học sinh nghỉ học, nhất là tại các khu vực miền núi, biên giới và nơi giao thông bị chia cắt. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, chủ động phối hợp với chính quyền quyết định cho việc học sinh nghỉ học, đồng thời bảo vệ học sinh, cơ sở vật chất, duy trì trực ban và liên lạc 24 giờ trên 24 giờ. Còn tại thành phố Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
2: Mưa lớn kéo dài được ghi nhận tại khu vực Hạ Long và khu vực Uông Bí với lượng mưa có thời điểm lên tới 100mm. Tại khu vực tổ 9, tổ 10, khu phố Hùng Thắng 3 và Hùng Thắng 4, phường Bãi Cháy, nước mưa dồn nhanh kéo theo đất đá từ các sườn đồi tràn xuống khu dân cư. Người dân phải chủ động di chuyển đồ đạc, khơi thông dòng chảy và dọn đất đá để hạn chế ảnh hưởng. Để chủ động phòng chống ngập úng, trước đó, các địa phương đã triển khai đồng bộ công tác nạo vét, khơi thông hệ thống cống thoát nước. Tuy nhiên, trước những trận mưa lớn với lượng nước dồn xuống trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước vẫn khó đáp ứng kịp, dẫn đến ngập cục bộ tại một số khu vực. Bà Nguyễn Thị Mai Hoàn, người dân phường Bãi Cháy cho biết.
3: Mỗi lần mưa to là nước bẩn đất đá trên tổ 10 trên kia thì coi là tống nhà người ta xong chảy qua nhà xuống đường ấy, rất là bẩn nên là chính quyền vẫn cho xe nước vào rửa nhưng thôi dân vẫn phải làm. Như bùn nó ra thì xe cộ đi trơn tai nạn nên là vẫn cứ phải nhà ai người đấy cũng phải làm. Còn một số khu nhà trọ ấy, là người ta không có trách nhiệm mấy đâu. Chính quyền vào cuộc yêu cầu chủ nhà trọ ấy là phải có trách nhiệm.
2: Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Quảng Ninh cho biết, theo cơ quan khí tượng thủy văn, cường độ của đợt mưa lần này không quá lớn trên diện rộng so với một số đợt trước. Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt ở mức trên dưới 150mm. Mưa to có thời điểm lượng mưa từ 51 đến 100mm, sau đó đến khoảng trưa ngày 16 tháng 9 sẽ chuyển sang mưa vừa.
4: Đến thời điểm hiện nay, từ lượng mưa tích lũy từ ngày 14 cho đến ngày hôm nay thì lượng mưa phổ biến trên dưới 150 ly cả đợt. Theo nhận định của khí tượng cũng như chúng tôi thì trong ngày hôm nay là ngày 16, đợt mưa này sẽ là kết thúc. Đây cũng được đánh giá là một cái đợt mưa kéo dài, có lẽ là cuối cùng của cái tháng 9 này. Và là đợt mưa kéo dài của mùa mưa năm nay trên khu vực Quảng Ninh.
1: Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến cho lũ trên sông Bôi ở tỉnh Phú Thọ, sông Hoàng Long ở tỉnh Ninh Bình, sông Bưởi, sông Âm ở tỉnh Thanh Hóa đang lên, đạt mức báo động 3 và trên báo động 3 trong vòng 12 đến 24 giờ tới. Các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa cần đề phòng ngập lụt tại vùng trũng thấp và sạt lở đất trên các sườn dốc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Từ nay cho đến ngày mai, các khu vực từ tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Đà Nẵng, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 27 độ.
1: Tiếp theo sẽ là phần tin thời sự quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay tại Seoul, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á đã thông qua một tuyên bố chung khẳng định tăng cường hợp tác đa lĩnh vực trong tương lai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
6: Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống 5 nước Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Trong tuyên bố Seoul được thông qua tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đưa ra một tầm nhìn hợp tác chung và dài hạn hướng tới tăng cường liên kết giữa Hàn Quốc và Trung Á, cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hòa bình và ổn định, đổi mới và thịnh vượng, giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần với cuộc gặp lần thứ hai dự kiến vào năm 2028 tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee Jae-myung và lãnh đạo các nước Trung Á còn cùng hơn 500 đại diện các cơ quan doanh nghiệp của 6 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn Quốc-Trung Á với mục tiêu xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực. Hội nghị kinh tế này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên hướng tới những lợi ích thiết thực.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình trạng tình trạng là leo thang tại Yemen và

0: các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp, thì các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng của bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
1: Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương, Khaled Khayari nhấn mạnh yêu cầu khôi phục tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Bab el-Mandeb.
2: We reiterate our firm and energy infrastructure in Saudi Arabia.
3: Quyền và tự do hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb cần được khôi phục hoàn toàn và được cần tất cả các bên tôn trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết liên quan đến hội đồng này.
1: Lời kêu gọi được đưa ra khi giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán, trong khi lực lượng Houthi mở rộng sự hiện diện dọc bờ Biển Đỏ và tiến gần khu vực Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ để tàu thuyền giữa châu Á và châu Âu đi qua kênh đào Suez. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia kêu gọi Hội đồng Bảo an thận trọng trong phản ứng và ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán.
3: Nga lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, bất kể chúng diễn ra ở đâu. Những hành động này gây nguy hại cho quyền tự do và an ninh hàng hải, tính mạng và sức khỏe của các thủy thủ, cũng như sự nguyên vẹn của hàng hóa. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi lãnh đạo lực lượng ANSA, ANLAS chấm dứt mọi hành động có thể đe dọa tàu thương mại và thủy thủ đoàn tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.
1: Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho rằng vấn đề an ninh hàng hải cần được nhìn nhận như trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc Abdulaziz Al-Wasin cáo buộc các hoạt động của lực lượng Houthi đang quân sự hóa các eo biển quốc tế và kêu gọi Hội đồng Bảo an có lập trường kiên quyết. Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, ngăn chặn leo thang và tham gia tích cực vào các nỗ lực chính trị do Liên Hợp Quốc dẫn dắt, trong khi các nước tiếp tục tranh luận về cách thức bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Bab el-Mandeb.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt với khối 27 nước thành viên trên tất cả các lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến quốc phòng và công nghệ. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Canada đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác và giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Một trong những đề xuất Canada đang thảo luận với Liên minh châu Âu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân hai bên làm việc và sinh sống tại thị trường của nhau. Canada không hướng tới việc sao chép mô hình quan hệ của Na Uy hay Thụy Sĩ với Liên minh châu Âu, cũng không đề xuất tư cách thành viên liên kết. Thay vào đó, nước này muốn xây dựng một khuôn khổ hợp tác phù hợp với các ưu tiên riêng, trong đó đầu tư là một trọng tâm. Khoảng 70% hàng xuất khẩu của Canada hiện hướng tới thị trường Mỹ, vì vậy tăng cường quan hệ với châu Âu là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa thị trường của nước này. Theo Thủ tướng Mark Carney, nước này đang hướng tới một liên minh an ninh và kinh tế độc nhất vô nhị với Liên minh châu Âu.
5: Điều chúng tôi đang tìm kiếm và bắt đầu là các cuộc thảo luận về một liên minh đặc biệt với Liên minh châu Âu. Chúng tôi chia sẻ cùng những giá trị, có cùng những ưu tiên và những thế mạnh bổ sung cho nhau. Chúng ta mạnh mẽ hơn khi cùng nhau, và điều này diễn ra vào thời điểm thế giới trở nên chia rẽ hơn và những người bạn cần phải sát cánh bên nhau.
4: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Canada và Mỹ còn bất đồng về thuế quan và thương mại. Canada đã áp dụng các biện pháp đáp trả một số mức thuế của Mỹ, trong khi Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó phần lớn hàng hóa xuất khẩu của khối này vào thị trường Mỹ chịu mức thuế 15%. Trong năm nay, Canada trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia chương trình quốc phòng SAFE trị giá 150 tỷ euro của Liên minh châu Âu. Qua đó, các doanh nghiệp Canada có thể tham gia một số hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Dự kiến các cuộc thảo luận sâu hơn giữa Canada và Liên minh châu Âu sẽ diễn ra tại Montreal vào cuối tháng 10 tới.
0: Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Quân đội Ả Rập Xê Út hôm nay đã cáo buộc và lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen phóng máy bay không người lái tấn công thánh địa Mecca ở nước này. Riyadh cảnh báo thánh địa Mecca là làn danh đỏ cuối cùng không được phép vượt qua.
6: Thông báo sáng nay của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn dắt tại Yemen cho biết, lực lượng phòng không của Ả Rập Xê Út đã bắn hạ một máy bay không người lái do Houthi phóng đi từ Yemen hướng về phía thánh địa Mecca. Vũ khí của Houthi đã bị vô hiệu hóa trước khi kịp xâm nhập không phận Mecca và cuộc tấn công không gây thiệt hại. Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen nhấn mạnh, thánh địa Mecca là làn danh đỏ không được phép vượt qua. Lực lượng này sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết chống Houthi nếu hành vi xâm phạm tái diễn. Các nước Hồi giáo khu vực và thế giới đã cực lực lên án động thái của Houthi.

0: Tuyên bố trên mạng 6X sáng nay, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC mô tả cuộc tấn công của Houthi vào thánh địa Mecca là hành vi tàn bạo. OIC yêu cầu nhóm vũ trang Yemen lập tức chấm dứt các hành động thù địch và phi pháp nhằm vào Ả Rập Xê Út. Phong trào Houthi chưa đưa ra phản ứng chính thức với cáo buộc tấn công vào thánh địa Mecca. Phản ứng với tình hình căng thẳng hiện nay tại Ả Rập Xê Út, Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh hôm nay đã ban cảnh báo, khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc thận trọng việc di chuyển đến Ả Rập Xê Út trong bối cảnh hiện nay.
1: Nga và Trung Quốc đã đồng loạt phản ứng mạnh sau khi Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo trái đất. Trung Quốc cảnh báo không nên biến không gian thành chiến trường, trong khi Nga thì kêu gọi hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn khu vực này. Những phản ứng mới nhất cho thấy là không gian đang ngày càng trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định,
3: Trung Quốc chủ trương sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và duy trì an toàn tại đây, đồng thời phản đối mọi cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ hay bất kỳ nỗ lực nào nhằm vũ khí hóa và biến nơi này thành chiến trường. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng tăng cường quân sự trong không gian vũ trụ và duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu bằng những hành động cụ thể.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi duy trì không gian không có vũ khí, đồng thời thúc đẩy sự đồng thuận quốc tế hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn.
3: Chúng tôi tin rằng không gian phải không có bất kỳ loại vũ khí nào. Chúng tôi kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết rộng rãi để tiếp tục hướng tới mục tiêu phi quân sự hóa hoàn toàn không gian.
2: Những phản ứng mạnh từ Trung Quốc và Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ lần đầu công khai xác nhận nước này đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian hoạt động trên quỹ đạo trái đất. Một số phân tích cho rằng sự công khai này có thể thúc đẩy các nước đối thủ tăng cường năng lực của riêng mình, từ đó làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian.
1: Nội các Thái Lan vừa thông qua chủ trương thực hiện dự án liêm chính trong từng cơ quan, trước mắt thí điểm tại 24 cơ quan nhà nước. Dự án này tập trung rà soát các quy trình có nguy cơ phát sinh tham nhũng, siết chặt quản lý cán bộ và đẩy mạnh số hóa, tăng cường tính minh bạch, qua đó ngăn chặn biểu hiện tiêu cực ngay từ gốc. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
4: Chính phủ Thái Lan đã thành lập Ủy ban Điều phối Phòng chống tham nhũng do Thủ tướng đứng đầu, cùng một tiểu ban chuyên trách thúc đẩy công tác phòng ngừa, giám sát và xử lý các nguy cơ tham nhũng trong khu vực công. Một trong những biện pháp trọng tâm là dự án liêm chính trong từng cơ quan, hướng tới phát hiện và khắc phục sớm những lỗ hổng có nguy cơ phát sinh tiêu cực ngay trong quy trình thực thi công vụ, thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm sau khi đã xảy ra. Trong giai đoạn đầu, 24 cơ quan nhà nước được lựa chọn để thí điểm. Mỗi cơ quan phải xác định từ 1 đến 5 khâu hoặc quy trình có nguy cơ tham nhũng cao để rà soát. Các khâu được xác định có nhiều rủi ro gồm thanh tra kiểm tra, mua sắm công, thu thuế và gia hạn giấy phép. Trên cơ sở đó, các cơ quan phải đề xuất biện pháp phòng ngừa và tham vấn khu vực tư nhân cùng các bên liên quan trước khi tổ chức thực hiện. Các đơn vị thí điểm cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người sử dụng dịch vụ công, rà soát, loại bỏ các thủ tục chồng chéo, công bố thông tin công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân giám sát và phản ánh. Theo kế hoạch, các cơ quan tham gia thí điểm phải tạo ra những chuyển biến cụ thể, có thể đo lường trong vòng 6 tháng. Theo ông Ekapop, chính phủ Thái Lan kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giúp ngăn chặn tham nhũng ngay từ gốc, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền vững.
1: Ít nhất 60 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở miền nam của Sudan vào hôm qua, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích và được cho là đã tử vong dưới đống đổ nát. Hiện chưa rõ số người đang mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19h15 phút tối nay, Thể công Viettel sẽ có trận ra quân tại bảng E AFC Champions League gặp Melbourne Victory của Australia trên sân hàng đẫy. Dù chịu tổn thất lớn khi vắng nhiều trụ cột do chấn thương, đại diện Việt Nam vẫn đặt quyết tâm tạo nên bất ngờ. Đánh giá về độ khó của bảng đấu cũng như cơ hội của đội nhà, huấn luyện viên Veliza Popov chia sẻ.
6: Đấu trường quốc tế đi kèm với trách nhiệm lớn vì khi đó bạn đại diện không chỉ cho câu lạc bộ mà cho cả quốc gia. Thật không may khi chúng tôi phải gặp những đội mạnh nhất ở các nhóm hạt giống. Dù sao thì đây cũng là điều nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi. về lý

0: Tuyết thì chúng tôi không thể so sánh với Seoul hay Melbourne, nhưng bóng đá là môn thể thao vua, bởi nó luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng giành chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tận dụng những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một cách hợp lý để giành kết quả tốt nhất có thể.
1: Về phía đội khách, Melbourne Victory sở hữu lực lượng nhỉnh hơn cùng phong độ ấn tượng khi vừa giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Australia. Tuy nhiên, huấn luyện viên Giovanni Savarese tỏ ra thận trọng khi chạm trán thể công Viettel.
2: Chúng tôi biết thể công Viettel là một đội bóng mạnh, từng giành các danh hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem một số trận đấu và nghiên cứu cách họ chơi. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Khi bước ra đấu trường AFC Champions League, cấp độ cạnh tranh cũng cao hơn.
1: Dù phải đối mặt với thử thách lớn, tinh thần thi đấu kiên cường cùng lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để thể công Viettel hướng tới một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN 2026 khi dễ dàng vượt qua Qatar với tỷ số áp đảo 3-0. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng làm chủ thế trận và giành chiến thắng cách biệt với các tỷ số lần lượt là 25-3, 25-8 và 25-9. Chiến thắng này giúp Thanh Thúy cùng các đồng đội có bước đệm tâm lý vững chắc trước khi bước vào hai lượt trận tiếp theo gặp Hồng Kông Trung Quốc và Hàn Quốc tại bảng D. Tại ASEAN 20, MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với hai vận động viên là Quang Văn Minh, hạng 77kg nam truyền thống và Lò Thị Phung, hạng 54kg nữ hiện đại. Đánh giá về tiềm năng tranh chấp huy chương, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
3: Môn MMA thì chúng ta đã từng có những vận động viên vô địch giải trẻ MMA của châu Á rồi và chúng ta cũng phát triển sớm cái môn này. Môn võ thuật tổng hợp này thì mới được hình thành và đưa được vào chương trình thi đấu. Tôi kỳ vọng là môn này sẽ có những thành tích và chiếc huy chương rất cao.
1: Dù đối mặt với nhiều đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Nga và Thái Lan, cả hai võ sĩ Việt Nam đều đang giữ tinh thần tập trung cao độ. Chia sẻ trước ngày lên đường thi đấu, võ sĩ Quang Văn Minh khẳng định.
4: Sau tấm huy chương vàng SEA Games vừa rồi, mình nhận được trọng trách là thi đấu tại đấu trường ASEAN và mình sẽ quyết tâm cao nhất để giành được cái huy chương tại đấu trường ASEAN, phải là huy chương vàng. Mang vinh quang về cho Tổ quốc, mình sẽ quyết tâm, chiến đấu hết mình.
1: Theo kế hoạch, hai võ sĩ của tuyển MMA Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài ở lượt trận vòng loại vào ngày 20 tháng 9 tới. Thể thao Việt Nam sẽ có 14 trọng tài và giám sát chuyên môn được trao xuất sang Nhật Bản làm nhiệm vụ tại ASEAN 20. Các thành viên này sẽ trực tiếp điều hành tại 10 môn thi đấu, bao gồm đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, điền kinh, kuras, ủsu, karate, bắn súng, thể dục dụng cụ và đua thuyền. Trong đó nhiều gương mặt uy tín như trọng tài Bùi Thị Kim Yến ở môn bắn súng hay Mai Lăng Yên ở môn cầu lông tiếp tục được các liên đoàn châu Á tín nhiệm sau kỳ Olympic 2024. Các trọng tài, giám sát đợt này được các liên đoàn thể thao châu Á mời đích danh và hoạt động độc lập với đoàn thể thao Việt Nam. Manchester United vừa tái khởi động sự quan tâm dành cho tiền đạo trẻ Endrick của Real Madrid. Dù từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng hàng đầu thế giới, chân sút người Brazil đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính thường xuyên tại Bernabeu. Truyền thông quốc tế cho biết, Quỷ Đỏ cùng một số câu lạc bộ châu Âu đang theo sát tình hình của ngôi sao này và sẵn sàng thực hiện hợp đồng cho mượn hoặc mua đất nếu Real Madrid bật đèn xanh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Barcelona đã chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo Rafinha. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan mong muốn sớm bảo đảm tương lai lâu dài cho ngôi sao người Brazil sau những màn trình diễn xuất sắc trên hàng công thời gian qua. Động thái chủ động này của Barca nhằm tránh những rắc rối về tương lai của Rafinha trước khi kỳ chuyển nhượng tiếp theo mở cửa. Hiện tại, hai bên đã có những thảo luận ban đầu thuận lợi để tiến tới việc chốt bản hợp đồng mới tại Camp Nou.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3,

0: từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, chủ trì phiên họp thường trực ban chỉ đạo. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chỉ nghiên cứu đưa vào những điều lệ những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng,

0: những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng trọng tâm cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 cho ý kiến và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các quy định chặt chẽ, bịt kín kẽ hở, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không cản trở sự phát triển, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp. Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng có buổi trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng khóa 14 lớp thứ 2. Thủ tướng cho rằng, cùng với những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu là năng lực điều hành của Chính phủ, năng lực thực thi của bộ ngành, địa phương. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo định hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia. Hôm nay, Ban Bí thư quyết định kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo quyết định kỷ luật, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc bị khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Trước đó, hôm 2 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng với tội danh này, ông Nguyễn Huy Ngọc bị khởi tố bắt tạm giam hôm 8 tháng 9. Trước tình trạng quá tải phương tiện, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất không bố trí làn dừng xe khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao ở Hà Nội. Theo thống kê, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến vành đai 3 khoảng là 122.000 xe mỗi ngày đêm, gấp 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với việc đảm bảo trật tự, an toàn và thông suốt trên tuyến. Công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong vào rạng sáng nay trên phố Thụy Khuê. 4 nạn nhân bị thương đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Về phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab El Mandeb trong bối cảnh Hội đồng Bảo an thảo luận về tình trạng giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng rộng mở của bất ổn tại Yemen đối với an ninh và hàng hải quốc tế. Quân đội Ả Rập Xê Út hôm nay cáo buộc và lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng máy bay không người lái tấn công thánh địa Mecca ở nước này. Riyadh cảnh báo thánh địa Mecca là làn danh đỏ cuối cùng không được phép vượt qua. Houthi chưa đưa ra phản ứng chính thức với cáo buộc tấn công vào thánh địa Mecca. Tuy nhiên, một số nguồn tin khu vực dẫn lời một quan chức cấp cao Houthi trưa nay đã khẳng định nhóm này không thực hiện cuộc tấn công nào vào Mecca. Quan chức Houthi cho rằng đây là cáo buộc bịa đặt nhằm kích động thế giới Hồi giáo chống lại Houthi. Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua chủ trương thực hiện dự án liêm chính trong từng cơ quan, trước mắt thí điểm tại 24 cơ quan nhà nước. Dự án này tập trung rà soát các quy trình có nguy cơ phát sinh tham nhũng, siết chặt quản lý cán bộ và đẩy mạnh số hóa, tăng cường tính minh bạch, qua đó ngăn chặn tiêu cực ngay từ gốc. Kênh đào Bình Lục, một dự án trọng điểm thuộc hành lang thương mại đường bộ, đường biển quốc tế mới ở miền Tây Trung Quốc và công trình thế kỷ của nước này, đã chính thức thông tuyến vào hôm nay. Với việc kênh đào đi vào hoạt động, hàng hóa từ khu vực Tây Nam nước này có thể tiếp cận biển qua kênh đào Bình Lục, giúp rút ngắn hành trình đường thủy nội địa hơn 560 km so với các tuyến đường truyền thống và tiết kiệm hơn 5 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 750 triệu đô la Mỹ chi phí vận chuyển hàng năm. Ít nhất 60 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở miền Nam Sudan vào hôm qua, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích và được cho là đã tử vong dưới đống đổ nát. Hiện chưa rõ số người đã mắc kẹt bên trong, công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Bảo tàng Kremura ở miền Trung Hà Lan đã mở cửa triển lãm đặc biệt trưng bày toàn bộ 88 bức tranh của danh họa Van Gogh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, toàn bộ bộ sưu tập tranh của Van Gogh của bảo tàng được trưng bày cùng lúc, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng trọn vẹn các tác phẩm này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả.

0: Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 38 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 nhằm hình thành tuyến đường vành đai cao tốc hiện đại, đồng bộ, kết nối thủ đô Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô,

các vùng công nghiệp và trung tâm logistics, đáp ứng nhu cầu vận tải, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời giảm áp lực giao thông và ô nhiễm môi trường. Dự án có chiều dài khoảng 349 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Tuyến chính được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100 đến 120 km/h, đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe, tốc độ thiết kế từ 60 đến 80 km/h. Dự án đã được kỳ vọng không chỉ là công trình giao thông mà còn là hạ tầng chiến lược, có vai trò quan trọng trong tổ chức không gian phát triển của thủ đô và cả vùng, tăng cường liên kết giữa Hà Nội và các địa phương, các đầu mối kinh tế, giao thông quan trọng. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, việc Quốc hội thông qua và ban hành nghị quyết số 38 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô đang nhận được sự đồng tình kỳ vọng lớn từ người dân và đông đảo cử tri. Dự án không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, tuyến đường còn được kỳ vọng tạo động lực liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn khu vực phía Bắc.
1: Dự án đường vành đai 5 có chiều dài khoảng 349 km đi qua 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, triển khai từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. Được quy hoạch với tuyến cao tốc chính gồm 6 làn xe và hệ thống đường song hành tối thiểu 2 làn xe, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông chiến lược của khu vực phía Bắc. Dự án đang được nhiều người dân, cử tri tin tưởng khi được đầu tư đồng bộ, khép kín. Tuyến đường không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô Hà Nội, mà còn hình thành hành lang kinh tế kết nối các trung tâm sản xuất, đô thị, dịch vụ và logistics trong toàn vùng. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng không gian phát triển và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
2: Tôi thấy rằng là cái vành đai 5 thì không chỉ là một cái công trình giao thông đâu mà nó còn là mở ra một cái không gian phát triển mới cho các địa phương. Khi mà hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các địa phương trong vùng. Và giao thông thuận lợi hơn thì việc giao thương hàng hóa đi lại của người dân như chúng tôi cũng sẽ được thuận lợi hơn và việc thu hút đầu tư chắc chắn là sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.
3: Tôi đồng tình với việc đầu tư tuyến đường vành đai 5. Việc đầu tư đồng bộ sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội, đặc biệt là tình trạng ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô. Người dân đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn.
1: Từ góc nhìn của các đại biểu Quốc hội, ý nghĩa của dự án Vành đai 5 không dừng ở một dự án giao thông. Tuyến đường được nhìn nhận như một cấu trúc hạ tầng, có khả năng tổ chức lại không gian phát triển của vùng thủ đô, tạo điều kiện hình thành các cực tăng trưởng mới và nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực về đất đai, hạ tầng và nhân lực. Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, Đoàn Hà Nội cho rằng Vành đai 5 là tuyến vành đai ngoài cùng trong quy hoạch giao thông thủ đô Hà Nội. Khi Vành đai 3 đã được đưa vào khai thác, Vành đai 4 đang thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Việc hoàn thành Vành đai 5 sẽ góp phần khép kín hệ thống 3 tuyến vành đai chiến lược. Khi đó, nhiều dòng phương tiện di chuyển xuyên vùng sẽ không còn phải đi sâu vào Hà Nội. Điều này vừa giảm áp lực giao thông cho thủ đô, vừa tạo điều kiện để các địa phương tăng cường giao thương trực tiếp với nhau thay vì phải coi Hà Nội là điểm trung chuyển. Cũng theo đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, Vành đai 5 được kỳ vọng thúc đẩy hình thành mạng lưới logistics liên vùng, kết nối khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc với đồng bằng sông Hồng, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics. Đáng chú ý, tuyến đường đi qua những địa phương có chức năng kinh tế khác nhau nhưng có khả năng bổ trợ cho nhau. Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng là các trung tâm công nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu. Thái Nguyên, Phú Thọ kết nối với các khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, trong khi Ninh Bình là cửa ngõ phía Nam gắn với trục Bắc Nam và hành lang ven biển. Nếu được quy hoạch hợp lý, Vành đai 5 có thể hình thành các nút phát triển theo lợi thế của từng khu vực như công nghiệp, logistics, đô thị, dịch vụ, khoa học công nghệ, thay vì phát triển thành một dải đô thị kéo dài. Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nêu rõ.
4: Tại kỳ họp không thường lệ cũng đã thông qua chủ trương để đầu tư Vành đai 5.

0: rồi cùng với khu đô thị thể thao quốc tế và đầu tư mở rộng quốc lộ 1A, rồi đầu tư các tuyến đường 21B, 21C, thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự phát triển của các khu vực phía Nam. Lâu nay chúng ta chưa phát huy được thì chắc chắn là sẽ đánh thức những cái tiềm năng phát triển của các cái khu vực phía Nam còn rất là nhiều khó khăn và sắp tới sẽ là một cái động lực tăng trưởng mới.
1: Để dự án có thể sớm triển khai, Nghị quyết số 38 về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội cũng tháo gỡ một số thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, di rời công trình điện, chuyển mục đích sử dụng rừng và điều chỉnh quy hoạch. Các địa phương có dự án đi qua được chủ động chuẩn bị khu tái định cư, đồng thời được khai thác một phần nguồn thu từ phát triển các khu đô thị, khu chức năng hai bên tuyến để tạo thêm nguồn lực đầu tư. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng cho rằng với những cơ chế chính sách đặc thù được Quốc hội thông qua, dự án Vành Đai 5 được kỳ vọng sớm hình thành, tạo tuyến đường bộ cao tốc kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực lan tỏa về kinh tế, xã hội. Qua đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và các nghị quyết của Đảng. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nêu rõ.
2: Một trong những nội dung quan trọng của cái kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16 này đó là đã quyết cái dự án rất là quan trọng, dự án Vành Đai 5 kết nối Hà Nội với các cái thành phố, các cái tỉnh lân cận. Và tôi nghĩ rằng những cái quyết sách như vậy là vô cùng phù hợp tại thời điểm này, mở rộng một cái không gian phát triển mới cho Hà Nội cũng như là liên kết đến các tỉnh lân cận để từ đó giá trị của phát triển nó được kết nối và lan tỏa rộng hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đã và đang được cử tri, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực. Tuyến đường đi qua 7 tỉnh, thành phố, kết nối nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ và các tuyến đường xuyên tâm. Hiện thực dự án này sẽ mở ra không gian liên kết và phát triển mới cho các địa phương trong vùng thủ đô. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chính văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây.
4: Thưa ông, Quốc hội đã thông qua nghị quyết đầu tư dự án xây dựng đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với quy mô rất là lớn. Vậy theo ông, ý nghĩa quan trọng nhất của dự án này đối với sự phát triển của vùng thủ đô là gì ạ?
5: Tôi cho rằng là Quốc hội đã thông qua để chúng ta đầu tư phát triển cái Vành Đai 5 xung quanh thủ đô Hà Nội. Đây là một cái dự án rất là lớn, mang lại cái đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong thời gian tới. Đấy, chúng ta có thể hình dung là cái tư duy ngày xưa chúng ta đang làm các con đường công trình giao thông để phục vụ công tác đi lại. Thì bây giờ chúng ta cần phải hình dung lại, đây là một cái mạch máu chính của thủ đô. Chúng ta hình dung là như thế. Và như vậy là khi mà Quốc hội đã thông qua để chúng ta triển khai Vành Đai 5 thì nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các cái tuyến quốc lộ cũng như là tuyến cao tốc từ các tỉnh khác mà sâu nối vào thủ đô. Ngoài ra thì lại cũng được cái liên kết giữa cái Vành Đai 5 này vào với các cái đường xuyên tâm vào trong lõi thủ đô, và như vậy giải quyết tất cả những vấn đề phát triển kinh tế xã hội và giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và nhiều khía cạnh khác liên quan đến cái phát triển thủ đô. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái đột phá rất lớn, và sau cái sự triển khai Vành Đai 5 này sẽ mang lại cái bức tranh mới của thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, là nó phá vỡ cái rào cản về hành chính trong vấn đề kết nối giữa các cái phương thức vận tải với nhau. Chúng ta hình dung như thế. Trước đây ví dụ như là để một tỉnh này sang tỉnh khác thì có khi nó còn nhiều cái rào cản về hành chính. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta làm một cái Vành Đai 5 này, khi đó thông thương hoàn toàn, các phương tiện chạy đến tự do. Và như thế thì khi đó mà chúng ta triển khai cái này, có thể nói rằng là bước đột phá, làm ra một cái mạch máu chủ để mà phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong cái thời gian tới.
4: Nhiều ý kiến cho rằng Vành Đai 5 không chỉ là một tuyến đường giao thông mà còn là hành lang kinh tế mới của vùng. Theo ông, cần có những điều kiện gì để tuyến đường này thực sự trở thành động lực tăng trưởng cho các địa phương?
5: Để Vành Đai 5 này phát huy được công dụng của nó thì chúng ta cần phải có rất nhiều điều kiện. Thì trong đó chúng ta có thể chấm phá ra một số cái điều kiện cơ bản thế này. Cái điều kiện thứ nhất là chúng ta phải đồng bộ hóa hạ tầng kết nối mạch máu. Đấy, chúng ta là bản thân cái giữa kết nối giữa các cái tỉnh mà nằm trong

0: vành đai, rồi là các cái phương thức vận tải trong vành đai đấy là phải tiến hành đồng bộ hóa. Nó thể hiện là chỗ là hạ tầng giao thông phải triển khai như là một dạng mạch máu chứ không phải là một công trình, thì khi đó mới thành công. Và thứ hai là chúng ta phải triển khai tốt công tác hạ tầng logistics để chúng ta tổ chức vận tải hiệu quả. Cái đấy là chúng ta đã làm rồi, nhưng mà tiếp hành chúng ta phải đầu tư và tiến hành triển khai hiệu quả hơn nữa. Vấn đề liên quan đến nút giao ở các cái chân đường vành đai này, chúng ta phải làm nút giao lập thể để khi đó các xe có thể chạy liên tục mà không phải chờ đèn giao thông hay chờ một cái gì cả. Như vậy thì đấy mới là để chúng ta tạo điều kiện phát triển kinh tế. Điều kiện thứ hai là công tác quy hoạch tích hợp và phát triển mô hình TOD. Tôi thấy rằng là bây giờ Hà Nội đang triển khai cái mô hình giao thông TOD là một bước đột phá để chặn đứng căn bệnh ùn tắc giao thông mà xưa nay chúng ta chưa có một cái liều thuốc gì, chưa có một giải pháp gì để giải quyết được cái vấn đề ùn tắc giao thông Hà Nội. Và TOD của Hà Nội đã bắt đầu nghiên cứu và triển khai trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm thì đã thể hiện là giao thông dẫn dắt dân cư chứ không phải là giao thông chạy theo dân cư. Vấn đề thứ ba, định vị được giá trị công nghiệp và liên kết vùng. Bây giờ thế này, ví dụ như là tại vùng công nghiệp này mà nếu mà sản xuất ra một cái mặt hàng mà chuyển đổi đến khu vực khác rất là khó khăn. Vậy thì khi đó là cái giá trị nó không cao. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta tổ chức được cái hoạt động thế này, thông thương giữa các tỉnh này, rồi là thông thương giữa các cái tỉnh này với lại cái các cái tỉnh ở ngoài vành đai, thì chúng ta thấy đảm bảo là sẽ giải quyết được vấn đề tốt về mặt hàng hóa, hành khách. Rồi là chúng ta phải có cơ chế tài chính linh hoạt và giải phóng mặt bằng nhanh. Tức là đây không phải là vấn đề một con đường trong một tỉnh, mà con đường trong 7 tỉnh. 7 tỉnh thì 7 tỉnh có thể là có những cái chính sách về khác nhau với những tập quán dân cư khác nhau. Vấn đề giải phóng mặt bằng cũng rất là phức tạp, khó khăn. Và như vậy thì cái công tác mà chúng ta phải triển khai thế nào có hiệu quả thì chúng ta cần phải, đấy là cái điều kiện thứ tư. Và điều kiện cuối cùng là chúng ta phải chuẩn bị nguồn lực và dịch chuyển lao động. Đấy, chúng ta phải đào tạo, lựa chọn, đào tạo và có giải pháp để chuẩn bị.
1: Dự án đi qua 7 tỉnh, thành phố và kết nối với nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ quan trọng. Ông đánh giá như thế nào về khả năng thúc đẩy liên kết vùng, giảm áp lực giao thông cho Hà Nội và mở rộng không gian phát triển của vành đai 5 trong thời gian tới?
0: Về vấn đề mà khả năng thúc đẩy liên kết vùng và tái cấu trúc mạng lưới vận tải của vành đai 5 thì tôi có tổng kết mấy cái vấn đề thế này. Cái thứ nhất là khả năng thúc đẩy liên kết vùng một cách mạnh mẽ thì bao gồm cái vành đai 5 sẽ kiến tạo lại cái hành lang kinh tế mới, mở rộng không gian kinh tế ra biển. Và cái thứ ba là dịch chuyển cấu trúc từ đơn tâm sang là đa cực. Như vậy là trước đây chúng ta có thể là một cái tâm để mà giải quyết các cái vấn đề sản xuất hay các thứ các phân phối hàng hóa thì chúng ta phải thành đa cực, tức là một cái tương tác của nó là vấn đề đa cực. Vấn đề thứ hai là liên quan đến tái cấu trúc mạng lưới vận tải của khu vực phía Bắc. Đấy, thì tuyến đường này đóng vai trò là một cái mắt xích làm thay đổi hoàn toàn các cái thói quen và sơ đồ vận chuyển hàng hóa và hành khách hiện nay. Và trong đó chúng ta cần phải nhận thức lấy ba cái vấn đề thế này. Vấn đề thứ nhất là chuyển dịch từ tư duy mà xây dựng công trình sang xây dựng mạch máu. Giao thông là mạch máu, chứ còn giao thông là công trình thực, nhưng mà nếu chúng ta quan niệm xây dựng giao thông là công trình thì có thể sử dụng nó không hiệu quả. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là giải tỏa được triệt để cái áp lực cho các vành đai bên trong thành phố và tối ưu hóa đa phương thức vận tải của thành phố Hà Nội.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về nội dung vành đai 5 sẽ tạo đột phá về liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tài nguyên và môi trường.
7: Tài nguyên và môi trường.
8: Thưa quý vị và các bạn, một thời gian dài, trôn lấp được xem là phương án phổ biến để xử lý

0: chất thải rắn sinh hoạt. Rác được thu gom vận chuyển về các bãi tập kết, sau đó chôn xuống đất. Cách làm này có ưu điểm là đơn giản, chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, nhưng khi lượng rác ngày càng tăng, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, những hệ lụy về nước rỉ rác, mùi hôi, khí phát sinh và nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng ngày càng rõ.
1: Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra không còn đơn thuần là thu gom hết rác mà phải thay đổi cách xử lý rác, giảm dần tiến tới hạn chế chôn lấp trực tiếp, tăng tái chế, tái sử dụng và ứng dụng các công nghệ xử lý hiện đại phù hợp với từng loại chất thải đang trở thành hướng đi tất yếu.
0: Tại tỉnh Bắc Ninh, một địa phương có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, câu chuyện này đang diễn ra khá rõ, từ những bãi rác từng gây bức xúc trong khu dân cư đến các nhà máy xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, một quá trình chuyển đổi đang được thực hiện. Đây cũng là câu chuyện đặt ra với nhiều địa phương trên cả nước.
2: Buổi chiều tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, những chiếc xe thu gom rác lần lượt đi qua các tuyến đường, thu gom rác từ các khu dân cư rồi đưa về điểm tập kết. Rác được vận chuyển bằng xe chuyên dụng thay vì để tồn đọng nhiều ngày tại các bãi tạm như trước. Với người dân sống gần những điểm tập kết rác cũ, sự thay đổi này dễ nhận thấy nhất ở mùi hôi, khói bụi và cảnh rác chất đống bên đường. Bà Nguyễn Thị Hòa, xóm Tiểu, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, từng sống cạnh một bãi rác cho biết.
3: Tôi là gần ngay bãi rác, vừa ô nhiễm môi trường, vừa ô nhiễm nguồn nước, không khí, rồi đốt khói vào gia đình nhà tôi. Mấy cái quạt mà vẫn không chịu nổi. Cho nên tôi mong các ngành, các cấp quan tâm đến bãi rác ở xóm Tiểu, Đại Thượng, Đại Đồng cho chúng tôi được nhờ.
2: Những gì người dân từng phải chịu đựng cho thấy khi lượng chất thải phát sinh vượt quá khả năng thu gom và xử lý. Rác không chỉ là vấn đề mỹ quan đô thị. Nếu bị tồn đọng, đốt tự phát hoặc xử lý không đúng quy trình, rác có thể trở thành nguồn phát sinh mùi, khói bụi, nước rỉ và nhiều nguy cơ khác đối với môi trường sống, đặc biệt tại những địa bàn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp và công nhân. Lượng rác phát sinh tăng nhanh trong khi diện tích dành cho các khu xử lý lại có giới hạn. Khi đó, việc tiếp tục mở rộng các bãi chôn lấp không còn là giải pháp lâu dài. Tại xã Đại Đồng, chính quyền địa phương đang tổ chức lại hoạt động thu gom, vận chuyển, đưa rác về các cơ sở xử lý tập trung. Ông Nguyễn Huy Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
4: Ủy ban tỉnh cũng đã cấp ngân sách. Hiện nay chúng tôi đã thực hiện các quy trình mời thầu, đơn vị xử lý. Trong 1-2 tháng tới, xong quy trình mở thầu thì sẽ tổ chức xử lý triệt để, vận chuyển toàn bộ rác thải tồn đọng nhiều năm trở về trước về nhà máy xử lý rác thải Thuận Thành để xử lý triệt để 100% các bãi trung chuyển rác thải và tồn đọng nhiều năm trên địa bàn.
2: Điểm đáng chú ý ở đây là thay đổi không bắt đầu từ nhà máy, mà bắt đầu từ cả một chuỗi quản lý chất thải, thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý. Khi rác được đưa ra khỏi khu dân cư đúng thời gian, đúng quy trình và chuyển đến cơ sở xử lý tập trung, nguy cơ phát sinh các điểm ô nhiễm tự phát cũng được giảm xuống. Nhưng bài toán cũ vẫn còn đó. Tại Đại Đồng, khoảng 7.000 tấn rác tồn lưu từ nhiều năm trước vẫn cần được xử lý. Đây là minh chứng cho một thực tế, xử lý rác phát sinh hàng ngày mới chỉ giải quyết phần ngọn. Muốn môi trường thực sự được cải thiện, các địa phương còn phải từng bước xử lý những bãi rác tồn lưu, đồng thời thay đổi phương thức xử lý đối với lượng rác phát sinh mới. Ông Nguyễn Hữu Giáp, người dân thôn Đông, xã Đại Đồng, chia sẻ.
5: Chuyện bãi không làm gì, đốt là lâu lâu lại về đây chở luôn, tôi xúc thì bớt thôi. Ngày xưa là đấy xử lý ít nhưng ta nó đốt ngoài nhiều, Thì bây giờ nó ngày nào nó chở nó xử lý ngày đấy, thay đổi nhiều như...
0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của một địa bàn dân cư có thể thấy rõ một yêu cầu lớn hơn, không thể tiếp tục coi chôn lấp trực tiếp là lời giải chính cho bài toán chất thải rắn sinh hoạt, bởi rác sau khi chôn xuống đất không biến mất, chất hữu cơ tiếp tục phân hủy, phát sinh khí và nước rỉ, bãi chôn lấp cần diện tích lớn, phải đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác, khí phát sinh và duy trì kiểm soát trong thời gian dài. Khi bãi rác đầy, lại cần một khu đất mới. Trong khi đó, tại các đô thị, khu công nghiệp và những vùng có tốc độ phát triển nhanh, lượng chất thải tiếp tục gia tăng. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không còn là chôn rác ở đâu, mà phải là làm thế nào để giảm lượng rác phải chôn xuống mức thấp nhất. Đây chính là điểm chuyển căn bản trong tư duy quản lý chất thải.
1: Xử lý rác thải theo hướng tiếp cận hiện đại, xử lý chất thải không chỉ có một phương án duy nhất. Rác cần được phân loại để những thành phần có khả năng tái sử dụng, tái chế được đưa trở lại nền kinh tế. Chất hữu cơ có thể xử lý theo các công nghệ phù hợp. Phần chất thải còn lại mới đưa vào các công đoạn xử lý cuối cùng. Trong chuỗi đó, công nghệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đốt rác phát điện, xử lý cơ học, sinh học, sản xuất nhiên liệu từ

0: xử rác, xử lý chất thải hữu cơ hay các công nghệ thu hồi vật liệu đều đang mở ra những hướng đi mới. Mục tiêu cuối cùng không phải là tạo ra thật nhiều điện từ rác, mà là giảm lượng chất thải phải chôn lấp, giảm tác động đến môi trường và sử dụng hiệu quả hơn những gì còn giá trị trong rác thải.
1: Tại các cơ sở xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, những túi rác được đưa vào dây chuyền thay vì đổ trực tiếp xuống một hố chôn lấp. Từ đây, rác có thể trải qua nhiều công đoạn, tiếp nhận, phân loại, xử lý sơ bộ, đưa vào hệ thống xử lý nhiệt hoặc các công nghệ phù hợp khác. Với công nghệ đốt rác phát điện, nhiệt lượng sinh ra từ quá trình xử lý được thu hồi để tạo hơi và phát điện. Các hệ thống xử lý khí thải được đầu tư để kiểm soát các thành phần phát sinh trong quá trình đốt. Như vậy, so với chôn lấp trực tiếp, công nghệ hiện đại tạo ra một quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn đối với chất thải. Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh nhận định.
2: Chúng tôi rằng là cái việc mà đầu tư xây dựng cái nhà máy hiện đại bằng cái công nghệ đốt ấy thì nó sẽ cơ bản khắc phục được những cái bất cập trong xử lý bằng công nghệ chôn lấp và nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề phát tán ra môi trường xung quanh. Tôi cho rằng chủ trương đầu tư xử lý bằng công nghệ đốt hiện đại là tốt, ưu việt hơn cái chôn lấp. Người dân thì cũng nên ủng hộ chủ trương đầu tư nhà máy xử lý bằng công nghệ đốt hiện đại.
1: Tại Bắc Ninh, với lượng rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày ở mức lớn, việc chuyển từ những khu xử lý nhỏ lẻ sang các cơ sở xử lý tập trung, công nghệ cao đang tạo ra thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, bức tranh xử lý chất thải của Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa yêu cầu và thực tế. Ở nhiều địa phương, rác vẫn được xử lý bằng chôn lấp trực tiếp hoặc những công nghệ đơn giản, công suất nhỏ. Không ít bãi rác đã quá tải, trong khi việc đầu tư các nhà máy xử lý hiện đại đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ phù hợp và một quy trình vận hành ổn định trong thời gian dài. Điều này đặt ra một yêu cầu, hiện đại hóa công nghệ xử lý rác phải đi cùng với việc giảm dần sự phụ thuộc vào chôn lấp. Bởi nếu vẫn tiếp tục đưa phần lớn rác chưa qua xử lý vào các bãi chôn lấp, thì dù có đầu tư thêm các nhà máy hiện đại, áp lực lên môi trường vẫn chưa thể được giải quyết căn bản. Tiến sĩ Phạm Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho rằng.
3: Chúng ta cũng đã tiếp cận với cái chuyện đốt rác và đốt rác lấy điện. Cái nội dung này cũng đang được các cơ quan, các tổ chức, các nhà đầu tư quan tâm. Và chúng ta đã có những nhà máy xử lý rác phát điện. Vẫn còn rất nhiều những vấn đề cần phải bàn bạc, cần phải xem xét liên quan đến cái chuyện là đốt rác phát điện, cũng kèm theo đó là xử lý rác.
1: Ý kiến này gợi mở một vấn đề quan trọng, công nghệ hiện đại không có nghĩa chỉ là một công nghệ duy nhất. Mỗi địa phương có đặc điểm khác nhau về thành phần rác, lượng rác phát sinh, điều kiện đất đai, hạ tầng giao thông, khả năng đầu tư và năng lực vận hành. Vì vậy, lựa chọn công nghệ cần dựa trên chính đặc điểm của nguồn chất thải và mục tiêu môi trường, chứ không nên chạy theo một mô hình duy nhất. Đốt rác phát điện có thể phù hợp với những địa bàn có lượng rác lớn, ổn định, cần giảm nhanh khối lượng chất thải phải chôn lấp. Nhưng để công nghệ này phát huy hiệu quả, rác đầu vào phải được kiểm soát, nhà máy phải đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về khí thải, tro xỉ và an toàn môi trường. Nói cách khác, điện chỉ là phần giá trị có thể thu hồi, xử lý rác an toàn mới là mục tiêu cốt lõi. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường phân tích.
4: Điện rác thì rất nhiều người nghĩ rằng là cái điện là cái mục đích, chứ không phải cái xử lý rác là cái mục đích cuối cùng. Chúng tôi cũng đã đi thăm rất là nhiều nhà máy đốt rác để thu hồi năng lượng. Thì người ta cũng nói là cái chuyện bán điện chỉ là cái phần phụ, rất phụ. Còn lại là cái điện sinh ra thì chủ yếu là phục vụ lại cho cái nhà máy đấy. Thế tôi nghĩ rằng tất cả các cái công nghệ xử lý rác ở đây là chúng ta đứng trước một cái bức xúc của xã hội, tức là vấn đề rác. Không thể chôn được nhiều nữa và chúng ta phải nhiều cái công nghệ sạch hơn.
1: Không thể chôn được nhiều nữa. Chính là áp lực buộc ngành xử lý chất thải phải thay đổi. Khi quỹ đất cho các bãi chôn lấp ngày càng hạn chế, khi người dân ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng môi trường sống, thì phương án xử lý cuối cùng cũng phải thay đổi theo hướng giảm diện tích chôn lấp, giảm lượng chất thải phải đưa vào đất và tăng khả năng thu hồi tài nguyên từ rác. Nhưng để làm được điều đó, một nhà máy hiện đại thôi là chưa đủ. Một trong những khâu quyết định hiệu quả của cả hệ thống chính là phân loại rác tại nguồn. Nếu tất cả rác được trộn lẫn ngay từ hộ gia đình, từ chợ, nhà hàng, khu dân cư, thì những vật liệu có khả năng tái chế dễ bị lẫn với chất hữu cơ và chất thải khác. Việc thu hồi tài nguyên trở nên khó khăn hơn, trong khi chi phí xử lý tăng lên. Ngược lại, khi rác được phân loại, dòng chất thải sẽ được định hướng theo những công nghệ phù hợp.

hợp. Chất có khả năng tái chế được thu hồi, chất hữu cơ có thể được xử lý riêng, phần còn lại mới đưa vào công nghệ xử lý cuối cùng. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng hiện đại hóa ngành xử lý chất thải phải bắt đầu từ cả hệ thống, chứ không thể chỉ nhìn vào một nhà máy. Tiến sĩ Nguyễn Thế Đồng,

0: Rất nhiều địa phương tránh được cái kiện cáo của bà con về mùi hôi, về diện tích vân vân này nọ. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là nó không phải là một cái giải pháp của tương lai, bởi vì thực sự nó không phải kinh tế.
1: Từ góc nhìn này, có thể hình dung một hệ thống quản lý chất thải hiện đại theo một thứ tự rõ ràng. Giảm phát sinh rác trước, tái sử dụng và tái chế những gì có thể. Xử lý phần chất thải còn lại bằng công nghệ phù hợp. Và cuối cùng, chỉ chôn lấp phần không còn khả năng xử lý hoặc thu hồi. Nếu thực hiện được theo nguyên tắc này, chôn lấp sẽ không còn là điểm đến của phần lớn lượng rác thải sinh hoạt, mà trở thành công đoạn cuối cùng dành cho một lượng chất thải đã được giảm thiểu và xử lý. Đó mới là sự thay đổi thực chất trong tư duy quản lý chất thải.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều quốc gia, công nghệ xử lý rác đã phát triển theo hướng giảm tối đa lượng chất thải phải chôn lấp. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy không có công nghệ nào có thể thay thế toàn bộ các công đoạn trong chuỗi quản lý rác. Điều quan trọng là mỗi công nghệ phải được đặt đúng vị trí. Đốt rác phát điện có thể giúp giảm đáng kể thể tích chất thải cần chôn lấp và thu hồi năng lượng. Công nghệ xử lý hữu cơ có thể biến một phần chất thải thành sản phẩm có ích. Công nghệ phân loại, tái chế giúp thu hồi vật liệu, còn chôn lấp được kiểm soát chỉ dành cho phần chất thải cuối cùng. Vấn đề với Việt Nam hiện nay là phải nhanh chóng chuyển từ tư duy thu gom rồi chôn sang tư duy phân loại, thu hồi, xử lý, chôn lấp tối thiểu.
3: Quá trình chuyển đổi này không đơn giản. Đầu tư một nhà máy xử lý rác công nghệ cao cần tốn nguồn vốn lớn, nhưng thách thức không chỉ nằm ở vốn đầu tư, đó còn là bài toán công nghệ, chất lượng rác đầu vào, giá dịch vụ xử lý, khả năng thu hồi năng lượng, tiêu thụ sản phẩm sau xử lý cho gì và đặc biệt là kiểm soát khí thải. Một nhà máy hiện đại nhưng vận hành không đúng quy trình thì vẫn có thể phát sinh rủi ro môi trường. Ông Nguyễn Huy Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
4: Sau khi mà sáp nhập thì Ủy ban xã Đại Đồng tiếp tục tiếp quản việc này, đảm bảo là hàng ngày rác thải sinh hoạt rồi các chất thải rắn được thu gom xử lý về nhà máy xử lý phát thải điện Thuận Thành.
3: Thưa quý vị và các bạn, rác thải sinh hoạt đang tăng lên cùng với đô thị hóa, công nghiệp hóa và sự thay đổi trong mức sống. Nếu tiếp tục xử lý theo phương thức cũ, áp lực lên đất đai và môi trường sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, giảm chôn lấp trực tiếp không đơn thuần là thay đổi một phương án xử lý, đó là thay đổi cách nhìn về rác thải. Rác không nhất thiết phải trở thành thứ được đưa thẳng xuống đất. Một phần có thể được tái chế, một phần có thể được xử lý hữu cơ, một phần có thể thu hồi năng lượng. Và chỉ phần cuối cùng mới cần chôn lấp. Cùng với đó, các công nghệ hiện đại phải được lựa chọn trên hiệu quả môi trường, khả năng vận hành và điều kiện thực tế của từng địa phương, thay vì chỉ chạy theo tên gọi công nghệ cao.
2: Từ những bãi rác từng gây ô nhiễm ở các khu dân cư đến những dây chuyền xử lý hiện đại đang được đầu tư, quá trình chuyển đổi của Bắc Ninh cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ. Chôn lấp trực tiếp không thể là lời giải lâu dài cho lượng rác ngày một gia tăng, nhưng để giảm chôn lấp thực chất không thể chỉ xây thêm nhà máy. Cần một chuỗi xử lý đồng bộ, từ giảm phát sinh, phân loại tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, thu hồi tài nguyên đến ứng dụng công nghệ hiện đại đối với phần chất thải còn lại. Trong chuỗi đó, đốt rác phát điện có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng mục tiêu cao nhất vẫn phải là xử lý chất thải an toàn, giảm ô nhiễm và giảm tối đa lượng rác phải chôn lấp. Khi công nghệ được đặt đúng chỗ, chính sách được tổ chức đồng bộ và người dân cùng tham gia, những bãi chôn lấp quá tải sẽ từng bước được thay thế bằng một hệ thống quản lý chất thải hiện đại hơn. Đó không chỉ là câu chuyện xử lý rác hôm nay, mà còn là cách chúng ta giành lại quỹ đất, bảo vệ môi trường và tạo dựng một không gian sống bền vững hơn cho tương lai. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay, chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: với đất mẹ, khép lại quá khứ và viết tiếp chương sử tri ân đầy xúc động của thời bình.
1: Năm giờ sáng, khi vùng núi biên giới còn chìm trong sương sớm, cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. 5 giờ 30 phút, toàn đội cơ động từ điểm đóng quân đến những cao điểm 211, 685, 772, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt của mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, phó đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chia sẻ. Vùng biên Vị Xuyên có địa hình hiểm trở. Mỗi ngày, toàn đội phải vượt qua hàng chục km đường mòn, dốc cao để tiếp cận các điểm tìm kiếm. Từng lớp đất được gạt nhẹ, từng phiến đá được di chuyển thận trọng. Có những nơi, cán bộ chiến sĩ đội quy tập phải đu dây lần tìm trong từng hốc, hang sắt vách đá treo leo, nơi có thể còn lưu giữ dấu tích của những người đã hy sinh. Một phần hài cốt, một phần di vật, một chiếc bình tông, chiếc lược hay đôi dép tìm thấy dưới núi rừng với cán bộ chiến sĩ đội quy tập là một tín hiệu, một hy vọng. Thêm một người lính có thể trở về, khép lại những năm tháng chờ đợi của một gia đình.
2: Khi thấy một phần di cốt, một phần di vật của các liệt sĩ ở tại thực địa, thì chúng tôi cảm thấy rất xúc động và nó như một động lực thôi thúc giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, về địa hình. Và chúng tôi cảm nhận rằng nó thắp lên cho chúng tôi một tia hy vọng mới, rút ngắn cái khoảng cách chờ mong, mong đợi của quê hương, của gia đình, của đồng đội, của các liệt sĩ. Và chúng tôi mong rằng sớm trả lại tên cho các anh.
1: Công tác tìm kiếm, quy tập còn có sự tham gia của lực lượng dân quân địa phương. Một số người cũng là con em trong các gia đình liệt sĩ, như anh Lý Văn Đông, dân quân tự vệ, ban chỉ huy quân sự xã Thanh Thủy. Có bác ruột tham gia chiến đấu và hy sinh tại mặt trận biên giới Tâm Niệm.
3: Quá trình tìm kiếm thì đội của em thì tất cả các bác, các chú thì tìm được những di vật, giày dép với lại bình tông, nhiều thứ lắm. Nói chung thì cũng vất vả đấy nhưng mà cũng vẫn phải làm. Bởi vì là các bác đi đấy rồi thì phải cố gắng mình tìm được các bác về.
1: Một câu nói mộc mạc nhưng cũng là lý do để những người tham gia chiến dịch tiếp tục công việc của mình dù có những ngày tìm kiếm không đem lại kết quả. Bởi họ hiểu, những người đang nằm lại trên các cao điểm này đã từng chiến đấu cho quê hương và đất nước. Và hôm nay, thế hệ sau đang tiếp tục một công việc cũng cần đến sự kiên trì và trách nhiệm. Trung tá Trần Ngọc Tiến, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Thủy bày tỏ.
4: Khi mà cuộc chiến tranh đã trôi đi qua 40 năm rồi, thế nhưng bây giờ các bác, các chú vẫn nằm lại ở biên giới trong cái thời gian nó rất là lâu rồi. Thì bây giờ có những bác thì chỉ tìm được vài mảnh xương đưa về với quê hương đất mẹ thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là tự hào. Cũng được đóng góp một phần nhỏ nào đấy để trong cái công cuộc tìm kiếm hài cốt 500 ngày đêm để góp một phần nào đó cho các gia đình liệt sĩ vơi đi những nỗi nhớ con và mất con.
1: Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, phó đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bày tỏ, với cán bộ chiến sĩ đội quy tập, mỗi lần đón một cựu chiến binh trở lại thực địa cũng là thêm một cơ hội tìm ra dấu vết của những người đã hy sinh. Đầu tháng 8 vừa qua, cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 153, sư đoàn 356, từng trực tiếp chỉ huy trận đánh năm 1985, đã trở lại cao điểm 685, chỉ dẫn cho đội quy tập tìm kiếm vị trí đồng đội. Khi thấy hài cốt đồng đội, người lính từng kiên cường trước làn danh sinh tử đã òa khóc nức nở. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí cán bộ chiến sĩ đội quy tập, để từ đó hạ quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ.
2: Với chiến dịch 500 ngày đêm, với khối lượng được giao rất là lớn, và chúng tôi chỉ biết là tổ chức quán triệt, giáo dục, định hướng cho cán bộ chiến sĩ xây dựng quyết tâm cao nhất, đồng chí, đồng lòng, đoàn kết, lập công tập thể và đưa thật nhiều các liệt sĩ trở về và sớm định danh và trả lời tên đúng anh.
1: Đào sâu, bới kỹ, đến đất liền thổ, triệt để. Khẩu lệnh quen thuộc của cán bộ chiến sĩ đội quy tập không chỉ là yêu cầu trong công việc, mà còn là quyết tâm của những người đang ngày ngày đi tìm đồng đội dưới những cao điểm từng là

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra rất khẩn trương liên tục. Giữa vùng cao lộng gió ở Vị Xuyên, Tuyên Quang hay Bát Sát, Lào Cai, những thớ đất sâu còn vương bom mìn đang được lật mở, từng bước đưa các anh hùng chiến sĩ trở về

0: chiến trường khốc liệt. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy, mỗi di vật được nhận diện là thêm một bước đưa người lính năm xưa trở về với quê hương, với gia đình. Và với những cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, hành trình ấy sẽ chỉ dừng lại khi những người còn nằm lại nơi biên cương được tìm thấy, được gọi tên và trở về với đất mẹ. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 40 năm, chiến trường đã thay đổi, dấu tích bị xáo trộn, trong khi những người trực tiếp chiến đấu năm xưa ngày càng ít đi. Bởi vậy, phía sau mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là những bước chân vượt núi mà còn là quá trình thu thập, xác minh và đối chứng từng thông tin. Từ một câu chuyện được kể lại, một sơ đồ trận đánh hay một di vật được phát hiện, lực lượng chức năng phải lần từng manh mối để xác định chính xác nơi cần tìm.
1: Một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ có thể bắt đầu từ một câu chuyện được kể lại sau hàng chục năm, một sơ đồ trận đánh hay một di vật được người dân phát hiện trong quá trình lên rừng. Nhưng từ một thông tin ban đầu đến việc xác định chính xác vị trí tìm kiếm là cả một quá trình. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã liên tục tổ chức các tổ khảo sát, xác minh thông tin, đồng thời tăng cường lực lượng đội tìm kiếm, chia thành 15 tổ công tác triển khai trên nhiều địa bàn biên giới. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, cùng với kiện toàn tổ chức, tỉnh mở rộng việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Một trong những nguồn tin quan trọng nhất là các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, những người từng giữ cương vị chỉ huy được mời trở lại thực địa. Ký ức về vị trí đóng quân, tuyến phòng ngự, hướng tiến công hay nơi đồng đội hy sinh được đối chiếu với địa hình hiện tại, qua đó từng bước thu hẹp khu vực cần tìm kiếm.
2: Về phương pháp thì kết nối với Ban Liên lạc Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Toàn quốc và Ban Liên lạc Hội Cựu Chiến binh Toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên của các địa phương, cùng với đó là các cựu chiến binh ở các cái địa phương khác để cùng tham gia chiến đấu, để có những cái thông tin chính xác để phân tách xử lý, làm cơ sở để cho cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập tổ chức tìm kiếm ở đó. Đấy là những cái thông tin rất là quan trọng. Xác định được vị trí hy sinh ban đầu này, số lượng hy sinh này.
1: Từ khi bắt đầu chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 54 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó 46 thông tin đã được tổ chức xác minh với 7 thông tin được kết luận chính xác. Những con số ấy cho thấy giá trị của từng nguồn tin cũng như cho thấy sự khó khăn của công việc. Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ những trận đánh trên mặt trận Vị Xuyên. Nhiều nhân chứng trực tiếp đã cao tuổi, trí nhớ không còn nguyên vẹn. Có người không thể trở lại những điểm cao để chỉ dẫn như trước. Và cũng có những người đã qua đời mang theo những ký ức chiến trường chưa kịp được ghi lại. Khó khăn còn đến từ chính sự thay đổi của chiến trường sau nhiều thập kỷ. Những khu vực từng diễn ra giao tranh giờ đã phủ màu xanh của cây rừng. Nhiều vị trí bị biến đổi, trong khi các liệt sĩ tại vùng lõi Vị Xuyên phần lớn hy sinh ngay tại trận địa, không được chôn cất ban đầu. Hài cốt sau thời gian dài cũng không còn nguyên vẹn, khiến việc nhận diện và thu thập mẫu phục vụ xác định danh tính gặp nhiều trở ngại.
2: Hiện nay mình đang khắc phục, cố gắng nhất là anh em sẽ đi tiếp tục là các cái tổ khảo sát đi từng vị trí trên cơ sở các thông tin của cựu chiến binh đã chỉ dẫn. Sau đó là đi đối chứng, đối chiếu với các cái sơ đồ, bản đồ so với các cái vị trí điều kiện địa hình trước đây. Đấy, thì để tìm kiếm, quy tập các bác khác, chủ yếu là đi tìm bằng cái phương pháp thủ công là chính, tăng cường tích cực để đi này thôi.
1: Từ hồ sơ đến ký ức, từ một di vật đến vị trí trên thực địa, mỗi nguồn thông tin đều được chắt lọc để tìm ra một địa điểm cụ thể giữa không gian chiến trường đã thay đổi sau gần nửa thế kỷ. Đến nay, lực lượng chức năng Tuyên Quang đã tìm kiếm và quy tập được hơn 50 hài cốt liệt sĩ. Những kết quả bước đầu là minh chứng cho sự nỗ lực và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Nhưng với khối lượng công việc phía trước còn rất nhiều, bởi khi nhân chứng ngày càng ít đi, việc thu thập và lưu giữ những ký ức còn lại cũng trở nên cấp thiết hơn. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, mà còn là hành trình chạy đua với thời gian để giữ lại những thông tin cuối cùng về những người đã hy sinh,

0: trước khi những dấu vết của chiến tranh và ký ức của con người cùng phai mờ.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Vị Xuyên, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tại nhiều địa bàn trên tuyến biên giới thuộc địa bàn quân khu 2 quản lý. Tất cả đều hướng về mục tiêu tìm và đưa những người lính đã hy sinh trở về. Phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc có bài ghi nhận tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
3: Tại điểm cao 350B, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, từ những thông tin ít ỏi còn lại trong hồ sơ và ký ức của các cựu chiến binh, lực lượng chức năng cũng đang từng bước lần tìm dấu vết, xác minh vị trí những người đã nằm lại nơi đây. Với mong muốn tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất và sớm nhất có thể để đưa đồng đội trở về với quê hương và gia đình, chỉ từ vài dòng chữ đang nhòe trên tấm bia cũ và nguồn tin do các cựu chiến binh Trung đoàn 192, Sư đoàn 355 cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, khoanh vùng, mở rộng khu vực tìm kiếm. Mỗi nhân quốc được lực lượng tìm kiếm cẩn trọng hạ xuống. Mọi thông tin, hồ sơ, lời kể của nhân chứng đều được rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng. Tại khu vực tìm kiếm, Đại tá Nguyễn Văn Chính, trưởng phòng chính sách Cục Chính trị Quân khu 2 nói.
4: Giao luôn cho đồng chí trợ lý chính sách của sư đoàn tra cứu xem là ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì Trung đoàn 192 hy sinh bao nhiêu đồng chí. Trong đó có đồng chí nào tên là Công Tuấn hoặc Công Tuyên và quê ở Thái Bình hoặc Hà Sơn Bình.
3: Mỗi dấu vết khả nghi đều khiến tổ công tác dừng tay nhẹ nhàng kiểm tra, đối chiếu. Bởi với những người làm nhiệm vụ, mỗi di vật còn sót lại đều có thể mở ra hy vọng tìm thấy đồng đội. Tuy nhiên, hành trình tìm đồng đội ở Lào Cai vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều khu vực có địa hình hiểm trở chưa thể tiếp cận, nhiều nguồn tin vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh và kiểm chứng. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Với cái địa hình khu vực Lào Cai thì thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa, lũ, ống lũ quét rất là nhiều. Thế nhiều thông tin mộ hiện nay thì có thể là đã bị lũ ống lũ quét cuốn trôi mất rồi, không thể tìm được nữa.
3: Đến nay, trên địa bàn quân khu 2 đã tìm kiếm quy tập được gần 70 ngôi mộ với hơn 80 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu ADN hơn 4.200 trong tổng số 11.266 mộ liệt sĩ. Trong đó, các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN. Đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ trên các điểm cao, Đại tá Khổng Đình Tám, chủ nhiệm chính trị quân khu 2, nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm của chiến dịch 500 ngày đêm.
6: Thời gian thì ngày một ngắn lại, nhưng với quyết tâm, với trách nhiệm cao nhất, với cái tình đồng cảm đồng đội, với mệnh lệnh từ trái tim, mong rằng các đồng chí phải nỗ lực vượt khó, tranh thủ từng ngày từng giờ, vượt nắng thắng mưa bằng các cái biện pháp mà chúng ta tìm kiếm ở tất cả các cái ngành của mọi người, trên các cái phiến đá, nơi xác định được các cái thông tin, nơi chúng ta xác định được khả năng đồng đội mình duy trì.
3: Phía trước vẫn còn những điểm cao chưa được khai mở, những hang đá chưa thể tiếp cận, nhưng với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, với đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng nghĩa tình đồng chí, đồng đội, những bước chân của cán bộ chiến sĩ quân khu 2 sẽ vẫn tiếp tục vượt núi, băng rừng, kiên trì tìm kiếm. Để mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của một cuộc quy tập, mà còn là sự trở về sau nhiều năm tháng đợi chờ. Để những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc được trở về trong vòng tay của gia đình, quê hương và đất mẹ.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Mâu thuẫn trong đấu giá đất, thuê giang hồ chém người dã man. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Liên quan đến vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, chiều 15 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh, sinh năm 1993, cư trú tổ 5, cây thông ngoài cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trong quá trình điều tra xác định, Phan Võ Kiều Trúc Linh đã có hành vi điều động Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, cư trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện cano mang số hiệu AG26751, dẫn đến tai nạn vào ngày 11 tháng 7 năm 2026 tại vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài, khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 7 phút, sáng 15 tháng 9, có hai đối tượng gồm một nam và một nữ người nước ngoài, chưa xác định danh tính quốc tịch, đi bộ vào tiệm vàng Tiến Viễn do anh Mai Tiến Viễn, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu làm chủ. Tại đây, đối tượng nam tìm cách tiếp cận, bắt chuyện với chủ tiệm vàng nhằm gây sự chú ý. Trong khi đó, đối tượng nữ lén tiếp cận tủ vàng phía bên trong. Khi thấy cửa tủ đang được cắm sẵn chìa khóa, đối tượng nữ đã mở lấy 3 chiếc vòng kiềng bằng vàng, trị giá khoảng 208 triệu đồng. Ngày 15 tháng 9, Công an xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp An Hòa Nhất. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Phú Trung nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và bắt giữ Huỳnh Thị Nghĩa, sinh năm 1990. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận năm 2011 kết hôn với con trai bà T, sinh năm 1970, có hai người con gái. Năm 2023, chồng bỏ đi, Nghĩa tiếp tục sống chung nhà với mẹ chồng. Nghĩa đi làm thuê để nuôi con nhỏ và lo chi phí sinh hoạt. Trong quá trình sống chung, Nghĩa và gia đình chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 15 tháng 9, Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ chồng, khiến nạn nhân tử vong. Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 2 năm 2026, Công an thành phố Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của 8 công dân bị lừa đảo, số tiền hơn 160 triệu đồng. Theo đó, đơn vị khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng, nên lập chuyên án đấu tranh với sự phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh, triệt phá. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an thành phố đã bắt và khởi tố 21 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn của đường dây này là thu mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, lựa chọn, tiếp cận nạn nhân và xây dựng kịch bản lừa đảo. Các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện, truy vết. Trong số các nạn nhân, có nhiều người đã được tuyên truyền cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn bị lừa do còn thờ ơ, không quan tâm nên vẫn không nhận diện rõ về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Cục Quản lý Lao động nước ngoài Bộ Nội vụ vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do vi phạm nhiều quy định. Trong đó, đáng chú ý, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quốc tế Viconex bị xử phạt 225 triệu đồng. Nội dung xử phạt do công ty này ký không đúng mẫu hợp đồng lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với 3 người lao động, thực hiện không đúng các nội dung hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký và được chấp thuận. công ty thực hiện thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định pháp luật, thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không theo quy định đối với 2 lao động. Ngoài Viconex, công ty cổ phần đầu tư nhân lực thương mại xuất nhập khẩu Sài Gòn cũng bị xử phạt 60 triệu đồng. Lý do bị xử phạt là không duy trì điều kiện về cơ sở vật chất được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định của pháp luật.

0: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
1: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
0: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
1: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, đấu giá quyền sử dụng đất vốn là một hoạt động được pháp luật quy định nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa những người có nhu cầu. Thế nhưng khi lợi ích kinh tế bị đẩy lên quá cao, những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quá trình đấu giá nếu không được giải quyết đúng pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tháng 12 năm 2021, tại Đồng Xoài, Bình Phước, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, từ những mâu thuẫn liên quan đến hoạt động đấu giá đất, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra. Không lựa chọn con đường giải quyết bằng pháp luật, các đối tượng đã thuê người mang hung khí truy sát, chém nạn nhân một cách dã man. Vụ án là lời cảnh báo về những hệ lụy có thể xảy ra khi tranh chấp lợi ích bị đẩy đến cực đoan, khi các đối tượng tìm đến luật rừng, thuê người giải quyết mâu thuẫn thay vì sử dụng các cơ chế pháp lý. Đồng thời, đây cũng là bài học về việc nhận diện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong các hoạt động kinh tế, dân sự, đặc biệt là lĩnh vực đấu giá tài sản, đất đai. Trong chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến của vụ án và câu chuyện phía sau một cuộc tranh chấp tưởng như chỉ liên quan đến lợi ích kinh tế, nhưng đã phải trả giá bằng máu và những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
3: Thưa các bạn, đất đai vốn đã là câu chuyện dễ nảy sinh tranh chấp khi còn quyền lợi và tiền bạc cùng đặt lên bàn đấu giá. Những mâu thuẫn đôi khi có thể bị đẩy đến mức không ai ngờ tới. Tại phường Tân Bình, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, từ những bất đồng trong các cuộc đấu giá đất, hai người đã liên tiếp trở thành nạn nhân của những vụ chém người có sự chuẩn bị, tính toán kỹ lưỡng. Những kẻ đứng sau không trực tiếp xuống tay, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền thuê người dằn mặt đối thủ. Và để tìm ra kẻ chủ mưu, các trinh sát đã phải lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, từ những chiếc camera, chiếc xe mang biển số giả, cho đến hành trình trốn chạy qua nhiều địa bàn.
4: Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2021, bà Lê Thị Lan sinh năm 1970, trú tại phường Tân Bình, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, đang đi xem đất tại khu vực của phường thì bất ngờ bị hai thanh niên đi tới, chém tới tấp vào tay, chân, gây thương tích nặng. Hai thanh niên này sau đó đã lên xe máy tẩu thoát. Thượng tá Ngô Thanh Hòa khi ấy là trưởng công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng xuống làm việc với nạn nhân và những người gần hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên sự việc diễn ra nhanh nên việc nhận dạng hung thủ gặp nhiều khó khăn.
5: Qua đánh giá ban đầu thì xác định cái vụ việc này rất phức tạp và manh động, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Ngay sau việc xảy ra thì công an thành phố đã triển khai ngay các lực lượng, công an phường, lực lượng hình sự, lực lượng điều tra của công an phố xuống bảo vệ và bảo vệ hiện trường, đồng thời là báo cáo cho đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra, hỗ trợ lực lượng từ công an tỉnh để cùng phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài bảo vệ trường một cách tốt nhất và khám nghiệm một cái tỉ mỉ nhất.
4: Thượng úy Thang Đức Vinh, trinh sát phòng cảnh sát hình sự cho biết thêm.
6: Lực lượng kỹ thuật hình sự và các điều tra viên thì tổ chức khám nghiệm hiện trường, còn trinh sát thì các anh em trực tiếp là đi theo cái camera để xác định cái hướng đối tượng đến và đối tượng tẩu thoát. Thì ngay từ ban đầu thì đã có nhiều cái khó khăn rồi, tại vì cái hệ thống camera giám sát, camera an ninh gần khu vực hiện trường thì đa phần là bị hỏng.
4: Trong khi đang triển khai các công tác điều tra bước đầu, cơ quan công an nhận được một thông tin quan trọng. Trên địa bàn Phước Long cũng xuất hiện vụ việc tương tự trước đó một ngày. Theo đó, chiều ngày 17 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Ngọc Tám, thường gọi là Tám Tan, sinh năm 1968, trú tại khu phố 4, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai, đang đi trên vỉa hè thì bất ngờ bị hai đối tượng đi trên xe gắn máy đến chém hai nhát vào vai, rồi lên xe bỏ trốn. Thượng tá Bùi Trung Kiên, nguyên phó trưởng công an thị xã Phước Long cũ cho biết, hai vụ án xảy ra tại hai địa bàn khác nhau, nạn nhân cũng có những mối quan hệ riêng, nhưng điểm chung trong cách thức gây án khiến các điều tra viên không thể bỏ qua khả năng hai vụ việc có liên quan đến nhau. Hiện trường nơi ông Tám bị chém là tuyến đường bê tông nhựa cách nhà nạn nhân khoảng 500m. Vụ việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, hai đối tượng lại che kín mặt nên nạn nhân và người chứng kiến không thể nhận dạng.
7: Việc mà sàng lọc đối tượng để phục vụ quá trình điều tra, truy xét thì gặp rất nhiều khó khăn.

0: đến sáng ngày 19 tháng 12 năm 2021 thì nhận được tin báo của Công an thành phố Đồng Xoài. Trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cũng xảy ra một vụ cố gây thương tích với phương thức thủ đoạn gây án cũng như đối tượng gây án tương tự như đối tượng gây án trên địa bàn của thị xã Phước Long.
1: Đại úy Lê Thành Trung, điều tra viên, cho biết thêm, hiện trường nơi ông Tám bị chém là đường bê tông nhựa cách nhà nạn nhân chừng 500 mét. Do sự việc diễn ra chớp nhoáng, hai đối tượng lại đeo khẩu trang kín mặt nên nạn nhân và nhân chứng không thể nhận dạng được.
2: Các đối tượng không để lại dấu vết gì, chỉ để lại còn lại một cái dấu vết máu của bị hại. Qua sau đó thì nhận định vụ án này nó phức tạp nên có báo cáo lãnh đạo phối hợp với lại phòng PC02. Công an tỉnh thì tiến hành có rà soát các camera, các khu vực xung quanh. Thì tại cái thời điểm xảy ra vụ án thì lúc này nó cũng vắng. Về người nhân chứng mới biết việc thì cũng không ai biết các đối tượng này vô thực hiện trong vòng tầm khoảng 1 phút xong là đi, vô chém mấy cái xong là bỏ đi liền.
3: Thưa các bạn, hai vụ chém người xảy ra liên tiếp trên địa bàn vào thời điểm cuối năm 2021 đã gây xôn xao dư luận bởi hành vi manh động và chuyên nghiệp của các đối tượng. Trước tính chất nghiêm trọng của hai vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.
4: Khám xét hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự và điều tra viên lật tung từng dấu vết khả nghi. Ban chuyên án tiến hành lấy lời khai của bị hại, đồng thời tiến hành rà soát tất cả các mắt camera tại hiện trường và khu vực xung quanh nơi xảy ra hai vụ việc. Không dừng ở đó, việc thu thập hình ảnh còn mở rộng ra các tuyến phố, tuyến quốc lộ mà cơ quan điều tra nhận định là các đối tượng có thể tẩu thoát. Thượng tá Nguyễn Trường Giang, thời điểm ấy là Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết, việc lấy lời khai bị hại, nắm thông tin và thu thập hình ảnh được tiến hành hết sức khẩn trương, bởi tính chất manh động và nguy hiểm như vậy, các đối tượng gây án xong có thể tẩu thoát hoặc trốn sang các tỉnh thành khác. Lúc ấy, việc điều tra sẽ lại càng khó khăn hơn.
5: Tuy cái vụ án xảy ra có cùng một phương thức thủ đoạn, nhưng hai vụ án xảy ra hai ngày khác nhau, hai thời điểm gây án khác nhau, một vụ là ban đêm và một vụ và vào buổi sáng, và xảy ra hai địa bàn rất xa nhau nên rất khó trong việc tổng hợp sâu chuỗi vụ việc và nhận định đánh giá.
4: Còn thượng tá Ngô Thanh Hòa cho biết,
6: Công an thành phố Đồng Xoài đánh giá nhận định một số cái hướng mà điều tra để xác định cái hung thủ gây ra vụ việc. Cái hướng thứ nhất là chị Lan là có thể là hiện nay là không có chồng, ở với một người con trai. Trong không loại trừ được khả năng là có những mâu thuẫn trong cái quan hệ mà tình cảm. Cái hướng thứ hai là chị Lan là cũng là người là buôn bán kinh doanh và cũng là thường xuyên có những cái giao dịch mua bán bất động sản trên địa bàn Đồng Xoài cũng như các cái vùng lân cận. Và ông xác định là một số cái nguồn tin là có những cái mối quan hệ là vay mượn tiền nhưng mà thiếu nợ không trả, và chị Lan cũng đã là nhiều lần đòi nhưng mà họ không trả và có những cái lời lẽ thách thức đe dọa.
4: Mặc dù đã tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuy nhiên thông tin về các đối tượng vẫn còn mập mờ, rất khó xác định. Thành viên ban chuyên án phải lật tìm từ các mắt xích dù là nhỏ nhất. Không để thời gian trôi qua lãng phí, ban chuyên án phân công nhiệm vụ cụ thể và cử các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhất vào cuộc điều tra. Một tổ công tác tập trung sàng lọc hàng trăm hồ sơ của các đối tượng cộm cán, phạm pháp hình sự trong diện quản lý, giám sát trên địa bàn và trao đổi thường xuyên với công an các tỉnh lân cận để xác định nghi can. Thượng tá Nguyễn Trường Giang cho biết, các trinh sát đi nhiều hướng để xác minh các mối quan hệ của nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân có mối quan hệ làm ăn phức tạp nên việc tiếp cận các mảnh ghép của các vụ án gặp nhiều khó khăn.
5: Đối tượng gây án và có tính chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị rất kỹ từ trước, thực hiện rất là nhanh gọn, sau đó tẩu thoát rất là nhanh chóng, không để bất kỳ lại dấu vết vật chứng nào tại hiện trường và che giấu được các dấu vết di chuyển của mình. Trong đó, đối tượng đi biển số xe giả.
4: Nhiều ngày liên tiếp, các trinh sát được tung đi khắp các hướng để dò la thông tin về hình dáng, biển số xe và cả các đối tượng khả nghi đi qua hiện trường vụ án. Các quán ăn, quán nước, các giao lộ trọng điểm, những người thường xuyên có mặt ở hiện trường đều được lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Mặt khác, hệ thống camera an ninh dọc đường của nhà dân ven quốc lộ được một tổ công tác đặc biệt khai thác triệt để nhằm đối chiếu với lời khai của những người biết vụ việc. Từ đây, ban chuyên án phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn ở gần hiện trường hai vụ án. Bọn chúng đi xe máy hiệu Exciter 150.

0: màu đen cam, chiếc xe gắn máy biển số B3F117475. Trong tra cứu thông tin thì đây là biển số giả, không phù hợp với đặc điểm nhận dạng của phương tiện. Thượng úy Thang Đức Vinh, trinh sát phòng cảnh sát hình sự cho biết thêm.
1: Coi camera thì đã nhận thấy là đối tượng là mặc áo khoác bông, cái loại áo khoác dành cho trời lạnh ở người phía Bắc hay dùng ấy. Thì đặc biệt ở khu vực mà Bình Phước và giáp danh Bình Phước ấy, thì ở hướng trên Bù Đăng ấy, và Đắk Nông, Đắk Lắk là cái người sử dụng cái loại áo này rất là nhiều. Rồi kết hợp với lại trích xuất camera thì xác định đối tượng là ở khu vực hướng trên Bù Đăng và các địa bàn giáp danh.
2: Thưa các bạn, liên tục các thông tin được báo về, nhưng việc xác định được các đối tượng gây ra hai vụ chém người là rất khó khăn bởi hành vi diễn ra rất nhanh, thiếu nhân chứng, hình ảnh thu thập được cũng không rõ ràng. Áp lực thời gian và dư luận buộc ban chuyên án phải đẩy nhanh tốc độ điều tra, quyết tâm bằng mọi cách phải tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất.
3: Liên tục trao đổi thông tin để cập nhật những tình tiết mới và đưa ra các hướng điều tra bám sát vào những dấu vết thu thập được về nguyên nhân vụ án và các kẻ tình nghi. Ban chuyên án nhận định hai vụ án gây thương tích với cùng một cách thức thủ đoạn, đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Thượng tá Ngô Thanh Hòa cho biết, qua xác minh ban đầu, cả ông Tám và bà Lan đều là người có liên quan đến cuộc đấu giá đất trên địa bàn tỉnh, nên cơ quan điều tra nhận định rất có thể do mâu thuẫn trong việc đấu giá đất nên các đối tượng thuê người gây ra thương tích cho ông Tám và bà Lan.
4: Sau khi chị Lan bị chém, ngay lập tức trên các cái trang mạng cũng như các cái hội nhóm Zalo tuyên truyền ngay những cái hình ảnh về hình ảnh cái thương tích của chị Lan, dư luận là đánh giá là cái này có thể là mâu thuẫn và thanh toán do các cái mâu thuẫn trong làm ăn, vì chị Lan là có cái mối quan hệ làm ăn rất rộng. Thì xác định cái việc mà chị Lan bị chém rồi các hình ảnh mà đưa lên mạng với cái tỷ lệ thương tích cũng như các vết chém và đối tượng chém vào cái thời điểm mà buổi sáng như vậy thì rõ ràng là rất manh động. Và đây là một cái vụ án mà đây là một cái hành vi mà cái hành động mà chưa có tiền lệ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
3: Thượng tá Nguyễn Trường Giang, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Phước nhận định.
5: Tiến hành rà soát để xem xét các cái mắt camera tại hiện trường, hướng khu vực xung quanh và mở rộng cái hướng nhận định và hướng của đối tượng tẩu thoát. Quá trình rà soát các cái mắt camera phát hiện hai đối tượng nghi vấn về hướng Bù Đăng của tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở nhận định đối tượng thì phòng BC02 đã tiến hành rà soát hơn 50 đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và huyện Bù Đăng và huyện Đồng Phú để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh.
3: Theo chỉ đạo của ban chuyên án, các trinh sát lập tức lần theo dấu vết các đối tượng tình nghi về đến thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, nay là xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai. Khu vực này có nhiều đường ngang ngõ tắt, lực lượng trinh sát phát hiện hai thanh niên nghi vấn xuất hiện tại đây, song vẫn chưa thể nắm được chúng là ai. Lúc này công an địa phương được yêu cầu soát xét sàng lọc những thanh niên nổi cộm. Từ đây chuyên án đặt nghi vấn nhất về hai đối tượng là Phan Viết Chiến và em trai là Phan Viết Hoàng, cùng trú tại khu phố Đức Thiện, xã Bù Đăng. Tuy nhiên cả hai đều không có mặt tại địa phương. Đại úy Lê Thành Trung cho biết.
6: Rà soát về hai đối tượng nghi vấn thì hai đối tượng đột nhiên là bỏ trốn khỏi địa phương. Thì qua xác minh tại địa phương hay các nơi lân cận là các đối tượng này có liên quan đến các vụ án nào khác hay không mà phải lẩn trốn cũng không được cung cấp là có liên quan cái vụ án nào hết, mà tự nhiên là sau khi vụ án bà Lan xảy ra và cơ quan công an lên trên đó xác minh thì hai đối tượng là tự nhiên bỏ trốn. Qua thu thập các hình ảnh lưu giữ của các đối tượng này thì có đặc điểm nhận dạng gần như tương đồng với lại hai đối tượng gây án.
2: Với việc phát hiện hai đối tượng nghi vấn, trên cơ sở tổng hợp các tài liệu trinh sát thu thập được và từ lời khai của hai nạn nhân, ban chuyên án nhận định do có mâu thuẫn trong làm ăn đấu giá đất nên Nguyễn Thành Long đã gặp Nguyễn Tấn Đạt, nhờ Đạt đánh bà Lan và ông Tám để giàn mặt. Từ nhận định chính xác này, ban chuyên án nhanh chóng củng cố hồ sơ, khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo nhằm truy bắt nhóm đối tượng manh động này.
0: Thượng úy Thang Đức Vinh, trinh sát phòng cảnh sát hình sự cho rằng, để làm rõ nhận định trên cũng như củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trong hai vụ án, không để lọt tội phạm, ban chuyên án đề ra mục tiêu phải bắt đồng loạt cả 4 đối tượng để tập trung đấu tranh, trong đó khó nhất là hai đối tượng Chiến và Hoàng.
1: Thông qua nguồn tin của quần chúng rồi thì hầu hết là mình đều đi sau đối tượng một bước. Khi mà mình lên đến Đắk Nông thì đối tượng lại đi Đắk Lắk, lên tới Đắk Lắk thì đối tượng lại về lại Bù Đăng. Nhưng mà khi ở Bù Đăng thì đối tượng thường không ở một chỗ mà di chuyển qua nhiều địa bàn. Mà trong khi đó về cái mối quan hệ của đối tượng tại địa phương thì anh em trinh sát của huyện và công an xã nắm không được nhiều, chỉ biết là đối tượng này đã từng có tiền án tiền sự và chơi những

0: với những cái đối tượng trộm và sử dụng ma túy, nhưng mà không biết cụ thể là ai. 26 Tết là có thông tin là đối tượng Hoàng á, là đang ở dưới Thủ Dầu Một, Bình Dương. Anh em trinh sát cũng nằm mật phục ở khu vực đó từ sớm cho đến sáng hôm sau, nhưng mà vẫn không thấy đối tượng xuất hiện.
1: Đại úy Trịnh Đình Vạn, Phó đội trưởng đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước cũ cho biết thêm.
2: 28 Tết thì tất cả các đơn vị là đã tiến hành là nghỉ Tết rồi. Nhưng mà do có thông tin về đối tượng nên là tôi cùng với các đồng chí trong ban chuyên án là tiến hành là đi lên trên xã Đắk Cờ Long. Nhưng mà khi lên đến nơi xác minh thì đối tượng này là đã bỏ đi.
1: Cũng theo Đại úy Trịnh Đình Vạn, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và hỗ trợ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, ngày 16 tháng 2 năm 2022, trinh sát phát hiện hai đối tượng Chiến và Hoàng đều ở cùng địa chỉ xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long. Ban chuyên án nhận định hai đối tượng lẩn trốn, đến đây để làm ăn và đây là thời cơ thích hợp để phá án.
2: Xác định hai đối tượng này đã trốn về xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tổ công tác tiến hành xuống dưới Bến Tre để truy bắt đối tượng, phối hợp với các cục nghiệp vụ công an tỉnh Bến Tre. Sau một ngày một đêm tìm kiếm thì đến trưa khoảng 11 giờ trưa ngày 18 tháng 2 năm 2022 thì tổ công tác đã bắt được hai đối tượng này khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại cái khu vực vừa dừa của người dân.
1: Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thông tin, sau khi bị bắt giữ, cả bốn đối tượng đều im lặng, loanh quanh chối tội, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
3: Các cái thành viên ban chuyên án đã vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiến thuật đấu tranh qua hen 15 giờ, qua đấu tranh xuyên đêm và bằng ý chí quyết tâm cao thì bốn đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về hai đối tượng là Phan Văn Chiến và Phan Viết Hoàng là hai đối tượng có nhiều tiền án, trong đó là có cái tội cố ý gây thương tích và là đối tượng lì lợm, đang có nhiều cái biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội mà công an Bù Đăng đang lập hồ sơ theo dõi quản lý. Cũng qua xác minh thì chúng tôi nhận định ra cái đối tượng chủ mưu là Nguyễn Thành Long và đối tượng giới thiệu là Nguyễn Tất Đạt. Thì đây cũng là đối tượng cực kỳ phức tạp, trong đó Đạt là đối tượng mới ra tù với mức án 18 năm tù về tội giết người. Do đó rất khó khăn trong quá trình đấu tranh và khai thác đối tượng.
1: Đại úy Lê Thành Trung, điều tra viên cho biết thêm.
4: Thì hai đối tượng này nói là không biết lý do gì bị bắt và cũng không có liên quan hay là có mối quan hệ mâu thuẫn gì với bà Lan với ông Tám. Trong khoảng nửa ngày qua làm việc thì hai đối tượng, ban đầu là đối tượng Hoàng là đã khai nhận. Sau đến đối tượng Chiến thì căn cứ vào lời khai của hai đối tượng này, cơ quan điều tra mới tiến hành là bắt giữ Nguyễn Thành Long với Nguyễn Tất Đạt. Tuy nhiên ban đầu qua hai làm việc với Đạt và Long thì cũng một mực là không khai nhận về cái việc là có thuê Chiến và Hoàng để thực hiện cái hành vi chém bà Lan. Tại vì đây toàn những đối tượng là có tiền án tiền sự hết rồi, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra.
1: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do tháng 11 năm 2021, trong quá trình đấu giá đất, Nguyễn Thành Long cho rằng bị bà Lan ép không cho Long tham gia đấu giá để lấy hết lợi nhuận, khiến Long uất ức. Tháng 12 năm 2021, khi Long đang làm thủ tục đấu giá tại phường Phước Long, thì bị ông Nguyễn Ngọc Tám chửi bới, ngăn chặn Long tham gia. Từ hai mâu thuẫn trên, Nguyễn Thành Long đã chủ mưu thông qua Nguyễn Tuấn Đạt thuê Phan Viết Chiến với giá 300 triệu đồng để chém dàn mặt ông Tám và bà Lan. Sau khi nhận lời, Chiến đã rủ em ruột của mình là Phan Viết Hoàng thực hiện. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2021, Chiến và Hoàng đến nhà ông Tám ở Thác Mơ 12 năm 2021. Chiến và Hoàng tiếp tục đến khu vực gần nhà bà Lan để chờ thời cơ. Khi thấy bà Lan đến một khu đất trống thuộc khu phố Phú Cường, phường Bình Phước, hai đối tượng đã bám theo. Sau đó Chiến dùng dao chém nhiều nhát vào chân, tay nạn nhân. Sau khi gây án, hai đối tượng đã tẩu thoát theo đường quốc lộ 14, Phan Viết Chiến, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Tấn Đạt. Kết quả giám định thương tích của Lan là 38%, còn ông Tám là 12%. Thượng tá Ngô Thành Hòa nói.
5: Vụ án được điều tra làm rõ thì đã củng cố niềm tin vào các đảng chính quyền địa phương đối với lực lượng công an, củng cố được cái uy tín của lực lượng công an đối với quần chúng nhân dân. Và đặc biệt là chúng tôi là khi phá được vụ án thì cũng đã là cảnh báo tới các cái nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài không còn dám manh động và có những cái hoạt động liều lĩnh trên địa bàn thành phố.
6: Với ý chí quyết tâm cao nhất, ban chuyên án đã nhanh chóng điều tra khám phá thành công vụ án, đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật, trả lại sự

0: bình yên cho cuộc sống của người dân nơi đây. Thưa các bạn, mâu thuẫn, tranh giành trong đất đai luôn là những mâu thuẫn dễ nảy sinh phức tạp bởi lợi ích từ các bên. Bằng chứng là sau khi vụ việc này, đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự do mâu thuẫn trong đấu giá đất. Nguyễn Thành Trung sinh năm 1985 đã thuê một nhóm đối tượng chém anh Trần Văn Hiền với giá 40 triệu. Tuy nhiên, bọn chúng đã chém nhầm ông Lê Văn Đấu, trú tại xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai, gây tổn hại 25% sức khỏe của ông này. Vâng, thưa các bạn, đất đai có thể là tài sản lớn, những cuộc đấu giá có thể mang lại những lợi ích kinh tế không nhỏ, nhưng không một khoản lợi ích nào có thể là lý do để con người chà đạp lên pháp luật. Càng không thể trở thành cái cớ cho những hành vi thuê người dùng dao, dùng bạo lực để dằn mặt hay thanh toán lẫn nhau. Những vụ việc liên quan đến hành vi chém người, thuê côn đồ xuống tay với đối thủ chỉ vì mâu thuẫn trong đấu giá đất đã cho thấy sự manh động, hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng này. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ côn đồ, coi thường mạng sống của người khác, sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh vì an ninh Tổ quốc. Chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau. Không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Huyền.
0: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn

0: chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đứng bề sau đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên, cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy giảm sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách còn thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta dọn tinh thực vật, phải không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rối loạn lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì thưa quý vị, vỡ sơ động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sơ động mạch thì đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm và rõ ràng là cái chuyện rối loạn cương dương rất dễ dàng xảy ra, phải không ạ? Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
2: Ai cũng biết rằng là tân dược là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đó là một trong cái tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bài dâu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau. Mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào

đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó, nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm cái quá trình lão hóa

0: phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sân bay châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sân bay châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone. Và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết, phải không ạ? Cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan, với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
0: Dạ vâng.
2: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả, không thấy.
0: Vâng, thưa anh, có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh, mặc dù nó có thể ăn sủi thì để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm lai châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức

0: miễn dịch của cơ thể, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
1: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích máu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone. Từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu rồi, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
2: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu. Dạ, vâng. Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác nó người nó mệt mỏi.
0: Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có 3 cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Và vữa xơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị 3 bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình á, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh? Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm lai châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có 4 cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu cái việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của nó, là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì?

0: là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày râu chúng ta tăng tiết testosterone.
1: Xin cảm ơn chú ạ. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, cao xương dê hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và dương sâm linh đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
2: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1-800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1-800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1-800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
3: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi tiến triển một chút, cái việc tiền ông đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
0: Vâng.
3: Tôi có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
0: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những cái suy giảm sinh lý và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cách lần thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lai Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của sâm Lai Châu rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
1: Vâng ạ, viên hoàn sâm dương sâm linh đan, công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam, sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng lực độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt, phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm dương sâm linh đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan.

0: sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong. Khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp.
1: Xin chào chương trình ạ. Tôi năm nay là 57 tuổi và trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi.
2: Dạ vâng.
1: Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái thì tôi phải nhập viện.
2: Dạ vâng.
1: Và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn nhưng mà nói thật là nó yếu.
2: Dạ vâng.
1: Chưa đi chợ cũng hết tiền. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
2: Dạ vâng.
1: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì chức năng thận của tôi nó yếu đi.
2: Dạ vâng.
1: Nên thì đi tiểu nhiều lần lắm.
3: Trước hết là chương trình rất là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Có thể nói năm nay là chúng ta đã 57 tuổi rồi. Có nghĩa là chỉ còn 3 năm nữa là chúng ta vào nhóm những người cao tuổi. Cái việc mà bị anh ốm và vô viện của năm trước chính là một cái cú hích mà làm cho cái quá trình mãn dục nam nó tiến triển nhanh lên và nó góp phần cùng với hai căn bệnh nền là mỡ máu và cao huyết áp, nó khiến cho cái sức khỏe tổng thể của anh nó cũng có chiều đi xuống, nó không được như những cái tuổi những năm 40 tuổi. Thế cho nên rằng là đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng cái thứ hai là cũng là cái lứa tuổi này á thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Khi nó suy giảm thì cùng với cái việc mà chúng ta mắc các bệnh lý nền, cùng với cái việc mà chúng ta bị mắc các cái bệnh lý khác hoặc là cái trạng thái về các cơ quan trong cơ thể chúng ta dần vào quá trình lão hóa thì cái sức khỏe tổng thể của chúng ta cũng bị suy yếu. Cho nên là trên nền cái sức khỏe tổng thể nó suy giảm như vậy thì sức khỏe sinh lý nó suy giảm. Nhưng vấn đề ở chỗ là bây giờ khắc phục cách nào? Đó là cái mong muốn của anh cũng như là của rất nhiều các đấng mày râu nằm trong cái tầm tuổi mà chúng ta gọi là mãn dục nam từ 50, 60. Thế thì về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Làm sao phải cân bằng đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận tráng dương mà trong chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm lai châu. Thì cái bộ đôi này nó còn kết hợp với 4 cái thảo dược. Thế thì đây là giải pháp mà đầu tiên là nó hỗ trợ nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm lai châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nói như vậy để muốn nói rằng gì? Cái giải pháp bộ đôi đấy kết hợp các thảo dược nó đầu tiên là nâng cao sức khỏe tổng thể, nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, nó nâng cao cái sức vóc của người đàn ông. Nhưng cái thứ hai trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta hỗ trợ tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân. Cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình.
0: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng.

0: Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi cơ thể suy yếu rồi, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.
0: Phóng sự đua tài ở hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026.
1: Cuối chương trình là mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, giới thiệu sáng tạo pháo phòng không trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 khai mạc sáng ngày 16 tháng 9 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn. Với chủ đề xây dựng đồng thuận về ổn định cùng thúc đẩy quản trị an ninh, diễn đàn gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời.
3: Phát biểu tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng 20 năm qua, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày càng khẳng định vai trò và

0: sức hút là một trong những diễn đàn quan trọng hàng đầu về quốc phòng và an ninh. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chúng ta không mong muốn một trật tự quốc tế bị chi phối bởi chính trị cường quyền, đơn phương hay áp đặt, bất chấp luật pháp và thể chế quốc tế. Chúng ta không mong muốn một sự bất ổn, chiến lược, mà ở đó có sự cạnh tranh mâu thuẫn không lành mạnh giữa các quốc gia. Bởi nếu vậy, thế giới khó có thể hòa bình. Nhân dân Việt Nam rất thấu hiểu giá trị của hòa bình. Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn nêu ra, Đại tướng Phan Văn Giang đã đề xuất 4 vấn đề cơ bản cần quan tâm. Thứ nhất, các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm. Thiếu thiện chí thì dễ đối đầu, thiếu tin cậy sẽ dễ sinh nghi kỵ, thiếu trách nhiệm rất dễ thờ ơ, vô cảm. Đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, bất ổn. Việc đề cao trách nhiệm của các nước lớn là rất quan trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cần phải cao. Không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia cần tôn trọng độc lập và lợi ích chính đáng của nhau, không nên tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình mà gây bất ổn cho quốc gia khác, không để cạnh tranh thu hẹp không gian hợp tác. Thứ hai, luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, có vai trò bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, bảo vệ quyền con người, cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Nếu không, chúng ta khó có thể xây dựng được một trật tự quốc tế và sự ổn định chiến lược công bằng và bao trùm. Thứ ba, cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu. Tại châu Á-Thái Bình Dương, ASEAN có vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình và ổn định, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, với hiệu lực, hiệu quả thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thứ tư, chúng ta cần đến sự đoàn kết và đồng thuận, sự giúp đỡ và sẻ chia. Đại tướng Phan Văn Giang nêu câu ngạn ngữ Trung Hoa, đồng chu cộng tế, cùng trên một con thuyền, cần giúp nhau vượt qua sóng gió. Trong một thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một quốc gia khó có thể tự mình đơn lẻ ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp, cả truyền thống và phi truyền thống. Cũng trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ chia sẻ trước thảm họa lũ quét xảy ra mới đây tại khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal, đồng thời thông báo triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm nay sẽ có chủ đề hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh để bảo đảm có thể giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới.
1: Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng vừa tổ chức phiên họp xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.
0: Tại phiên họp, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích của các tập thể và cá nhân được xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới. Theo đó, các tập thể cá nhân được xem xét đề nghị danh hiệu đều có thành tích đặc biệt xuất sắc, đủ điều kiện tiêu chuẩn. Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo để làm nổi bật thành tích của các tập thể cá nhân, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, có sức thuyết phục, tạo sự tin tưởng thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học.
0: 50 năm qua, Trường Sĩ quan Phòng hóa đã tổ chức được hàng trăm khóa huấn luyện đào tạo, hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp với nhiều chuyên ngành khác nhau. Lớp lớp các thế hệ cán bộ học viên tốt nghiệp ra trường

0: không ngừng học tập rèn luyện, kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống phòng chống tốt, chiến đấu giỏi của Bộ đội Hóa học Anh hùng, luôn đoàn kết mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những thành tích xuất sắc và cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ trường Sĩ quan Phòng Hóa đã đạt được trong 50 năm qua. Yêu cầu nhà trường tiếp tục tập trung nghiên cứu vận dụng có hiệu quả quan điểm, tư tưởng của Đảng về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh:
1: đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng phòng hóa trong tình hình mới, coi trọng dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và quân đội cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện thể lực, phẩm chất, năng lực người học, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học viên, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc tôn giáo, tin học, ngoại ngữ, để học viên ra trường hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên từng cương vị được đảm nhiệm, có đủ năng lực làm việc trong hệ thống chính trị và môi trường quốc tế.
2: Sáng ngày 16 tháng 9, tại khu di tích K9 Đá Trông, Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tổ chức lễ hứa quyết tâm của cán bộ, nhân viên đội công binh số 5 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đội công binh số 5 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 cơ bản đã hoàn tất. Cán bộ, nhân viên đều an tâm công tác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ABA và Nam Sudan. Trước anh linh của Bác, toàn thể cán bộ, nhân viên hai đơn vị xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó. Xúc động trước buổi lễ, Thiếu tá Lê Xuân Tùng, Phó đội trưởng đội công binh số 5 và Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang, hành chính trưởng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam chia sẻ:
3: đến thời điểm hiện tại thì cán bộ, nhân viên đội công binh số 5 đã sẵn sàng với tinh thần và quyết tâm cao nhất để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ sẽ có tính biến động rất cao. Do vậy, chúng tôi xác định sẽ luôn chủ động, thích ứng nhanh và vận dụng linh hoạt những kiến thức về quân sự, những kiến thức về chuyên môn đã được chuẩn bị để xử trí có hiệu quả các tình huống tại thực địa. Chúng tôi quyết tâm sẽ biến những gì đã được huấn luyện trở thành năng lực thực tế và biến những quyết tâm trở thành hành động cụ thể để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu đặt chân tới phái bộ.
4: Tôi biết là Nam Sudan là một đất nước rất xa Việt Nam. Phía trước tôi là một nhiệm vụ mới với nhiều điều tôi chưa từng trải qua. Nhưng trên hết tôi cảm thấy rất tự hào và háo hức khi chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tôi đã chuẩn bị cho mình về chuyên môn, thể lực, ngoại ngữ và trên hết đó chính là tinh thần. Tôi biết là chắc chắn xa nhà sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, những lúc nhớ nhà. Nhưng tôi tin rằng anh chị em trong đơn vị nếu cùng nhau đoàn kết và chia sẻ những khó khăn thì sẽ không có một cái khó khăn nào mà không vượt qua được hết cả.
2: Trước tình hình mưa lớn kéo dài trên địa bàn, với phương châm chủ động phòng ngừa, dự báo chính xác, kịp thời cảnh báo, ứng phó kịp thời hiệu quả, khắc phục hiệu quả an toàn an dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án, nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ.
0: Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động triển khai các phương án ứng phó, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho cơ quan đơn vị, nhất là các bộ phận nhỏ lẻ, đóng quân độc lập, lực lượng thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị và những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lớn, dông lốc. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, ra soát bổ sung kế hoạch, phương án, lực lượng phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. các đơn vị duy trì nghiêm hoạt động tổng đài 112, bảo đảm tiếp nhận, xử lý thông tin, kịp thời triển khai lực lượng phương

0: tiện khi có yêu cầu.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã và đang tích cực cụ thể hóa thành những chủ trương, hành động thiết thực. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chúng ta cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Bùi Đăng Ninh, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã cụ thể hóa nội hàm hai kiên định như thế nào để phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang địa phương?
4: Trước hết là quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững. Chúng tôi cũng đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc. Nhất là chúng tôi triển khai cho anh em học tập quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ về nội hàm của hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững. Quán triệt rồi cụ thể hóa cho từng cái nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ, rồi trong công tác giáo dục thường xuyên cũng như là trong công tác tuyên truyền cổ động thì bằng cách là cụ thể hóa các cái cách làm trên cái hệ thống tuyên truyền, truyền thanh nội bộ và sinh hoạt học tập, đặc biệt là tập trung cho anh em xác định rõ hai kiên định về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, cụ thể hóa bằng hệ thống nghị quyết, bằng các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, bằng việc học tập. Cái thứ hai nữa đó là kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và luôn luôn xác định xây dựng quân đội mạnh về chính trị đó là cơ sở, đấy là cội nguồn để xây dựng cái sức mạnh tổng thể, để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, và lực lượng vũ trang địa phương của chúng tôi là tinh gọn mạnh và nâng cao chất lượng công tác ngay từ cơ sở, vững mạnh ngay từ cơ sở.
3: Từ thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những cái cách làm trong thực hiện hai đẩy mạnh, đặc biệt là việc xây dựng chính quy ở cơ sở và đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua.
4: Hai đẩy mạnh đó là đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, nó phù hợp với cái điều kiện của địa phương. Ở đây thì chúng tôi tập trung xây dựng và củng cố nơi ăn chốn ở cho bộ đội bằng những việc làm cụ thể, nó thể hiện cái tính chính quy thống nhất trong tất cả các cơ quan đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh. Rồi về việc mà đẩy mạnh cái hội nhập quốc tế và quốc phòng, thì với cái đặc điểm là một địa phương có cái chiều dài biên giới gần 370 km, thì cái việc kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia, các cái đơn vị mà đối diện với tỉnh Tây Ninh, đặc biệt chúng tôi có hai cái đội ca đang làm nhiệm vụ ở bên bạn, thì đây cũng là một cái điều kiện để chúng tôi đẩy mạnh cái công tác đối ngoại quốc phòng bằng các cái việc làm cụ thể, thăm hỏi rồi giao lưu, rồi các cái đoàn quốc tế đến nước bạn đến với chúng tôi, thì thông qua các cái hoạt động của các ngành thì cũng đã thể hiện được cái mối tình quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai quân đội, giữa hai nhân dân của các cái địa phương. Như vậy tăng cường thêm cái sự hiểu biết rồi chia sẻ. Đấy, thì thông qua các cái hoạt động thăm hỏi lễ Tết, Tết Chôn Chân Năm Thơ Mây, rồi Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thì các đoàn đều đến có giao lưu và cũng truyền cái thông điệp đó là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
3: Để chủ động ngăn ngừa suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, cũng như ngăn ngừa các cái vi phạm kỷ luật từ sớm từ xa, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã siết chặt quy chế làm việc, công tác kiểm tra giám sát ra sao, nhất là trong thực hiện hai ngăn ngừa, thưa đồng chí.
4: Hai ngăn ngừa thì chúng tôi thể hiện và tiếp tục triển khai quyết liệt, đó là ngăn ngừa suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống bằng nhiều việc làm cụ thể, đó là tăng cường công tác giáo dục, tăng cường kỷ cương, ban hành đầy đủ hệ thống quy chế và làm việc theo quy chế, đồng thời cũng làm tốt công tác kiểm tra giám sát để ngăn ngừa những cái dấu hiệu, những cái biểu hiện mà có thể dẫn đến là vi phạm kỷ luật

0: của anh em. Thưa đại tá Bùi Đăng Ninh, đối với phương châm năm vững, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai nhiều điểm sáng, trong đó có việc đột phá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo nghị quyết 57. Đồng chí thông tin cụ thể hơn về những cái mô hình cách làm này.
1: Nắm vững tôi cũng cụ thể hóa. Trước hết là về chính trị vững, đó là xây dựng lòng tin, lòng trung thành, đó là tạo cái niềm tin gắn bó đoàn kết giữa cấp ủy, chỉ huy, rồi các cơ quan đơn vị trong nội bộ là có sự đoàn kết thống nhất cao. Và thực hiện kỷ luật vững ở đây thì chúng tôi duy trì nghiêm các cái nề nếp và đặc biệt là giới thiệu, hướng dẫn cho anh em về các cái chế độ quy định để anh em tự giác chấp hành. Thì đến nay thì lực lượng vũ trang chúng tôi là chấp hành các cái quy định theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Và hiện nay thì thực hiện cái nghị quyết 57 về đẩy mạnh đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì chúng tôi cũng đã làm rất là quyết liệt bằng cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa rồi phát động cho anh em. Hiện nay anh em đã cũng đã tiếp cận, hầu hết là anh em đã cũng đã sử dụng và làm việc cũng như là trao đổi thông tin trên môi trường số. Chữ ký số thì chúng tôi thực hiện một cách nghiêm túc và cũng được đánh giá là một trong những cái đơn vị mà có cái kết quả tốt đối với vấn đề này. Thì như vậy thì công nghệ luôn luôn cập nhật. Đấy, chúng tôi thường xuyên kiểm tra anh em, đôn đốc anh em để thực hiện cái này. Về nghệ thuật quân sự thì thông qua các cuộc hội thảo cũng như là qua các cái lần diễn tập, hội thi, hội thao, rồi thông qua diễn tập thì sẽ rút ra được những cái bài học kinh nghiệm để củng cố về nghệ thuật quân sự Việt Nam. Về đời sống bộ đội vững ấy, bằng cái nguồn lực sẵn có thì chúng tôi tập trung cho anh em tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống của bộ đội, rồi các hoạt động giao lưu kết nghĩa cũng nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.
0: Những cái kết quả đạt được từ việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững sẽ là tiền đề quan trọng như thế nào để lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ở những tháng cuối năm 2026 và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống, thưa đồng chí chính ủy.
1: Thông qua cái quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững, thì đến giờ phút này lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh cũng đang tập trung để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết 6 tháng cuối năm 2026 và đặc biệt là tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng sát với tình hình thực tiễn và tiếp tục triển khai và tiếp tục nâng cao cái chất lượng hiệu quả khi mà chúng ta thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm cái sự lãnh đạo chỉ đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ là thông suốt.
0: Vâng, xin cảm ơn đại tá Bùi Đăng Ninh, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Những ngày này tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2006 đang diễn ra với những nội dung thi đấu căng thẳng quyết liệt. Các xạ thủ đến từ các quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường trong toàn quân đã phải vượt qua những khó khăn về thời tiết, mưa gió thất thường để thể hiện bản lĩnh độ chính xác trong từng phát đạn, khả năng làm chủ vũ khí và xử trí linh hoạt các tình huống trên thao trường. Phóng sự của phóng viên Ngọc Lâm, chúng ta cùng nghe.
3: Trên trường bắn của Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, sau mỗi loạt bắn căng thẳng là những cái bắt tay, ánh mắt động viên và sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các xạ thủ. Với họ, mỗi điểm số đều đáng quý, nhưng điều đáng trân trọng hơn là qua từng bài thi, các xạ thủ luôn giữ vững được bình tĩnh, tâm lý và xử trí tốt các tình huống ngay tại thao trường. Phát biểu khai mạc hội thao, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh.
4: Các đội tuyển tham gia hội thao xây dựng ý chí quyết tâm cao, tham gia hội thao với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và học hỏi lẫn nhau, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy chế và các quy định của ban tổ chức, hướng dẫn của trọng tài, thực hiện các nội dung đúng lịch điều hành, bảo đảm thời gian, quân số, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị phương tiện, tập trung cao độ bình tĩnh tự tin, thực hiện tốt các nội dung hội thao, đạt kết quả cao nhất.
3: Với mỗi xạ thủ, bước vào bài thi cũng là lúc phải gạt sang một bên những tác động bên ngoài, kiểm soát nhịp thở, giữ chắc tư thế và tập trung vào mục tiêu. chỉ một thay đổi nhỏ

0: về ánh sáng, hướng gió hay trạng thái cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến được đạn.
1: Đợt bắn tiếp theo, đứng dậy. 1 phút chuẩn bị, tiến.
0: Thời tiết tại thao trường những ngày này có lúc mưa to, lúc lại nắng gắt, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của mỗi bài bắn. Tuy nhiên, các vận động viên trẻ đều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn và quyết tâm cao nhất trong thực hiện nội dung thi của mình. Ở bài thi cá nhân, bắn mục tiêu cố định, ẩn hiện ban ngày, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Trọng Phúng, tiểu đoàn trinh sát 47, Bộ Tham mưu Quân khu 7 vừa hoàn thành lượt vận động ở cự ly ngắn đã nhanh chóng vào tư thế bắn. Nhịp tim còn dồn dập, nhưng trước mục tiêu ở cự ly 400m, anh phải lập tức lấy lại sự ổn định. Trong thời gian 3 phút, những phát đạn liên tiếp vang lên, mang về cho Phúng số điểm cao. Với xạ thủ bắn tỉa, điều kiện ánh sáng cũng là một yếu tố phải tính đến. Qua kính ngắm quang học, mục tiêu trong những thời điểm khác nhau có thể xuất hiện với những biến đổi nhất định. Người bắn phải quan sát, đánh giá và có cách xử lý phù hợp. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Trọng Phú chia sẻ kinh nghiệm.
2: Giống như thời tiết sáng nay thì bắn là sẽ không có độ chóa. Nếu mà ánh nắng ngược thì nó sẽ có độ chóa trên cái bia và ảo ảnh lên bia nó nhiều lắm. Thì mình cũng tùy theo tình huống để mình xử lý. Mình đi theo cái ảo ảnh của nó để mình tiếp cận vào cái đường bắn. Tại nếu mà mình bắn vô cái bia thật của cái ảo ảnh á, thì nó sẽ khác hẳn với cái bia ảo ảnh.
0: Hội thao năm nay gồm 10 bài bắn, từ cá nhân đến hiệp đồng theo cặp và đồng đội. Các bài thi đặt ra những yêu cầu khác nhau, buộc xạ thủ phải cơ động nhanh, chuyển đổi tư thế linh hoạt, phát hiện và xử lý mục tiêu trong thời gian ngắn. Trong từng tình huống, kỹ thuật phải được thực hiện chính xác, nhưng sự chính xác ấy chỉ có thể duy trì khi từng vận động viên thực sự làm chủ được vũ khí trang bị của chính mình. Đại úy Trần Năng Quyền, xạ thủ đến từ binh chủng đặc công cho rằng, điều quan trọng đối với mỗi vận động viên bắn tỉa là phải hiểu rõ vũ khí, nắm chắc kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm qua từng lượt bắn.
3: Đối với súng bắn tỉa FPD thì yêu cầu đối với người bắn hết sức cao. Về thứ nhất là về bắn bằng kính ngắm quang học thì đòi hỏi yếu tố cân bằng về kính và tính toán trên kính và sửa bắn trực tiếp trên kính. Đối với người bắn thì cần phải thành thục về binh khí của súng trường bắn tỉa FPD là một. Thứ hai phải nắm chắc về cấu tạo và tính năng hoạt động của kính ngắm quang học BSO1. Tiếp theo là phải nắm chắc được lý thuyết về kính và vận dụng vào trong thực hành bắn và sửa bắn cho đạt kết quả cao nhất. Và các đồng chí, qua những lần bắn thì cá nhân tôi cũng rút được kinh nghiệm bắn từng loạt bắn. Thứ nhất là về tư thế bắn của cá nhân, thứ hai là về kỹ thuật, kỹ động tác, thứ ba là về mình phải hiểu được súng của mình. Sau khi bắn, quá trình bắn thì sẽ phải ngắm vào đâu và để các cự ly xa thì phải ngắm vào đâu và sửa gió bao nhiêu để cho nó vào một chính xác mục tiêu nhất.
0: Đằng sau những phát bắn chính xác trên thao trường là quá trình huấn luyện được tổ chức công phu bài bản. Các xạ thủ phải bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản, từng bước nâng cao yêu cầu, đồng thời thường xuyên luyện tập trong những điều kiện khác nhau để hình thành khả năng xử trí linh hoạt. Đây cũng là yếu tố được trường sĩ quan lục quân 2 chú trọng trong quá trình xây dựng đội tuyển. Trung tá Võ Trọng Thắng, huấn luyện viên đội tuyển trường sĩ quan lục quân 2 cho biết.
4: Thì trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi lấy nền tảng những cái bài cơ sở như bài 1, bài 2 và các bài đồng đội để huấn luyện từ thấp tới cao, trong đó tập trung chuyên sâu vào kiểm tra đối trụng và xử lý linh hoạt các mục tiêu ẩn hiện bất ngờ trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Đặc biệt hơn nữa là ở khu vực phía Nam chúng tôi thì điều kiện gió tương đối lớn và thời tiết thay đổi thất thường, thì vận động viên thì ngoài tập trong điều kiện là trời nắng thì tập cả điều kiện trời mưa và trong đêm tối.
0: Những điểm chạm trên bia rồi sẽ trở thành những con số trong bảng thành tích của hội thao. Nhưng phía sau mỗi điểm số là một quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ, là khả năng làm chủ vũ khí, làm chủ bản thân và thích ứng với những điều kiện khác nhau trên thao trường. Với những xạ thủ trẻ, mỗi lần ngắm bắn, bóp cò cũng là một lần kiểm chứng trình độ và bản lĩnh được tôi luyện qua từng ngày. Từ những điểm chạm chính xác hôm nay, họ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh của người lính trên hành trình thực hiện nhiệm vụ.
5: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, khi vũ khí trang bị của ta còn

0: thiếu thốn, bộ đội pháo binh Việt Nam đã tìm nhiều cách phát huy hiệu quả vũ khí, đồng thời sáng tạo những biện pháp nghi binh để bảo toàn lực lượng và đánh lừa đối phương. Một trong những sáng tạo độc đáo ấy là pháo không nòng. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cách đánh đặc biệt này.
1: Đầu năm 1952, bộ đội pháo binh được lệnh đưa pháo vào gần phối hợp với các lực lượng bao vây quân Pháp ở thị xã Hòa Bình thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí xây dựng trận địa lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn, bởi phần lớn khu vực phía Bắc và phía Tây thị xã đã bị bom đạn của địch đánh phá tơi tả, địa hình trở nên trơ trọi, toàn là đất đá, không còn chỗ thuận lợi để bố trí pháo. Bộ đội ta đã thử xếp đá làm công sự, nhưng sau đó phải hủy bỏ để tránh đá văng khi bom đạn địch đánh xuống. Khi ấy, trung đoàn 675, nay là lữ đoàn pháo binh 675, được lệnh tìm vị trí xây dựng trận địa ở một hướng mới gần bờ sông và gần với quân địch hơn. Nhưng tại đây, ta lại gặp một trở ngại mới, đó là nhiều cây lớn làm chắn hướng bắn của ta. Trong tay bộ đội lúc đó không có cưa, chỉ có vài con dao dựa và dao thái thịt của nhà bếp. Với những dụng cụ thô sơ ấy, muốn hạ một cây lớn phải mất rất nhiều thời gian, trong khi trận địa ở gần địch yêu cầu giữ bí mật lại càng cao. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ ta phải dùng dao chặt từng chút một trên thân cây, vừa mất thời gian vừa tốn nhiều công sức. Qua quan sát từng đợt pháo địch bắn từ trong thị xã bắn ra, các cán bộ chiến sĩ của ta đã nảy ra một sáng kiến, đó là buộc thuốc nổ vào gốc cây, chờ đúng lúc hỏa lực của địch bắn thì giật nụ xòe làm cho cây đổ. Với cách làm này, chẳng mất nhiều thời gian công sức, bộ đội ta đã hạ được những cây to chắn hướng pháo, đồng thời còn nghĩ ra cách làm trận địa giả để lừa địch. Nghe thấy tiếng nổ, địch lập tức mang bom đến ném vô tội vạ, cây cối đổ la liệt, trong khi các trận địa pháo thật của ta vẫn an toàn. Và cũng từ đó tên gọi pháo không nòng đã xuất hiện và sau này trở thành cách đánh độc đáo sáng tạo của bộ đội pháo binh Việt Nam.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hùng Sơn, Minh Nguyệt, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 5 người tử vong trên địa bàn Hà Nội trong sáng nay, làm rõ và xử lý nghiêm với các cá nhân có trách nhiệm liên quan. Việt Nam Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối chiến lược. Ngành nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong phần tin quốc tế, Iran tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái trị giá hơn 30 triệu đô la Mỹ của Mỹ tại eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu lập liên minh bảo hiểm khí hậu ứng phó với thời tiết cực đoan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm quốc khánh lần thứ 216 của Liên bang Mexico, ngày 16 tháng 9 năm 1810, ngày 16 tháng 9 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Mexico Claudia Sheinbaum Pardo. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mexico Roberto

0: Pirakko Alvarez. Chiều tối nay, nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân.
1: Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nhà vua cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhà vua và Hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị nồng hậu, đánh giá chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ, cùng hợp tác phát triển. Khẳng định nhà vua và Hoàng gia Thái Lan luôn hết sức quan tâm ủng hộ, thắt chặt tình cảm giữa hai nước, nhân dân hai nước và củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước vì sự phát triển của mỗi nước. Nhà vua nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển chung trong khu vực. Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm dự lễ cầu an tại Chùa Quán Sứ, thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan và gặp gỡ với giảng viên sinh viên tại Trường Đại học Hà Nội. Chuyến thăm cùng với nền tảng 50 năm quan hệ ngoại giao góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, rộng mở hơn, đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở khu vực.
0: Chiều nay tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường, nhân dịp hai bên tham dự Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc.
1: Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực toàn diện, bám sát định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước. Nhất trí cho rằng những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đặc biệt trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 4 vừa qua, đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Khẳng định coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận cấp cao, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác song phương đạt những kết quả ngày càng thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường điều phối tại các diễn đàn đa phương, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm APEC 2026 và 2027, triển khai hiệu quả giao lưu nhân dân cũng như các hoạt động trong năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Hai bên cũng trao đổi thẳng thắn, chân thành về việc kiểm soát, xử lý thỏa đáng, bất đồng, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có các cuộc làm việc trao đổi với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc, gồm Tập đoàn Huawei, Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc. Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc phát huy thế mạnh về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và năng lực triển khai dự án, tăng cường đầu tư chất lượng cao lâu dài tại Việt Nam. Ưu tiên các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn như hạ tầng giao thông, đường sắt, năng lượng, chuyển đổi số, viễn thông, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Cũng tại Nam Ninh, hôm nay Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương. Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Tây phối hợp đảm bảo tiến độ các tuyến đường sắt Lạng Sơn Hà Nội, Móng Cái Hạ Long Hải Phòng, sớm vận hành mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tăng cường kết nối vận tải đường biển, đường thủy và hợp tác khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương khẳng định, Quảng Tây coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác thực chất với Việt Nam, sẵn sàng tạo thuận lợi cho thương mại nông thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam và thúc đẩy kết nối giao thông cửa khẩu. Trong khuôn khổ chuyến tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 theo lời mời của Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chiều nay tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
1: Trao đổi về kết hợp hợp tác giữa hai nước, hai quân đội thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh triển khai chỉ dẫn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước. Hai bên đã lần đầu tiên tổ chức rất thành công hội nghị lần thứ nhất đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam Trung Quốc. Quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều hoạt

động thiết thực được triển khai như trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, giáo dục đào tạo, hợp tác quân binh chủng, lực lượng trên biển, quản lý biên giới, nghiên cứu chung, trao đổi học thuật. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương

0: nước về thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
1: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, giữ mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản cả năm đạt 4%, duy trì mức tăng trưởng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là những thông tin được công bố tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
2: Thông tin tại buổi họp báo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này là sự đóng góp của những ngành hàng nông sản chủ lực như rau quả, thủy sản và lâm sản. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết, giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 4%. Theo kịch bản, trong quý 3, tăng trưởng của ngành cần tăng khoảng 4,15%, 9 tháng tăng 4,05%, quý 4 tăng khoảng 4,2%.
3: Xu hướng và cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những cái tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
2: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, kết quả 8 tháng cho thấy các lĩnh vực thuộc Bộ đã nỗ lực bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Theo đó, sản xuất những tháng cuối năm phải bám sát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa đến từng lĩnh vực, ngành hàng và sản phẩm. Kết quả xuất khẩu 49,3 tỷ đô la Mỹ qua 8 tháng là cơ sở để ngành tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.
4: Quý 4 và 3 tháng cuối năm, đây là những cái mà về đích của năm 2026 này. Chúng tôi chia ra theo các tháng thì mỗi tháng bình quân khoảng tầm hơn 6,3-6,4 tỷ USD. Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã giao cho Vụ Kế hoạch Tài chính cũng xây dựng các cái kịch bản để làm sao mà đạt được cái kế hoạch tăng trưởng của ngành cũng như là đạt cái mục tiêu xuất khẩu của năm 2026, làm tiền đề cho chúng ta có những cái dư địa phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo.
2: Tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị của Bộ cũng đã làm rõ các nội dung liên quan đến quản lý mã số vùng trồng, đảm bảo an toàn thực phẩm, nông sản xuất khẩu.
5: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
1: Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vào sáng nay, đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đề nghị thành phố tiếp tục siết chặt quản lý, khắc phục những tồn tại, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
6: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, Đà Nẵng có hơn 4.000 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật trên hệ thống VnFishBay. Thành phố Đà Nẵng theo dõi kiểm soát 794 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời quản lý 634 tàu cá thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. 100% số tàu cá này được lập danh sách theo dõi vị trí neo đậu và áp dụng các biện pháp giám sát không cho tham gia hoạt động khai thác. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan chức năng của thành phố phát hiện 108 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử phạt 72 vụ với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. 100% quyết định xử phạt đã được thi hành. Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU ghi nhận Đà Nẵng có những chuyển biến rõ rệt trong công tác xử lý vi phạm hành chính về khai thác IUU. Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng vẫn còn số lượng lớn tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tàu thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm, cần làm rõ sự chênh lệch số liệu tàu xuất nhập bến giữa lực lượng biên phòng và cảng cá, đồng thời tiếp tục ra soát củng cố hồ sơ xử lý vi phạm. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, trưởng đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đề nghị.
7: Đối với các lực lượng chức năng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị tiếp tục phát huy sự chủ động phối hợp trong việc trao đổi thông tin, thực hiện các hoạt động nhiệm vụ. Sau kiểm tra thì kết luận kiểm tra sẽ chính thức được gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi nhận được kết luận kiểm tra thì các cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kết luận kiểm tra.
1: Thưa quý vị, tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được triển khai trên phạm vi toàn quốc đã kết thúc vào hôm qua, 15 tháng 9. Nhìn lại tháng cao điểm, phóng viên Hương Giang có cuộc trao đổi với ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, thực hiện tháng cao điểm về phòng chống hoạt động khai thác IUU, thì công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ thẻ vàng đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào thưa?

0: ông.
1: Thứ nhất là triển khai các cái biện pháp để ngăn chặn hiệu quả, bền vững cái lượng tàu mà vi phạm vùng biển ở nước ngoài thì đã có kết quả rất rõ ràng. Có thể nói rằng 8 tháng năm 2026 so với cả năm 2025 hoặc so năm trước ấy, thì cái số lượng tàu của Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm đến 50%, chỉ còn được khoảng 8 tàu. Nhưng mà 8 tàu đấy thì lại có 4 cái tàu là đang hoạt động, đang bị nước ngoài bắt giữ ở trong cái vùng chưa phân định. Đấy, còn 4 cái tàu kia thì là đang xác minh và địa phương cũng đã xử lý được một tàu An Giang, xử lý một tàu rồi. Và còn 3 cái tàu còn lại thì là chưa có một cái thông tin bị bắt giữ nó rõ ràng để cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam có thể xử lý. Cái thứ hai nữa là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới được phép khai thác ở trên biển cho đến tháng 8 thực sự là con số không đáng kể, nó giảm đến 80% so với những năm trước. Và cũng theo đó là cái số lượng tàu mà mất kết nối ở trên biển thì theo đánh giá tổng hợp của chúng tôi đã giảm khoảng 55% so với năm 2025. Đấy là cả một cái kết quả của quá trình mà chúng ta vừa tuyên truyền, chúng ta vừa vận động. Hơn hết đó là cái thực thi pháp luật nghiêm minh đã dẫn đến những các cái kết quả rất là tích cực.
0: Trong tháng cao điểm vừa qua thì các bộ ngành và các cái địa phương cũng đã tập trung nhiều nguồn lực để xử lý những vấn đề còn tồn tại. Tuy nhiên công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Vậy thì Cục Thủy sản và Kiểm ngư sẽ tham mưu những cái giải pháp như thế nào để có thể tiếp tục tháo gỡ các nút thắt hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng trong năm 2026 ạ?
1: Bây giờ thì có thể nói là thực thi tại địa phương là cái quyết định của sự thành công của chống khai thác bất hợp pháp. Thế thì ngay hôm nay thì chúng tôi trình lãnh đạo bộ để gửi tất cả các bộ ngành và địa phương, một mặt là để báo cáo kết quả đến ngày 15 tháng 9, thì yêu cầu tất cả các địa phương và các bộ ngành phải báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 15 tháng 9 và báo cáo đấy sẽ gửi cho chúng tôi trước ngày 20 tháng 9 để chúng tôi tổng hợp và để gửi EC trước ngày 1 tháng 10 trả lời trực diện đến 38 những cái khuyến nghị của EC. Thế còn 5 cái việc mà địa phương phải làm ấy. Việc thứ nhất là bây giờ phải những còn cái việc mà đang xác minh xử lý thì phải xử lý triệt để các vụ vi phạm. Việc thứ hai là tăng cường cái số lượng tàu ở trên cái ECD. Vấn đề thứ ba đó là cái việc kiểm soát cái tàu sản lượng ra vào cảng. Toàn bộ cái trường hợp của bây giờ khoảng hơn 70.000 tàu đã có danh sách ở trên ECD ấy, thì tất cả những trường hợp mà có cái thông tin nó bất thường phải kiểm tra lại và đập hồ sơ tại sao lại như thế. Đấy, cái vấn đề thứ tư đó là cái vấn đề là kiểm soát chặt chẽ tất cả các tàu mà không đủ điều kiện. Đấy, còn cái nội dung thứ năm phải chuẩn bị toàn bộ các hồ sơ về truy xuất nguồn gốc để làm sao nó tất cả các số liệu đấy nó đúng, nó đủ để sẵn sàng làm việc với EC hoặc các đoàn kiểm tra tương tự.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 65 của Thủ tướng Chính phủ về vụ hỏa hoạn trên phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội vào sáng nay khiến 5 người thiệt mạng và 4 người bị thương.
5: Lãnh đạo Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn. Chính quyền thành phố cũng được giao phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định. Cũng theo công điện của Thủ tướng, thời gian qua, các cấp các ngành nòng cốt là lực lượng Công an Nhân dân đã nghiêm túc quyết liệt tổ chức triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng nhân dân. Tuy nhiên, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người, tài sản. Do vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an và chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy nổ gây ra.
4: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về phòng chống lãng phí trong quản

0: lý sử dụng các cơ sở nhà đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1: Thanh tra Chính phủ xác định 13 trên 25 cơ sở nhà đất được thanh tra tại Quảng Trị bỏ trống không sử dụng trên 12 tháng hoặc xuống cấp hư hỏng. 11 cơ sở có phương án xử lý chưa phù hợp, thiếu khả thi. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra tình trạng nhà đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, cho thuê kinh doanh không đúng quy định. 3 cơ sở chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và thuế. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Quảng Trị rà soát, xử lý dứt điểm các cơ sở sử dụng kém hiệu quả, sai quy định, thu hồi đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Tại khu vực Tây Nguyên, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện hàng nghìn hecta đất có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam bị lấn chiếm để trống hoặc sử dụng chưa đúng quy định, kiến nghị làm rõ trách nhiệm và khắc phục các vi phạm.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.
1: Theo trình bày của nhóm, cả 10 người sang Malaysia làm thuê cho một chủ tàu cá từ tháng 2 năm nay. Trong quá trình làm việc, họ bị thu giữ toàn bộ hộ chiếu, thường xuyên không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, có thời điểm bị bỏ đói nhiều ngày. Do cùng cực, các ngư dân đã liên hệ cầu cứu gia đình, làm đơn gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam đề nghị giúp đỡ. Cán bộ đại sứ quán đã chủ động duy trì liên lạc, hướng dẫn nhóm di chuyển đến địa điểm an toàn, bố trí phương tiện đưa cả 10 người về Kuala Lumpur, thu xếp nơi ăn ở, sinh hoạt. Đồng thời, đại sứ quán thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy tờ hỗ trợ làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn. Vụ việc là lời nhắc nhở người lao động cần thận trọng trước các lời mời ra nước ngoài làm việc nhẹ, lương cao.
0: Tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái hiện đại trị giá hơn 30 triệu đô la Mỹ của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo công bố trưa nay của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chiếc MQ-9 Reaper của không quân Mỹ bị bắn hạ tại khu vực đảo Kesh của Iran ở eo biển Hormuz đầu giờ sáng nay. Vũ khí sử dụng bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tân tiến do Iran tự phát triển và chế tạo. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ 52 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu chiến sự. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận. MQ-9 Reaper là dòng máy bay không người lái chủ lực của quân đội Mỹ. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng dao động từ 30 đến 50 triệu đô la Mỹ. Ngoài dòng MQ-9 Reaper, Iran còn tuyên bố đã bắn hạ hàng chục chiếc UAV quân sự hiện đại khác của quân đội Mỹ. Mới nhất là chiếc MQ-1 bị bắn hạ tại eo biển Hormuz hôm qua. Tuy nhiên, thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
0: Hôm nay, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã tuyên án đối với 3 bị cáo bị kết tội đưa thiết bị bay không người lái UAV xâm nhập trái phép không phận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Theo phán quyết của tòa, một sinh viên cao học khoảng 30 tuổi phải nhận hình phạt 8 tháng tù giam nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm, trong khi bên công tố đề nghị mức án 5 năm tù. Tội danh của bị cáo này là hỗ trợ kẻ địch và vi phạm luật an toàn hàng không vì đã chế tạo thiết bị bay không người lái UAV và điều khiển UAV tự chế bay về phía Triều Tiên mà không được phép. Tòa án Trung ương thủ đô Seoul cũng tuyên phạt 2 bị cáo khác có liên quan đến vụ án 6 tháng tù giam cho hoãn thi hành án 2 năm, mặc dù cả 2 người này đều bị kết án 3 năm tù giam trước đó. Tòa tuyên bố cả 2 bị cáo vô tội với tội danh hỗ trợ kẻ địch nhưng đã vi phạm luật an toàn hàng không. Theo cáo trạng, các bị cáo bị cáo buộc trong thời gian từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 1 năm nay đã 4 lần điều khiển UAV bay về phía bắc đường phân giới quân sự Liên Triều, né tránh mạng lưới phòng không của Hàn Quốc và quay phim khu vực Kê Sông của Triều Tiên. 2 trong số các UAV nêu trên đã rơi xuống lãnh thổ Triều Tiên và không thể quay trở lại. Triều Tiên đã phân tích dữ liệu từ các máy bay không người lái bị rơi và đưa ra tuyên bố lên án Hàn Quốc dựa trên số liệu lịch trình chuyến bay và các thông tin hình ảnh ghi nhận được, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ Liên Triều.
0: Theo báo cáo rủi ro toàn cầu 2026 của Liên Hợp Quốc, nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn đang ngày càng được nhìn nhận là một trong những rủi ro toàn cầu có khả năng hiện hữu trong tương lai gần. Báo cáo công bố ngày hôm qua cho thấy, xét về mức độ có thể xảy ra trong tương lai gần, chiến tranh quy mô lớn đã tăng 16 bậc so với báo cáo rủi ro toàn cầu đầu tiên của Liên Hợp Quốc được công bố năm 2024. Đây cũng là rủi ro có mức tăng mạnh nhất trong cuộc khảo sát năm nay. khoảng 36% số người

0: khảo sát cho rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể xảy ra trong vòng một năm tới, trong khi 76% nhận định nguy cơ này có thể hiện hữu trong vòng 7 năm. Liên minh châu Âu EU sẽ thành lập một liên minh bảo hiểm khí hậu nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm trước những thiệt hại do thời tiết cực đoan trong bối cảnh châu lục vừa trải qua một mùa hè với hạn hán, cháy rừng và các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sáng kiến mới sẽ quy tụ các công ty bảo hiểm, nhà đầu tư, chuyên gia xây dựng mô hình rủi ro, chính quyền và người tham gia bảo hiểm nhằm tìm cách nâng tỷ lệ bảo hiểm đối với những rủi ro liên quan đến khí hậu. Sáng kiến được đưa ra sau một mùa hè khắc nghiệt tại châu Âu. Biến đổi khí hậu đang khiến châu Âu trở thành lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng nhiệt khoảng gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Mùa cháy rừng năm nay cũng thuộc nhóm nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, trong khi các đợt nắng nóng liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung điện, giảm năng suất lao động và buộc một số trường học phải đóng cửa. Một trong những nhà cung cấp công cụ AI hàng đầu thế giới là Anthropic vừa đạt được thỏa thuận xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia. Phóng viên Việt Nga thông tin.
1: Phát biểu tại Quốc hội bang Queensland vào chiều nay, thủ hiến bang là ông David Crisafulli cho biết, bang này vừa đạt được thỏa thuận với công ty Anthropic về việc xây dựng trung tâm dữ liệu có giá trị lên tới 32 tỷ đô la Australia của công ty tại Queensland. Theo dự kiến, trung tâm dữ liệu này sẽ được xây dựng ở The Western Downs Digital Park với diện tích khoảng 725 ha. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Australia. Theo truyền thông Australia, trung tâm dữ liệu này sẽ được Anthropic sử dụng để phục vụ cho việc vận hành công cụ trí tuệ nhân tạo Claude nhằm giải đáp các câu hỏi của người dùng, chứ không dùng để huấn luyện các mô hình. Theo kế hoạch, việc xây dựng trung tâm dữ liệu của Anthropic tại bang Queensland sẽ kéo dài từ 4 đến 6 năm.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sau vụ cháy nhà dân tại phố Thụy Khuê, Hà Nội vào sáng nay khiến 5 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 tại Nam Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có các cuộc làm việc trao đổi với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc, bao gồm Tập đoàn Huawei, Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc. Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn như hạ tầng giao thông, đường sắt, năng lượng, chuyển đổi số, viễn thông, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái hiện đại trị giá hơn 30 triệu đô la Mỹ của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Iran khẳng định đây là chiếc UAV thứ 52 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu chiến sự. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ cũng như các nguồn tin độc lập xác nhận. Liên minh châu Âu sẽ thành lập một liên minh bảo hiểm khí hậu nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm trước những thiệt hại do

0: do thời tiết cực đoan, trong bối cảnh châu lục này vừa trải qua một mùa hè với hạn hán, cháy rừng và các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
8: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
7: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
8: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về lớp học dạy múa ballet gieo hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria. Chuyện đêm là câu chuyện về vận động viên bơi lội khuyết tật Phạm Tuấn Hưng, chàng trai vàng với nghị lực phi thường. Thưa quý vị, thưa các bạn, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, từ học tập, làm việc đến giải trí, kết nối và chia sẻ thông tin. Với trẻ em, không gian mạng cũng gắn với những hoạt động thường ngày, nhưng cùng với những tiện ích là không ít rủi ro cần được nhận diện và kiểm soát. Mới đây, dự thảo sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng đề xuất một số các quy định mới đối với người dùng dưới 16 tuổi. Trong đó có việc hạn chế đăng tải, bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội và giới hạn thời gian chơi game ở mức 60 phút mỗi ngày. Những đề xuất này đang đặt ra nhiều vấn đề, giới hạn như thế nào để vừa bảo vệ trẻ, vừa phù hợp với thực tế sử dụng Internet. Gia đình, nhà trường và các nền tảng số cần làm gì? Và quan trọng hơn, làm sao để trẻ có đủ kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng? Mục dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi rõ hơn về câu chuyện này.
2: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và quý thính giả của dòng chảy sự kiện.
2: Trước khi nói đến chuyện cấm hay là giới hạn thì hãy nghe chính trẻ em nói về cách các em đang sử dụng mạng xã hội.
4: Thôi, xem suốt từ sáng giờ rồi, nhiều quá rồi.
5: Bố mẹ cũng hay nói là sử dụng nhiều quá thì không tốt cho mắt của con. Thường muốn cấm con sử dụng, đôi lúc con cũng thấy khó chịu.
6: Con rất thích xem những clip về chuyện tranh.

0: những món đồ chơi mới. Ở lớp, bọn con thường chia sẻ với nhau có những clip nào hay mới để cùng nhau xem.
1: Nếu như mà bố mẹ có kiểm soát điện thoại của con thì con thấy là như thế thì không ổn lắm. Các con sẽ cố gắng tìm cách để mà sử dụng.
2: Nếu khi mình bị cấm thì mình sẽ tò mò và mình kiểu mình muốn làm hơn.
3: Đấy nó không hợp lý đối với em bởi vì em không được kết nối với bạn bè.
4: Vâng, rõ ràng là với trẻ thì mạng xã hội không chỉ là giải trí mà còn là nơi kết nối và thể hiện bản thân. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, từ góc độ tâm lý thì điều gì khiến trẻ vừa bị thu hút vừa dễ tổn thương trên môi trường này và nhu cầu được công nhận, được thuộc về một nhóm thì theo ông tác động như nào đến khả năng tự kiểm soát của trẻ?
5: Có thể nói là ở tuổi vị thành niên thì hệ thống tìm kiếm phần thưởng của não bộ của những cái bạn trẻ phát triển rất là nhanh. Vì vậy cho nên là các bạn ấy rất nhạy cảm với lượt thích, lượt bình luận, rồi sự chú ý và phản hồi từ bạn bè. Có người nào khích, có người nào mà thách đố là sẽ không thể nào dừng lại được cái hành vi của mình. Thế còn các cái nền tảng thì nó lại sử dụng cái cuộn vô hạn, rồi video tự động phát, thông báo đẩy, các cái thuật toán cá nhân hóa, làm cho kích hoạt cái vòng lặp dopamine ở trên não bộ của những cái người trẻ, khiến cho những người trẻ bị hấp dẫn, bị thu hút, nghiện cái cảm giác dễ chịu đấy. Và vì vậy cho nên thì mất đi những cái điểm dừng tự nhiên. Thế cho nên là khi mà các em bị quen và bị gắn chặt quá mức bản sắc của mình với cái lượt thích, cái sự phản hồi ở trên mạng, thì cái khả năng tự kiểm soát nó bị cùn mòn đi.
4: Vâng, trẻ dùng mạng xã hội nhiều còn là muốn không bị lạc hậu rồi không đứng ngoài cuộc. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về thời gian sử dụng. Theo các chuyên gia y tế Mỹ thì nhóm từ 8 đến 18 tuổi đặc biệt nhạy cảm với các tác động tâm lý từ môi trường số. Trẻ sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày thì có nguy cơ gặp các triệu chứng trầm cảm, lo âu cao gấp đôi. Còn theo Liên Hợp Quốc thì hơn 1/3 thanh thiếu niên tại 30 quốc gia từng bị bắt nạt trên mạng. Những con số này cho thấy là rủi ro trên môi trường số có thể trở thành những vấn đề rất thật trong đời sống của trẻ. Vậy theo ông thì việc đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ em trên không gian mạng có phải là một cái điều rất là cần thiết?
5: Việc đặt ra giới hạn là cần thiết chứ, nhất là đối với cả trẻ nhỏ. Rồi thậm chí là cũng phải đánh giá là mức độ rủi ro của các cái nội dung ở trên cái nền tảng đấy, cách thức mà đứa trẻ nó sử dụng cái nền tảng đấy, chứ không phải là chỉ có dựa vào số giờ đâu. Thì tất nhiên là nó chưa thể nào mà nó quy thành một cái nguyên nhân nhân quả duy nhất, nhưng mà nó cũng chỉ ra rằng là cái môi trường mạng xã hội hiện nay là đứa trẻ nó chưa đủ cái năng lực để kiểm soát. Vì vậy cho nên là giới hạn là cần thiết.
4: Vâng, như vậy là đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ trên không gian mạng là điều cần thiết. Một đề xuất đáng chú ý của dự thảo là trẻ dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc là bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Tài khoản thì được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Từ góc độ tâm lý trẻ em thì ông nhìn nhận cái đề xuất này như thế nào?
5: Cái đề xuất này thì sẽ giảm thiểu một số các cái nguy cơ trước mắt. Và nếu mà chúng ta đặt cái tài khoản dưới trách nhiệm của cha mẹ thì cũng sẽ làm rõ hơn cái vai trò giám hộ, vai trò giáo dục và nâng cao cái năng lực số cho cả cha mẹ và con cái. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà mình cấm toàn bộ cái việc đăng tải, bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc ở một cái giới hạn rất là rộng ấy, thì nó cũng có thể là nó đồng nghĩa với cái việc là nó đang thu hẹp một số những cái cơ hội học tập, sáng tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ và được tham gia bày tỏ ý kiến đối với cả những cái gọi là chính sách hoặc là những cái vụ việc mà nó có liên quan đến những cái người trẻ.
4: Vâng, giới hạn nhưng mà phải đi kèm với một số biện pháp nữa đúng không ạ? Với game thì dự thảo đề xuất là giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi là không quá 60 phút mỗi ngày. Nhưng mà 60 phút có phải là một con số vàng cho mọi đứa trẻ hay là điều quan trọng hơn là trẻ chơi gì, chơi vì lý do gì và việc chơi game ảnh hưởng như nào đến cuộc sống của trẻ?
5: Tôi nghĩ là chả có một con số vàng nào đâu, vì nó sẽ không phù hợp với mọi đứa trẻ hay là mọi cộng đồng trẻ. Và nếu mà liên quan đến game ấy, thì cái quan trọng hơn là phải xem là đứa trẻ nó chơi trò chơi gì, chơi với ai, chơi vào thời điểm nào, và sau khi chơi thì các cái vấn đề liên quan đến học tập, giấc ngủ, vận động, rồi các cái mối quan hệ gia đình nó có bị ảnh hưởng hoặc nó có thay đổi không, cảm xúc có thay đổi hay không. Thế vì vậy cho nên là giới hạn thời gian thì một là áp dụng linh hoạt theo tuổi, hai nữa là phải áp dụng theo cái thời khóa biểu ngày học hay là ngày nghỉ, rồi là tình trạng của đứa trẻ một, và nói chung là

0: cũng phải phân loại được các cái game.
1: Vậy đâu là cái dấu hiệu cho thấy là trẻ đang chơi game bình thường và khi nào đã chuyển thành lệ thuộc thưa ông?
0: Cái yếu tố để mà xác định được là bạn chơi game hay bạn đang lệ thuộc vào game thì thường là nó có ba cái dấu hiệu cốt lõi, nhưng mà cái này thì là cá nhân phải sẽ cảm nhận được trước, chứ còn là những người bên ngoài thì sẽ nhận ra nó khó hơn và nó lâu hơn. Thứ nhất là mình dường như là mất đi khả năng kiểm soát. Thứ hai nữa là càng ngày tôi càng có cái xu hướng là ưu tiên game hơn các cái hoạt động khác mà mình cần phải làm. Thứ ba nữa là gì? Tôi đã thấy những hậu quả rồi, tôi đã thấy mình ảnh hưởng rồi, thế nhưng mà tôi vẫn tiếp tục chơi nhiều hơn. Thế còn cha mẹ có thể nhìn thấy được rằng là bạn ấy bắt đầu nói dối, con có chơi đâu, con có dùng đâu, nhưng mà giấu để chơi. Rồi khi bị phát hiện, bị ngắt game thì trở nên là vùng vằng, rồi là mè nheo, rồi cáu gắt rất là mạnh. Tức là những cái dấu hiệu là bạn chơi game nhưng mà bắt đầu suy giảm một số những cái chức năng của cá nhân, suy giảm một số các cái chức năng tương tác xã hội, gia đình, hay là suy giảm các cái chức năng học tập, nó kéo dài trong một khoảng thời gian 6 tháng thì đấy đã là lệ thuộc và thậm chí là nghiện rồi.
1: Theo ông thì chúng ta cần tạo ra những cái không gian, những cái sân chơi hay là hoạt động đủ hấp dẫn như nào để trẻ được vận động, được giao tiếp, khám phá ngoài đời thực thay vì chỉ tìm niềm vui trên màn hình?
0: Cái việc mà tạo thêm không gian vào hoạt động ở ngoài đời thực là chắc chắn cần. Cần sân chơi an toàn, cần các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ khoa học, gần có những cái hoạt động trải nghiệm văn hóa ở cộng đồng, rồi có những cái thời gian mà để gia đình giao tiếp thân mật với nhau. Đấy, mà những cái nơi này thì nó phải dễ tiếp cận và tất cả mọi người đều phải được tham gia, chứ không phải là anh có tiền, gia đình có điều kiện thì anh mới tham gia được. Thế một số quốc gia khác như là Úc ấy thì là họ thiết kế cái không gian kết nối cộng đồng thể thao nghệ thuật ở ngoài trời. Đấy, ở Anh thì phát triển các cái trung tâm thanh thiếu niên, rồi vừa tư vấn tâm lý, vừa tư vấn hướng nghiệp, vừa hoạt động do chính những người trẻ kết nối với nhau và thiết kế.
1: Vâng, đúng là rất cần có những cái không gian, có những cái sân chơi đủ hấp dẫn để kéo trẻ ra khỏi thế giới ảo. Và ông cũng đưa ra cái mô hình của một số nước để chúng ta có thể tham khảo. Nhiều cha mẹ thì chọn cách thu điện thoại, cấm chơi game, kiểm tra tin nhắn khi mà thấy con sử dụng thiết bị quá nhiều. Theo ông thì đâu là ranh giới giữa quản lý và kiểm soát? Cha mẹ cần làm gì để con có thể hợp tác thay vì tìm cách giấu giếm hoặc là có thể là đối phó nữa?
0: Vâng, khi mà nói đến quản lý với kiểm soát thì quản lý là ở đây mình có quy tắc rõ ràng, có giải thích, có được cái ý kiến tham gia của đứa trẻ, xong rồi là đồng thuận và mình cùng nhau thực hiện. Mỗi gia đình, cha mẹ nên cùng con là lập một cái gọi là hợp đồng sử dụng thiết bị số. Trong đấy thì nêu ra một số các nguyên tắc an toàn, những thời điểm được dùng, rồi là những cái không gian không có điện thoại, ví dụ như ở trên bàn ăn hay ở trong phòng ngủ, rồi một số những cái nội dung và cách thức xử lý khi mà con gặp các cái trải nghiệm tiêu cực hoặc là nguy hiểm ở trên không gian mạng. Nhưng mà cái này thì người lớn đầu tiên là cũng phải làm, và phải làm gương cơ thì mới được.
1: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì đã đưa ra một cái khái niệm khá hay là hợp đồng sử dụng thiết bị số với những cái nội dung yêu cầu cụ thể. Nhưng nói gì thì nói thì người lớn cũng phải làm gương. Bài toán không chỉ nằm ở trẻ hay là cha mẹ mà còn ở các nền tảng công nghệ nữa. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì trách nhiệm của các nền tảng nên dừng ở việc kiểm soát độ tuổi hay là có thể phải đi xa hơn đến việc thiết kế một cái môi trường thực sự an toàn cho trẻ?
0: Thực ra ấy, xác minh tuổi chỉ là cái cửa đầu tiên, bước đầu tiên. Trách nhiệm của nền tảng ấy là phải có trách nhiệm chăm sóc cái khách hàng của mình. Cho nên là họ phải đi đến là tôi thiết kế ra một cái tính năng an toàn theo từng độ tuổi ở trên cái nền tảng của tôi. Và phải nền tảng này phải công khai, công bố dữ liệu về các nội dung độc hại, thời gian xử lý báo cáo, rồi các tính năng bảo vệ. Thậm chí là cần phải có cả kiểm toán độc lập với cả cái chế tài đủ mạnh để tham gia vào. Đấy là trách nhiệm của nền tảng, chứ không thể nào mà chỉ đổ lên phụ huynh.
1: Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên cấm, giới hạn hay là xây dựng một cái cơ chế đồng hành nhiều tầng giữa nhà nước, nền tảng, gia đình và nhà trường?
0: Vâng, bây giờ nói là cấm, giới hạn hay là đồng hành thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần có một cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng. Cấm và giới hạn thì được sử dụng nó phải theo các cái mục tiêu và dựa trên bằng chứng nghiên cứu. Nhà nước đầu tiên là phải xác lập các cái quy chuẩn về an toàn này, rồi là cơ chế xác thực tuổi này, cơ chế bảo vệ dữ liệu và chế tài để mà xử lý những trường hợp vi phạm. Các nền tảng thì phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế an toàn cho trẻ. Nhà trường thì phải chịu trách nhiệm là giáo dục được cái năng lực số, rồi hướng dẫn họ cái cách thức phát hiện sớm những cái vấn đề về tâm lý. Gia đình thì phải xây dựng được các cái quy tắc sử dụng cái thiết bị số, làm gương cho con, duy trì đối thoại cho con. Và trẻ em thì cũng cần phải được tham vấn, tư vấn và hỗ trợ. Về trung hạn ấy, là phải làm việc được với tất cả các nền tảng và đạt thỏa thuận với các cái nền tảng công nghệ để xác thực tuổi này, hạn chế những cái tính năng ở trong cái chế độ trẻ em. Thế còn là về dài hạn là mình phải thậm chí là quy hoạch lại đô thị và phải tích hợp những cái không gian chung để dành cho cái sân chơi, rồi các cái trung tâm thể thao, nghệ thuật cộng đồng, những cái thư viện số công cộng mà nó phải được trợ giá, thậm chí là miễn phí đấy, để hút trẻ ra khỏi môi trường ảo.
1: Vâng, như vậy là cấm hay là giới hạn cũng cần phải dựa trên những cái mục tiêu cụ thể, đặc biệt là trên cơ sở các bằng chứng nghiên cứu, và cũng cần có cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng như ông vừa phân tích. Tôi muốn hỏi ông một điều rất là thực tế là nếu chỉ được chọn một việc để có thể giúp con sử dụng Internet an toàn hơn, ông sẽ khuyên cha mẹ bắt đầu từ đâu?
0: Tôi nghĩ là hãy bắt đầu vào một cái cuộc trò chuyện rất là bình tĩnh với con để cùng nhau xây dựng một cái thỏa thuận sử dụng Internet và các thiết bị số ở trong gia đình. Đấy, mình sẽ chia sẻ với con rằng là thế con hay làm gì trên mạng, điều gì khiến con khó chịu, điều gì mà con cảm thấy vui, nếu gặp những vấn đề con mong được giúp đỡ thế nào. Và mình sẽ thỏa thuận là sẽ không có cái bí mật gì giữa bố mẹ và con cái cả. Khi con kể một sự cố thì đầu tiên chúng ta cũng phải lắng nghe, thay vì là cái phản ứng nó rất tự nhiên là chúng ta sẽ mắng, rồi chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta sẽ kiểm soát một cách bạo lực, thu điện thoại, đọc tin nhắn vân vân. Thực ra là chúng ta hãy tạo nên một cái sự tin cậy để giúp cho cha mẹ sẽ luôn luôn biết được thông tin đầu tiên. Đứa trẻ nó tìm đến cha mẹ đầu tiên khi nó gặp một cái rủi ro ở trên mạng. Đấy là cái cách thức để chúng ta bảo vệ được con một cách tốt nhất.
1: Vâng, như vậy là câu hỏi không chỉ là cấm trẻ em dùng Internet đến đâu, mà là chúng ta muốn chuẩn bị cho trẻ cái năng lực gì để có thể sống an toàn trong một thế giới ngày càng số hóa. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Lễ hội La Mã ở Bosnia và Herzegovina đưa du khách du hành về thời La Mã cổ đại. Câu chuyện về lớp học dạy múa ballet gieo hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Mỹ chính thức công bố con số thiệt hại 38 tỷ đô la mà nước Mỹ phải gánh chịu do cuộc xung đột với Iran. Nhiều tờ báo quốc tế hôm nay có những phân tích nhận định xung quanh con số này. Theo hãng tin Reuters, nếu như giao tranh tiếp tục thì chi phí chiến tranh có thể tăng thêm khoảng 2 đến 3 tỷ đô la mỗi tháng, tùy theo cường độ chiến sự. Phần lớn khoản tiền này liên quan tới đạn dược đã sử dụng, tổn thất trang thiết bị, nhiên liệu và số giờ hoạt động quân sự tăng thêm. Đáng chú ý, theo truyền thông Mỹ thì chi phí thực tế còn có thể cao hơn. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ không tính đầy đủ chi phí sửa chữa các căn cứ của Mỹ bị tấn công, cũng như chi phí lãi vay để tài trợ cho chiến tranh. Và một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là Mỹ không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian để khôi phục năng lực quân sự. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo một số kho tên lửa đánh chặn đã bị sử dụng với tốc độ lớn, trong khi năng lực sản xuất không thể lập tức đáp ứng. Việc bổ sung kho dự trữ có thể mất tới 5 năm. Báo chí quốc tế vì thế đặt câu hỏi về khả năng duy trì sức mạnh quân sự của Mỹ nếu cùng lúc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác ở nơi khác trên thế giới. Ngoài ra, một cái giá khác mà nước Mỹ đang phải gánh khi duy trì cuộc xung đột quân sự là hóa đơn năng lượng ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Mỹ. Tờ Wall Street Journal dẫn các ước tính cho rằng người tiêu dùng Mỹ phải chi trả thêm khoảng 107 tỷ đô la cho xăng và dầu diesel

0: kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chi phí nhiên liệu cao hơn cũng lan sang vận tải, nông nghiệp và giá thực phẩm. Các bài phân tích trước đó của kênh Al Jazeera cũng lưu ý rằng giá cả tăng và sự phản đối chiến tranh đang trở thành những vấn đề mà chính quyền Tổng thống Trump phải tính đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần. Trong khi đó, một dấu hiệu đáng chú ý xuất hiện ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Hạ nghị sĩ Thomas Massey, một nghị sĩ của bang Kentucky, đã đưa ra các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Theo truyền thông Mỹ, động thái này khó có khả năng dẫn ngay tới việc ông Hegseth bị bãi nhiệm, nhưng ý nghĩa chính trị của nó nằm ở chỗ, sự phản đối cuộc chiến không còn chỉ đến từ phe Dân Chủ. Một số nhà quan sát cho rằng động thái của nghị sĩ Massey có thể buộc các nghị sĩ Cộng Hòa khác phải công khai lập trường về cuộc chiến trước cử tri. Một thông tin xã hội đáng chú ý khác, báo chí Nhật Bản đưa tin nước này vừa chạm tới một cột mốc dân số đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử thống kê, số người từ 100 tuổi trở lên đã vượt 100.000 người. Tờ Japan Times nhìn nhận đây trước hết là một dấu mốc phản ánh tuổi thọ đặc biệt cao của người Nhật. Tờ báo cho biết số người từ 100 tuổi trở lên đã tăng từ chỉ 153 người khi bắt đầu thống kê vào năm 1963 lên hơn 100.000 người hiện nay. Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống, tỷ lệ béo phì thấp và hệ thống chăm sóc y tế toàn dân là những yếu tố góp phần vào tuổi thọ cao của Nhật Bản. Tuy nhiên, tờ Iris Times lại nhấn mạnh mặt trái của thành công này. Theo tờ báo của Ireland, thì cột mốc 100.000 người trăm tuổi đồng thời cho thấy chi phí chăm sóc một xã hội già hóa đang ngày càng lớn. Nhật Bản phải chuẩn bị nguồn lực cho lương hưu, y tế và các dịch vụ chăm sóc dài hạn, trong khi số người trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, tờ Jakarta Post dẫn nguồn AFP đặt câu chuyện tuổi thọ vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học rộng hơn. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục, kéo theo những vấn đề như là thiếu lao động, chi phí an sinh xã hội tăng và nguồn thu thuế bị thu hẹp, đồng thời đặt ra những vấn đề riêng về chăm sóc dài hạn, sống một mình và đảm bảo thu nhập khi về già.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Gradiška của Bosnia và Herzegovina vừa đưa du khách trở về thời La Mã với lễ hội thường niên tái hiện đời sống của thành phố cổ Savitium. Với chủ đề Những trò chơi thời Savitium cổ đại, lễ hội La Mã thường niên 2026 thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm và khám phá âm nhạc cổ xưa cùng các hoạt động thủ công truyền thống nhộn nhịp.
3: Cách đây hàng nghìn năm, thành phố Gradiška từng là Savitium, một đô thị và cảng sông chiến lược của đế chế La Mã. Với chủ đề những trò chơi thời Savitium cổ đại, lễ hội La Mã cổ đại tập trung vào những trò chơi, hoạt động giải trí và đời sống thường nhật thời La Mã. Khoảng 350 người tham gia với hơn 60 buổi hội thảo và hoạt động nhằm giới thiệu các phong tục truyền thống của người La Mã. Du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sinh hoạt cổ xưa mà còn trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như làm gốm, làm rèn, tham gia các câu đố vui cũng như thưởng thức ẩm thực và chiêm ngưỡng trang phục La Mã. Một trong những điểm nhấn thú vị của lễ hội là sự xuất hiện của người huấn luyện chim ưng cùng những chú chim ưng thật. Du khách còn có thể đến gần những chú chim tuyệt đẹp này và thậm chí là trực tiếp cầm chúng trên tay. Anh Madan Sikic, người huấn luyện chim ưng đến từ Brigedor cho biết.
4: Tôi rất vui khi thấy lễ hội La Mã thường niên ở Gradiška này đang dần tạo dựng được truyền thống và ngày càng nâng cao giá trị. Lễ hội quy tụ các nghệ nhân, người dân địa phương và du khách, những người quay lại đây hàng năm để ủng hộ lễ hội bằng công sức của mình hoặc đơn giản là bằng sự hiện diện tại đây. Mỗi năm, chúng ta đều thấy rõ những nỗ lực của họ.
3: Cô Danisa Malekovic, người đến cùng nhóm bạn từ Slovenia, chia sẻ cảm nhận trong lần đầu tiên ghé thăm lễ hội.
5: Chúng tôi rất thích nơi này, những bộ trang phục tuyệt đẹp, mọi hoạt động được tổ chức, cả âm nhạc nữa. Mọi thứ đều thật tuyệt vời, tôi thực sự rất thích lễ hội này.
3: Đặc biệt, lễ hội năm nay còn tích hợp không gian chợ La Mã cổ đại Agora để quảng bá các nông sản địa phương, đặc biệt là sản phẩm mật ong. Những bộ trang phục hóa trang thành nữ thần mật ong Melona đã trở thành điểm nhấn độc đáo, kết nối di sản lịch sử với phát triển kinh tế cộng đồng. Theo ông Bojan Vujinovic, quản lý thành phố Gradiška, để lễ hội trở nên sống động với những trải nghiệm mới lạ dành cho du khách, từ một dự án nghiên cứu hơn 100 di tích khảo cổ học, chính quyền Gradiška đã từng bước vận động người dân khoác lên mình những bộ trang phục La Mã, biến lịch sử thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
6: Mọi thứ bắt đầu từ một dự án của châu Âu. Chúng tôi được giao nhiệm vụ xác định các di sản văn hóa và thiên nhiên trong thành phố. Chúng tôi nhận thấy thành phố Gradiška thực sự sở hữu nguồn di sản La Mã phong phú, bao gồm các hiện vật khảo cổ, các nghiên cứu khảo cổ và tài liệu ghi chép. Chúng tôi muốn huy động toàn bộ cộng đồng cùng tham gia

0: lễ hội này để tất cả cùng chung tay thống nhất chủ đề mới cho mỗi năm và tổ chức lễ hội này tại Gradiška.
1: Việc hồi sinh di sản La Mã không chỉ giúp thành phố Gradiška gìn giữ ký ức lịch sử, mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, múa ba lê thường được xem là bộ môn nghệ thuật đòi hỏi điều kiện học tập và luyện tập khá tốn kém. Nhưng tại Nigeria, một lớp học đặc biệt đang mang ba lê đến gần hơn với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, các em được học những bước nhảy đầu tiên, rèn luyện sự tự tin và kỷ luật. Với nhiều em nhỏ, lớp học không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nghệ thuật mà còn gieo thêm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Tại một lớp học múa ba lê ở Lagos, Nigeria, những giai điệu cổ điển vẫn vang lên mỗi ngày. Trong không gian tập luyện đơn sơ, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng các học viên vẫn kiên trì rèn từng động tác, từ những bước chân đầu tiên đến các kỹ thuật khó hơn. Với các em, múa ba lê không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội khám phá bản thân và những hướng đi mới. Đây là một lớp học thuộc trường múa Leaf of Dance, nơi đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nigeria. Em Daniela là một trong những học viên tiêu biểu của trường. Những buổi tập ba lê đã giúp em dần cởi mở, tự tin thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong từng điệu múa. Em Daniela chia sẻ.
2: Khi mới bắt đầu, em rất nhút nhát và không muốn giao tiếp với ai. Nhưng nhờ múa ba lê, em đã có thể tự do thể hiện bản thân và là chính mình. Em đã đại diện cho học viện đến Greenland, Đan Mạch và Pháp thông qua vũ đạo.
1: Trường múa Leap of Dance được thành lập năm 2017 bởi anh Daniel Ashala. Sau nhiều năm tự học và luyện tập múa ba lê, anh mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố nơi mình sinh sống. Mục tiêu của trường không chỉ là đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mở ra cơ hội để các em theo đuổi bộ môn này như một nghề nghiệp trong tương lai. Anh Daniel Ashala, người thành lập trường múa Leap of Dance cho biết.
3: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Có thể các em sẽ không trở thành vũ công chuyên nghiệp nhưng lại là những người ủng hộ nhiệt thành cho các câu lạc bộ, ba lê hay nghệ thuật nói chung. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn giữ được sự tập trung và gắn kết với đam mê.
1: Một trong những câu chuyện đưa trường múa Leaf of Dance ra ngoài thế giới là câu chuyện về em Anthony Madu. Năm 2020, một đoạn video ghi lại hình ảnh em Madu múa ba lê chân trần dưới trời mưa trên nền đất lầy lội được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sự tương phản giữa những động tác múa ba lê đầy kỹ thuật và điều kiện tập luyện thiếu thốn đã thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Em Anthony Madu sau đó có cơ hội nhận học bổng đào tạo ba lê ở nước ngoài. Hành trình của em cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu Madu do Disney thực hiện. Nhớ lại khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình, em Anthony Madu chia sẻ.
4: Thầy Daniel, giám đốc nghệ thuật của học viện, đã dạy riêng cho em. Hôm đó trời mưa rất to, nhưng ở Leap of Dance, việc tập múa dưới mưa, dưới nắng hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều bình thường. Thầy nói sẽ quay video các động tác em thực hiện để chỉ ra lỗi cần sửa. Thầy đã quay, sau đó bọn em tiếp tục tập luyện. Tối hôm đó, thầy đăng video lên và nó đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý ở châu Âu và các nơi khác. Nhờ đó, em đã nhận được học bổng múa tại Bỉ.
1: Từ một lớp học nhỏ giữa khu phố nghèo ở Lagos, Nigeria, trường múa Leaf of Dance đang mở ra những cơ hội mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, ba lê không chỉ giúp các em tiếp cận nghệ thuật mà còn rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng thể hiện bản thân. Với nhiều học viên, những bước chân trên sàn tập hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khác trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về lớp học dạy múa ballet của trường múa Leap of Dance là minh chứng rõ nét cho thấy tình yêu nghệ thuật đã chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Để nối tiếp tinh thần ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng qua ca khúc Try Everything do nữ ca sĩ Shakira thể hiện.
1: Welcome to Zootopia.

0: không gian văn hóa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nhìn, xem, Bảo tàng Gia vị Zero Gallery mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và thấy được những giá trị văn hóa bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm không gian đặc biệt này.
2: Tên tôi là Ngô Thảo Chi, tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt, đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Khoang tàu đầu tiên, thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
3: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của

0: Việt Nam mình làm những món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
1: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau, từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường, mì chính.
2: Vâng, tại không gian thị giác thì các loại gia vị tươi như là rau mùi, hành khô, gừng, hành tây, muối, xá sùng được làm thành các tiêu bản để có thể trưng bày trong nhiều chục năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu. Còn tại không gian khứu giác thì du khách được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị đã được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình khuếch tán cùng ống dẫn để có thể thấy được rõ hơn những hương vị đặc trưng nhất làm nên phở như là quế, đại hồi, tục.
3: Một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
1: Đúng rồi ạ, ngửi bức tranh ở đây là không phải là cái bức tranh đấy nó có mùi, mà khi mà mình ngửi mùi đấy mình có thể cảm nhận được cái không khí của trong cái bức tranh đấy. Giống như là chúng ta có cảm nhận thấy không khí Tết chẳng hạn. Không ai có thể định nghĩa được cái mùi của Tết là như thế nào, thì bên mình đã tái hiện nó lại qua một bức tranh. Các bạn nhắm mắt lại, các bạn sẽ cảm nhận thấy là mình đây là cái không khí ngày Tết. Đấy ạ, mời các bạn có thể trải nghiệm.
4: Có mùi lá, mùi già đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ. Thì ở cái mùi lá, mùi già xông Tết thì quan niệm của người Việt Nam là trước khi ngày Tết mình sẽ xông cái lá mùi già này để có thể là rũ bỏ lại những cái xui xẻo, những bệnh tật của năm cũ để chúng ta có thể đón một cái năm mới hoàn toàn fresh, hoàn toàn là tươi mới.
2: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thông qua các tia laser xanh đỏ tại không gian thính giác thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
5: Nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ, tôi nhận ra thấy nước trời ạ.
6: Rất thích trời ở đây ạ, có rất nhiều gia vị. Con chưa nhìn thấy.
2: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập gia vị.
7: Em tên là Linh, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội ạ. Khi mà em đi đến các điểm du lịch, ví dụ như kiểu là Phú Quốc này, thì người ta sẽ có các bảo tàng về đặc sản của nơi họ, sẽ là về mắm chẳng hạn. Và đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứu giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Zero Gallery mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
1: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới. Thay vì những cách cũ mà người ta trưng bày thì bên mình sẽ sử dụng công nghệ cũng như là sử dụng những cái giác quan khác nhau ngoài việc nhìn, để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
2: Anh Nguyễn Tiến Thịnh, giám đốc truyền thông của Bảo tàng Gia vị cho biết là công nghệ đã trở thành công cụ để kể câu chuyện văn hóa và giúp mọi người xem tiếp cận nội dung dễ dàng hơn, tương tác nhiều hơn và chủ động hơn trong quá trình khám phá những nét đặc trưng của gia vị Việt.
8: Zero muốn thứ nhất là kể câu chuyện văn hóa đời thường, thứ hai là ứng dụng công nghệ vật lý, tạo ra một mô hình là bảo tàng gia vị. Chúng mình muốn nhắm tới một cái chủ đề nó đời thường hơn, không quá hàn lâm, tuy nhiên là nó vẫn đại diện văn hóa lối sống của con người Việt Nam. Thứ hai là khi mà có ứng dụng công nghệ vào thì cái thiết kế ý tưởng nên như thế nào thì phù hợp. Dự án đầu tiên này thì chúng mình chọn cho gia vị Việt Nam một cái chủ đề là vũ trụ, chủ đề viễn tưởng. Khi mà có cái sự tương tác và cái sự nhập vai thì nó sẽ tạo ra được cái sự khám phá.
2: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại, nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem. Đây thực sự là một cách làm du lịch và bảo tồn di sản đầy cảm hứng, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong dòng chảy thời gian.

0: Đêm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những câu chuyện khiến chúng

0: thường vượt lên số phận, Tuấn Hưng đã trở thành thành viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Từ chiếc huy chương đồng đầu tiên vào năm 2020, đến nay anh đã sở hữu gần 30 huy chương các loại ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Phạm Tuấn Hưng là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung truyền cảm hứng nổi bật trên TikTok. Anh sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi cùng với hàng triệu lượt xem nhờ những video ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh và niềm đam mê thể thao. Mục Chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của Phạm Tuấn Hưng về hành trình vượt lên số phận, chinh phục những đường đua xanh.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Xin chào Tuấn Hưng, rất vui được gặp bạn ngày hôm nay. Trước khi nói về những cái thành quả và những vinh quang thì bạn có thể giới thiệu đôi chút cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về bản thân mình cũng như là công việc của bạn được không?
2: Tôi là Phạm Tuấn Hưng, tôi sinh năm 2002, tôi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại tôi đang là vận động viên bơi lội của đội tuyển bơi Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Để có được sự tự tin như hiện tại thì chắc hẳn là bạn đã phải đi qua một hành trình rất dài. Bạn có thể chia sẻ về cái biến cố của mình khi mà bạn mới chỉ 2 tuổi thôi. Sự việc này đã thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời của bạn như thế nào?
2: Câu chuyện của mình thì hồi đấy là mình lên nhà bác, mình trong nhà, đi với mẹ lên nhà bác trong nhà. Thế là lúc cái mẹ cũng vào trong nhà mẹ nấu ăn thì mình cũng loay hoay mình chơi với con chó con ở ngoài sân ấy. Thế là nhà người ta có nuôi con gấu ấy, mà nuốt ở trong lồng cơ. Thế là mình theo con chó con, mình 2 tuổi đâu biết đâu. Lúc đấy cũng nghịch lắm. Thấy mẹ bảo là hồi đấy cũng nghịch, cũng năng động. Thế là ra đấy chơi gần đấy, xong chạy quanh cái lồng gấu ấy. Thế là trượt chân vào. Mà trượt chân vào thì con gấu nó với được chân, nó cắn mình luôn. Sau đấy mẹ ra, mẹ phát hiện thì mẹ mới giằng co với nó để mẹ cứu ra đưa đi bệnh viện. Tại vì lúc đấy quá bé để mình có thể nhận thức được cái điều, nói chung là không biết đau mà không biết một cái gì cả, lúc đấy chỉ biết khóc thôi. Lúc đấy là chỉ biết khóc.
0: Vâng, một tai nạn đáng tiếc, nhưng mà hôm nay thì đứng trước tôi là một vận động viên chuyên nghiệp, một người truyền cảm hứng với nụ cười luôn nở trên môi. Điểm lại một chút về những thành tích mà Hưng đã đạt được trong những năm qua như thế này. Phạm Tuấn Hưng, thành viên đội tuyển bơi người khuyết tật quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh, từng giành nhiều huy chương tại giải bơi người khuyết tật toàn quốc như là 2 huy chương bạc có nội dung 50m và 100m bơi ếch năm 2025, đồng thời góp mặt tại ASEAN Paragame 2025. Từ tấm huy chương đồng đầu tiên bạn đã giành được năm 2020 thì Phạm Tuấn Hưng không ngừng vươn lên và sở hữu gần 30 huy chương ở các giải đấu trong và ngoài nước. Hưng thân mến, khi mà bắt đầu nhận thức được cái sự khác biệt của cơ thể so với bạn bè đồng trang lứa thì điều gì đã giúp một cậu bé Hưng không gục ngã mà lại nảy ra những cái suy nghĩ hết sức là tích cực, đó là mất đi cái này thì sẽ được cái khác?
2: Lúc mà mình nhận ra cái cơ thể mình nó khác biệt so với những người khác thì lúc đầu mình cũng cảm thấy tự ti một chút, nhưng mà mình cũng động viên bản thân mình nhiều và mình có cái gọi là mình có cái suy nghĩ rất là tích cực là mình mất đi cái này thì mình sẽ được những cái khác, và mình như thế này mình có may mắn hơn rất là nhiều người ta còn khó khăn hơn mình rất là nhiều, nên là mình không có gì mà mình phải gục ngã hay là mình từ bỏ cả, mình cứ cố gắng và quyết tâm thôi. Muốn làm một cái điều gì đó mà mình không làm được ấy, thì lúc đấy là mình có những cái sự quyết tâm, mình bảo là mình làm được một cái điều gì đấy, mình phải làm được cái điều đó để cho mình có thể thích nghi được với cơ thể này và mình có thể tự lập được. Phải từ bé, từ lúc mà mình bị đấy là mình bắt đầu mình phải làm quen với cơ thể này rồi, nên là kể mà làm được những cái việc hàng ngày hay là mình có thể chơi được thể thao đi thì nó còn gian nan hơn rất là nhiều so với những người bình thường.
0: Vâng, thính giả sẽ rất là bất ngờ khi biết là một vận động viên bơi lội khuyết tật nhưng lại có thêm một cái niềm đam mê cháy bỏng về bóng đá. Phải chăng là bộ môn này thì có một điều gì đó khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn không?
2: Tôi xem World Cup thì từ năm 2010. Năm đó thì cả nhà cũng đến mùa World Cup mà nhà người là cùng nhau xem World Cup. Thế nhà mình thì cũng xem thì mọi người cũng bàn tán, lúc đấy không hiểu gì đâu, chỉ biết là lúc thắng thì mọi người gieo hò vậy thôi, còn lúc thua thì mọi người cũng thất vọng xong bàn tán vậy thôi. Mình là một fan của Cristiano Ronaldo và là fan của đội tuyển Bồ Đào Nha thì mình đồng cảm được trong câu chuyện của anh đấy. Ronaldo thì hồi nhỏ thì Ronaldo cũng có một cái căn bệnh ở trong người, nhưng mà sau đấy thì anh ấy vẫn cố

0: cố gắng hàng ngày chăm chỉ tập luyện để có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại như bây giờ. Mình cũng cảm thấy đồng cảm và mình hâm mộ.
1: Hưng từng kể rằng là bạn bắt đầu chơi bóng đá bằng tay, rồi sau đó thì mới chuyển sang dùng phần chân còn lại của mình. Quá trình tập luyện đó thì đã diễn ra gian khổ như thế nào để bạn có thể tâng bóng được hàng nghìn quả như bây giờ?
0: Lý do mà mình biết đến bóng đá và mình chơi bóng đá thì cũng là tình cờ thôi. Cái hồi đấy thì nhà mình cũng kiểu xem bóng đá. Thế là mình lúc đấy là trận đấu của Bồ Đào Nha đấy, có Ronaldo luôn. Đấy, cái duyên Ronaldo rất là lớn. Thế là mình mới thấy anh ấy có những pha đảo bóng hay những pha sút bóng rất là hay. Thế là mình cũng bắt đầu trong đầu mình nảy lên một cái suy nghĩ là người ta đá được như thế thì liệu mình còn một phần chân như thế này, mình có làm được những cái điều đấy hoặc là mình có thể đá được trái bóng không? Thế là mình thử tập luyện. Mới đầu mình cũng chỉ dám tập luyện ở nhà thôi. Mình xoay quanh quả bóng ở trong nhà, sút bóng, tưng bóng các kiểu để cho làm quen cảm giác bóng. Sau đấy thì mình cũng quen hơn một chút. Kể ra câu chuyện thì lúc đầu là mình chơi bóng bằng tay, mình cầm bóng rồi mình đập bóng vào tường vậy thôi. Sau đấy thì mình ra sân, mình xem các bạn đá, thích quá, thế là mình cũng xin các bạn vào đá. Thì mới đầu các bạn cũng do dự, các bạn bảo là cái này đá kiểu gì đây. Thế mình cũng cứ xin mãi, thế các bạn bảo cho vào bắt gôn thôi, chơi bằng tay thì cho bắt gôn thôi. Thế là bắt gôn thì mình ở gôn ấy, mình quan sát là các bạn đá được bằng chân rất là hay và là rất là uyển chuyển. Thế mình bảo chứ thôi mình quyết tâm, mình tập luyện bằng phần chân này của mình đi. Thế là mình về mình chỉ dùng tay để di chuyển, còn mình sẽ tập trung vào phần chân nhiều hơn để tập luyện. Sau đấy cũng một thời gian dài ấy, lúc đầu rất là khó. Thế là một thời gian dài khoảng mất 2-3 tháng ấy, thì mình bắt đầu mình quen bằng chân. Thế mình ra sân mình xin các bạn đá, bảo bây giờ mình có thể đá bằng chân là không dùng tay rồi. Thì bắt đầu các bạn cũng, hôm đấy cũng thiếu người, may là cũng thiếu người, thì các bạn cho lên đá tiền đạo. Thế là lúc đấy ghi được bàn thắng đầu tiên, thực sự rất là mừng, bởi vì không nghĩ mình làm được cái điều vậy, mình có thể ghi bàn được bằng chính phần chân này của mình.
1: Từ một người chơi thể thao nghiệp dư trên sân cỏ và mặt nước, thì cơ duyên nào đã đưa bạn đến với con đường bơi lội chuyên nghiệp và những cái tấm huy chương vàng quốc gia?
0: Nếu nói về thích chơi môn thể thao nào nhất thì mình thích nhất là bóng đá. Nhưng ngoài bóng đá ra thì mình cũng có chơi các bộ môn khác, chẳng hạn như bơi lội. Và mình cũng là đang thi đấu chuyên nghiệp bơi lội. Nhà mình thì cũng ở gần sông, nên là thi thoảng hè này, các bạn hay rủ nhau ra ngoài sông, ngoài biển bơi. Lúc đầu cũng đâu biết bơi đâu, cũng ở gần bờ thôi. Nhưng mà tự dưng xuống nước mình cảm thấy cơ thể mình ấy, nó nhẹ hơn những bạn khác. Là nó cứ nổi lên thôi, nó nổi lên. Nhờ lợi thế đấy thì mình tập tay, mình thấy các bạn bơi sao mình cứ tập quạt tay như thế. Sau 2-3 tháng thì cũng biết bơi. Biết bơi thì tập luyện ấy, xong cũng đăng clip bơi ấy. Thế là tới tận 2020 thì lúc đấy là có thầy huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, thầy thấy video, thầy mới liên hệ và bảo là vào tập thử. Thì năm đầu tiên mình tập 21 ngày ở Đà Nẵng cùng anh chị đội tuyển, thì mình đã đạt được tấm huy chương đồng đầu tiên ở giải vô địch toàn quốc. Còn sang đến năm sau thì mình lại càng đổi màu, sang tới 2021 thì dịch không nói rồi, 22 thì mình lại đổi sang được tấm huy chương bạc, sang 23 thì mình lại đổi lên tấm huy chương vàng.
1: Nếu dùng 3 từ để miêu tả về chính mình trong thể thao và cuộc sống thì Hưng sẽ chọn những từ như thế nào?
0: Nói về 3 từ với bản thân thì chắc là sắc bén này, lì lợm và nhiệt huyết. Nói về lì lợm thì mình thấy là mình đã vượt qua những cái biến cố trong cái cuộc sống, thì mình cảm thấy là mình cũng khá là mạnh mẽ. Nếu mà mình nhìn lại câu chuyện của mình nhé, mình cũng thấy mình là một người khá là mạnh mẽ. Cái thời điểm đấy nếu mà để mà nhắc đến bây giờ thì mình không dám là mình tưởng tượng như thế nào, nhưng mà mình đã vượt qua nó một cách rất là tốt để cho đến có thể hoàn thiện và cố gắng được như bây giờ thì cũng là quá trình.
1: Đã bao giờ một chàng trai lì lợm như Hưng lại cảm thấy muốn bỏ cuộc chưa? Và đặc biệt là những cái lúc bạn miêu tả là rơi nước mắt ở dưới bể bơi vì áp lực tập luyện.
0: Nói về nản lòng chắc chắn là có rồi. Nhiều lúc mà mình tập luyện ấy, mình bị chấn thương hoặc là mình làm những cái mà nó cực kỳ là khó, mình không thể làm được ấy. Nó rất là khó, mình lúc đấy mình cũng nản lắm, mình bảo như tại sao mà mình không cố gắng hơn mà mình làm mãi mình không làm được, cũng thất vọng về bản thân lắm. Nhưng mà rồi ngơi một thời gian đi, thì mình lại tiếp tục, mình bảo thôi được rồi, mình lại quyết tâm mình làm điều đấy tiếp. Khó khăn nhất lúc bơi thì mình cảm thấy là lúc mà mình thay đổi đi từ kiểu bơi mà mình bơi hàng ngày ở nhà, bơi gọi là bơi nghiệp dư ấy, thì chuyển sang chuyên nghiệp thì lúc đấy là coi như là làm lại tập lại từ đầu luôn, là từ cách thở này, cách động tác bơi này, như một người mới tập bơi vậy đấy. Thời điểm đấy rất là khó, lúc đấy mình cũng bỏ cuộc luôn, mình từng khóc ở dưới bể bơi luôn, bởi vì lúc đấy nó quá là mệt, quá là áp lực luôn. Thầy lại cứ bắt bơi kiểu bắt nhiều hơn đấy để cho mình bơi tăng thể lực, mà lúc đấy mình mới vào nên là mình cũng kiểu rưng rưng rồi rơi nước mắt vậy thôi. Nhưng sau này mình mới hiểu ra muốn thành công ấy, muốn có đạt được kết quả tốt ấy, thì mình phải cố gắng tập luyện, kiên trì.
1: Hiện nay thì các video tập luyện của Hưng ở trên mạng xã hội thì nhận được rất nhiều sự quan tâm. Và cảm giác của bạn thế nào khi mà biết mình không chỉ chơi cho bản thân mình mà còn đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác?
0: Lúc đầu mình chơi bóng đá thì mình không nghĩ đến một ngày mà mình có thể được mọi người biết đến nhiều và mọi người quý mến như bây giờ. Nhưng mà cho đến khi mà cái thời điểm là mình bắt đầu mình đăng những cái video mà mình tập luyện hàng ngày, mình đá bóng ấy, đăng lên mạng xã hội thì tự dưng được mọi người đón nhận, mọi người quý mến, mọi người gửi lời chúc rất là nhiều. Nên là lúc đấy mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy là thì ra là mình đam mê thể thao mình cũng truyền được tải những cái động lực, những cái mà truyền cảm hứng đến những bạn trẻ và những người đang xem video của mình. Hồi đấy mình cứ đăng vui vui, đăng giải rác mà. Lúc đăng lúc không, nhưng mà sau này thì mình đăng đều hơn. Mình tính ra là mình xây kênh được cũng 3 4 năm rồi đấy.
1: Cuối cùng thì Hưng có lời nhắn nhủ hay là một cái thông điệp nào muốn gửi đến những người đang phải đối mặt với nghịch cảnh trong cuộc sống không?
0: Nếu mà để nói về một câu slogan để mà truyền tải cũng như là gửi đến những người đang xem video và những người đang gặp những khó khăn trong cuộc sống đi, thì mình nghĩ là các bạn đừng có ngại về cái khuyết điểm của các bạn. Các bạn hãy biến những cái điều đấy trở thành những cái điều đặc biệt nhất để các bạn tỏa sáng ở trong cuộc sống này. Điều đã giúp mình trở nên tự tin hơn chắc là đấy, là mình cảm thấy là sự quyết tâm ở trong cơ thể mình và sự kiên trì tập luyện. Làm cái gì cũng phải cần có sự kiên trì và sự cố gắng thì mình mới đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra, và mình như vậy mình sẽ cảm thấy tự tin hơn.
1: Những dự định sắp tới trong tương lai của bạn là gì?
0: Dự định trong tương lai của mình thì mình vẫn sẽ làm những nội dung truyền tải năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến những người xem, khán giả. Và mục tiêu của mình đó là giành được những tấm huy chương quốc tế về cho đội tuyển Việt Nam, cũng như là chính bản thân mình và gia đình mình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của Hưng một lần nữa chứng minh nghịch cảnh có thể lấy đi đôi chân nhưng không bao giờ có thể ngăn cản một trái tim muốn bay xa. Hãy biến khuyết điểm thành điều đặc biệt để tỏa sáng. Một thông điệp quá đỗi mạnh mẽ từ chàng trai mang trái tim không khuất phục. Cảm ơn Phạm Tuấn Hưng về cuộc trò chuyện đầy cảm xúc này. Chúc cho mục tiêu tiếp tục giành huy chương quốc tế của bạn sớm trở thành hiện thực.

Thưa quý vị và các bạn, bài hát Sống như những đóa hoa do nhạc sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác vào năm 2013 được lấy cảm hứng từ khát vọng sống đẹp, ý chí vươn lên và tinh thần lạc quan của con người trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Bài hát ví mỗi con người như một đóa hoa nhỏ trong khu vườn lớn. Dù sinh ra ở đâu, hoàn cảnh ra sao, mỗi người đều mang sắc hương riêng và có quyền tỏa ngát hương thơm, cống hiến giá trị tốt đẹp cho đời. Ca khúc nhanh chóng chạm đến trái tim công chúng nhờ giai điệu mộc mạc, sâu lắng, mang âm hưởng acoustic ballad, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là việc cổ vũ tinh thần cho những mảnh đời khó khăn và người khuyết tật vươn lên số phận. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng Kình Ngư Phạm Tuấn Hưng, nhân vật của mục chuyện đêm hôm nay, cùng quý vị thính giả ca khúc Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, chủ trì phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi, bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng.
5: Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có những vấn đề khác nhau. Tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, đảm bảo sức thuyết phục. Kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, đồng thời xác lập cái khuôn khổ cho tổ chức hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu của Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước trong một cái giai đoạn phát triển mới.
4: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các quy định chặt chẽ, bịt kín kẽ hở, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa không cản trở sự phát triển, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác lập pháp.
6: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của chính phủ. Nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
4: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng có buổi trao đổi và truyền đạt chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững và tăng trưởng hai con số cho các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Thủ tướng cho rằng, cùng với những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu là năng lực điều hành của chính phủ, năng lực thực thi của bộ ngành địa phương. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Tối nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500

0: 500 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, qua đó phát hiện quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 297 bộ có di vật. Ban chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh vừa sơ kết chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau gần 50 ngày, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm từ hơn 800 phần mộ tại 18 nghĩa trang, trong đó có 713 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Chiến dịch được Quảng Ninh triển khai từ ngày 29 tháng 5 đến 14 tháng 7 năm nay tại 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 xã phường đặc khu. Chỉ sau gần 50 ngày, Ban chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành tất cả khối lượng công việc. Cùng với nguồn mẫu hài cốt, Quảng Ninh đã thu nhận 3.173 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bổ sung dữ liệu phục vụ đối sánh trong giai đoạn tiếp theo. Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 3 cho biết.
2: Với cái tình

0: hoàn thành được trọn vẹn.
1: Capella Hà Nội là khách sạn duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 do tổ chức chuyên về xếp hạng khách sạn toàn cầu công bố trong tháng 9 này. Đây là lần đầu Capella Hà Nội được đưa vào bảng xếp hạng khách sạn có thiết kế lấy cảm hứng từ thế giới sân khấu opera những năm 1920 và nằm gần nhà hát lớn Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột Mỹ-Iran kéo dài và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên sớm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo không nên để căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục lan rộng sang Yemen và khu vực Biển Đỏ. Trong diễn biến liên quan đến tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông, hôm qua Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã ra khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Ả Rập Xê Út sau khi chính quyền sở tại đưa ra cảnh báo an ninh tại thánh địa Mecca cùng một số khu vực khác trước nguy cơ từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một UAV hướng về phía thánh địa Mecca trong tuần này. Phía Houthi bác bỏ cáo buộc, khẳng định các hoạt động của lực lượng này chỉ nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự nằm cách xa các địa điểm linh thiêng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chuyển 52 triệu đô la viện trợ quân sự ban đầu dành cho một số nước châu Âu và Trung Đông sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia, trong động thái cho thấy Mỹ đang dành thêm nguồn lực cho Tây bán cầu. Washington cho biết nguồn tài trợ được chuyển đổi sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống buôn lậu ma túy, tăng cường an ninh và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực, trong đó có an ninh đối với kênh đào Panama. Tại thành phố Gaza, dải Gaza, một tòa nhà vốn bị hư hại do xung đột đã bị đổ sập, cướp đi sinh mạng của 16 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em người Palestine phải di rời đang tạm trú tại đây. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người bị mất tích, số người thiệt mạng dự kiến còn tăng. Sau hơn một tháng trì hoãn, ngày mai Australia sẽ công bố chính sách nhập cư mới của nước này theo hướng cắt giảm người nhập cư để giảm sức ép lên các vấn đề xã hội. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Theo truyền thông Australia, trong bài phát biểu vào ngày mai, Bộ trưởng Nội vụ nước này là ông Tony Burke sẽ công bố một số thay đổi trong chính sách nhập cư của nước này nhằm đưa số người nhập cư từ 300.000 người xuống còn 225.000 người một năm vào năm 2028. Một số tờ báo của Australia cho biết trong những thay đổi sẽ được Bộ trưởng Nội vụ đề cập sẽ có việc thắt chặt việc cấp các loại thị thực tạm thời mà hiện đang được cấp cho khoảng 3 triệu người, đảm bảo những người được cấp thị thực sẽ rời Australia đúng thời hạn và hạn chế việc chuyển đổi thị thực liên tục cũng như hạn chế số lượng đơn xin cấp thị thực bảo hộ. Mặc dù số lượng thị thực cấp cho sinh viên quốc tế có thể không bị cắt giảm, song chính sách mới được cho là sẽ không cho các sinh viên quốc tế mang theo gia đình trong thời gian học tập tại Australia. Tuy vậy, hiện chưa rõ chính sách mới có từ chối cấp thị thực cho gia đình của các lao động có tay nghề hay không.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn của khu vực Tây Nguyên. Mỗi năm hàng trăm đề tài khoa học công nghệ ra đời, nhưng không ít sản phẩm vẫn chịu cảnh xếp xó trong phòng thí nghiệm. Làm sao để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường? Đó là trăn trở lớn của địa phương khi triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược và động lực trung tâm để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Nhiều năm qua, bức tranh nghiên cứu khoa học tại Lâm Đồng xuất hiện một thực trạng nghịch lý. Trường đại học có sản phẩm, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới, nhưng cả hai lại không tìm thấy nhau. Mối trăn trở này được thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người trong cuộc lẫn cơ quan quản lý. Tại Trường Đại học Đà Lạt, mỗi năm có hơn 1.000 đề tài, công trình khoa học ra đời. Nhận định về rào cản khiến các kết quả nghiên cứu khó bước ra đời sống, tiến sĩ Trần Nhật Thiện, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Đà Lạt cho biết.
2: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
3: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
0: Để xóa bỏ sự manh mún phân tán, Lâm Đồng đang chuyển dịch mạnh mẽ tư duy. Thay vì hỏi nhà khoa học có đề tài gì để nghiên cứu, địa phương sẽ chuyển sang doanh nghiệp và thị trường đang cần giải bài toán gì. Trong các lĩnh vực lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học hay dược liệu, giáo sư tiến sĩ Dương Tấn Nhật, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự sống nhấn mạnh, sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ đầu là chìa khóa quyết định.
4: Nếu ta liên kết được thêm các doanh nghiệp thì có thể nhờ nguồn vốn trợ lực đó thì giai đoạn mà từ phòng thí nghiệm mà ra bên ngoài thì sẽ tốt hơn, dần dần sẽ trở thành những cái sản phẩm thương mại.
0: Về mặt phương pháp luận, tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Đại học Việt Đức phân định rõ trách nhiệm kiêng ba chân trong hệ sinh thái mới.
5: Mỗi bên liên quan sẽ có một trách nhiệm. Nhà nước thì kiến tạo về mặt chính sách và mặt môi trường và đặt bài toán, đặt ra các yêu cầu các trường đại học, các doanh nghiệp cần tham gia vào. Trường đại học thì phải tập trung vào công tác đào tạo và nghiên cứu. Doanh nghiệp thì tập trung vào đầu tư và cùng với các cơ sở nghiên cứu để chúng ta thử nghiệm trên cơ sở đó là thương mại hóa.
0: Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tỉnh sẽ đóng vai trò nhạc trưởng điều phối để đảm bảo các kết quả nghiên cứu phải ra được thị trường.
6: Từ những yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đặt bài ngược lại cho các trường đại học, các viện nghiên cứu và chúng tôi sẽ là người điều phối, cấp kinh phí cũng như hoạt động điều hành, làm sao phải ra được sản phẩm và sản phẩm đó phải được thương mại hóa.
0: Song song với việc đổi mới cơ chế đặt hàng, Lâm Đồng cũng tích cực chuẩn bị hạ tầng dài hạn bằng đề án thành lập khu công nghệ cao quy mô hơn 500 ha, định hướng mô hình xanh, thông minh và đa ngành. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được tính toán kỹ lưỡng ngay từ bước lập đề án để đảm bảo tính khả thi. Đặc biệt, công tác ươm mầm tài năng trẻ được coi là nền tảng bền vững. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 vừa qua đã thu hút hơn 600 giải pháp tham gia. Việc thẩm định được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để chọn ra những sản phẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên, có khả năng ứng dụng thực tế cao. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chủ động đặt hàng nghiên cứu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ cao cho đến ươm mầm các ý tưởng trẻ, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất. Đó chính là con đường ngắn nhất để đưa nghiên cứu khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo động lực phát triển, bứt phá cho kinh tế địa phương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, ruộng manh mún, lợi nhuận thấp, khi cây lúa không đủ sức giữ chân người nông dân. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bỏ cơ chế ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu giữ tiền, liệu có chấm dứt quỹ phụ huynh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chính sách mới dần đưa bất động sản về giá trị thực. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, đột phá từ công nghệ giải trình gen thế hệ mới. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, giải trình gen thế hệ mới góp phần xác định danh tính cho liệt sĩ. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, Quảng Trị, cảnh sát giao thông chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, nghị quyết 24 của Bộ Chính trị xây dựng một môi trường thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ lợi thế bản địa đến động lực tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Tân Cảng Sài Gòn, kiến tạo cảng xanh, cảng thông minh trong kỷ nguyên mới. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn Trung thu xưa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những cơ hội mới từ APEC, sự kết nối giữa Việt Nam với khu vực và thế giới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phòng chống bạo lực gia đình trên môi trường số, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm.

0: trải nghiệm. Ông Eddie Somagilawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ASEAN cho biết.
1: Sự cân bằng giữa tính tiện lợi và chất lượng trải nghiệm là chìa khóa với du lịch của các nước ASEAN. Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, nên có thể mang lại những trải nghiệm rất đa dạng cho du khách.
0: Một trong những thay đổi rõ nét nhất là nhu cầu khám phá đang gia tăng. Hơn một nửa du khách Đông Nam Á có xu hướng ghé thăm nhiều thành phố hoặc khu vực trong cùng một quốc gia trong một chuyến đi. Thay vì chỉ lựa chọn một điểm đến nổi tiếng, họ muốn kết hợp các địa danh, trải nghiệm và không gian khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên, biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. Kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1 nghìn tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
3: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Us & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. thay vì dành

0: nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết.
1: Tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi, trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
0: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting, cho biết.
1: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
0: Bà Audrey Chan cũng cho biết thêm, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhân sự, tài chính, pháp lý đến quản lý rủi ro và tiếp thị. Theo khảo sát của công ty phần mềm SAP, trên 200 doanh nghiệp cho thấy 92% đang tìm hiểu hoặc đã sử dụng tác nhân AI, tăng mạnh so với mức 69% một năm trước. Hiện, AI đang hỗ trợ khoảng 27% công việc tại các doanh nghiệp Singapore và dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết.
1: Rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
0: Bà Aileen cho rằng, trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã

0: chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự gặp gỡ giữa nền văn hóa của châu Âu với nền văn hóa của châu Phi và người da đen châu Mỹ đã tạo ra những sản phẩm tinh thần có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người, trong đó về âm nhạc thì phải kể đến nhạc cha. Đây là sự tổng hợp các bài ca và hợp xướng của đạo Tin Lành, tiết tấu của người da đen, khoa học về dàn nhạc và hòa âm của người châu Âu. Nhạc cha sau khi ra đời đã phát triển nhanh chóng. Trải qua hàng thế kỷ, nhạc cha đã có sức sống mạnh mẽ, độc đáo và phong phú với những trường phái khác nhau, gắn liền với tên tuổi của những ca sĩ đã đi vào huyền thoại trong nền âm nhạc thế giới. Có thể kể đến như Louis Armstrong, King Oliver, Duke Ellington, Joe Pass, Michael Brecker, Charlie Parker, John Coltrane và Ella Fitzgerald, Dinah Crohn, v.v. và rất nhiều nhạc sĩ và ca sĩ nhạc cha nổi tiếng khác nữa. Chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của nhạc cha.

0: Vừa rồi là bản Summertime của nhạc sĩ George Gershwin do nhóm nhạc gia của anh em nhà Class trình bày. Bằng cách biến hóa những cấu trúc âm nhạc châu Âu thành điệu blues, thành lối hót, thành nhịp swing qua việc sử dụng thuần thục những nhạc cụ của châu Âu, nhạc gia không chỉ mang lại những phong cách đặc biệt của người da đen mà còn thể hiện sự nguyên sơ chung của loài người. Vừa nguyên sơ, vừa tinh tế, nhạc gia thể hiện sự hợp nhất giữa những âm thanh bản năng đầy tính ngẫu hứng trong con người với thiên nhiên. Do đó nó đã nhanh chóng phát triển trên khắp thế giới. Và từ khi ra đời cho đến nay thì nhạc gia đã phát triển với những giai đoạn và nhiều khuynh hướng khác nhau. Và mỗi giai đoạn, mỗi khuynh hướng đều tạo ra những trường phái mới trong sự phát triển của nhạc gia. Và để hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Xin chào nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Thưa nhạc sĩ, theo tôi được biết thì từ những năm 1900 cho đến nay, nhạc gia đã phát triển với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi thời kỳ thì các nhạc sĩ sáng tác cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nhạc gia đều có sự ảnh hưởng học tập, kế thừa và đưa ra những cái sáng tạo mới đấy. Vậy nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Mỗi một thời kỳ nó mang một cái đặc trưng riêng cho chúng ta ghi nhận được cái sự sáng tạo của con người. Nghệ sĩ luôn luôn tham khảo thế hệ đằng trước nhưng lại luôn muốn chơi hay hơn, phát triển hơn cái thế hệ đằng trước. Vì thế cái lịch sử phát triển của nhạc gia tôi thấy là cái sự phát triển của nó mang cái tính chất hết sức logic, hết sức văn hóa, hết sức văn học nghệ thuật. Vì người ta tôn trọng tất cả những cái gì thuộc về lịch sử. Tôi lấy một thí dụ như là Louis Armstrong. Trong thập niên năm 20, ông ta là một người gọi là vua về trumpet. Vừa thổi kèn trumpet, ông ta vừa có thể hát, vừa solo, là một huyền thoại. Thế nhưng cái độ phát triển kỹ thuật đến bây giờ là nhiều khi những cái sinh viên tốt nghiệp ở trong cái trường Berkeley hay là một số cái trường đại học ra ở châu Âu thì họ đã có những cái kỹ thuật. Thậm chí nếu mà ta nghe so sánh thì ta thấy là Louis Armstrong ông ta là một sự hết sức đơn giản. Nhưng thực ra đấy là một cái sự tích lũy, nghiên cứu phát triển. Với cái sự đúc kết thông qua các cái hệ thống giáo dục thì người ta đã đào luyện ra những nghệ sĩ trẻ tuyệt vời. Và người ta cho tất cả những cái điều đó là gắn liền với cái lịch sử đó. Chứ không phải là người ta phủ nhận cái thời kỳ tiền lịch sử của nhạc gia. Trong những giáo trình giảng dạy của các trường đại học ở trên thế giới, họ luôn luôn nhấn mạnh là các học sinh phải được học và phải hiểu rõ được là cái thời kỳ phát triển đỉnh điểm nhất của năm 20, những học lịch sử phải học cả thân thế về Louis Armstrong, thân thế về Charlie Parker, thân thế về những cái nhân vật mà đã mất đi rồi. Họ có những cái thời kỳ riêng rồi ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Thì đấy tôi cho là một cái sự phát triển đó, cái hết sức chi tiết. Việt Nam ta thì ta chưa làm được cái việc đấy. Bởi vì ngay giảng viên để giảng về hòa âm, giảng về lịch sử nhạc gia, rồi thân thế sự nghiệp của tất cả các nghệ sĩ vĩ đại thì chúng ta chưa có người. Và bản thân tài liệu của chúng ta nó cũng chưa thực sự đầy đủ. Nhưng còn ở các cái trường âm nhạc dạy nhạc gia trên thế giới thì họ có đầy đủ. Và thậm chí họ còn chi tiết đến mức độ là ngoài những nhân vật đã nổi tiếng mà chúng ta biết, còn có những nhân vật rất giỏi nữa mà chúng ta không được biết.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, theo tôi biết thì những sáng tạo trong nhạc gia vẫn luôn dựa trên hai khuynh hướng chính. Thứ nhất là những bài hát nhạc gia và thứ hai là những tác phẩm nhạc gia không lời viết cho các nhạc cụ trình tấu. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Nhạc gia có hai khuynh hướng chủ yếu là nhạc không lời và những bản nhạc có lời hát, ca sĩ hát. Cái nhạc không lời ở thời kỳ hiện đại về sau này, nhất là thời kỳ mà Charlie Parker ông đẻ ra cái dòng nhạc bebop, rồi sau đó đến Miles Davis, thì là những nhạc sĩ đã viết những bản nhạc không lời. Và cho đến ngày nay, những sáng tác về nhạc gia mới chủ yếu là nhạc không lời, nó mang tính chất người ta có thể gọi nó là gia modern. Thế còn những bản nhạc có lời thì nó thuộc về thời kỳ những tác phẩm trước năm 1920 và sau năm 1920 cho đến năm 1950. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số những cái sáng tác mới nhưng mà nó mang tính chất là gia Latin chứ nó không còn thuần túy như là gia.

0: thực ra ở nước Mỹ ở thời kỳ này nó xuất hiện rất nhiều những nghệ sĩ tài năng, những con người mà có thể dùng từ cái từ là vĩ đại cho nhạc gia ở trên thế giới. Về giọng hát thì nổi tiếng nhất là bà Ella Fitzgerald, rồi Billie Holiday, rồi Sarah Vaughan. Đây là những ca sĩ, họ có rất nhiều nữa. Tôi có những cái thông tin và có những cái đĩa thì trong đó hát những bản nhạc rất là kinh điển. Ví dụ như là On Love Me, hay là hát những sáng tác của Brazil là Desafinado. Thế rồi các cái ca sĩ của nhạc gia thì vẫn cứ tồn tại và phát triển, họ vẫn biểu diễn, họ vẫn thu đĩa. Và cho đến ngày nay là có một cái rộ lên phong trào nghe một cái nghệ sĩ người Canada sống ở Mỹ là Dana Crone. Thì cô ta là một người rất trẻ, cũng hát những bản nhạc gia kinh điển. Cô ta hát như là Let Fall in Love hay là một số bản nhạc khác. Và cô ta chơi piano và hát cùng với một cái tốp nhạc là những nhạc công già. Họ chơi với một phong cách ra cổ điển nhưng đã pha trộn một chút cái kỹ xảo, những cái cách tiến hành theo kiểu ra một lần.
1: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Quyền Văn Minh đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc trao đổi của nhạc sĩ Quyền Văn Minh thì chúng ta đã biết được rằng là trong quá trình phát triển thì nhạc gia đã tạo ra những cái khuynh hướng rất là khác nhau. Cho đến nay thì nhạc gia đã phát triển rất phong phú. Và để bổ sung thêm một số những thông tin trong những giai đoạn phát triển của nhạc gia thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong cuốn Jazz Rock Pop do nhà xuất bản âm nhạc phát hành vào năm 1990 thì đã biết rằng nhạc gia ra đời vào năm 1900 ở New Orleans của nước Mỹ, và lịch sử phát triển của nhạc gia được chia thành 5 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1900 đến năm 1917, khởi đầu tại thành phố New Orleans. Một số nghệ sĩ tài tử da đen đã tự sửa những chiếc kèn mượn của quân nhạc để thành lập một nhóm nhạc, sáng tạo ra một cách biểu diễn mới làm nền tảng cho nhạc gia sau này. Đó là cái giai đoạn khởi đầu của nhạc gia. Cũng tại thành phố New Orleans là nơi sinh ra của các nghệ sĩ nhạc gia lừng danh, ví dụ như nghệ sĩ kèn Cockney King Oliver, nghệ sĩ piano Jolly Roll Morton và đặc biệt là nghệ sĩ kèn trumpet kiêm ca sĩ Louis Armstrong. Dàn nhạc đầu tiên đưa nghệ thuật nhạc gia vào New York và sau đó vào châu Âu là một dàn nhạc của người da trắng bắt chước nghệ thuật của người da đen mang tên là Original Jazz Band. Dàn nhạc này được vinh danh đầu tiên năm 1917 thu thanh nhạc gia và đĩa nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản Riverside Blues của nhạc sĩ King Oliver sáng tác và trình bày năm 1923.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ hai của nhạc jazz, đây là thời kỳ jazz cổ từ năm 1917 đến năm 1929. Thời kỳ này là những dàn nhạc jazz của người da đen New Orleans đã tới Chicago. Và giai đoạn này thì nghệ sĩ Louis Armstrong đã tạo ra một lối độc tấu thuần túy với cây kèn trumpet và giọng hát nhiều màu sắc diễn cảm, được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là những thời kỳ mà nhạc jazz phát triển mạnh với nhiều khuynh hướng khác nhau. Những thể nghiệm về việc ghi chép nhạc jazz ra giấy được Docker Ellington ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác cùng với

Giai đoạn thứ ba là thời kỳ của nhạc tra cổ điển từ năm 1929 đến năm 1945, còn gọi là giai đoạn swing. Giai đoạn này thuộc về người độc tấu đứng đầu của một dàn nhạc nhỏ gọi là combo, và đây cũng là giai đoạn của những dàn nhạc lớn cho khiêu vũ, mở đầu cho những buổi hòa nhạc tra. Nhiều tác phẩm nhạc tra chủ yếu mang đậm chất blues, hòa âm của hợp xướng đạo Tin Lành bắt nguồn từ những tác phẩm của nhạc sĩ Handel và Mendelssohn. Tiếp sau đó thì ảnh hưởng hòa âm của các nhạc sĩ như Chopin, Grieg, Wagner, Franck, tiếp cận theo cách sắp xếp những chồng âm của Debussy. Phong cách âm nhạc theo chủ nghĩa ấn tượng, Doug Ellington đã khai thác triệt để các kỹ thuật dùng cho các nhạc cụ như Chopin, pha trộn các màu sắc của âm thanh. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng nghe In the Sentimental Mood của nhạc sĩ Doug Ellington do nhóm nhạc tra của anh em nhà Class trình bày.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ tư của nhạc cha là nhạc cha hiện đại từ năm 1945 đến năm 1955. Nhịp điệu bốp được phát triển và đưa nhạc cha thoát khỏi những khung chật hẹp về hòa âm và tiết tấu cũ, nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống của điệu blue và điệu swing vẫn được các nghệ sĩ sử dụng. Các công ty sản xuất đĩa nhạc đã tung ra thị trường nhiều đĩa nhạc của các nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng của New Orleans và đã thu hút được đông đảo giới trẻ. Trong thời kỳ này, ba dòng nhạc chính thúc đẩy nhạc sao hiện đại phát triển đó là phong cách bốp, phong cách cool và hard bop. Trong đó phải nói đến sự đóng góp của nhạc sĩ kèn saxophone alto là Charlie Parker. Trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Celebrity có sử dụng điệu bebop của nhạc sĩ Charlie Parker.

Giai đoạn thứ 5 đó là thời kỳ của nhạc jazz hiện đại từ năm 1945 cho đến nay. Giai đoạn này thì khuynh hướng free jazz của nghệ sĩ Coleman đã xóa bỏ tất cả mọi cấu trúc trước đây, thả hoàn toàn cho người nghệ sĩ ứng tác ngẫu nhiên. Nhiều nghệ sĩ hát nhạc jazz nổi tiếng như Ella Fitzgerald và các nghệ sĩ sáng tác nhạc jazz cho dàn nhạc như Miles Davis, John Coltrane, Elvin Jones đã được nhiều người biết tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức My One and Only Love của nhạc sĩ John Coltrane do chính nghệ sĩ trình tấu kèn saxophone tenor cùng với nghệ sĩ Doug Ellington, nghệ sĩ Tyner đàn piano, nghệ sĩ Bill Corrison Quốcman đàn bass, nghệ sĩ Hannes Jones và Ut Jay bộ trống cùng với giọng hát của Hartman. Khi nghe tác phẩm này thì quý vị cũng sẽ thấy cấu trúc mang tính ngẫu hứng tự do. Và phần mở đầu là phần trình tấu của các nhạc cụ, sau đó đến phần của ca sĩ thể hiện, rồi lại đến phần ngẫu hứng của các nghệ sĩ biểu diễn các nhạc cụ và tạo nên một không gian âm nhạc thú vị.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về sự ra đời của nhạc cha và các giai đoạn phát triển trong lịch sử của nhạc cha. Chương trình lần sau, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với quý vị về những đặc trưng cơ bản của nhạc cha. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, Vân Anh rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chắc hẳn giờ này không ít thính giả đang ngồi bên trước radio để đón nghe những tâm sự, những bài hát mà các bạn trên khắp đất nước gửi tặng cho nhau qua chương trình quà tặng âm nhạc. Vân Anh sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu đâu. Nhưng trước tiên, hãy cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên mà Vân Anh gửi tặng đến các bạn. Đó là ca khúc Thôi Miên, sáng tác Hứa Kim Tuyền do nữ ca sĩ Kara trình bày. Chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều niềm vui.
2: Người đã khiến tim em rung động và thưởng thức đêm ngày nhớ mong.

Cuộc sống sinh viên xa nhà, em mới thấy gia đình thật cần thiết. Có những lúc mùi ngô thoáng qua, em cứ ngỡ mình đang đắm chìm trong không khí gia đình, đang được sống hạnh phúc bên bà, bố mẹ và các em. Chúng em được đi học không phải là ngẫu nhiên mà có. Có những đêm mùa đông buốt giá, sương phủ kín trời. Có những đêm mưa tầm tã, bố mẹ vẫn phải đi làm, vẫn phải kéo những mẻ cá khuya để ngày mai có tiền đóng học cho chúng em. Nhìn bố mẹ bạn bè khá giả, em tự hỏi, sao bố mình không phải là giáo sư, mẹ mình không phải là cô giáo, mà lại là nông dân? Những câu hỏi ngớ ngẩn đó không phải là em không biết, mà em lại cứ muốn hỏi. Em không biết rằng mình thật hạnh phúc khi có người cha và người mẹ suốt đời vì con như thế. Trong lúc mình được đi học thế này, thì có biết bao người bạn cùng trang lứa khác đang phải lang thang kiếm sống mà không được đến trường, trong khi khát khao thêm chữ. Mỗi lần em về nhà, mẹ lại làm cơm cho ăn, hai mẹ con lại nằm tâm sự, lại được mẹ chở che, vỗ về. Mỗi lần về nhà, em lại chạy đến bên bà, được xà vào lòng bà như ngày thơ ấu. Em lại được đắm chìm trong không khí làng quê, được thả hồn mình trong nắng gió quê hương, được ngắm nhìn dòng sông, con đò, bến nước, hàng tre. Giờ đây ngồi nhớ lại những hình ảnh đó, em thấy nhớ nhà quá. Các bạn thân mến, trên đây là những cảm xúc của bạn Trần Thị Hằng gửi tới chương trình khi phải xa gia đình đi học. Những bỡ ngỡ khi mới đi học ở xa, những nỗi nhớ nhà da diết đã khiến bạn viết thư đến chương trình muốn được chia sẻ nỗi lòng và muốn qua chương trình gửi tặng tới gia đình mình bài hát Muốn Khóc Thật To, sáng tác Tăng Nhật Tuệ do ca sĩ Trúc Nhân thể hiện cùng với lời nhắn. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con thấy mình thật hạnh phúc khi là con của bố mẹ. Con gái hứa sẽ không bao giờ để bố mẹ buồn và thất vọng về con một lần nào đâu. Con yêu bố mẹ, yêu tất cả mọi người.

Các bạn thân mến, bây giờ là những dòng nhật ký buồn của một bạn sinh viên khoa quản lý lao động trường Đại học Lao động Xã hội gửi đến chương trình, mong được chia sẻ để lòng mình thấy nhẹ nhõm hơn. Thế là anh đã xa em thật rồi. Càng cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra thì em lại càng không thể làm được. Có lẽ tại em quá yếu đuối. Ngày mai và những ngày sau nữa, chắc là anh sẽ rất hạnh phúc khi mà bên anh đã có một người con gái khác, không phải là em. Sóng làm đau bờ bằng nụ hôn lạnh ngắt. Anh làm đau em bằng cái nhìn im bặt. Em làm đau mình bằng phút cách xa. Tình yêu muôn đời vẫn như cỏ và hoa, đón ánh huy hoàng cùng muôn trùng bão tố. Nhưng trong em một niềm tin sụp đổ. Em ra biển vàng lấy cát lấp tơ vương. Anh đừng nhớ để em đừng thương. Sóng đừng xô bờ để biển hằn lên vệt vỡ. Nứt trong lòng em sợ chẳng còn đau. Đừng hỏi em tình yêu anh ở đâu. Anh vẫn đó mà như là kỷ niệm. Em nhặt thương yêu để thả về với biển. Giữ lại cho mình một chút nhớ rong rêu. Hôm nay em muốn chương trình giúp em gửi tới anh ấy bài hát Dường Như Ta Đã, sáng tác và trình bày ca sĩ Mỹ Tâm cùng với lời nhắn. Em đã không còn có anh ở bên em nữa rồi, nhưng mỗi khi nghĩ về anh thì trái tim em ấm lại. Em còn yêu anh nhiều lắm. Có thể anh đã và sẽ quên em, nhưng mãi mãi em sẽ không bao giờ quên anh. Chúc anh luôn hạnh phúc. Yêu anh nhiều.

Những sự lo âu căng thẳng của những tiết học để bắt đầu cho học kỳ mới đã đưa mọi người xa dần với âm nhạc hơn. Nhưng các bạn ơi, hãy dừng chân ở một nơi nào đó để cảm nhận được sự thanh bình, yên ả của cuộc sống tươi đẹp này. Hãy nhìn cuộc đời này bằng con mắt biết yêu thương. Các bạn ơi, mình yêu các bạn rất nhiều. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã là bạn của mình, đã đưa mình đến với thế giới và cuộc sống của các bạn. Các bạn thân mến, trên đây là những điều mà một thính giả có biệt danh là Nụ Tần Xuân muốn nhắn gửi đến tập thể lớp 11A9 trường Trung học phổ thông Tân Phú, Đồng Nai cùng với bài hát Tuổi học trò, sáng tác và trình bày Linh Ly. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

thay. Có những kỷ niệm cứ trôi đi mãi, có những chặng đường bỗng như thêm xa, có những lần ta khẽ bước bên nhau, có những tình yêu chưa một lần.

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi đánh giá lỗi lầm của chính bản thân mình. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng. Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Đúng vậy, thật là dễ khi em hứa với người ấy là sẽ gửi tặng người ấy một bài hát qua chương trình.

nhưng thật là khó để hoàn thành điều đó. Em đang ở cách xa người ấy hàng nghìn km, nhưng tình yêu trong sự xa cách nó càng mãnh liệt và lớn hơn. Em cố gắng làm tất cả những điều có thể để làm người ấy cảm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ còn một điều mong mỏi duy nhất mà vẫn chưa làm được để tuần nào cả hai vẫn đều chờ đợi và hy vọng. Tuy người ấy không nói ra, nhưng em biết là đang mong mỏi chờ đợi món quà âm nhạc của em gửi tặng qua chương trình. Các bạn thân mến, Vân Anh thực sự bị chinh phục bởi yêu cầu tha thiết của bạn. Và bây giờ xin mời bạn Trần Thành Trung đang công tác tại Gia Lai đón nhận món quà, đó là bài hát Hai Chúng Ta, sáng tác và trình bày Thái Trinh cùng với lời nhắn: Anh à, dù cuộc sống có khó khăn vất vả thế nào cũng đừng chùn bước anh nhé. Hãy vững tin và cố gắng đi đến tận cùng con đường mà ta đã chọn. Dù ở đâu thì trái tim em vẫn luôn hướng về anh và luôn ở bên anh. Nhớ và yêu anh nhiều lắm.

Các bạn thân mến, một thính giả thân thiết của chương trình đã viết thư để chia sẻ với Vân Anh cũng như với tất cả các bạn đang nghe Quà Tặng Âm Nhạc những dòng tâm sự với một tâm trạng chất chứa nỗi buồn. Bạn đã viết rằng, một hạt cát có thể cuốn trôi bởi sóng biển, một hạt mưa có thể làm vỡ tan

từ lòng đất. Một chiếc lá có thể rơi vì cơn gió. Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm. Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn. Một trái tim có thể ngừng đập vì yêu thương. Hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì tồn tại xung quanh mình. Đừng để khi nó mất đi, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Em đã suy ngẫm những điều đó và nghĩ rằng mình sẽ biết trân trọng tất cả những gì xung quanh mình và hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Nhưng giờ thì tất cả chỉ là kỷ niệm mà thôi. Khi em viết lá thư này, cũng chính là lúc em xa người đó. Giờ đây trái tim em đã tổn thương và không biết bao giờ mới lành được. Em đã khóc cho một tình yêu xa mãi. Đến lúc này, em đã tự nhủ lòng mình đừng mộng mơ quá nhiều nữa. Em sẽ mơ những điều giản dị nhất, bình thường nhất, vì ở những giấc mơ đó là sự thanh bình nhất. Bạn thân mến, Vân Anh nghĩ rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chúng ta hãy cứ yêu bằng chính trái tim mình mách bảo. Hãy yêu sự gian khổ vất vả của họ. Hãy hiểu và thông cảm cho người mình yêu. Hãy mở rộng vòng tay yêu thương để đón chào một ngày mới, và ở đó là niềm hạnh phúc. Vân Anh sẽ giúp bạn gửi tới người ấy bài hát Ta Còn Thuộc Về Nhau, sáng tác Võ Hoài Phúc, do ca sĩ Hương Tràm trình bày cùng với lời nhắn: Anh à, khi em xa anh cũng chính là lúc trái tim em biết rằng giờ đây em sẽ không còn nghe giọng anh nói cười với em nữa. Giờ đây giữa hai chúng ta là một khoảng cách rất xa, và ở nơi đó em mong anh nghe được chương trình quà tặng âm nhạc này và cùng những lời tâm sự của em nữa. Anh hãy luôn nhớ rằng ở nơi xa em lúc nào cũng mong anh học tập tốt, rèn luyện, phấn đấu vì ngày mai anh nhé. Chúc anh bình yên và hạnh phúc. Em chỉ muốn nói với anh rằng em nhớ và yêu anh rất nhiều.

Hôm nay em cầm cây bút và gửi tới chương trình những điều từ tận đáy lòng mình. Chưa bao giờ em có tâm trạng như vậy. Ngày hôm qua em đã khóc, khóc thật nhiều và buồn thật nhiều khi em phải chấp nhận một sự thật đau lòng. Em đã thiếu điểm thi. Mọi cái đang diễn ra bình thường, chỉ có em là rơi vào tình trạng hoảng loạn. Em sợ và lo lắng. Chẳng có ai biết em nghĩ gì, cần gì bây giờ. Qua chuyện này em mới nhận ra rằng tất cả những sự cố gắng của mình đều là con số không. Vừa thất vọng, vừa buồn. Hôm nay em đã nghĩ thật nhiều và tự an ủi mình sau cơn mưa trời lại sáng. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự của bạn Nhân ở Phú Thọ gửi tới chương trình. Vân Anh có một lời khuyên với bạn rằng, trước mắt em là cả một chặng đường dài, em phải cố gắng vươn lên. Em hãy luôn tin rằng sau những cơn mưa đó sẽ xuất hiện cầu vồng. Đó sẽ là ánh hào quang của cuộc đời dành cho em. Và bây giờ Vân Anh sẽ gửi tặng bạn bài hát Hát cho cuộc đời, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu do ca sĩ Minh Quân thể hiện. Chúc bạn vượt qua được thử thách này nhé!

Các bạn thân mến, bây giờ là lá thư của bạn Nguyễn Thị Phương có 4 số điện thoại cuối là 8618 gửi tới chương trình. Quà tặng âm nhạc thân mến, em là một người bạn thường xuyên của chương trình. Hôm nay em muốn nhờ chương trình gửi những lời tâm sự của em tới một người. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đã gặp từ lâu. Đó là một bài thơ cô bé được tặng từ một người vốn xa lạ, không quen biết nhưng lại rất thân thiết, mặc dù thời gian họ chơi với nhau không lâu. Và hôm nay cô bé này muốn tặng lại một người mà đến giờ cô bé vẫn chưa biết tên. Cô bé chỉ biết rằng đó là một người tốt đã cố giúp cô trong lần phỏng vấn xin việc đầu tiên đầy những run rẩy và áp lực, với một lời giải thích rất đơn giản là đồng hương thì giúp đỡ nhau. Anh cũng là người đầu tiên vô tình nói với cô bé rằng cô bé đúng là kém quá. Câu nói đã làm cô bé rất tủi thân. Một người mà lòng tự trọng quá cao như cô, nhưng điều đó cũng làm cho cô bé phải tự nhủ rằng phải xem lại mình, phải nỗ lực cố gắng hơn, để đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng phải nghe câu nói đó. Em muốn nhờ chương trình gửi tới người đồng hương ở số điện thoại 7587, bài hát là Chính Em, sáng tác và trình bày Phạm Toàn Thắng cùng với lời nhắn thật ngắn gọn. Cảm ơn anh nhiều lắm, người em chưa biết tên.

Em luôn ước ao, giá như những người thân thiết của ta cứ ở bên ta mãi thì hạnh phúc biết bao. Nhưng thật tệ chị nhỉ. Mong muốn đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật được. Vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ. Và vì điều này, điều kia mà phải tự thay đổi cuộc sống của chính mình. Và em là một ví dụ điển hình. Tất cả những người bạn của em luôn yêu quý họ. Em luôn cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên họ. Và em đã thật có lỗi khi lãng quên họ. Các bạn thân mến, đó là những tâm sự của bạn Phạm Thị Hiếu, biệt danh là Hạt Mít, muốn chia sẻ với chương trình. Bạn muốn qua chương trình gửi tới những người thân, những người bạn của mình, những người đã luôn bên bạn những lúc buồn vui, mang lại cho bạn những tình cảm thật thiêng liêng ấm áp. Bài hát Nắng 20, sáng tác của Đỗ Tuấn Hùng do Hoàng Yến Chibi và Han Lia Trung thể hiện. Mời bạn cùng thưởng thức.

chào chương trình quà tặng âm nhạc. Chào chị Vân Anh, em là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Em rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình, qua đó hy vọng người yêu của em là Phạm Thị Huyền, hiện đang học năm cuối trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Nghệ An, sẽ được nghe những lời tâm sự của em với lời nhắn. Em à, khi viết lên dòng tâm sự này gửi chương trình, anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ viết như thế nào nữa. Thực sự anh rất muốn viết một lá thư cho em, một lá thư để nói tất cả những gì mình suy nghĩ, một lá thư để em hiểu anh hơn, và hơn hết là một lá thư để anh được thể hiện tất cả tình cảm của mình dành cho em. Thời gian này gần ra trường rồi nên anh phải lo nhiều việc, chưa về thăm em được. Dù không ở bên nhau, nhưng hàng ngày anh vẫn nhớ em. Anh tự nhủ lòng mình, cố đợi thời gian nữa rồi anh với em sẽ lại được ở bên nhau. Ở trong này, mỗi lúc rảnh, anh chỉ muốn dành thời gian nói chuyện với em qua điện thoại, để được nghe giọng nói ngọt ngào của em, để được nghe em cười mỗi lúc vui. Em biết không, mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh đều dành thời gian nghĩ về em một lúc rồi mới ngủ ngon được. Thời gian chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng cũng có những lúc chúng ta giận nhau chỉ vì anh. Khi yêu nhau thì chắc ai cũng có những sai lầm nào đó. Chắc đó là những thử thách mà ông trời đặt ra cho chúng ta đó em à. Buộc chúng ta phải vượt qua để có một tình yêu đẹp và bền chặt hơn. Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em và yêu em. Lúc yêu em tới giờ, không khi nào anh hết nhớ em. Hình bóng của em đã in đậm trong trái tim anh rồi. Em à, chúng mình hãy gọi nhau bằng ông xã, bà xã nhé. Thời gian nữa là anh được về thăm em rồi, em cố chờ anh nhé. Chúc em luôn vui vẻ, học thật tốt và tự tin trên con đường mà em đã chọn. Chúc cho tình yêu của chính chúng ta ngày càng đẹp hơn. Anh mãi yêu em, thật hạnh phúc khi có được em. Vâng, em mong chương trình quà tặng âm nhạc và chị Vân Anh phát tặng người yêu em bài hát Em, sáng tác và trình bày Nam Cun. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, vậy là đã đến lúc Vân Anh phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Vân Anh hy vọng mình sẽ luôn là người mà các bạn yêu mến, tin tưởng, chia sẻ những cảm xúc của lòng mình. Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ: chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, và địia chỉ email vananh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ Vân Anh mời các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc cuối cùng, đó là ca khúc Xin Hãy Rời Xa, sáng tác của Đỗ Hiếu do nhóm Unify thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

tay em khi bước chân em đi. Anh chỉ biết đứng đây nhìn hình bóng ta phân ly. Còn trong tim anh tự hỏi điều gì, chỉ là một trò chơi hay là tình yêu hoang phí? Những ngày dài lang thang trong đêm vắng.

Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước ta đang trong kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên mới nơi khát vọng hùng cường được cụ thể hóa bằng những hành động và thành tựu. Nhìn lại những thành tựu đã đạt được và hiểu được tầm quan trọng của kỷ nguyên mới, đã có nhiều soạn giả cho dân ca và chèo viết nên những tiết mục có giá trị cả về nội dung và nghệ thuật để khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, cùng nhau chung tay góp sức trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một số tiết mục viết về sự phát triển đổi mới của quê hương đất nước Việt Nam.

Vừa rồi là bài Đất nước vươn mình chào kỷ nguyên mới, lời của soạn giả Anh Tú, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top ca nam nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài Hát về Tổ quốc hôm nay, do soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời, nghệ sĩ Nhân dân Ánh Điện và top nam trình bày theo điệu Đường Trường Thu Không.

suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn xang bao niềm vui.

tiếng hát vút lên những lời tha thiết

Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe bài Quê hương và bức tranh thủy mặc, lời của soạn giả Nguyễn Văn Tích, do nghệ sĩ Trúc Mai thể hiện theo điệu Sử Bằng.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục viết về quê hương đổi mới, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đối với mỗi chúng ta, gia đình luôn là điểm tựa vững chãi, là bên đỗ bình yên, là nơi chúng ta được yêu thương vô điều kiện. Gia đình cũng là nơi cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục ta nên người. Ơn nghĩa cha mẹ vì vậy mà thật lớn lao thiêng liêng, không gì sánh được. Chương trình dân ca các miền lời mới hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục với chủ đề Công ơn cha mẹ, biển trời bao la.

Chúng ta vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Xuân Đáng ca. Thưa quý vị thính giả, tình cảm giữa cha mẹ và các con là vô cùng thiêng liêng cao quý. Tình cảm ấy có thể vượt qua mọi rào cản về không gian, thời gian. Và dù có xa nhau thì trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Càng xa lại càng nhớ lại càng thêm yêu thương. Tình cảm ấy đã được truyền tải nhiều trong những bài dân ca và nhạc cổ truyền lời mới. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một tiết mục nói lên tiếng lòng của người con, thương mẹ thương cha, luôn nhớ những lời căn dặn ân cần và cả những hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Bài hát văn Một đôi quang gánh, gánh con cả đời do soạn giả Kim Ngọc Anh viết lời, nghệ sĩ Đăng Kiên thể hiện.

Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong trái tim mỗi con người, hình ảnh người mẹ bao giờ cũng mang đến một cảm xúc đặc biệt. Vì mẹ là người đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, người đã mang lại cho ta sự yêu thương dịu dàng ấm áp và luôn dõi theo ta trên con đường đời. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài chòi Công Mẹ do soạn giả Vũ Minh Đô viết lời, nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.

Thưa quý vị, nghĩa mẹ sâu nặng là vậy, nhưng ơn cha cũng thật to lớn làm sao. Hình ảnh của người cha gắn với sự hy sinh thầm lặng, sẵn sàng làm tất cả để con có được bình yên, hạnh phúc. Dẫu không nói bằng lời, nhưng tình cảm của cha vẫn luôn thiêng liêng và dạt dào như vậy. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dẩm Mười Công Cha do soạn giả Nguyễn Quý Vinh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ là lớn lao không thể kể xiết. Những tình cảm ấy khó có thể mà đong đếm được, bởi nó là những giá trị tinh thần chỉ có thể cất giữ trong trái tim. Cũng chính vì vậy mà những lời ca tiếng hát ra đời từ bao đời nay đã phần nào nói lên tiếng lòng của những người con đối với cha mẹ, là yêu thương, là biết ơn vô bờ bến trước những hy sinh to lớn đó. Lời ca tiếng hát ấy cũng đồng thời là những lời căn dặn mình phải sống hiếu thảo, chọn đạo làm con.

Chúng ta vừa nghe bài ca Huế Công đức cha mẹ, lời của tác giả Lê Huy Sa do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm trình bày. Kết thúc chương trình dân ca các miền lời mới với chủ đề Công ơn cha mẹ, biển trời bao la, chúng ta cùng thưởng thức tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh mang tên Chữ Hiếu do tác giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các miền lời mới với chủ đề Công ơn cha mẹ, biển trời bao la. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ đến thăm miền núi phía Bắc qua một số ca khúc hay mang âm hưởng dân gian, được bạn yêu nhạc yêu thích nhiều năm qua. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân ca khúc Hồ Nghiêng Vách Núi do nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa trình bày. Nhạc sĩ Lương Nguyên ca khúc Khao Phạ Chiều, Lời Hồng Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Hồng Vi trình bày. Và nhạc sĩ Nguyễn Cường ca khúc Lạng Sơn, Lung Linh Mưa Ngàn do nghệ sĩ ưu tú Đức Chính trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc mang âm hưởng dân gian miền núi phía Bắc. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ nghe Một Chút Sapa, sáng tác của nhạc sĩ Gia Hiếu, lời thơ Diệu Tuyết do nghệ sĩ ưu tú Hà Vi trình bày. Phiên Chợ Vùng Cao, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tịnh do nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu trình bày. Và Nơi Áo Tràm, Hồ Xanh Ba Bể, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do nghệ sĩ nhân dân Ái Xuân trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

Chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số bài hát viết về những người lính ở biên cương của Tổ quốc. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Long, bài hát Hành khúc chiến sĩ biên phòng do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và Hợp ca trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Hoa Sim Biên Giới qua phần trình bày của ca sĩ Việt Hương. Tiếp theo chương trình là bài hát Áo Ấm Biên Phòng Gửi Anh, sáng tác nhạc sĩ Hiền An do ca sĩ Hồng Vy trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

vọng. Đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân. Nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ, lịch sử xanh còn ghi

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm của hai nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy và Maurice Ravel. Nhạc sĩ Claude Debussy là đại diện tiêu biểu của trường phái âm nhạc ấn tượng Pháp những năm đầu thế kỷ 20. Các sáng tác của ông đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử âm nhạc thế giới. Bản giao hưởng Biển là tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất của ông. Nhạc sĩ đã ví biển như một cơ thể sống, có tình cảm, có những rung động sâu sắc. Sáng tác của Debussy có sự liên quan mật thiết đến hội họa, vì thế ông còn gọi bản giao hưởng này là những phác họa. Tác phẩm gồm 3 chương với các tiêu đề Biển từ lúc rạng đông đến giữa trưa, Sóng biển đùa giỡn và chương cuối Cuộc đối thoại của gió và biển. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm này.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản giao hưởng biển với ba chương Biển từ lúc rạng đông đến giữa trưa, Sóng biển đùa giỡn và Cuộc đối thoại của gió và biển của nhạc sĩ Claude Debussy do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày, chỉ huy Freerunner. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiểu phẩm của nhạc sĩ người Pháp khác, đó là nhạc sĩ Maurice Ravel. Ông là người đã kế tục sự nghiệp âm nhạc của Debussy, đồng thời cũng là người tiên phong trong sự nghiệp phát triển âm nhạc Tây Âu những năm đầu thế kỷ 20. Chúng ta sẽ cùng nghe tiểu phẩm cho violon và piano phóng tác từ vũ khúc Habanera của Maurice Ravel qua sự trình bày của hai nghệ sĩ Salvatore Accardo, violon, và Laura Manzini, piano.

Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm cho violon và piano phóng tác từ vũ khúc Habanera của Maurice Ravel qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Salvatore Accardo violon và Laura Mazzini piano. Đỉnh cao trong số những tác phẩm cho piano của Ravel phải kể đến liên khúc với tiêu đề Tấm gương, được bắt đầu sáng tác vào năm 1904 và phải 4 năm sau mới hoàn thành. Ravel còn gọi tác phẩm này là chân dung tự họa của chính mình. Tấm gương là một liên khúc gồm 5 khúc nhạc, mỗi khúc đều có tiêu đề riêng như Đom đóm buổi đêm, Tiếng chim hót rầu rĩ, Con thuyền trên đại dương, Bài ca chúa hề và Thung lũng chuông reo. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số trích đoạn của tác phẩm này sau đây qua tiếng đàn piano của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số trích đoạn trong liên khúc cho piano với tiêu đề Tấm Gương của nhạc sĩ người Pháp Maurice Ravel qua tiếng đàn piano của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu tác phẩm của hai nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy và Maurice Ravel xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026, tức ngày 7 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, ruộng manh mún, lợi nhuận thấp, khi cây lúa không đủ sức giữ chân người nông dân. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bỏ cơ chế ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu giữ tiền, liệu có chấm dứt quỹ phụ huynh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chính sách mới dần đưa bất động sản về giá trị thực. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, đột phá từ công nghệ giải trình gen thế hệ mới. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ

10 và 19 giờ 40 Dân tộc và Phát triển, giải trình gen thế hệ mới góp phần xác định danh tính cho liệt sĩ. 10 giờ 30 Vì an ninh Tổ quốc, Quảng Trị, cảnh sát giao thông chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, nghị quyết 24 của Bộ Chính trị xây dựng một môi trường thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ lợi thế bản địa đến động lực tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Tân Cảng Sài Gòn, kiến tạo cảng xanh, cảng thông minh trong kỷ nguyên mới. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn Trung thu xưa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những cơ hội mới từ APEC, sự kết nối giữa Việt Nam với khu vực và thế giới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phòng chống bạo lực gia đình trên môi trường số, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cơ quan thường trực và các thành viên hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn.
3: Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí có những vấn đề khác nhau. Tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình thấu đáo, nêu rõ căn cứ, đảm bảo sức thuyết phục, kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, lựa chọn hoặc tổng hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo. Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh. Đồng thời xác lập cái khuôn khổ cho tổ chức và hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu của Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước trong một cái giai đoạn phát triển mới.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả công việc phải cung cấp được những luận cứ vững chắc, thiết thực, thuyết phục để phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ 15, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng hôm qua dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Để năm học mới đạt chất lượng, thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhà trường và các học viên xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, coi trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá, làm rõ khả năng vận dụng lý luận vào công tác. Mỗi học viên phải tự giác, nghiêm túc và chủ động trong suốt khóa học, gắn chất lượng từng khóa đào tạo với nhiệm vụ xây dựng nhà trường đạt trường chính trị chuẩn mức 2 năm 2027 và phát triển nhà trường trong thời gian tới. Tại xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao giải pháp phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn xã. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội nông dân thành phố Cần Thơ,

0: các vị chức sắc chức việc, người có uy tín và đông đảo đồng bào dân tộc trong xã. Tin của phóng viên Tấn Phong.
1: Xã Dĩ Thanh 1 được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Dĩ Đông, Dĩ Bình và Dĩ Thanh thuộc huyện Dĩ Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ. Hiện toàn xã có 139 hộ dân tộc Khmer với 775 khẩu, 3 cơ sở tín ngưỡng, 7 cơ sở tôn giáo, 3 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá thực chất tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc tôn giáo, xác định những mô hình kinh tế hiệu quả có khả năng nhân rộng trên địa bàn, đề xuất các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm có lợi thế, xây dựng thương hiệu, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh hàng hóa, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các vị chức sắc chức việc, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Ông Huỳnh Văn Trắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Dĩ Thanh 1 cho biết:
2: Việc tổ chức hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực nhằm cùng nhau nhìn nhận đúng thực trạng, xác định rõ những khó khăn, nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể khả thi để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển kinh tế bền vững trong đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn. Tôi đề nghị sau hội nghị, các ý kiến trao đổi, kiến nghị và giải pháp thiết thực sẽ được tổng hợp, nghiên cứu để Đảng ủy, Ủy ban dân xã và các ngành chức năng có kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ thời gian và kết quả cần đạt, tránh tình trạng hội nghị chỉ dừng lại ở trao đổi mà chưa chuyển thành việc làm cụ thể.
0: Mưa lớn kéo dài những ngày qua, nước trên các sông suối ngầm tràn dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nước. Ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, người dân không chờ nước lũ về mới ứng phó mà đã chủ động chẳng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chuẩn bị lương thực thực phẩm với phương châm phòng là chính. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Chiều muộn, căn nhà ông Lô Văn Thạch ở thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, nước lũ bắt đầu dâng vào nhà. Rút kinh nghiệm những trận lũ năm trước do chủ quan gây thiệt hại, ông Thạch và người dân thôn Vạn Thiện chủ động kê cao tài sản, dự trữ lương thực, ứng cứu những ngày mưa lũ.
4: Lũ là đưa lên hết rồi, tivi rồi tủ lạnh rồi nước lên vô là đưa nữa thôi. Người gia đình thì có chuẩn bị rồi, chuẩn bị trên trần rồi. Khi mà nước to là phải lên trần thôi. Vì mưa nhiều ngày quá, thì chờ đến tối thì cũng được đến 3-4 phần thôi. Chứ mà mưa lại đang lên nữa.
3: Rút kinh nghiệm từ đợt lũ năm 2025, người dân ở thôn Vạn Thiện đã tiến hành quây kiến trần nhà, phòng khi nước lớn có chỗ tránh trú. Anh Nguyễn Văn Long ở thôn Vạn Thiện cho biết:
5: Năm trước đã bị rồi thì năm nay là dân nó cũng biết rồi, nên là cứ mưa là dần kề hết đổ rồi. Tạm thời là cũng đang cầm cự được. Vâng, người già trẻ nhỏ thì chắc là tầm lúc nó mà nước mà lên là họ đi đấy.
3: Cùng với người dân thì cấp ủy chính quyền xã Nông Cống đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Không chỉ Nông Cống mà các xã khu vực có nguy cơ ngập lụt, các lực lượng chức năng nhiều ngày qua đã thường trực hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Tại nhiều địa bàn, các tuyến đường, cầu cống, khu vực ven sông suối được kiểm tra để kịp thời phát hiện những điểm mất an toàn. Công tác tuyên truyền và cảnh báo cũng được đẩy mạnh nhằm giúp cho người dân nắm rõ diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh. Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tĩnh Gia cho biết:
6: Chúng tôi đã chỉ đạo các thôn rồi các đơn vị liên quan tổ chức để khơi thông các hệ thống kênh mương thoát nước rồi xử lý những cái điểm cục bộ về trước mắt. Về lâu dài chúng tôi thiết nghĩ là phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng đồng bộ cho người dân.
0: Sau những ngày mưa liên tục, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ được dự báo bước vào đợt mưa lớn với diện rộng từ hôm nay, có nơi mưa rất to kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập gia tăng, nhất là tại vùng trũng thấp đô thị ven sông và kênh rạch. Đáng lưu ý là mưa lớn lần này có thể kết hợp với chiều cường làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Với diễn biến này, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đặc biệt trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã lần thứ 3 thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Theo đó yêu cầu chấm dứt khả năng Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran mà không có sự cho phép của Quốc hội. Một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, cơ quan phân tích ngân sách phi đảng phái công bố ngày 15 tháng 9 cho biết, cuộc chiến Iran đã khiến cho Mỹ tiêu tốn hơn 38 tỷ đô la Mỹ tính đến đầu tháng 8 và chi phí có thể tiếp tục tăng tới 3 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng tùy vào diễn biến của xung đột. Triều Tiên vừa lên án các cuộc thảo luận quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc về biện pháp ứng phó với vũ khí hủy diệt.

0: diệt của Bình Nhưỡng, đồng thời đưa ra cảnh báo liên quan đến chính sách sử dụng lực lượng hạt nhân của nước này. Phía Triều Tiên cho rằng nguy cơ đối phương tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại Triều Tiên có thể được Bình Nhưỡng coi là một thách thức an ninh nghiêm trọng, dẫn tới việc áp dụng các điều khoản liên quan trong luật về chính sách lực lượng hạt nhân quốc gia. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc Sơn Trung Đức vừa kêu gọi các thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế duy trì chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác trong sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, phục vụ cho lợi ích của toàn nhân loại. Phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 70 của Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại thủ đô Viên của Áo, ông nhấn mạnh.
1: Tất cả các bên cần bắt kịp xu hướng lịch sử, gánh vác trách nhiệm của thời đại và áp dụng cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và hướng đến hành động để cùng nhau ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự, làm cho quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn và xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại.
0: Các nhà khảo cổ Ai Cập và Trung Quốc vừa phát hiện một phù điêu về thần Hapi, vị thần gắn liền với những trận lũ hàng năm của sông Nin, trong quá trình khai quật tại quần thể đền Karnak ở thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập. Phát hiện này có thể cung cấp thêm manh mối về đời sống tôn giáo và nghệ thuật Ai Cập cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Theo nhóm khảo cổ, phù điêu thần Hapi được tìm thấy tại một nhà nguyện dành cho thần Osiris, vị thần cai quản thế giới bên kia. Hapi được thể hiện dưới dạng một cặp nhân vật có thân hình đầy đặn, cùng mang lễ vật hướng về lối vào đền. Các dòng chữ trước mỗi hình Hapi cho biết loại lễ vật được dâng. Nhà nghiên cứu Văn Tĩnh thuộc Viện Lịch sử Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết việc Hapi xuất hiện trong nhà nguyện dành cho thần Osiris không phải là điều bất thường. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, các vị thần thuộc về cùng một thế giới và thường xuất hiện trong đền thờ của nhau. Hàng năm, nước sông Nin dâng cao, mang nước và phù sa màu mỡ đến các cánh đồng, tạo điều kiện cho hoạt động canh tác. Vì vậy, Hapi trở thành biểu tượng của nguồn sống và sự sung túc. Hình ảnh vị thần thường được thể hiện dưới thân hình đầy đặn để biểu đạt sự dồi dào của sông Nin.
3: Sự trù phú của sông Nin cần được thể hiện trong các phù điêu và tranh tường của người Ai Cập cổ đại. Nhưng sự trù phú là một khái niệm trừu tượng. Vậy làm thế nào để thể hiện điều đó? Họ đã khắc họa một nhân vật nam có thân hình đầy đặn để cho mọi người biết đây chính là Hapi, hiện thân của sự trù phú của sông Nin.
2: Ngoài phù điêu Hapi, đoàn khảo cổ Ai Cập Trung Quốc còn phát hiện một hồ thiêng chưa từng được ghi nhận trước đây, một phù điêu về nhân vật nữ linh thiêng cùng nhiều mảnh đá có chữ khắc tại khu vực thờ thần Montu thuộc quần thể đền Karnak. Hợp tác khảo cổ giữa hai nước bắt đầu từ năm 2018. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã xác định được đầy đủ cấu trúc kiến trúc của năm nhà nguyện dành cho thần Osiris.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thành phố Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 30 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km,

0: giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
2: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
2: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, rau quả xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Ruộng manh mún thu nhập thấp khi cây lúa không đủ sức giữ chân người nông dân. Tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo an toàn hồ đập trước mưa lũ liên tiếp để làm tốt công tác giữ rừng tận gốc.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đây là tháng thứ hai, ngành rau quả tiếp tục bứt phá, vượt trên 1 tỷ đô la Mỹ với điểm nhấn của nhiều ngành hàng, trong đó có sầu riêng, mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực rau quả, cho thấy xuất khẩu rau quả năm nay nhiều khả năng tiếp tục cán mốc lịch sử. Tính chung cả 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Có thể nói Trung Quốc hiện vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu rau quả tiềm năng, chiếm kim ngạch cao xuất khẩu rau quả của cả nước. Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, đánh giá rất cao thị trường này trong việc nhập sản phẩm rau quả. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường thời gian qua cũng rất khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn cao cho sản phẩm.
4: Thị trường Trung Quốc ấy rất là rộng lớn và người ta tiêu thụ cái sản lượng nông sản cũng là rất nhiều. Mà cái vấn đề là làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, đảm bảo được cái an toàn vệ sinh sản phẩm, và đặc biệt thị trường Trung Quốc rất quan trọng đến cái mẫu mã. Thị trường Trung Quốc thì cái thị trường mà cũng rất là yêu cầu ngặt nghèo về các cái an toàn vệ sinh chất lượng.
3: Những ngày này, người nông dân ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk đang tích cực thu hoạch vụ mùa 2026. Đây được xem là mùa sầu riêng có giá cả ổn định trong nhiều năm qua. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 8 năm 2026, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với 8 tháng đầu năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng bứt phá khi cột mốc 5,8 tỷ đô la Mỹ đạt được sớm hơn so với năm ngoái. Năm 2025 phải đến tháng 9 ngành rau quả mới vượt mốc này. Động lực lớn nhất thúc đẩy kim ngạch tháng 8 năm 2026 vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ đến từ mặt hàng sầu riêng, khi các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Việc Thái Lan đã kết thúc vụ sầu riêng hè

0: tạo lợi thế cho sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế, dự kiến đóng góp 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ trong các tháng cuối năm. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao về mặt hàng sầu riêng cũng như thị trường tiêu thụ mặt hàng này.
1: Cái nhà hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn. Sầu riêng có một cái vị thế tốt, mà cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng và thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
0: Tại thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk, từ tờ mờ sáng, những chiếc xe tải, xe chuyên dụng đã về các vườn sầu riêng mua hàng. Anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Krông Park có hơn 50 gốc sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Từ đầu mùa đến nay, giá sầu riêng luôn đạt từ 60 đến 70 nghìn đồng 1 kg bán ngay tại vườn. So với những năm trước, năm nay giá sầu riêng ổn định hơn. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho từ 1 tạ đến 2 tạ quả, thu lời từ 5 đến 10 triệu đồng. Sầu riêng hiệu quả mấy năm nay, bởi thế anh Hoàng đang tiếp tục trồng thêm sầu riêng gối vụ tại mấy công đất của gia đình. Anh rất phấn khởi.
2: Sầu riêng được giá lắm nên chúng tôi mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều. Chúng tôi rất mừng và hào hứng để mở rộng thêm quy mô trồng thêm.
0: Ngoài sầu riêng, chuối, dừa, dứa, chanh leo cũng đang tăng trưởng ổn định, giúp cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn so với các năm trước. Không chỉ đón tin vui từ tổng giá trị xuất khẩu, cơ cấu thị trường rau quả cũng trở nên đồng đều hơn, phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy đa dạng hóa thị trường. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị, chất lượng các mặt hàng rau quả. Đồng thời, cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Với đà tăng trưởng hiện nay cùng nguồn cung dồi dào trong những tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả nước ta được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao. Đặc biệt, mùa thu hoạch sầu riêng Tây Nguyên cao điểm vào tháng 9, tháng 10 và nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại các thị trường lớn sẽ là những động lực quan trọng, tạo dư địa để ngành hàng rau quả hướng tới những mốc kim ngạch mới trong năm 2026. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nhận xét.
3: Khi mà chúng ta vượt qua được những cái tiêu chuẩn của nông sản khắt khe, các nước đang phát triển, khi mà chúng ta đã vượt qua được thì nó cũng giống như là nông sản của chúng ta đã có một cái giấy thông hành. Cái giấy thông hành ấy có thể chúng ta bước chân vào những cái thị trường cao hơn và từ đó thì cái uy tín và cái vị thế của cái nông sản của Việt Nam tăng lên.
0: Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, ngành rau quả cần tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là yếu tố then chốt để chuyển lợi thế về mùa vụ và sản lượng thành giá trị xuất khẩu ổn định, lâu dài.
4: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế, song vấn đề đặt ra với nông sản Việt Nam vẫn là chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, tỷ lệ đồng đều còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trạng dư lượng hóa chất cấm trên một số mặt hàng. Công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như là hoạt động kiểm nghiệm, giám định, cấp chứng nhận cho hàng xuất khẩu còn bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xuất khẩu. Để tăng tính cạnh tranh cho nông sản, đặc biệt là rau quả của Việt Nam, câu chuyện xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường cần phải được đặt ra. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, không ít thị trường nhập khẩu đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe đối với rau và trái cây của nước ta khi xuất khẩu sang nước bạn. Từ phía doanh nghiệp và người trồng, những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường đang tạo áp lực ra sao với họ?
6: Cái việc mà cái tiêu chuẩn á, thì không phải đến bây giờ mà người ta mới yêu cầu. Nhưng mà đến cái thời điểm, những cái thời gian gần đây ấy, thì cái yêu cầu tuân thủ nó cao hơn trước đây. Vì vậy thì thực sự ra là cái điều kiện và cái yêu cầu đặt ra là cho dù họ không yêu cầu thì chúng ta cũng bắt buộc phải thay đổi. Hiện nay thì chúng ta mới chỉ có khoảng độ 4-5% sản xuất theo cái tiêu chuẩn GAP. Nghĩa là gần 95% còn lại là chúng ta đang sản xuất chưa có một cái quy trình nào cụ thể. Và nếu mà chúng ta chưa có một cái quy trình nào cụ thể, đồng nghĩa rằng là cái chất lượng chúng ta không thể ổn định. Và cái điều này là đặt ra cho cái người sản xuất là rủi ro rất lớn cho những người làm thương mại và đặc biệt là không an toàn cho người tiêu dùng.
5: Một số ý kiến cũng cho rằng hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ bán các sản phẩm tươi mà thiếu các công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến sâu để làm gia tăng giá trị cho sản phẩm. Thưa ông có chia sẻ gì về

0: vấn đề này.
1: Trong khoảng 3 năm đổ lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu của chúng ta đang tăng dần đối với cái bên sâu. Và một cái quan trọng lớn nhất đó nữa là cái nhu cầu của thế giới, đặc biệt là cái thị trường của Mỹ hoặc là thị trường của châu Âu. Thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về vấn đề người tiêu dùng quan tâm tới cái mặt hàng mà chế biến là ngày càng rất là cao. Chúng ta biết là cái khảo sát của Mỹ trong 2021 đến 2024 đối với các cái sản phẩm mà chế biến, ví dụ như là salad hoặc là các cái sản phẩm mà chế biến, thì cái khảo sát của Amazon cho thấy rằng là cái mức độ mà tăng trưởng trong cái giai đoạn đấy là nó lên tới 550% đối với cái salad. Còn đối với các cái sản phẩm mà chế biến từ từ cái chế biến sấy thì nó tăng khoảng độ 250%. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của người tiêu dùng trong cái thời gian gần đây thì cái người tiêu dùng đã có nhiều cái thay đổi, và cái chế biến sẵn nó là một trong những cái lựa chọn rất là cao.
0: Việt Nam có rất nhiều loại trái cây đặc sản mà các nước nhập khẩu rất ưa chuộng. Tuy nhiên nhiều nơi vẫn chưa biết đến chúng ta vì chưa xây dựng được thương hiệu. Để vươn ra thế giới, chúng ta cần phải xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình như thế nào thưa ông?
1: Để mà nâng cao được cái thương hiệu trên thị trường quốc tế thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng các cái thương hiệu của mình. Và đặc biệt đối với cái công tác xúc tiến thương mại của chúng ta, ví dụ như là chúng ta xuất khẩu rất là mạnh nhưng mà cái công tác mà xúc tiến thương mại thì chúng ta chỉ có tham gia một số các cái hội chợ triển lãm để mà duy trì được cái xuyên suốt đối với các cái hoạt động xúc tiến thương mại. Thì theo tôi là Bộ Công Thương với là Bộ Nông nghiệp thì chúng ta cũng nên duy trì thường xuyên và thường niên chúng ta có các cái hoạt động về để giới thiệu các cái tuần lễ đối với các cái loại mà trái cây đặc sản của Việt Nam ở các cái thị trường chính. Ví dụ như ngoài Trung Quốc ra thì chúng ta ở có thị trường Mỹ, chúng ta có cái thị trường ở Nhật Bản, chúng ta có thị trường Hàn Quốc, chúng ta có thị trường mà châu Âu. Thì đấy là những cái thị trường trọng điểm của chúng ta. Chúng ta nên nên có những cái sự duy trì đối với các cái sự kiện mang tính quảng bá thường kỳ tại các cái nước mà chúng ta có cái kim ngạch xuất khẩu lớn để quảng bá và lan tỏa cái thương hiệu nông sản của Việt Nam tại các cái thị trường đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
4: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
3: Ui vậy ạ? À?
4: Vâng.
3: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
4: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
3: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ? À?
4: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
3: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
4: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
5: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

0: có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây cồi mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phần bón lâm thao, bàn của nhà nông.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, khi ruộng đồng vẫn còn manh mún, việc sản xuất thủ công đang khiến thu nhập từ trồng lúa ngày càng thấp so với những cây trồng khác. Tại nhiều địa phương, nhiều nông dân đã không còn mặn mà với chính mảnh ruộng của mình.
9: Làm ruộng thì lỗ, đi công ty thì có tiền. Thực tế ấy đang đẩy những lao động trẻ ly hương, để lại những thửa ruộng manh mún cho những đôi tay già yếu. Cây lúa không hiệu quả, nhưng không ít nông hộ thà bỏ cấy vài vụ cũng không chịu cho thuê đất. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Ninh.
10: Sức khỏe không cho phép nhưng vẫn phải bám ruộng. Đó là nỗi khổ của những người gắn bó với cây lúa tại thôn Bon Non, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Con cháu đi làm công ty, mỗi tháng thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng. Chẳng ai muốn chân lấm tay bùn chỉ đủ ăn. Thế nhưng với bà Ngô Thị Dinh, một giáo viên nghỉ hưu, việc giữ ruộng đôi khi trở thành gánh nặng tài chính khi bà phải dùng chính đồng lương hưu của mình để bù lỗ cho tiền thuê nhân công và máy móc.
11: Trước kia thì tôi cấy hàng mẫu. Thế nhưng đến bây giờ tôi cũng chỉ cấy độ khoảng cỡ 3 sao. 3 sao mà còn bị lỗ vốn của đồng lương khi nghỉ hưu bỏ ra mà cũng không thu nhập được. Khi cấy thì chúng tôi lại phụ thuộc vào hệ thống mương máng. Khi nước về thì chúng tôi mới có cái để gieo mạ. Thì khi gieo mạ thì cấy chậm nhưng khi gặt thì lại phải gặt trước. Nó xanh, có nghĩa là 2/3 chúng tôi đã phải gặt rồi. Đấy nó lại thiệt ở chỗ.
10: Gặt non chạy lụt đã trở thành chuyện thường ngày ở thôn Bon Non. Khi hệ thống thủy lợi còn phụ thuộc vào việc điều tiết máy bơm từ xã, những hộ dân ở cuối nguồn như bà Dinh luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Người dân muốn thay đổi, muốn chuyển đổi cơ cấu, nhưng tuổi tác và diện tích đất manh mún đang là rào cản với họ. Chỉ tay về khu ruộng của gia đình đang canh tác, ông Lê Văn Thức ở thôn Bon Non chia sẻ, thôn Bon Non nằm ở khu vực trũng trong xã Bố Hạ, nên mỗi lần mưa lớn kéo dài là ngập tràn bờ. Theo ông Thức, chưa kể thiên tai, bão giá, mỗi sào lúa bây giờ chỉ thu về được hơn 1 triệu đồng mỗi năm. Một con số không thể nuôi nổi gia đình nên thật khó để bà con tiếp tục gắn bó với ruộng đồng.
12: Năm ở đây là cái giá trị thương phẩm của người nông dân rất thấp. Nhưng bây giờ người ta canh tác mà nó không ăn chắc, nó hay bị lụt lội. Mà hai thì cái xu thế chung của các cháu bây giờ nó trẻ, nó đi công ty, thu nhập nó cao hơn. Thì bây giờ còn những cái hộ mà để nói là những cái ông bà già... sức khỏe lao động không đi công ty ở nhà thì sức khỏe lại không cho phép. Thế này thì chúng tôi là những người nông dân thì cũng vẫn cứ canh tác, nhưng những cái diện nào mà khó canh tác thì người ta cũng giảm.
10: Để giải được bài toán ruộng đất manh mún lợi nhuận thấp, theo ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bố Hạ, giải pháp cốt lõi là phải thay

0: đổi tư duy của người sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn. Với những vùng chiêm trũng, sản xuất lúa bấp bênh, xã đang vận động bà con chuyển hẳn sang nuôi trồng thủy sản, kết hợp mô hình kinh tế trang trại, vườn, ao, chuồng. Đối với những chân ruộng cao, thường xuyên thiếu nước, địa phương khuyến khích chuyển sang trồng các loại cây ăn quả lâu năm như táo, bưởi để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và đem lại giá trị kinh tế cao hơn.
1: Nhân dân thì đổi cho nhau, nhưng về thủ tục hành chính là rất là qua nhiều bước. Đây là cũng gặp khó khăn cái việc là như là sang tên liên quan đến việc đổi dồn điền đổi thửa. Đổi cho nhau thì dễ, nhưng quan trọng là bây giờ mà để làm các thủ tục giấy tờ mà để hợp thức hóa giữa sang rồi gọi là chuyển nhượng những đất ấy, cho các hộ gia đình để thì nó cũng gặp khó khăn, nên dân dân là cũng mắc ở chỗ đấy.
0: Câu chuyện canh tác lúa không hiệu quả là hiện trạng đang diễn ra tại không ít nơi. Nông dân bỏ ruộng không phải vì họ không còn thiết tha đồng đất, mà bởi mảnh ruộng đã không còn đủ sức gánh vác cuộc sống cho họ. Do đó, cần có những giải pháp căn cơ từ việc tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa đến việc tháo gỡ những nút thắt về thủ tục hành chính để nông dân yên tâm đầu tư lâu dài.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn. Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương hàng năm thường xuyên phải chịu ảnh hưởng mưa bão, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt người dân. Đặc biệt, mưa to lũ lớn đe dọa đến hàng trăm hồ đập lớn nhỏ tại khu vực. Đây cũng là một trong những địa phương có nhiều công trình hồ đập đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đang phải oằn mình trước bão lũ thiên tai.
2: Những ngày này, mưa lũ dồn dập khiến hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tục phải oằn mình chống chọi. Các công trình này vừa phải khai thác, vận hành, bảo đảm mục đích phát triển kinh tế, xã hội, lại vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho vùng hạ du, ổn định cuộc sống của người dân. Trong điều kiện thiên tai diễn biến bất thường như hiện nay, nguy cơ mất an toàn của các hồ đập là rất cao. Ông Trịnh Xuân Cần, người nhiều năm công tác trong ngành thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là địa bàn nhiều công trình thủy lợi xuống cấp như Hương Khê, cho biết các công trình hồ đập trên địa bàn xuống cấp đều có quy mô vừa và nhỏ, hầu hết đều do xây dựng từ lâu. Vào thời điểm đó, do điều kiện, phương tiện thi công còn thiếu và yếu, chủ yếu là thủ công và thủ công kết hợp cơ giới, do đó chất lượng xây dựng không đồng bộ.
4: Cơ bản là những hồ xây dựng từ năm 60-70 trở về trước. Ở công trình thì nó xuống cấp là một cái việc mà nó nhìn thấy được. Hồ mình núi thì có đặc điểm là lưu vực thì tương đối lớn, nhưng dung tích chữa thì nó nhỏ. Nằm ở độ cao, khu hạ du thì nó rất cao, mưa xuống với lượng mưa lớn đó, thì nó tập trung vào hồ. Các công trình hồ chứa nói chung bị thân đập yếu, thấp.
2: Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện kỹ thuật không đồng bộ. Quá trình quản lý, khai thác, vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn, phải tích nước hạn chế. Ông Nguyễn Xuân Thủy ở xã Hương Khê, nhà ở sát ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết.
5: Lỗi là có gì là gia đình ở bên này chứ không đi được sang bên đây. Hồ cuồn trôi hết ấy, trôi hết đất, hết đai, hết cả nhé. Tré cả, tré phèo chứ cả bụi tré to tưởng nó cũng trôi hết cả. Còn đất đây là lở lăn.
2: Tỉnh Hà Tĩnh có trên 340 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối. Hàng năm, hệ thống hồ đập đã cung cấp nước tưới cho hơn 58.000 hectare đất trồng lúa một năm và cây trồng cạn, cấp nước phục vụ công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản, góp phần cắt giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa được xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ. Qua thời gian sử dụng lâu dài, chịu tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. Chẳng hạn như hồ Cao Thắng ở xã Sơn Giang đã bị rò rỉ nước qua thân đập từ nhiều năm, việc xử lý triệt để gặp nhiều khó khăn. Không chỉ có hồ Cao Thắng, toàn tỉnh hiện có gần 200 hồ đập đang gặp sự cố như thấm nước, sạt trượt mái thượng. Các hồ đập xuống cấp phần lớn tập trung ở các địa bàn như Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Vũ Quang. Giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, nhận xét.
6: Thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu. Thí dụ như cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
2: Trong những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh đã dành nguồn kinh phí sửa chữa được nhiều hồ chứa, cùng hàng trăm km đê kè bờ sông, song kinh phí hạn hẹp nên việc đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, hồ chứa vẫn còn rất khó khăn. Hiện tại nhiều công trình hồ trên địa bàn như hồ chứa nước Cao Thắng, Khe Cọi, Khe Giấy, Cu Lây, Vực Rồng đều là những hồ chứa đảm nhiệm việc tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực tế theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số đập có mặt đập hẹp, cống lấy nước bị bồi lấp cửa vào, rò rỉ đóng mở thủ công, thiếu khả năng thoát lũ. Trong khi đó, việc phải đảm bảo khai thác, vận hành của đập, hồ chứa để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hạ du.

0: các cái tình huống hoặc là gặp phải những cái trường hợp bất lợi.
1: Để bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi mưa lũ kéo dài, tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống đê điều, tổ chức tuần tra canh gác theo quy định. Các đơn vị quản lý hồ, đập tổ chức vận hành, điều tiết các hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du, tổ chức trực 24/24 giờ tại các công trình tiêu, thoát lũ, nhất là các cống tiêu lớn để chủ động vận hành, tiêu thoát nước chống ngập úng. Với đặc thù của một địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai lũ lụt hàng năm, vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa luôn được tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, huy động mọi nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, do kinh phí còn nhiều hạn hẹp nên vẫn còn nhiều công trình cần nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Thời gian qua, mưa to, lũ lớn đã gây ảnh hưởng lớn tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng lớn tới các công trình thủy lợi. Để bảo đảm an toàn tại các hồ chứa nguy cơ mất an toàn cao nhưng chưa có kinh phí để nâng cấp, tu bổ, địa phương đã cho kiểm tra kỹ lưỡng hiện trạng, đồng thời đảm bảo vật tư, nhân lực, chuẩn bị tốt phương châm 4 tại chỗ, phòng khi sự cố xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, vườn quốc gia Ba Vì có cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt vời cùng hệ động thực vật rừng vô cùng phong phú. Những năm gần đây, du lịch sinh thái phát triển mạnh. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, người dân, nơi đây được bảo tồn nghiêm ngặt. Những cánh rừng được bảo vệ tận gốc ngày càng xanh tốt, trở thành một trong những lá phổi xanh của thủ đô.
1: Trời tờ mờ sáng, ông Kiều Văn Vạn ở xã Vân Hòa, thành phố Hà Nội đã trở dậy, mặc bộ quần áo bảo hộ, cầm thêm cây gậy trống, ông vào rừng. Hôm nào cũng vậy, không kể nắng mưa hay giá rét, ông đều vào rừng kiểm tra, phối hợp cùng cán bộ kiểm lâm, bà con trong xã thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng nghiêm ngặt. Trước kia ông Vạn làm nghề khai thác gỗ trái phép, khắp các địa bàn hiểm trở trên rừng, ông đều biết. Tiếng búa rìu chặt gỗ của ông vang khắp các điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép trước kia. Thế nhưng được sự vận động, khuyến cáo của cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì, lại được nhận vào làm bảo vệ của một doanh nghiệp cho thuê môi trường rừng tại khu vực, ông đã trở thành người góp phần bảo vệ rừng, điều mà trước kia ông không bao giờ nghĩ đến. Để đến nay, những cánh rừng có sự góp sức của ông được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cây bản địa phát triển rất tốt.
3: Bây giờ mình có công ăn việc làm rồi thì mình không đi phá rừng nữa, thì mình bảo vệ thôi. Thì đối với rừng này là quá tốt rồi. Ngày xưa thì phá nhiều thì nó trơ ra, nhưng bây giờ nó tốt hơn, xanh tốt, giống cây kín hơn.
1: Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có vai trò quan trọng về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng hộ và nghiên cứu khoa học. Hệ thực vật Ba Vì hiện ghi nhận trên 2.000 loài, trong đó có 64 loài được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam. Công việc của lực lượng kiểm lâm ở đây không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm, đó còn là tuần tra, kiểm tra, phòng cháy, chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, tuyên truyền pháp luật và phối hợp với chính quyền, cộng đồng dân cư vùng đệm. Trước kia, tình trạng chặt phá, khai thác gỗ, đặc biệt là vấn nạn lấy củi trong rừng của người dân diễn ra rất nghiêm trọng. Từ khi triển khai việc phát triển du lịch sinh thái, giữ rừng tận gốc, tình trạng này đã không còn. Đây là một cách làm hay để tăng độ che phủ của rừng bằng các loại cây bản địa, đồng thời giữ rừng trực tiếp. Ông Lê Hoa Thắm, từng làm cán bộ của một đơn vị hiện đang thuê môi trường rừng ở Ba Vì, gắn bó nhiều năm với rừng trong khu vực, nhận xét.
4: Cái mô hình du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ và phát triển rừng bằng cách trồng các loại cây gỗ quý như cả thông này, cây thông tre này, cây bách xanh này, sao la, sao mộc này, cây dổi, cây trò. Ngoài cái việc nó làm cái dầu rừng ra thì nó là những cây gỗ quý mà làm cây lâu năm, mình không phải thay thế.
1: Vùng đệm của vườn quốc gia Ba Vì hiện có diện tích trên 35.000 ha. Đây là không gian có sự gắn bó trực tiếp giữa đời sống dân cư và tài nguyên rừng. Vì vậy, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, hỗ trợ cộng đồng và tạo sinh kế bền vững là những phần việc không thể tách rời khỏi nhiệm vụ bảo vệ rừng. Vì thế, những năm qua, mô hình bảo vệ rừng tận gốc kết hợp du lịch sinh thái đang được nhân rộng ở đây. Việc phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng chặt chẽ còn giúp cho nhiều người dân bỏ hẳn thói quen vào rừng lấy gỗ, khai thác lâm sản, trở thành người bảo vệ rừng. Nhờ làm tốt công tác giữ rừng, vườn quốc gia Ba Vì đã trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa với phong cảnh ngoạn mục. Đặc biệt, nhiều loại cây gỗ quý hiếm như bách xanh, thông tre, xến mật, dổi phát triển rất mạnh. Đặc biệt, rừng từ cốt 400 mét trở lên, thảm thực vật, cây cối còn nguyên sinh. Để có được cảnh đẹp, sự phong phú về cảnh sắc cũng như tạo được thảm thực vật, tán rừng dày đặc như vậy, phải kể tới sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì và chính quyền địa phương. Lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì mỏng lại phải trải đều trên một diện tích vườn rất lớn. Chính vì vậy, trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tiêu chí tuyên truyền kết hợp chặt chẽ với các lực lượng khác được lãnh đạo vườn quốc gia Ba Vì đặt lên hàng đầu. Vào những tháng cuối năm, ở vườn quốc gia Ba Vì lại có mùa hoa dã quỳ nở rộ, thu hút du khách. Việc băng lửa hay các dụng cụ dễ gây cháy rừng càng cần phải siết chặt. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để du khách nâng cao ý thức bảo vệ rừng luôn được thực hiện. Chị Nguyễn Thị Hoa ở tỉnh Hưng Yên thường xuyên đi du lịch tại Ba Vì, nhận xét.
5: Sau khi được giải thích, kiểm lâm giải thích, tôi thấy là xung quanh chỗ này là toàn là rừng thông, mà nếu

0: mà có lửa thì sợ xảy ra cháy rừng. Và xung quanh ở đây thì tôi thấy là được rừng được bảo vệ rất là tốt.
1: Ngoài lực lượng kiểm lâm chuyên trách, quanh vườn quốc gia Ba Vì còn có các tổ đội tại các xã vùng đệm. Đây chính là mạng lưới hết sức quan trọng trong công tác phát hiện và phòng chống cháy rừng. Bên cạnh đó, còn có lực lượng do các khu du lịch đang hoạt động kinh doanh trong vùng núi Ba Vì lập ra. Hàng năm, các lực lượng này đều được tổ chức tập huấn về các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, việc kết hợp với các lực lượng trên địa bàn được Vườn Quốc gia Ba Vì phát huy rất mạnh trong công tác bảo vệ rừng. Ông Đỗ Thanh Hùng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết.
2: Vườn được sự hỗ trợ để thành lập một cái cụm liên kết an toàn. Trong cái ban chỉ huy phòng cháy của vườn thì gồm có các tổ đội của xã phối hợp thì đều có thông tin tới nhau. Thì các đơn vị liền kề sẽ tổ chức lực lượng để hỗ trợ.
1: Nhờ sự quản lý bảo tồn chặt chẽ, độ che phủ rừng ngày càng tăng cao. Từ một nơi mà việc quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, đến nay Vườn Quốc gia Ba Vì với cảnh sắc thiên nhiên phong phú đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện rất nghiêm ngặt.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
9: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama buồn lắm anh đi thoang à.
8: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
9: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
8: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
9: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
8: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
9: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
8: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất. À mà à mí mừng.
7: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
3: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
3: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
4: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
3: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
4: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano.

0: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, Hồng Sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp Hồng Sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 9, tức ngày 7 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang gặp song phương lãnh đạo quân đội các nước bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều chuyển biến tích cực sau một tháng cao điểm phòng chống IUU. Gần 7.000 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chậm đóng bảo hiểm xã hội cho lao động. Theo lý giải của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay là do sự thụ động chậm trễ và sai quy trình trong quản lý tại các địa phương. Trong phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Hầu hết các thi thể được tìm thấy sau thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc đều chưa được xác định danh tính. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bên lề diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 tại Trung Quốc, chiều qua tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thả Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, tiếp xã giao Thiếu tướng Stefan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức.
1: Tại cuộc gặp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thả Cây Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện. Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác trọng tâm. Còn tại cuộc gặp với Đại tướng Tây Si Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những kết quả đạt được thời gian qua là nỗ lực của cả hai nhà nước, hai quân đội vì sự phát triển chung. Nhấn mạnh năm 2027 kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai Bộ Quốc phòng có những nội dung thiết thực nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này. Mong đất nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Gặp song phương Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, hai bên nhất trí thời gian tới trên các cơ sở văn bản đã được ký kết sẽ tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác đạt chất lượng hiệu quả. Trước mắt tập trung phối hợp tổ chức thành công đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 17 tại Singapore. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore tham dự và doanh nghiệp quân đội Singapore tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới tại Hà Nội. Tiếp xã giao Thiếu tướng Stefan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Đức thời gian qua đã có sự phát triển tốt đẹp, nổi bật là các nội dung hợp tác về gìn giữ hòa bình, đào tạo, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Đức kết nối hợp tác ngày càng tốt hơn trong ASEAN. Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã mời các doanh nghiệp của Đức tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 tới đây.
0: Thực hiện kế hoạch tháng cao điểm phòng chống IUU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ quyết tâm gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm 2026, các bộ ngành địa phương đã tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định IUU. Ghi nhận của phóng viên Hương Giang và Tuấn Nam.
2: Tại cảng cá Cửa Sót, xã Lộc Hà, một trong những cảng cá đông đúc bậc nhất của tỉnh Hà Tĩnh, mỗi chuyến tàu ra khơi hay cập bến đều phải thực hiện đầy đủ quy trình khai báo với lực lượng chức năng và cơ quan quản lý cảng. Nếu trước đây, phần lớn việc ghi chép khai báo được thực hiện bằng giấy tờ, thì nay các phần mềm như VN Fishbay và Nhật ký khai thác điện tử ECDT đang từng bước thay đổi cách làm thủ tục tại cảng. Thông tin được cập nhật nhanh hơn, việc kiểm tra đối chiếu cũng thuận tiện hơn, giúp ngư dân rút ngắn thời gian làm thủ tục khi tàu xuất bến và cập cảng.
3: Đầu tiên thì cũng có bất tiện, cái sau đây thì các cấp các ngành tuyên truyền thì chúng tôi cũng đi vào cùng thực hành cũng nhanh gọn.
4: Đảng và nhà nước đề ra cho chúng tôi, người dân là chấp hành rất là nghiêm túc. Nói chung là trước khi ra này phải khai báo đến ban quản lý cảng xin dầu, và sau đó là ra xuất nhập ở ngoài trạm biên phòng cơ sở, sau đó mới đi biển được.
2: Qua tháng cao điểm, Hà Tĩnh đã không để xảy ra trường hợp tàu cá ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được kiểm soát chặt chẽ tại bến. Việc đánh dấu kẻ vẽ biển số tàu cá được thực hiện đầy đủ theo quy định. Tại tỉnh An Giang, một trong những địa phương có số lượng tàu cá nhiều nhất cả nước, công tác quản lý đội tàu đang được đẩy mạnh trên nền tảng số. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tổng kiểm kê, rà soát và cập nhật thông tin đối với 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase. Tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt trên 97%. Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, các công cụ số như hệ thống giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử đang hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý kiểm soát từ sớm từ xa. Ông Võ Văn Võ, quyền chi cục trưởng chi cục thủy sản và kiểm ngư tỉnh An Giang nhấn mạnh.
5: Việc giám sát tàu cá qua VBS cũng được duy trì, nhất là đối với nhóm tàu mà từ 15 mét trở lên. Qua đó thì cũng phát hiện rất là nhiều cái trường hợp bị mất kết nối để mà xử lý. Đầu năm đến nay đã lập biên bản vi phạm chính là 182 lượt trên 102 tàu, ban hành là 97 quyết định xử phạt hành chính với số tiền nộp phạt là trên 61 tỷ đồng.
2: Triển khai kế hoạch hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho từng bộ ngành địa phương gắn với các khuyến nghị sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, một nỗ lực đáng chú ý là việc kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, gồm dữ liệu của ngành thủy sản, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tài chính. Nền tảng dữ liệu liên thông giúp các cơ quan quản lý theo dõi xuyên suốt, toàn trình, từ hoạt động khai thác đến kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Qua đó, các cơ quan chức năng có thêm công cụ để nhận diện vấn đề, đánh giá kết quả và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.
6: Theo báo cáo, theo cập nhật thông tin thì hiện tại bây giờ đã có một cái platform chung để có thể lấy tất cả dữ liệu từ các hệ thống về và sẽ hoàn thiện cái hệ thống kết nối cũng như bổ sung những cái trường thông tin mà nó chưa đầy đủ theo yêu cầu của EC. Ví dụ như là cái theo dõi quá trình xử lý vi phạm hành chính, đấy thì các hệ thống hiện tại còn thiếu, hay là cái kiểm soát giữa cái nguyên liệu nhập khẩu theo cái BSMA hoặc là container.
2: Theo thống kê của cơ quan chức năng, 8 tháng của năm 2026, số tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Số tàu vượt ranh giới cho phép khai thác cũng giảm khoảng 80%, trong khi số tàu mất kết nối giám sát hành trình giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Dự báo từ sáng sớm nay đến hết đêm nay thì khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130 mm. Từ sáng sớm nay đến hết ngày hôm nay thì khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90 mm. Theo cảnh báo thì từ ngày mai 18 tháng 9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An thì có xu hướng giảm dần. Và dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở trên đất sườn dốc. Tại tỉnh Thanh Hóa thì đêm qua tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, mực nước trên nhiều tuyến sông chính đang dâng cao. Đáng chú ý là trên sông Mã và sông Bưởi dâng cao đã khiến cho hàng trăm hộ dân các xã Kim Tân, Thành Vinh và Thạch Quảng của huyện Thạch Thành cũ ngập sâu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đêm qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận có mưa vừa đến mưa to. Nước sông Bưởi chảy qua các xã Thành Vinh, Thạch Quảng và Kim Tân dâng cao, gây ngập cục bộ trên các nhiều nơi. Đáng chú ý là tại xã Thành Vinh hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập. Xã đã tổ chức di rời hàng chục hộ dân ở khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Xã Thạch Quảng và xã Kim Tân cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Bà Bùi Thị Yến, trưởng thôn Lâm Thủy, xã Thạch Quảng cho biết.
8: thôn thì cũng cố gắng để mà huy động hết mọi nguồn lực để mà hỗ trợ bà con di dời tài sản và con người lên trên những cái chỗ đảm bảo nhất, tuyên truyền để bà con không đi ra những cái nơi mà nó nguy hiểm.
7: Để ứng phó với mưa lũ thì Ủy ban nhân dân các địa phương này đã huy động lực lượng ứng trực 24/24 tại những đoạn đường ngập sâu, đồng thời căng dây và cắm biển cảnh báo cấm người và xe cộ qua lại trên các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn, di dời người dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết. Trong khi đó, khu vực miền núi ghi nhận tình trạng sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông, ngập chia cắt tại các ngầm tràn. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài thì hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học đảm bảo an toàn. Chiều tối qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương sơ tán người dân, chủ động ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông.
0: Thống kê mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiện trên địa bàn vẫn còn gần 7.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đáng chú ý là gần 5.000 doanh nghiệp trong số đó dù được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân các khu vực mời đến làm việc nhưng vẫn không chịu đến theo quy định. Thời gian qua thì cơ quan này đã phối hợp với các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố ra soát và làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Từ đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, thì số tiền các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng 6.600 tỷ đồng, chiếm hơn 4% kế hoạch thu. Chuyển sang một thông tin khác đang được dư luận quan tâm. Tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học mới đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Trong chỉ đạo mới nhất thì Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Đáng chú ý, tối qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn tới tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026-2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương. Các địa phương là cấp trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục, nắm rõ

0: rõ biến động tuyển sinh và sáp nhập trường lớp. Tuy nhiên thì công tác tổng hợp dữ liệu năm học mới tại nhiều nơi chưa được thực hiện đầy đủ, khiến cho đơn vị phát hành phải đặt hàng dựa trên ước tính. Hậu quả là nhu cầu phát sinh toàn quốc tăng hơn 69 triệu bản, tương đương hơn 39% so với dự báo ban đầu, vượt xa khả năng dự phòng thông thường. Để chấm dứt tình trạng thiếu hụt cục bộ và đảm bảo tính chủ động trong khâu cung ứng sách giáo khoa cho các năm học tiếp theo, theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc khắc phục cần tập trung vào các định hướng và các giải pháp trọng tâm sau.
1: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của số liệu dự báo, số lượng học sinh và nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn. Trường hợp các địa phương muốn chủ động triển khai chính sách miễn phí hoặc hỗ trợ sách giáo khoa sớm hơn lộ trình chung, bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lập dự toán và thời hạn phê duyệt kế hoạch nhu cầu trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, theo đúng quy định hiện hành để bảo đảm sách nhập kho thư viện đúng thời gian quy định. Cần xem xét đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công thiết yếu. Việc định danh này sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, cho phép nhà nước và các nhà xuất bản chủ động hơn trong cơ chế đặt hàng, bố trí ngân sách, dự trữ quốc gia và điều tiết nguồn hàng kịp thời khi xuất hiện biến động nhu cầu đột biến tại các vùng miền.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Theo đánh giá, thì đợt tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa chỉ số lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Theo báo cáo tóm tắt dự báo kinh tế cũng được công bố trong ngày hôm qua, thì đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed dự báo sẽ cần ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm nay. Hạ viện Mỹ tối qua theo giờ địa phương đã lần thứ 3 thông qua một nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 7 tháng đang gây sức ép ngày càng lớn lên ngân sách và kho vũ khí của Mỹ. Trước đó, các nhà lập pháp đã thông qua các nghị quyết phản chiến tương tự vào tháng 6 và tháng 7. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Nghị quyết về quyền chiến tranh được Hạ viện thông qua yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Đáng chú ý, có 7 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cùng phe Dân Chủ ủng hộ nghị quyết nhiều hơn so với các cuộc bỏ phiếu tương tự trước đây. Tuy nhiên, nghị quyết chưa đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự. Các nỗ lực tương tự trước đây đều chưa được chuyển tới Tổng thống và Nhà Trắng phản đối việc Quốc hội hạn chế quyền tiến hành chiến dịch của Tổng thống. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong lúc xuất hiện thêm các lo lắng về chi phí và mức độ tiêu hao vũ khí của Mỹ trong cuộc chiến. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính chiến dịch chống lại Iran đã tiêu tốn khoảng 38 tỷ đô la tính tới ngày 1 tháng 8 và có thể tiếp tục tốn thêm từ 2 tới 3 tỷ đô la mỗi tháng.
0: Truyền thông khu vực dẫn lại các nguồn tin Mỹ tối qua cho biết đầu tuần này, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một tàu được Mỹ thuê gần eo biển Hormuz. Đợt tập kích khiến một số người trên tàu bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Các nguồn tin khẳng định, tại thời điểm con tàu bị tập kích, một số công dân Mỹ cũng đang có mặt trên tàu. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ có công dân Mỹ trong số những người bị thương hay không. Thời điểm chính xác vụ tấn công xảy ra cũng không được đề cập. Tương tự, danh tính con tàu cũng như quốc gia đang điều trị cho những người bị thương cũng không được nhắc đến. Đây là lần thứ hai kể từ sau đợt đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran kết thúc giữa tuần trước, xuất hiện thông tin Iran tấn công mục tiêu liên quan đến Mỹ. Liên quan nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, chiều qua Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại điện đàm, hai bên tập trung trao đổi những diễn biến mới nhất liên quan trong khu vực, cũng như các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm bị đình trệ nhiều tuần qua giữa Mỹ và Iran. Thông tin chi tiết khác của cuộc điện đàm không được đề cập.
0: Nhiều tuần sau trận lũ quét kinh hoàng ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, hôm qua thì chính phủ Nepal xác nhận hiện chỉ có khoảng 7% thi thể được tìm thấy đã được xác định danh tính. Công cuộc tái thiết sau thảm họa đang đứng trước nhiều khó khăn. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
4: Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, 1.399 người đã thiệt mạng và khoảng 5.200 người vẫn còn mất tích, trong đó có 636 người nước ngoài trong thảm họa lũ quét kinh hoàng hồi cuối tháng 8 vừa qua. Giới chức Nepal hiện đã thu thập mẫu ADN từ 1.206 thi thể và 1.889 mẫu từ các thành viên gia đình của những người mất tích. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 105 thi thể được nhận dạng và bàn giao cho gia đình. Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang diễn ra, song trọng tâm nhiệm vụ đang được chuyển sang công tác hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và tiến hành công cuộc tái thiết. Trong nỗ lực vận động quốc tế, chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, đồng thời kêu gọi các quốc gia giàu có

0: và các tổ chức quốc tế hỗ trợ. Kathmandu nhấn mạnh, Nepal chỉ đóng góp rất nhỏ vào lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng lại đang phải hứng chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua, tại vòng tứ kết giải Bia Carumba băng nữ vô địch thế giới 2026 diễn ra ở Pháp, thì vận động viên Nguyễn Đức Yến Sinh một lần nữa thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch châu Á khi chạm trán với Heo Chae-won, nữ cơ thủ top đầu của Hàn Quốc hiện tại. Đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số đó là 30-20 trước cơ thủ đến từ xứ sở Kim Chi. Với thành tích này thì Yến Sinh chắc chắn sở hữu tấm huy chương danh giá của giải đấu. Và trong trường hợp xấu nhất thì vận động viên 22 tuổi vẫn giành huy chương đồng. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các nữ tay cơ Việt Nam tại giải vô địch nữ thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mở màn tại AZ 2026 bằng chiến thắng đầu tiên với tỷ số 3-0 khi mà gặp Qatar ở bảng D. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn về thứ hạng, thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có khởi đầu thuận lợi. Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao. Kết luận số 18 của Trung ương đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành lĩnh vực và mô hình kinh tế mới. Cùng với đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị định hướng các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận, công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số.
2: 6 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 9,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách quốc tế tăng gần 29%. Đà tăng trưởng gắn liền với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn như triển lãm sắc màu đất Quảng, lễ hội pháo hoa quốc tế và không thể không nhắc tới di sản Hội An đã thu hút khoảng 3 triệu lượt khách tham quan lưu trú tại đây. Sau hơn 400 năm thất truyền, gốm Chu Đậu đã được hồi sinh mạnh mẽ bởi một doanh nghiệp, không chỉ hình thành nên những lớp nghệ nhân trẻ phục hồi gốm cổ mà còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều di sản văn hóa và sản phẩm làng nghề truyền thống mang lại giá trị kinh tế, việc làm ổn định cho hàng triệu lao động địa phương và nhiều tỷ đô la xuất khẩu. Việt Nam hiện có hơn 500 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia và hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được du khách trong và ngoài nước yêu mến. Hơn 5.400 làng nghề, trong đó hơn 1.800 làng nghề truyền thống, tạo ra hàng triệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tới 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chưa kể rất nhiều lĩnh vực văn hóa khác như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thời trang, ẩm thực, trò chơi số, v.v. Thế nhưng, mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế cả nước còn khá khiêm tốn. Tỷ trọng ước đạt khoảng 4-5% GDP trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Vì thế, phải biến giá trị văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu, thị trường, việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa vào năm 2030 và thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp 9% GDP vào năm 2045. Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ cần triển khai để đưa nghị quyết vào cuộc sống, từ hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đến phát triển hệ sinh thái sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa và tăng cường hội nhập quốc tế. Vấn đề cốt lõi vẫn là câu chuyện thực thi. Chỉ đơn cử, Việt Nam có hàng nghìn làng nghề sản xuất ra hàng triệu sản phẩm thủ công, xuất khẩu tới hơn 160 quốc gia, thu về hàng tỷ đô la mỗi năm. Nhưng dấu ấn thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế vẫn còn khá mờ nhạt. Lịch sử, di sản, làng nghề Việt Nam là cả một kho tài nguyên khổng lồ. Làm thế nào để tổ chức nguồn tài nguyên ấy thành những sản phẩm có thương hiệu,

0: tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế và góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia theo yêu cầu nghị quyết 80 đặt ra. Từ cách hồi sinh gốm Chu Đậu cho thấy, cuối cùng vẫn là câu chuyện thực thi, cách thức thực thi. Và đó cũng chính là bài học cần được nghiên cứu và lan tỏa để hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số một cách tự chủ và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 30 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sau một tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, thiết thực góp phần gỡ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản của Việt Nam. Các bộ ngành và địa phương sẽ báo cáo kết quả công tác phòng chống IUU gửi về cơ quan đầu mối trước ngày 20 tháng 9 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và gửi Ủy ban châu Âu trước ngày 1 tháng 10, trực tiếp trả lời 38 khuyến nghị được EC đưa ra sau đợt thanh tra lần thứ 5. Theo lý giải của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay là do sự thụ động, chậm trễ và sai quy trình trong quản lý tại các địa phương. Hậu quả là nhu cầu phát sinh toàn quốc tăng hơn 69 triệu bản, tương đương hơn 39% so với dự báo ban đầu, vượt xa khả năng dự phòng thông thường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Theo đánh giá thì đợt tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa chỉ số lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng sáng dậy không bị mệt bà ạ.
6: An thần ngủ ngon tâm bình.

0: Hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
8: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
7: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
8: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
7: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học về chủ đề sức mạnh khoa học hồi sinh những vùng đất ô nhiễm;
0: phóng sự Lá chắn trước ngày quy đây; bảo vệ an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng quân sự trước nguy cơ của máy tính lượng tử.
1: Cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự số hóa hành trình tìm lại danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 khai mạc sáng ngày 16 tháng 9 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn. Với chủ đề xây dựng đồng thuận về ổn định cùng thúc đẩy quản trị an ninh, diễn đàn gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời.
3: Phát biểu tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng 20 năm qua, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày càng khẳng định vai trò và sức hút là một trong những diễn đàn quan trọng hàng đầu về quốc phòng và an ninh. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chúng ta không mong muốn một trật tự quốc tế bị chi phối bởi chính trị cường quyền, đơn phương hay áp đặt, bất chấp luật pháp và thể chế quốc tế. Chúng ta không mong muốn một sự bất ổn, chiến lược, mà ở đó có sự cạnh tranh mâu thuẫn không lành mạnh giữa các quốc gia. Bởi nếu vậy, thế giới khó có thể hòa bình. Nhân dân Việt Nam rất thấu hiểu giá trị của hòa bình. Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn nêu ra, Đại tướng Phan Văn Giang đã đề xuất 4 vấn đề cơ bản cần quan tâm. Thứ nhất, các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm. Thiếu thiện chí thì dễ đối đầu, thiếu tin cậy sẽ dễ sinh nghi kỵ, thiếu trách nhiệm rất dễ thờ ơ, vô cảm. Đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, bất ổn. Việc đề cao trách nhiệm của các nước lớn là rất quan trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cần phải cao. Không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia cần tôn trọng độc lập và lợi ích chính đáng của nhau, không nên tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình mà gây bất ổn cho quốc gia khác, không để cạnh tranh

0: thu hẹp không gian hợp tác. Thứ hai, luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, có vai trò bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, bảo vệ quyền con người, cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Nếu không, chúng ta khó có thể xây dựng được một trật tự quốc tế và sự ổn định chiến lược công bằng và bao trùm. Thứ ba, cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu. Tại châu Á-Thái Bình Dương, ASEAN có vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình và ổn định, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, với hiệu lực, hiệu quả, thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thứ tư, chúng ta cần đến sự đoàn kết và đồng thuận, sự giúp đỡ và sẻ chia. Đại tướng Phan Văn Giang nêu câu ngạn ngữ Trung Hoa, đồng chu cộng tế, cùng trên một con thuyền, cần giúp nhau vượt qua sóng gió. Trong một thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một quốc gia khó có thể tự mình đơn lẻ ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp, cả truyền thống và phi truyền thống. Cũng trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ chia sẻ trước thảm họa lũ quét xảy ra mới đây tại khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal, đồng thời thông báo triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm nay sẽ có chủ đề hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh để bảo đảm có thể giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới.
1: Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng vừa tổ chức phiên họp xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.
0: Tại phiên họp, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích của các tập thể và cá nhân được xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới. Theo đó, các tập thể cá nhân được xem xét đề nghị danh hiệu đều có thành tích đặc biệt xuất sắc, đủ điều kiện tiêu chuẩn. Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo để làm nổi bật thành tích của các tập thể cá nhân, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác, có sức thuyết phục, tạo sự tin tưởng thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học.
0: 50 năm qua, Trường Sĩ quan Phòng hóa đã tổ chức được hàng trăm khóa huấn luyện, đào tạo, hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp với nhiều chuyên ngành khác nhau. Lớp lớp các thế hệ cán bộ học viên tốt nghiệp ra trường không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống phòng chống tốt, chiến đấu giỏi của Bộ đội Hóa học anh hùng. Luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những thành tích xuất sắc và cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ Trường Sĩ quan Phòng hóa đã đạt được trong 50 năm qua. Yêu cầu nhà trường tiếp tục tập trung nghiên cứu vận dụng có hiệu quả quan điểm, tư tưởng của Đảng về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
2: Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng phòng hóa trong tình hình mới. Coi trọng dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, chuyển mạnh từ tư duy, dạy những gì mình có, sang dạy những gì người học và quân đội cần. Từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện.

0: thể lực, phẩm chất, năng lực người học, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học viên, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh tế, văn hóa xã hội, dân tộc tôn giáo, tin học, ngoại ngữ, để học viên ra trường hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên từng cương vị được đảm nhiệm, có đủ năng lực làm việc trong hệ thống chính trị và môi trường quốc tế.
1: Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho học viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2026. Đợt này, các học viên được cử đi học tập nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, chuyên ngành, qua đó góp phần nâng cao trình độ, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
2: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, dự phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các học viên, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ yêu cầu các học viên cần xác định rõ vinh dự, trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung tốt thời gian để học tập, nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm. Trong quá trình học tập ở nước ngoài, các học viên chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, quy chế đối ngoại quốc phòng và các quy định của cơ sở đào tạo, đồng thời giữ gìn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, sinh hoạt, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với quân đội và nhân dân nước bạn, giữ gìn hình ảnh phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ. Trung úy Nguyễn Thanh Hải, học viên đoàn 871 được cử đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài đợt này nói:
3: Được lựa chọn đi đào tạo ở nước ngoài, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, phấn khởi nhưng cũng xác định đây là trách nhiệm rất lớn. Thời gian qua tôi đã chủ động củng cố ngoại ngữ, tìm hiểu về chương trình đào tạo, môi trường học tập cũng như văn hóa, phong tục của nước sở tại. Tôi cũng chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng thích nghi với môi trường mới, chủ động khắc phục những khó khăn trong học tập và sinh hoạt để có thể nhanh chóng bắt kịp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học đã khẳng định vai trò nòng cốt trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh và dân sinh. Viện đã từng bước làm chủ công nghệ ứng phó xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Viện, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự.
6: Thưa Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, hiện nay việc xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin hay là chất độc tồn lưu sau chiến tranh như tại sân bay Biên Hòa thì đòi hỏi yêu cầu ngày càng cấp thiết. Nhìn vào thực tế thì các công nghệ xử lý do Viện nghiên cứu đã đáp ứng như thế nào trong việc giải bài toán vừa xử lý triệt để, vừa tối ưu hóa chi phí để bớt phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập?
7: Trong 50 năm xây dựng và phát triển của Viện, bằng sự kế thừa của tất cả các công trình nghiên cứu từ trước đến nay của Viện, thì hiện nay yêu cầu công nghệ xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam, thì Viện Hóa học Môi trường Quân sự của chúng tôi thì đáp ứng được đầy đủ các yếu tố. Cái nhất về xử lý triệt để, đáp ứng được các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Cái thứ hai là chi phí phải thấp. Cái thứ ba là phải phù hợp với điều kiện về nhân lực, trình độ khoa học công nghệ, vật tư, trang thiết bị trong nước. Và cái thứ tư chính là dễ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng. Thế thì hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thiện và đã thực tế triển khai về xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh với hai công nghệ để xử lý triệt để đối với hai đối tượng chất độc là xử lý chất độc CS và xử lý chất độc da cam dioxin.
6: Đó là những công nghệ có tính đột phá ra sao thưa đồng chí?
7: Thì hiện nay trong quá trình phát triển của Việt Nam ấy, từ sau khi có nghị quyết cũng như các chủ trương chính sách của Đảng về công tác khắc phục chiến tranh, thì nhiều nhà khoa học với nhiều thế hệ đã nghiên cứu các công nghệ khác nhau để xử lý chất độc da cam dioxin cũng như chất độc khác. Từ các công nghệ hóa học, sinh học, hóa lý, thì hiện nay công nghệ về xử lý oxy hóa nhiệt là một trong những công nghệ tối ưu nhất và xử lý hiệu quả nhất. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã làm chủ được toàn bộ các quy trình công nghệ từ khâu thiết kế, chế tạo đến khâu vận hành và tiến hành xử lý. Ví dụ như đối với xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh thì chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế chế tạo được hệ thống lò đốt hai cấp đáp ứng được các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như của Bộ Khoa học Công nghệ để xử lý toàn

độ chất độc CS cũng như sản phẩm thủy vân chất độc CS mà cách đây hơn 20 năm chúng ta đã làm, chỉ làm giảm tích độc của nó thôi. Thì hiện nay chúng tôi đã xử lý toàn bộ các chất độc này để trả lại toàn bộ diện tích đất cho các địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Thì song song với nó thì dioxin cũng tương tự như vậy.

0: khác nhau. Thì hiện nay trong cái dự án xử lý chất độc da cam dioxin tại sân bay Phú Cát ấy, chúng tôi kết hợp có đến 3 công nghệ để đáp ứng cho từng loại đối tượng khác nhau. Để mục tiêu như tôi nói là để giảm cái chi phí, giảm thời gian và tăng cái tính hiệu quả. Thì đấy là cái tiếp cận đa ngành, tiếp cận đa lĩnh vực khoa công nghệ.
1: Vâng, nếu như làm một phép so sánh thì công nghệ này có sự tối ưu ra sao so với những công nghệ do nước ngoài hỗ trợ?
0: Thì đầu tiên thì chúng ta so sánh với thời gian. Nếu khi chúng ta sử dụng một cái công nghệ của nước ngoài với sự hỗ trợ của nước ngoài, ví dụ như cụ thể tại sân bay Đà Nẵng mà cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trước đây và hiện nay là chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ chúng ta, thì để tổ chức triển khai thực hiện từ lúc xây dựng dự án đến lúc triển khai mất khoảng 10 năm. Và hiện nay sân bay Biên Hòa cũng vậy, tôi nghĩ rằng thời gian nó sẽ còn lâu hơn như vậy. Thế thì cụ thể với công nghệ của chúng tôi đã triển khai thực hiện nghiên cứu, thì cụ thể thì vừa rồi Bộ Quốc phòng đã phê duyệt cái dự án xử lý chất độc da cam dioxin tại sân bay Phú Cát. Thì trong thời gian chỉ có 3 năm, chúng tôi khẳng định sẽ thực hiện xử lý toàn bộ được sân bay Phú Cát. Đấy là mặt thời gian. Về mặt kinh phí công nghệ thì đáp ứng được rất nhiều các công nghệ và xử lý ở nhiều giải nồng độ ô nhiễm khác nhau, thì chi phí cũng giảm đi khá là nhiều.
1: Vâng, với những công nghệ mang tính đột phá mà đồng chí vừa đề cập, thì chúng ta mất khoảng bao lâu để khắc phục triệt để các điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam dioxin hiện nay?
0: Với cái công nghệ hiện nay chúng ta đã làm chủ rồi, thì hiện nay trong cái kế hoạch 2215 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả chiến tranh và định hướng là cố gắng đến 2030, muộn nhất đến 2045, toàn bộ các điểm nóng về ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam phải kết thúc. Và chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức cố gắng để kết thúc sớm hơn cái thời điểm này. Đấy, như vậy là hy vọng rằng trong vòng khoảng chưa đến 10 năm nữa thì chúng ta sẽ xóa được toàn bộ các điểm nóng về ô nhiễm da cam dioxin.
1: Cùng với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, thì hiện nay Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã phát huy sức mạnh khoa học công nghệ như thế nào để ứng phó kịp thời với các sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ hạt nhân?
0: Cũng phải nói rằng là khi thực hiện cái công tác ứng phó sự cố ấy, hai vấn đề mà chúng ta đều phải tuân thủ. Cái thứ nhất là phải tuân thủ đúng quy trình trình tự của cơ chế ứng phó. Cái nội dung thứ hai là phải đúng yêu cầu về mặt khoa học của vấn đề. Và cái tốc độ cũng như cái phát huy sức mạnh tổng hợp là rất cần thiết. Thì hiện nay đối với việc huy động các lực lượng, các nhà khoa học ấy, cũng như là xây dựng cái mạng lưới chuyên gia có tâm huyết, thì đấy là những nội dung mà tôi nghĩ rằng là rất cần thiết. Và thực tế chứng minh qua cái sự cố mà ứng phó sự cố cái nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông, thì chúng tôi đã phát huy rất tốt cái việc này. Đầu tiên chúng tôi huy động cái lực lượng các nhà khoa học tại chỗ của viện. Song song với đó là chúng tôi cũng huy động các nhà khoa học khác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như Bộ Quốc phòng thành lập các hội đồng đánh giá ngay cái phương án để xử lý. Thì đấy là một những cái mà tôi nghĩ rằng là rất có hiệu quả. Và hiện nay chính chúng tôi cũng đang tham mưu đề xuất và trực tiếp thực hiện cái công việc này.
1: Vậy thì làm sao để chúng ta rút ngắn được cái thời gian ứng phó, xử lý các sự cố với cái tính khẩn cấp trên thực địa và độ chính xác cao nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản?
0: Thì hiện nay sau khi luật phòng thủ dân sự ra đời và đặc biệt vừa rồi thì chúng ta đã thông qua luật tình trạng khẩn cấp. Đấy là những cái về mặt pháp lý hết sức quan trọng để rút ngắn được cái thời gian này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang tham mưu cũng cùng như phối hợp với các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng hoặc là Ủy ban phòng thủ dân sự quốc gia để nghiên cứu hoàn thiện dần các quy trình này. Và thực tiễn thì chúng tôi cũng tăng cường công tác luyện tập, diễn tập và phổ biến cách thức tổ chức triển khai thực hiện khi có một sự cố xảy ra như thế nào. Đấy, thì vừa rồi báo công chí là kể cả sự cố tại nhà máy chế phốt pho ở Tà Lòng, ở Lào Cai. Đấy, vừa rồi kể cả sự cố cháy ở trên bãi bằng. Thì khi nhận được lệnh chỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút là chúng tôi đã có thể huy động triển khai lực lượng và trong vòng khoảng 1 giờ đến 1-2 tiếng thì chúng tôi đã có mặt ở tại hiện trường. Chúng tôi huy động phối hợp ngay với lực lượng hóa của quân khu, phối hợp ngay với địa phương để cho anh em vào trinh sát nắm bắt tình hình, sau đó lấy mẫu về phân tích, sau đó trả kết quả. Đấy, xong xác định xem cái phạm vi mức độ ô nhiễm thế nào và cách thức xử lý thế nào. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng hết sức có cái giá trị về để rút ngắn cái thời gian.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả, thưa các đồng chí, trong các cuộc chiến tranh xung đột hiện đại, không gian mạng đã trở thành một chiến trường. Một mã độc có thể nằm im rất lâu, âm thầm thu thập thông tin, đến thời điểm quyết định mới kích hoạt, gây gián đoạn hệ thống. Nguy cơ ấy càng phức tạp khi thế giới tiến gần tới kỷ nguyên máy

0: tính lượng tử. Công nghệ này sẽ mở ra năng lực tính toán mới, nhưng cũng đặt ra nhiều phương thức mật mã hiện nay trước thách thức chưa từng có. Mời quý vị và các đồng chí nghe phóng sự Lá chắn trước ngày Quy Đây do Trường Giang thực hiện.
1: Chiến tranh hiện đại cho thấy tấn công mạng có thể đi trước hoặc diễn ra đồng thời với hoạt động quân sự. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, một giờ trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát trên quy mô lớn, mạng thông tin vệ tinh Kasat của Vinasat bị tấn công. Theo tuyên bố chính thức của Liên minh châu Âu, vụ việc gây mất kết nối, gián đoạn liên lạc tại nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng ở Ukraine. Mức độ ảnh hưởng còn lan sang một số quốc gia thành viên EU. Một chiến dịch tấn công mạng có chủ đích thường được chuẩn bị kỹ, dùng nhiều tầng che giấu, khai thác cả sơ hở kỹ thuật lẫn con người. Với hệ thống quân sự, dữ liệu bị thu thập hôm nay có thể phục vụ cho phân tích tình báo và có thể bị kích hoạt khi tình huống thay đổi. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cảnh báo.
2: Về phía góc độ quân sự thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là mối hiểm họa lớn nhất những hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đang đối mặt những cái việc tấn công mạng có chủ đích, mà những cuộc tấn công này thường rất là tinh vi. Các cái đối tượng tấn công thì thường họ có những cái biện pháp để cài đặt các cái mã độc hoặc là khai thác các điểm yếu, cài cắm rất sâu vào trong các hệ thống trọng yếu quốc gia với mục đích là có thể một thời gian rất dài và những cái đối tượng sẽ thu thập các thông tin quan trọng, và khi có chiến tranh thì có thể gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt các hệ thống, mà đặc biệt là các hệ thống thông tin quân sự.
1: Nếu máy tính thông thường xử lý thông tin bằng bit mang giá trị 0 hoặc 1 thì máy tính lượng tử dùng qubit. Nhờ những tính chất đặc biệt của cơ học lượng tử, qubit giúp một số thuật toán giải những bài toán mà máy tính thông thường cần thời gian rất dài. Máy tính lượng tử đã tồn tại ở quy mô nghiên cứu thử nghiệm. Nhưng NIST, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định các hệ thống hiện tại còn quá nhỏ và thiếu ổn định để đe dọa mật mã. Chưa ai biết chính xác khi nào năng lực ấy xuất hiện. Quy đây không phải ngày đã định lên lịch, mà là thời điểm máy tính lượng tử đạt ngưỡng có thể phá được những cơ chế mật mã phổ biến. Tháng 8 năm 2024, NIST công bố 3 tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử đầu tiên và khuyến nghị bắt đầu chuyển đổi ngay. Các thuật toán này chạy trên máy tính hiện có, nhưng được thiết kế để chống cả tấn công thông thường và tấn công lượng tử trong tương lai. Việc thay đổi toàn bộ sản phẩm, thiết bị và hạ tầng cần nhiều năm. Chính độ trễ ấy làm cho cuộc chuẩn bị trở nên cấp thiết. Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu phân tích.
3: Khi mà đặt trong cái bối cảnh nguy cơ máy tính lượng tử và các cái mối đe dọa mang tính chất thu thập bản mã trước và giải mã sau, chờ khi có đủ thông tin thì người ta sẽ giải mã. Các quốc gia thù địch thì có thể thu thập lưu trữ dữ liệu đã mã hóa, đặc biệt là dữ liệu có giá trị bí mật lâu dài, để chờ khi có năng lực tính toán lượng tử đủ mạnh thì sẽ tiến hành giải mã.
1: Đối phó nguy cơ lượng tử không thể bắt đầu bằng việc mua một thiết bị mới. Trước hết, phải biết hệ thống đang bảo vệ cái gì và dùng khóa nào để bảo vệ. Cần kiểm kê tài sản mật mã như thuật toán, giao thức, chứng thư số, khóa, thiết bị và phần mềm. Đồng thời phân loại dữ liệu theo thời hạn phải giữ bí mật. Dữ liệu cần bảo vệ càng lâu, càng phải được ưu tiên đánh giá và chuyển đổi sớm. Dữ liệu quân sự, dữ liệu mật và nhật ký vận hành nhạy cảm không được đưa lên nền tảng bên ngoài khi chưa kiểm soát chặt chẽ. Cùng với chuyển đổi mật mã là phòng thủ theo chiều sâu. Mạng cần được phân vùng để nếu một điểm bị xâm nhập, mã độc không thể tự do lan sang toàn hệ thống. Quyền truy cập phải cấp đúng người, đúng nhiệm vụ, đúng thời gian. Các hoạt động bất thường phải được ghi nhận và cảnh báo. Công nghệ giúp phát hiện nhanh, nhưng kỷ luật vận hành quyết định khả năng ngăn một đốm lửa trở thành đám cháy số. Biện pháp quan trọng cấp thiết là phải chủ động nhận diện nơi đang dùng mật mã có nguy cơ, bảo vệ dữ liệu có giá trị lâu dài, luyện tập xử trí khi hệ thống bị xâm nhập và làm chủ công nghệ trước khi Quy Đây xuất hiện. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cho biết.
2: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về máy tính lượng tử, về các giải pháp hậu lượng tử, từ ở đây ý là các hệ thống mã hóa phức tạp để chống lại cái máy tính lượng tử. Đây là

0: một vấn đề mới, vấn đề khó. Chúng ta cũng xác định rằng là công nghệ an ninh mạng và lượng tử là một trong 10 công nghệ lõi của quốc gia, công nghệ chiến lược của quốc gia. Thì chúng tôi sẽ phải tập trung lực lượng nghiên cứu để mà làm chủ công nghệ và có những biện pháp để ngăn chặn các cái hình thức chiến thuật là thu thập trước, giả mã sau. Thu thập thông tin vào thời điểm này, nhưng khi máy tính lượng tử thì mới giải mã. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng khi mà ngày quy đây là ngày quantum đây nó đến, thì chúng ta đã có đầy đủ các giải pháp để mà đối diện với lại cái sự phát triển mới của học nghệ.
1: Cuộc đua lượng tử chưa có vạch đích báo trước, nhưng trong bảo mật, chờ nhìn thấy nguy cơ mới hành động thường đã quá muộn. Lá chắn trước quy đây phải được dựng từ hôm nay. Không gian mạng không có tiếng súng, nhưng mỗi lỗ hổng đều có thể trở thành một cửa mở. Bảo vệ thông tin quân sự là giữ an toàn dữ liệu hiện tại và là giữ bí mật trước năng lực giải mã trong tương lai. Bảo đảm thông tin chỉ huy bí mật, chính xác, thông suốt để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền số của quốc gia trên không gian mạng.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ diễn ra tại các địa bàn tìm kiếm, nghĩa trang hay phòng xét nghiệm ADN. Phía sau hành trình ấy còn có những kỹ sư công nghệ trẻ đang xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, số hóa từng hồ sơ, từng mẫu hài cốt liệt sĩ. Với họ, mỗi dòng mã không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật, bởi sau mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác là một người lính đang chờ được gọi lại đúng tên mình, là niềm mong mỏi kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ. Phóng sự số hóa hành trình tìm lại danh tính hài cốt liệt sĩ của Nguyên An, chúng ta cùng theo dõi.
4: Ở một căn phòng làm việc của Viettel, có những người trẻ nhiều đêm thức trắng để sửa một lỗi hiển thị dữ liệu. Thoạt nhìn, đó chỉ là câu chuyện rất bình thường của những người làm công nghệ. Nhưng phía sau những dòng mã lặng im ấy lại là một hành trình đặc biệt, hành trình góp phần để các liệt sĩ trở về đúng tên của mình. Trần Thị Xoan, chuyên viên giải pháp nghiệp vụ của Viettel, là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Xoan và các cộng sự của mình đã chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc, nơi toàn bộ quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, quản lý dữ liệu và theo dõi tiến độ đều được vận hành trên môi trường số.
5: Giải pháp quản lý mẫu hồ sơ hài cốt liệt sĩ thì được xây dựng bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, sẽ giúp cho số hóa toàn bộ quá trình lấy mẫu, từ chụp ảnh các cái quá trình đến scan tài liệu hồ sơ liên quan và đồng thời hiển thị cái số liệu báo cáo theo thời gian thực, đảm bảo lãnh đạo các cấp có thể nắm thông tin về cái tình hình lấy mẫu các địa phương, quân khu, từ đó thì có thể đưa ra các cái chỉ đạo kịp thời. Ở bài toán về giải pháp công nghệ thì thứ nhất là đảm bảo đường truyền mạng liên quan đến cái việc là mạng internet chứ không thể sử dụng mạng số liệu truyền dữ liệu quân sự được, bởi vì nó sẽ bất tiện cho người dùng trong quá trình thực hiện trực tiếp tại cái địa hình, tại cái hiện trường làm. Do đó thì đầu tiên là vấn đề về đảm bảo được cái đường truyền mạng internet, thứ hai là cái giải pháp phải đơn giản dễ sử dụng, thứ ba thì cập nhật các cái thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất để có cái số liệu chỉ đạo kịp thời.
4: Đây là lần đầu tiên công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức theo một chuỗi quy trình đồng bộ trên quy mô toàn quốc, từ lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản cho tới số hóa và quản lý dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu dữ liệu không chính xác, không đồng bộ hoặc bị chậm cập nhật, toàn bộ quá trình phía sau cũng có thể bị ảnh hưởng. Và chỉ một sai lệch nhỏ đôi khi cũng có thể khiến hành trình xác định danh tính của liệt sĩ bị kéo dài thêm nhiều năm. Đồng chí Trần Thị Xoan cho biết điểm đặc biệt của hệ thống không chỉ nằm ở việc lưu trữ dữ liệu, mà ở cách tổ chức và quản lý dữ liệu theo phân cấp, phân quyền rất chặt chẽ.
5: Phần mềm này sẽ được phân cấp phân quyền. Hiện tại phần mềm đang đáp ứng cái việc là ghi nhận, lưu trữ và đảm bảo cái số liệu chính xác nhất tại thời điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm. Sẽ có cái định hướng về việc là kết nối với các cơ sở dữ liệu như là cơ sở dữ liệu người có công, cơ sở dữ liệu ADN của Bộ Công an để đảm bảo là cái quá trình toàn trình từ lúc khai quật lấy mẫu đến cái lúc là sẽ xét nghiệm ADN đến các cái bước là liên quan đến xác định danh tính liệt sĩ và có thể thông báo đến tận người thân.
4: Hệ thống cho phép theo dõi đầy đủ thông tin của từng mẫu hài cốt liệt sĩ trong suốt quá trình triển

0: khai, tạo nên một dòng đời dữ liệu rõ ràng và xuyên suốt. Mẫu được lấy tại đâu, do tổ công tác nào thực hiện, quá trình bàn giao ra sao, đang được lưu trữ ở đơn vị nào hay đang ở giai đoạn xử lý nào, tất cả đều được cập nhật và kiểm soát thống nhất trên hệ thống. Những người xây dựng hệ thống này là những kỹ sư rất trẻ. Họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, không trải qua những năm tháng bom đạn, không trực tiếp sống trong mất mát thời chiến. Nhưng giờ đây, chính họ lại đang góp phần nối dài hành trình tri ân bằng ngôn ngữ của thời đại số. Và họ hiểu, phần mềm này liên quan trực tiếp đến dữ liệu hài cốt liệt sĩ, một loại dữ liệu đặc biệt đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và đồng bộ rất cao. Phía sau mỗi dữ liệu ấy là sự mong chờ khắc khoải của hàng vạn gia đình liệt sĩ suốt mấy chục năm qua.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Hoàng Ngân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên để quý vị tiện theo dõi.
0: Đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay. Khách mời bàn luận cùng chương trình là ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Đến với chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết phân tích về sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới làm động lực tăng trưởng cho thành phố Quảng Ninh.
0: Việc tăng cường hợp tác với các nước Trung Á sẽ tạo những cơ hội gì trong việc nâng cao vị thế của Hàn Quốc ở khu vực và toàn cầu? Nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tại cuộc họp diễn ra hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Về vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trao đổi làm việc với các địa phương, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và Ban Thường vụ phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
0: Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Huế vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh chậm nhất là ngày 18 tháng 9 này. Với các trường ở xa trung tâm, các hiệu trưởng cần chủ động tổng hợp nhu cầu và làm việc trực tiếp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để chuyển sách đến tận trường theo số lượng đăng ký.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, vừa tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức, biên chế đội K51. Trong đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Campuchia được chia làm 3 bộ phận, triển khai khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn được phân công. Cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng tiếng Khmer, kỹ năng dân vận, kiến thức về phong tục, tập quán và đối ngoại quân sự. Đơn vị cũng bảo đảm phương tiện, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật, vật tư y tế, kinh phí và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý phục vụ nhiệm vụ. Đáng chú ý, qua thu nhập, xác minh thông tin, các lực lượng đã có 54